0: خیلی قد کوتاه داشت، خیلی شرایط خیلی بدی بود، ولی از اینکه مثلا به من توجه کرده بود، یادم 7 سال من درگیر این رابطه شده بودم که بخوام، چون هی منو پس میزد و اینا، درگیر شده بودم که بخوام خودم رو ثابت کنم که من دوست داشتنی هم، من خواستنی، در صورتی که اصلا اون آدم اصلا دوست داشتنی برای من نبود. میدونین توی شرایطی گیر کرده بودم که میخواستم خودم رو ثابت کنم.
1: چقدر از نظر فیزیکی و جنسی بهش نزدیک شدید؟
0: تا توی 7 سال خیلی رابطه داشتیم، ولی نه که کامل داشته باشیم، اما فکر میکنم توی 2 سال آخر اتفاقی، اون اتفاقی که باید نباید میافتاد افتاد و توی 2 سال آخر من ویرژین نبودم دیگه.
1: متوجه.
0: بعد این دوران گذشت و من بعد مامانم تلاش کردن که ما رو از ایران خارج کنن به خاطر شرایطی که داشتیم. ما رو 14 سال پیش آوردن کانادا که من خیلی هم نمیخواستم بیام، خیلی مقاومت کردم، خیلی ناراحت بودم، چون از جا به جایی اذیت میشدم، از اینکه بخوام، احساس ناامنی میکردم که بخوام.
1: شما موقع 22 سالتون بود درسته؟
0: فکر میکنم 20 یا 21 سالم، آره 21 سال یا 21 سالم بوده.
1: اوکی عزیز، بذار ما پیام ها رو پشت سر بذاریم با خاطر راسوده با هم گفته بوره ادامه میریم. روی خط باش لطفا شنگ رجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. حیدری لاگروپ.com 818 818 0707.

0: هدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
1: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
3: کی بود؟
2: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
3: میگم بگو کی بود؟
2: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونم.
3: ایوا قربونیشون برم، قدمشون سر چشم. مشکی 60 تا بودن.
2: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
3: خودشو میپزن میارن یهو.
2: کی؟ خواهرام؟
3: نه، حاتمه میشم یهو.
2: خودش میپزه میاره یهو.
3: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
4: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
5: آقای دکتر
4: من یه سوالی بکنم چون مطمئن نیستم. شما هر سه همراه با مادر آمدید به کانادا؟
5: بله.
4: اوکی، میگفتید. خب
5: من یادم که دبستان هم که بودم مامانم یه بار نشسته بود داشت با من مشق کار میکرد که مشقامو انجام بدم، برگشت و من گفت که ما همه مشکلاتمون به خاطر تو هست. اینو یادمه که الانم ازش میپرسم، میگه خب اذیت میکردی، شیطون بودی، درسم خیلی اذیتمون میکردی، درس نمیخوندی. یه جوری فکر میکنم داشتم مثلا مقابله میکردم با اتفاقایی که به من میگذشته.
4: ببین عزیز، ببین یه ذره صبر کن. ببین، یه کسی آمده دست تو رو قطع کرده ولی بعدن وقتی خواسته ناخون تو رو بگیره یه ذره قیچی یا ناخونگیر زخمت کرده. تو هنوز حرف ساده عادی مادر رو یادته. علتش اینه که آنچنان زخمای عمیق و سنگینی داشتی که یه چنین حرفی تو رو تبدیل میکرده به این که اصلا مسئول، مقصر، گناهکار، بد، بی ارزش، بی اهمیت منم. یعنی اون بلایی که پدر و یا مادر با این جملات سر تو آوردن تو رو له کردن عزیز. یعنی اصلا به من نگو که خاطرات گذشت. خاطراتی نیست عزیز، فاجعه های گذشته است، شکنجه های گذشته است. حالا من نمیدونم آیا تو بیشتر این رو داشتی یا اون دوتایی که یکی کوچکتری که بزرگتر از تو هستن، ولی اینجاست نشون میده واقعا برخی از اوقات چه جرمی، چه جنایتی، چه فاجعه‌ای تو خانواده های ما زیر چتر پدر و مادر اتفاق افتاده.
5: من جریان خواهر برادر رو من هم کامل براتون میگم که چه اتفاقی افتاد. برادر من همون موقع اینجوری نبود که آدم کم هوشی باشم. مثلا اینجوری بود که کلاس نقاشی که میرفتم من رو میخواستم ببرم فرانسه برای اجرای همین برنامه هایی که داشتن، برای شویی که داشتن برای نقاشی. یا یادمه وقتی که 12 سالم بود تو شرف جدا شدن مادرم اینا بودیم، اون خانم اومده بود جلوی در خونه و پدرم خودش رو قایم کرده بود ازش، رفته بود تو این کوچه، 3 تا خونه بیشتر نبود، رفته بود از یکی از همسایه ها به یه بهونه از این نردبونا گرفته بود که بیاد به زور بیاد توی خونه ما که بتونه مثلا صحبت کنه. کشیک وای میساد، یه بار کشیک وایساده بود وقتی که مثلا ما بریم مدرسه، مامانم خونه باشه، با چوب رفته بود جلوی در خونه که از زندگی مثلا این آقا برو بیرون. خیلی شرایط سختی داشتیم ما. یادم همون موقع که بعد مامانم تو همون 12-13 سالگی شرف جدا شدن بود و اینا، اینجوری بود که به زور مامانم میگفت نمیخوام جدا شم، میخوام پیش بچه ها بشینم، تو بر هر کاری میخوای بکنی بکن. به زور اینجوری بود که کتک میزد که باید بری. یادم یه بار امتحانای آخر ترم بود، من درس نمیخوندم، فکر میکنم سوم راهنمایی بودم و تمام امتحانا رو پس کرده بودم با تقلب، تمام با نمره 18.5 تمام، بدون اینکه درسی بخونم با تقلب نمره 18.5 گرفته بودم، ولی برای خانواده‌ام از ترس اینکه بخواد پدرم مثلا این نمره 18.5 رو بخواد ببینه، با این وجود که مامانم خونین و مالین کتکش داده بود که مثلا بره، داشتم دعا میکردم که کاش مامانم بمونه که من بابام مثلا نمرم رو ببینه، مثلا به جایی نکشیدی منو بخواد بزن یا اتفاقی بخواد بیفته. بعد از اون چریانا دیگه اون خانم اومد و ما رو بابام برد توی هتل و اون خانم رو به ما معرفی کرد و گفت خانم همه دیگه. بعد که رفتیم اونجا زندگی کردیم، بعد داشت تلاش میکرد برای بچه دار شدن و اومد به ما گفت و که من میخوام بچه دار شم، میخوام بچه بیاریم. ما خیلی حالمون بد شد. بعد یه بار بابام رفته بود، نمیدونم چه اتفاق افتاده بود، رفته بود توی خونه بطوری مامانم رو زده بود، توی همون تایم که برده بودنش بیمارستان کل صورتش اصلا عوض شده بود به خاطر مشتی که بهش زده بود. بعد از تمام اتفاق گفتیم ما نمیخوایم اونجا بمونیم، میخوایم برگردیم. داداش کوچیکم اون موقع دبستان بود، ما دیگه راهنمای دبیرستان شده بودیم، گفت که من میخوام پیش بابام بمونم، بابامو خیلی دوست داشت، چون که داداش کوچیکم وقتی که بابام میخواست مثلا ما رو بزنه یا دعوا کنه، داداشمو میذاشت توی ماشین که نبینه و میومد مثلا ما رو میزد. اون بابامو خیلی دوست داشت، رفت اونجا تا دبستان بود، تا فکر میکنم سن بزرگتر که شد هلوهش 13 سالگی، اینجوری بود که اون خانم دوتا دختر گیرش اومد، الان دوتا دختر داره. بعد اینو به خاطر به یه بهانه که مثلا نخواد اون خانم که این داداش من توی خونه اونا باشه، خونهشون خیلی بزرگ بود، یه قسمت مثلا یه اتاق سرایداری داشت، در اونو به داخل خونه بستن که به داخل خونه راه نداشته باشه که اونجا زندگی کنه، و حمام و دستشویی هم مجبور بود بره توی حیاط، مثل جایی که مثلا یه سرایدار مثلا میره اونجا اونجوری زندگی کنه. که داداشم یه بار دست به خودکشی زده بوده تو همون سن که بابام نجاتش داده بود، که بعدم تو سن فکر میکنم 15 سالگی بود که اومدیم کانادا، به زور هم اومدیم، من نمیخواستم اینجا باشم، که بعد از 2 هفته دوباره برگشتم ایران، 6 ماه موندم اونجا خونه داییم، دوباره برگشتم اینجا. یه خواهر بزرگتری که
4: داشتم، بذار یه سوالی بکنم، اون جهنمی که تو درش بودی حالا رها شدی اومدی کانادا، چرا میخواستی برگردی اونجا؟
5: وابستگی، احساس میکنم یه اتفاق خیلی بدی میخواد برام بیفته که یه جای جدید میخوام برم، بدون که زبانم خیلی بد،
4: ندونی اصلا زبانت بدترین، همه مسخرت کنن، همه بهت بخندن، یک دهم شکنجه ای که پدر و مادر به تو میدادن که نبود. من اصلا نمیفهمم عزیز، اینو دختر باهوشی هستی، چرا از اینکه از قفس پریدی اومدی بیرون حالا دو مرتبه میخوای برگردی تو قفس؟
5: چون اون موقع دیگه توی قفس نبودم، با دوستان میرفتم بیرون، خودم سرگرم دوستان میکردم یا دوست به سر میگرفتم، با اونا سرگرم بودم، احساس میکردم اونجا راحت ترم. چون که این مسئله هم بود که مادر من خواهر بزرگترم رو خیلی قبول داشت، اینجوری که اینجوری رفتار میکرد که اصلا من هیچ چیزی نیستم، من مایه شرمم. من
4: حالا اونو بگذاریم، بیا تکرار نکنیم چون متاسفانه وقتمون درسم به آخر برسه، به جایی نرسیم. هم متوجه شدم که بر سر دامده، به هر حال تو ماندی در کانادا یا برگشتی؟
5: بله نه، من موندم که به خاطر اینکه اگر که یه زمانی بچه دار شدم بخواد بچه هم مثلا اینجا چیز داشته باشه، موندم. و یه خواهر که دارم اون زبانش خیلی خوب بود، مثل رئیس توی خونه بود و همه کارها رو میکرد. بعد توی پلوهوش 22 سالگی بود که مامانم اینا رفتن ایران، من اینجا تنها موندم. اونجا بود که فهمیدم که نه، من توانایی دارم، بیتوان نیستم و میتونم خودم رو، یعنی اونجوری که خانواده هم میگن، من ناتوان نیستم. اونجا که خودم رو شناختم، بعد خواهرم یه نامزدی کرد با یه آقایی توی ایران، من از طریق اینستا توی سن 25 سالگی با اون آقا که فامیل اون نامزد خواهرم بود آشنا شدم و یک سال هم با هم تو رابطه بودیم که همدیگر رو بشناسیم و بعد از یک سال هم ازدواج کردیم.
4: او که در کانادا نبود بود؟
5: نه ایران بود.
4: یعنی از راه دور با هم آشنا شدید و بعد تصمیم به ازدواج گرفتید؟
5: بله، و من ایران رفتم، ایران بودم و باشون مثلا می رفتم و می اومدم و می شناختیم همدیگر رو. بعد از یک سال که همدیگر رو شناختیم ازدواج کردیم، عقد کردیم با همدیگه و دو سال بعدش به اصرار خواهرم که آره بیان کانادا و کانادا خوبه و باید اینجا زندگیتونو، چون با خانواده همسرم هم یه خانواده فوق‌العاده وابسته به پسرشون بودن، اینجوری که دوست داشتن ما همیشه پیش اونا زندگی کنیم، میگفتن خونتونو پس بدید بیاید اینجا با ما زندگی کنید، یا اگر که مثلا مهمونی بود ناراحت میشدن که چرا ما

0: خواهرم براش از طریق دوستاشون پیدا کردن، مهندس نقشه برداری بود، توی کمپانی فوق‌العاده قوی با یه درآمد فوق‌العاده خوب استخدام شد. و وقتی دیدیم اینجوریه گفتیم میمونیم یه مدت و دوباره برمیگردیم. الان من یه پسر دارم، پسرم 3.5 سال تقریبا 4 سالشه، 2-3 ماه دیگه میشه 4 سالش. و من تلاش کردم که پسرمو با سیدی های شما همون جوری که مو به مو با شرایطی که توضیح داده بودید بزرگش کردم و تمام تلاشم کردم که هیچ گزندی بهش وارد نشه یا آسیب روحی بهش نخوره. تا الان هم خیلی خوبه، ما هیچ مشکلی هم باهاش نداریم.
1: همسر چند سالشه عزیز؟
0: 1 سال از من بزرگتره.
1: اوکی. از زندگی زناشویی تو چگونه میبینی؟ خوب، متوسط؟
0: آقای دکتر، ما خیلی به شرایط خوبی داشتیم، من اوکی بودم، فوق‌العاده مرد خوبیه، اما از لحاظ شرایط مالی، اونم از یه خانواده خیلی بالاییه که مثلا سرشناسه، ولی به خاطر یه سری مسائل دولت تمام اموالشون رو گرفت ازشون، از جدن برجد که به اینام که رسید که خیلی از اموالشون ازشون گرفت و شرایط مالی خوبی ندارن الان، اما ملک و املاک دارن. الان همسر من، ما خیلی توی شرایط خیلی سختی قرار گرفتیم از لحاظ مالی الان، چون که به هر حال به طناب پوسیده پدرم یا انتخاب خودم، ما یه زمین داشتیم توی ایران و پدرم گفت که اینو بسازیدش که مثلا میره زیر شهرداری و دیگه امکان ساخت توی این زمین وجود نداره. ما تمام پسنداز هر چیزی که داشتیم و هزینه کردیم دادیم برای اونجا که اونجا رو بسازیم و الان بدهکار شدیم خیلی زیاد. خیلی شرایط بعدی برامون رقم خورد برای مالی. وقتی مسائل مالی نباشه نه خیلی خوبه.
1: نه نفهمیدم، یعنی شما اومدید قرض وام گرفتید که برید تو ایران خونه بسازید؟
0: چون که هدفمون برگشتن ایرانه، نمیخوایم کانادا بمونیم.
1: یعنی
0: برای اون زمینه هم یه مقدار با ارزش بود، اگر که نمیساختیم توش کل سرمایه که بود میرفت.
1: حالا چرا نخو زمین رو نفروشید؟
0: حالا چون زمین خالیه بودش...
1: حالا اینقدر آخه یعنی چی؟ آخه یعنی آدم بیاد قرض بگیره که از اینجا پول برداره بفرسته ایران بره اونجا ساختمون بسازه برای که من بعدن میخوام بریم در ایران زندگی کنم. نه به اینی که رعایت اصولی نشده اینجا. بذارید ما یه تیکه 15 دقیقه وقت داریم عزیز، ما میریم پیام ها رو میشنویم برمیگردیم. من تو 14-15 دقیقه باید ببینم برای چی لطف کردی تلفن کردی با هم صحبت کنیم، ولی اگه به تو بگم کمکی سرم درد گرفته به خاطر اون همه بلایی که سر شما ستا آمده و شرایط و وضعیت بد و سخت و تلخی که واقعا جهنمه داشته. روی خط باشید عزیز. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: تخفیف های ویژه در هولسون چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $14.99، روغن آووکادو 1 لیتری $9.49، چای صدتایی احمد $8.99، خیارشور زرین $4.99، سبزی خشک ترنج $3.99، گیلاس تازه $1.99، و با خرید بالای $100 یک بسته زعفران کاملا رایگان هدیه بگیرید. Wholesome Choice، کیفیت عالی، قیمت عالی.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talebi.
4: من راننده رایت

0: هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می‌کند. 818 999 99 99.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
5: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
6: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
7: آقای دکتر، من اونجا بودم که برای ازدواج گفتید که رابطتون چجوریه. رابطمون خیلی خوب بود، خیلی عالی، خیلی همسر خوبیه، اما وقتی که من بچه دار شدم بعد از بچه دار شدن، من به خاطر اینکه بتونم درست با بچه چیز کنم قرص استراب میخوردم. یکی از ساید افکت های اون قرصی که داشت این بود که برای روابط جنسی رو سرد میکرد، یعنی نمیدونم این مدلی بود. و بعد از اینکه پسرم به دنیا اومد روابط ما خیلی کم شد. و بعد که این مشکلات مالی
6: نصب کنید حالا مشکلات مالی رو میرسیم. اولا قرص استراب رو اگر مثلا بچه رو شیر میدادید کار درستی نبوده.
7: نه بعد از اینکه شیر تموم شد، شیر دادن تموم شد، من 6 ماه
6: بلوه. شیر دادم. بله شما رو اصلا سردی داشتید. سردی رو در یه خانم اگر سردی داشته باشه ولی فکر کنه یه حداقلی از رابطه لازمه یا همسرش بخواد، چرا اونو نداشته باشه؟
7: نداشتیم اونو، ولی احساس خودم رو دارم میگم که
6: چه اهمیتی داشت احساسش. خرزم شما که اون همه سختی و سنگینی رو کشیدید، حالا وارد یه مرحله شدید که با همسری که خوب بچه دار هم ازش شدید زندگی دارید، به بهانه سردی رابطتون رو کم کنید؟
7: درست.
6: خب حالا مشکلات مالی که نتیجه اون اشتباه بود در جهت سرمایه گذاری رو میخواید اشاره کنید بهش؟ خب آخه شما دوتا فکر کردید که ما در کانادا نشستیم بیا بریم پول قرض کنیم بهرش رو بدیم پول بفرستیم ایران سرمایه گذاری کنیم برای آینده که میخواییم خونه درست کنیم که وقتی رفتیم ایران خونه داشته باشیم؟
7: اشتباه
6: کردیم. آخه میخوام ببینم، نه آخه مسئله ببینید، یه زمانی اشتباه معوضم برد میشه، ولی یه زمانی هست که یه روندیست که آخه این چرا فکر کردید انتخاب راه درستی؟ حالا اون که گذشته به هر حال. خب حالا چش خبر است؟ چون گفتم وقت کمی داریم، هنوزم متوجه نشدم برای چی لطفی تلفن کردی.
7: آی دکتر نگاه کنید، من توی ایران لیسانس حسابداری گرفتم اما ترم آخرش رو نگرفتم، یعنی لیسانسم نصف نیمه موند. بعد اومدم اینجا دیپلم کانادا رو گرفتم و بعد رفتم مدرک early childhood education رو گرفتم، بعد رفتم یه دوره دندان سازی خوندم، همینجور سردرگم که چه کار باید بکنم، که چه کاریو انتخاب کنم. همینجور
6: یعنی شما یه کاری رو انتخاب میکنید که با توجه به زندگی زناشوی و فرزندتون ساده تر باشه، درآمدی هم که مورد نیازتون رو داشته باشید، رشته تحصیلی انتخاب نمی کنید که نامشخص باشه، یه کاری به شما ساعتی $10 میدن یا $20 میدن نزدیک همه، خب معلومه دو بایین انتخاب میکنید. چرا سردرگمی؟
7: یه جوری احساس میکنم هیچ کدوم منو راضی نمیکنه. احساس
6: معلومه راضی نمیکنه. شما چرا فکر میکنید که باید کار شما رو راضی کنه؟ شما پدر و مادرتون که با شما راضی میکردن نکرد، حالا سر کار راضی نکن. ببینید من نمیدونم چرا شما یه دفعه خودتون رو انداختین اینجا که من سرد شدم، ضمناً کاری من راضی نمیکنه. بذارید خبر بد یا خوب براتون دارم. از 100 تا آدمی که کار میکنن بهشون بگید حقوقتون رو میدیم، یکیشون سر کار نمیره. من فکر کنم مردم از سر عشق و علاقه و رضایت میرن سر کار، مجبورن. من باید $10 داشته باشم تا بتونم باهاش غذا بخورم، بنابراین یه کاری ای بهم بدن که این $10 رو بپوشونه، خب دنبالش میرم. دو تا کارم اگر باشه یکشو انتخاب میکنم، فکر کنم ساده تره، راحت تره، ولی همون $10 رو به من میده. یعنی من فکر میکنم چرا شما الان خودتون رو آوردید توی مسئله که یک مرتبه میخواید یه چیزایی رو در دنیا عوض کنید به میل خودتون که ای بس و اصلا اونقدر اهمیتی ندارن. یعنی چرا اینقدر دارید سخت میگیرید موضوعی مختلف و متفاوت رو؟ چون نگاه کنید به این وسط این دو سه تا کاری که اشاره کردید کدامش باش راحت ترید از نظر محیط کار، شرایط کار، آدمایی که اونجا کار میکنن و بولی که میگیرید؟
7: مسئله اینه که توی تمام اکثر کارا استعدادشو دارم، میتونم انجام بدم پروفشنال، اما مثلا یه بار رفتم یه رستوران زدم برای فست فود، جای بدی بود، سرمونو کلا گذاشتم و خراب شد. یه
6: عزیزم ببینید، شما اگر یه تحقیق خیلی ساده بکنید در امریکا، کانادا رو نمیدونم، به شما میگن خطرناکترین کار که معمولا با ورشکستگی همراه رستورانه. شما برای چی رفتید تو مورد رستوران؟
7: یه جورای دست و پا میزنم که نمیدونم واقعا.
6: داخل دست و پای بی خود؟ توی رشته یه کار خطرناک؟ در حالی که اگر شما برید جای استخدام بشید یه حقوق ثابتی دارید، بهش هم میتونید حساب کنید. یعنی ببینید، من نمیدونم چرا شما قصد، حالا که دیگران شما رو آزار نمیدن، شما چرا قصد خود آزاری دارید؟
7: خیلی خیلی سرزنش میکنم خودم و خیلی یه جوری شده که میگم همه کاره و هیچ کاره.
6: خب پس همه کاره و هیچ کاره، اصلا همه کاره و هیچ کاره. شما اصلا همه کاره و هیچ کاره اید، ولی الان قراره یه کاری رو انتخاب کنید که از کارهای دیگه براتون راحت تره، حقوقش هم قابل قبول. نمیشه همه کاره هیچ کارم هست. چرا شما برچسبای قبلی رو، حرفای نامربوطی که تو وجودتون کاشتن رو، حالا اینا رو میذارید سبز بشه؟ و چرا اصلا رفتید دنبال این که یه باید یه کارایی کرد، یه چیزی در آورد، در حالی که شما میدین به هر حال باید یه زندگی عادی و معمولی داشت؟ مثلا شما که الان در کانادای میدین، اکثریت مردم کانادا یه کاری میکنن زندگی بکنن، هیچ حرص و طمعی به اون صورت از خودشون نشون نمیدن و دست و پا نمیزنن. و این از اونا یاد نگرفتی؟ حتی تو محیط های کاری که رفتی دید خب بقیه با همون چیزی که دارن میگیرن خوب و خوش و ضمناً قانون و راضیه. یعنی من چیزی که میخوام به شما بگم، به دنبال یک مقدار خواسته ها و ایدئال هایی که واقع بینانه نیست نرید عزیز، بی خودی. ببینید، من خاطرم هست یه روزی یه جلسه خیلی مهمی بود در ایران و یه بحث بود درباره این که کی فقیره. من حرف این بود که فقیر کسی است که بیش از اونی که داره میخواد، حالا هر چی باشه. درسته که بحث خط فقر و سطح فقر و اینا رو داریم، اون یه قصه دیگری است، ولی چون بحث درباره یه گروه دیگه ای بود، اینکه آدم فقیر، ناراحت، ناراضی میمونه وقتی که $1,000 میخواد $900 داره، در حالی که بسیار از آدم ها با $100 هم خوب بخوشن. شما برای چی برای خودتون یه مقدار چیزایی میسازید، بعد برای نداشتنش یا نبودنش تلاش های بی خود میکنید، بعد خودتون رو سرزنش میکنید؟ اون چیزی که مهمترین مسئله است برای شما با توجه به سابقهی که گفتید و برای زندگی زناشویتون و برای تربیت بچهتون دو چیزه: امنیت، آرامش. امنیت، آرامش یه چیزی که شما رو به یه امنیت و تداوم و استمراری میرسونه و ضمناً یه آرامش. و اینم فقط وقتی ممکنه که درگیر یه کاری بشید که نسبتاً به نظر میرسه 2 سال دیگه هم داریدش، 10 سال دیگه هم داریدش، در نتیجه برای شما یه امنیت شغلی، امنیت مالی به وجود میاره. این که شما دلتون میخواد 2 برابر اون باشه رو میشه فهمید، ولی کیست که بیش از اونی که داره نخواد؟
7: بله آقای دکتر، یه سوال دیگه که دارم برای این، شما چی فکر میکنید با تمام تفاصیلی که توضیح دادم و شرایطی که هست، برای بچه دوم لازمه یا اینکه نه؟
6: نه، موضوع اصلی و اساسیش این است که اولا شما دوتا بچه میخواید یا نه. یه کمی فاصله سنی فرزندتون با دومی میرسه به حدود شاید 5 سال. خب اون اشتباه بوده، سنتون اوکیه، مهم اینه که همسرتون بچه بخواد یا خیلی بخواد، شما خیلی بخواید. بعدم فکر میکنید اگر یه نظم و ترتیبی از نظر مالی و اقتصادی پیدا کنید میتونید زندگی کنید، ولی اگر شما من میفرمایید یک، هر کدوم از ما یا هر دوتا اونقدر نمیخواییم، دو، مشکلات جدی مالی داریم که ما اونجا سختگیر و گرفتاریم، نه، یه فقط یه کاری بکنید که این فرزند تک و تنهای شما تمام اوقات فراغت و آزادی هایی که داره با بچه های دیگه باشه و در نتیجه یه مقداری از نبودن خواهر و برادر رو بتونید براش جبران کنید و ضمناً بتونه روابط برابر رو یاد بگیره. درسته که هرگز جای خواهر و برادر رو نمیگیره، ولی به هر حال مقدارش رو میشه جبران کرد.
7: روابط اجتماعیش فوق العاده خوبه، به گفته شما کلاس ورزش فوتبال و بریک دنس رو میره و کلاس موسیقی میره و کاملا تایمش پره. اینجوری نیست که ما تایم خالی براش گذاشته باشیم، یا توی پارک یا مهد کودکه یا اینکه توی کلاس یا پیش بقیه دوستامون که بچه دارن سرگرم.
6: خب عادیست. البته ورودش به ورزش برای سنش هنوز زوده، ولی اگر ورزشش به صورت اسپورت نیست، به صورت گیم و پلی یا بازی هست، that's okay عزیز.
7: در تمام کلاسایی که گذاشتیم، حتی موسیقی، حتی همه اینا برای بازی، بیشتر بازی میکنه. کنارش یه ذره
6: ببینید عزیز، من همیشه حرف این بودی که بین 3 تا 6 سالگی 3 تا چیزی که بچه میخواد، بازی، اسباب بازی، هم بازی، بازی، اسباب بازی، هم بازی. ولی که از اون طریقی که رشد میکنه، از اون طریقی که به یه امنیت و آرامشی میرسه و برای 80-90 سال عمرش راحت و آسوده خواهد. بنابراین فشاری بهش نیارید، از خودتونم انتظار و توقع زیادی نداشته باشید، بعدم کارایی که شدنی هست و درست هست رو بکنید. بازی در نیارید. من نسبت به رابطه جنسی سرد شدم، خب برید رو آتیش بشید، گرم بشید. یعنی میدونید چرا مسخرتون میکنم و میخوام یه حرفی بزنم که در ذهنتون بمونه؟ دست بردارید از این بازی ها. نکنید. یه چیزی رو که میشه با یه ذره توجه، با یه ذره عمل درستش کرد رو خراب نکنید به بهانه ای که من یک سرد شدم یا نمیدونم کدام شغل رو انتخاب کنم. گفتم اکثریت مردم اگر ازشون بخواید بخواید یه کار دیگه بکنن، و اگر بگید کار نکنید که حتما جشن میگیرن. خودتون رو برای چیزهای مختلف و متفاوت آزار ندید، اذیت نکنید، بپذیرید. از شما از جهنم بیرون آمدید، حالا در یه شرایطی هستید که آرومید، ولی چی بود؟ آتیش درست میکنید، خودتون رو میسوزونید.
7: بله، از وقتی هم که 3 ساله که با پدرم دیگه قطع رابطه کردم.
6: بله خب خلاص، حتما رابطه ای وجود نمواد داشته باشه. اون بیماران و دیوانگانی که شما توصیفشون کردید، اصلا چه ضرورتی داره صداشون رو بشنوید یا اصلا به ذهنتون بیارید یا یه عکسی ازشون ببینید؟ چی میخواد به خاطر بیارید؟ شکنجگرتون؟
7: مالی هستش آقای دکتر، که میدونم امکان خیلی زیادی داره که پدرم مثلا کلا چیزی به ما نده، یعنی عشق به ما نرسونه. و ریزنی که تلاش کردم که یه جایی رو بسازم برای خودم این بود که من روی پول اونا که مطمئن نیستم حساب نکردم.
6: نه ببینید عزیز، متاسفانه ما آخر وقتمه. ما قرار عزیزم، شما هنوز یه ذهنیتی دارید که باید خانه ساخت. یعنی چی؟ آدم اجاره میکنه. بارها رو خط رادیو عرض کردم که برای یه درصد بالایی از مردم اجاره از نظر اقتصادی قابل توضیح و توجیه داره. تا خانه ول کنید اون ذهنیت ها رو. گفتم برای خودتون داستان و ماجرا درست نکنید، بعد گیرش بیافتید.
7: آقای دکتر، تا وقتم تموم نشد یه سوال میتونم ازتون بپرسم؟
6: نه من یه دقیقه وقت دارم. چه سوالی؟
7: خواهش میکنم یه دونه، یه آره یا نه هستش فقط. من میخوام برم دو ماه دیگه برم سفر و پسرمو نبرم، پیش پدرش، مادر بزرگش و خالش بمونه.
6: کجا سفر میکنید؟ کجا میخواید؟
7: ژاپن و کره.
6: برای چی میخواید به ژاپن و کره؟ خب اینو میگم برای خودتون درد سر درست بکنید. انگار اگر ما 95% مردم نه ژاپن رو دیدن، ایرانی رو عرض میکنم، نه کره رو، بکنیم مثلا ایبو ایرانی دارن. یعنی چی؟ سفر برید، بچه رو بذارید برید.
7: یعنی اشکال داره که بخوام بذارمش؟
6: حتما اشکال داره. منم در شرایط مالی که شما هستید، سفر یعنی چی؟ از همسرتون جدا بشید که برید مثلا یه مقدار دیوار ببینید، تو باغ ببینید، تو ساختمون ببینید.
7: خب $1,000 کنسلشن فیش هست به نظرتون بدم؟
6: خب برای چی اول رفتید اونجا؟ من نمیدونم. خب برای چی اصلا قبول کردی؟ حالا اون که من که نمیتونم. تو شرایط
7: شما میشه فقط اینو به من جواب بدید؟ خواهش میکنم، چون برام خیلی مهمه.
6: من مخالف رفتنتون هستم، به بچه آسیب میزنید.
7: اوکی
6: اوکی خودتون باش.
7: متشکرم، خدا نگهدار.
6: خواهش میکنم، شنگ رجمن، روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: مژده مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 53-31 یونیورسیتی درایو تهران. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 53-31 یونیورسیتی درایو ایروان.
2: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یور سلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنید که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
3: سلام وکی.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، A++ از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 0H46772.

و چه سنگین باری بر شانه های ما نشسته است. گناه، این سیاه قلم بد دست و بد مست که یک سر بر تن من هاشور می کشد و درست میان سینه با قدرت خود را می فشارد تا سیاه ترین سایه خود را همانجا نقش کند و کار را یک سره. آه گناه، گناهان ما چقدر عادی شده اید و اگر می دانستیم تا کجای باور من رخنه کرده اید دیگر قدم از قدم بر نمی داشتیم. گناه و رنج میراث بلا منازع آدمی است و چون آدمی به انتها رسید و رنجهای آسی خیش را تمام کرد، آنگاه که خیالش خسته تن آرام خفته است، هیهات که چشم تازه به حقیقت محنت گشوده است.

سلام و درودی پرمهر بر شما دوستان و شنوندگان عزیز و پرمهر رادیو همراه. شب و روزتان خوش در هر کجای این سرای سبزاوی زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. با 259 برنامه زلال نو در خدمت شما هستیم. برنامه زلال نو به تاریخ شعر نو، تحلیل، شاعران و کنشگران آن می‌پردازد.

همان گونه که می دانید از زمان آغاز تولید و پخش این مجموعه برنامه ها که حدود 5 سال از آن می گذرد، بنا داشته ایم که از شاعران و پویندگان و گویندگان شعر نو پارسی سخن بگوییم. در این وادی سفرمان را از مقدمات، علل و حرکت‌های آغازین جنبش ادبی نو در ایران آغاز کردیم و پس از آن قدم به قدم با بزرگان این عرصه همراه شدیم و در این راستا از شاعران بسیاری در عرصه شعر نو سخن گفتیم. شاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری و فروغ فرخزاد که طی ماها و گاه بیش از 1 سال در مورد فروغ بر موضوعات و جنبه‌های گوناگون شخصیتی و آثارشان تمرکز کردیم و به این ترتیب پژوهشی وسیع در زندگی و آثار آنان داشتیم. پس از مبحث فروغ به سراغ مهدی اخوان ثالث رفتیم و پس از نگاهی وسیع به زندگی و آثار این شاعر و خوانش کامل 3 مجموعه یرغنوم، زمستان و آخر شاهنامه با آغاز جنگ میان ایران و آمریکا و اسرائیل مواجه شدیم و با قطعی کامل اینترنت در ایران و در نتیجه منابعی که در اختیار داشتیم. طی چند هفته گذشته بران شدیم که تا رسیدن به یک نتیجه قاطع در این مسئله مروری بر برنامه‌های پیشین زلال نو داشته باشیم که خود اکنون به منبعی برای مراجعه در زمینه ادبیات نو و تاریخ و بزرگان آن تبدیل شده. این هفته به سراغ برنامه 71 زلال نو خواهیم رفت که در سال 2022 پخش شده. این برنامه به احمد شاملو اختصاص داشته است. بخش هایی از آن را در برنامه این هفته می شنویم. ابراهیم در آتش عنوان مجموعه شعر دیگری است از احمد شاملو. از مهمترین شعرهای این کتاب می توان به در میدان، شبانه، تعویز، بر سرمای درون، اگر که بی خود زیباست شب، از این گونه مردن، محاق، درامیختن و میلاد آن که عاشقانه اشاره کرد. چاپ 3 این کتاب در سال 1352 منتشر گردید. بعضی از اشعار این مجموعه مضامین سیاسی و اجتماعی و بعضی مضامین عاشقانه دارند. شاملو در مجموعه شعر ابراهیم در آتش نه تنها به سنت زبان ویژه شعری خودش از کلمات فارسی که در روزگار معاصر کمتر به کار برده می شوند استفاده کرده است که کلمات و عبارات محاوره ایرانی بسیار به کار برده است.

بفهمید اصلا چه لزومی داره که شعر ساده باشه. او میاد در یک آن و در یک حالتی یک فکر فرار و گریزانی رو میگیره و تثبیتش میکنه، میارتش پایین و به یک صورتی تثبیت میکنه که برای اون عده به اصطلاح اشخاص فهیم دیگری هم که این رو میخونن قابل فهم و درک باشه. ولی خب مسلمه که اگر هیچ تلاش و کوششی از طرف خواننده نباشه، از طرف شنونده، شعر بی‌معنا میمونه. طبیعی خیلی ساده است. باشه.

0: شما که با نیما محشور بودید و نیما رو خوب میشناختید و از نمایندگان اصیل شعر امروز فارسی هستید که در واقع دنبال روی بدعت‌ها و بدایع نیما هستید، بفرمایید که چه ضرورت‌هایی ایجاب می‌کنه که اون چی که آقای رویایی گفتند امروز شاعری رو به تبعیت از این بدعت‌ها وادار کنه.
1: مسئله اول برای هر هنرمند معاصر خود بودن، یعنی اگر بنده امروز غزلی بنویسم که قابل مقایسه، یعنی هیچ کدوم از غزلیات سعدی و حافظ قابل مقایسه با این غزل من نباشن، تازه من 80 سال از زمان خودم هم. هر زمانی باز این رو به نحو خیلی بهتری جواب این سوال رو آقای رویایی قبلا دادن که هنرها روبنای جامعه هستن و وقتی که اساس یک جامعه‌ای به هم می‌ریزه، خب اساس یک دیواری وقتی خراب میشه، خب مسلمه که کاهگل و عرض کنم که اون رنگ و جلای دیوار هم خواهد ریخت. این گفتگو نداره. زمان به ما موسیقی نو میآموزه. شما الان اگر به حدود کبیر سفری بکنید میبینید که تمام آهنگ ها، تمام حتی حرکاتی که احتیاج به ریتم داره، از قبیل چاست خوندن نان به تنور، اینها همه تابع یک موزیکی است که وقتی که خوب توی این موزیک به عقب برید میرسید به ریتم حرکت پای شتر. ولی اون حرکت رو شما در جنگل‌های مازندران نمی‌دونید. اونجا طبیعت موسیقی دیگه‌ای به شما میده. بلند و کوتاهی درخت‌ها و حرکات به اصطلاح خارج از ضرب، حالا با اصطلاح موسیقیش تو نمی‌دونم چی میشه، امواج دریا. اینها اونجا یک موسیقی دیگه بده. شما اگه امیری مازندرانی رو بشنوید میبینید چیزی هست متناسب با جنگل و اون فضاها و اون حرکات. اینا چیزاییست که طبیعت ما و محیط ما به ما حکم میکنه، وادار میکنه ما رو. حتی امروز فلان فکر بسیار قدیمی هم دیگه حاضر نیست بنشینه یه تار مرتضی خان و کمانچه نمیدونم یحیی خان گوش بده و این رو به عنوان یک ارکستر قبول بکنه. درش میخواد همون موسیقی ملیش هم یک چیز تکمیل و یک کمپوزیشن کامل بر اساس موسیقی علمی و چیز نتیجه باشه. شما نقاشی رو دیگه به عنوان یک پورتره ساز و عرض کنم چیزی به اون شکل ناتورالیستی قدیمش دیگه نمیتونید قبول بکنید، چون اصلا ذهن خسته شده. حالا یک ادهی اگر میچسبن به این، خب اون دیگه بحثی جداگانه که در این فرصت های کوتاه دیگه

0: Ladies and gentlemen, the trophy of taste and quality goes to the cheese of cheeses, the glory of cheeses, Denmark.
1: Panir, panir Denmark. پخش از کارون.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیون پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: با بخش دوم برنامه این هفته زلال نو همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته در مروری بر برنامه های گذشته به برنامه 72 زلال نو پرداخته ایم که در آن به مبحث احمد شاملو پرداخته شده است.
10: این هفته با هم مروری بر چند قطعه شعر از احمد شاملو و از دفتر شعر ابراهیم در آتش خواهیم داشت. نخست شعری را بشنوید با عنوان سرود ابراهیم در آتش. در آوار خونین گرگومیش دیگرگون مردی آنک که خاک را سبز می‌خواست و عشق را شایسته زیباترین زنان، که اینش به نظر هدیتی نه چنان کمبها بود که خاک و سنگ را بشاید. چه مردی که می گفت قلب را شایسته تران که به هفت شمشیر عشق در خون نشیند و گلو را بایسته تران که زیباترین نامها را بگوید. و شیراهن کوه مردی از این گونه عاشق میدان خونی
11: در آوار خونین گرگ و میش دیگرگون مردی آنک که خاک را سبز میخواست و عشق را شایسته زیباترین زنان، که اینش به نظر هدیتی ده چنان کمبها بود که خاک و سنگ را بشاید. چه مردی که می گفت قلب را شایسته تران که به هفت شمشیر عشق در خون نشیند و گلو را بایسته تران که که زیباترین نام ها را بگویم.

چشم فرو پوشیده باشی. آیا نه یکی نه بسنده بود که سرنوشت مرا بسازد؟ من تنها فریاد زدم نه، من از فرو رفتن تن زدم. صدایی بودم من، شکلی میان اشکال و معنایی یافتم. من بودم و شدم، نزانگونه که قنچه ای گلی یا ریشه ای که جوانه ای یا یکی دانه که جنگلی. راست بدان گونه که آمی مردی شهیدی تا آسمان برو نماز برد. من بی‌نوا بندگکی سر به راه نبودم و راه بهشت مینوی من بزرو تو و خاکساری نبود. من را دیگرگونه خدایی میبایست، شایسته آفرینه‌ای که نواله ناگزیر را گردن کج نمی کند. به خدایی دیگر گونه آفریدم. دریغا شیراهن کوه مردا که تو بودی و کوهوار پیش از آن که به خاک افتی نستوه و استوار مرده بودی. اما نه خدا و نه شیطان سرنوشت تو را بتی رقم زد که دیگران می پرستیدند، بتی که دیگرانش

0: شعر دیگری را بشنوید از دفتر ابراهیم در آتش با عنوان درآمیختن. مجال بی‌رحمانه اندک بود و واقعه سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که قفس باغ را پژمرده می کند. از آفتاب و نفس چنان بریده خواهم شد.
1: مجال بی‌رحمانه اندک بود و واقعه سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که قفس باغ را پژمرده می کند. از آفتاب و نفس چنان بریده خواهم شد که لب از بوسه ناسیرا برهنه بگو برهنه به خاکم کنند، سراپا برهنه بدان گونه که عشق را نماز میبریم که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه درآمیختن میخواهد.

شعر دیگری را بشنوید با عنوان میلاد آن که عاشقانه بر خاک مرد. نگاه کن چه فروتنانه بر خاک می گسترد آن که نهال نازک دستانش از عشق خداست.

0: و پیش عصیانش بالای جهنم پست است. آن کو به یکی آری میمیرد، نه به زخم صد خنجر، و مرگش در نمیرسد مگر آنکه از تب وحن دق کند. قلعه عظیم که تلسم در بازر
1: نگاه کن که فروتنان برخاک میگسترد، آنکه نهال نازک دستانش از عشق خداست و پیش عصیانش بالای جهنم پست است. آن کو به یکی آری میمیرد، نه به زخم صد خنجر، و مرگش در نمیرسد مگر آن که از تب وحن دق کند. قلعه عظیم که تلسم دروازه‌اش کلام کوچک دوستی است.

0: شبانه ای را بشنوید از دفتر ابراهیم در آتش. مرا تو بی سببی نیستی، به راستی صلت کدام قصیده ای ای غزل؟ ستاره باران جواب کدام سلامی به آفتاب از دریچه تاریک؟
1: مرا تو بی سببی نیستی، به راستی صلت کدام قصیده ای ای غزل؟ ستاره باران جواب کدام سلامی به آفتاب از دریچه تاریک؟ کلام از نگاه تو شکل می بندد، خوشا نظر بازیا که تو آغاز می کنی. پس پشت مرد و مکانت فریاد کدام زندانی است که آزادی را به لبان برآماسیده گل سرخی پرتاب می کند؟ برنه این ستار بازی هاشا چیزی بدهکار آفتاب نیست. نگاه از صدای توی من می شود، چه مؤمنان نام مرا آواز می کنی. و دلت کبوتر آشتیست در خون تپیده به بام تلخ. با این همه چه بالا چه بلند پرواز

چرا شب گیر می گرید؟ من این را پرسیدم، من این را می پرسم. عفونتت از صبریست که پیشه کرده ای به حاویه وحل. تو ایوبی که از این پیش اگر به پای برخواسته بودی، خضروارت به هر قدم سبزینه ی چمنی به خاک می گسترد و باد دامانت تند بادی تا نظم کاغذین گلبوته های خار بروبد. من این را گفتم، همیشه همیشه من این را می گویم.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر ژاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته زلال نو با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته به سراغ برنامه 71 زلال نو با مبحث احمد شاملو رفتیم. به اتفاق به ادامه این برنامه گوش میکنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این بخش از برنامه از شما دعوت میکنم به خوانش قسمت دیگری از آلبوم سکوت سرشار از ناگفته هاست از ترجمه های مشهور شاملو از اشعار مارگوت بیکل، شاعر آلمانی، با صدای خود او توجه فرمایید.

زیر پایم زمین از سمزربه اسبان می لرزد. چار نعل می گذرند اسبان وحشی گسیخت ابصار، وحشت زده به پیش می گریزند. در یالهاشان گره می خورد آرزوهایم، دوشا دوششان می گریزد خواستهایم. هوا سرشار از بوی اسب است و غم و اندکی غبطه. در افق نقطه های سیاه کوچکی می رقصد و زمینی که بر آن ایستادم دیگر بار آرام یافته است. پنداری رویایی بود آن همه، رویای آزادی

در سکوت با یکدیگر پیوند داشتن، همدلی صادقانه، وفاداری ریشه‌دار.

نوای شاعران بخش پایانی برنامه زلال نوست که طی آن شما شنوندگان عزیز و ارجمند شعر شاعران را با صدای خودشان می شنوید. این بخش هدیه است از طرف برنامه زلال نو به دوستداران این برنامه و به ویژه شعر نو. این هفته نیز شعر شاعر دیگری را با صدای خود او می شنوید. این هفته به سراغ میلاد دیلان، یکی دیگر از شاعران معاصرمان می روید.

ایران متولد 18 فروردین 1362، شاعر، نویسنده، بازیگر، خواننده و فیلمساز است. او از کودکی در دو حوزه سینما و تئاتر و همچنین ادبیات و موسیقی فعالیت خود را آغاز نمود و سالها به طور همزمان علاوه بر بازیگری و فیلمسازی متأثر از شاعران کلاسیکی چون مولانا، حافظ و خیام و همچنین شاعران معاصری چون شاملو، سهراب، اخوان ثالث و سید علی صالحی اشعار خود را بست و گسترش داد. سالها عضو کانون نویسندگان ایران، انجمن شاعران ایران و نیز خانه ترانه ایران بود. مجموعه شعر او با نام عاشقانه در سال 1385 به گفته واحد نظارت وزارت ارشاد به دلیل استفاده از واژگان بی‌پروا و غیر قابل انتشار نتوانست مجوز نشر دریافت کند. با هم به سروده ای از میلاد دیلان با صدای خود شاعر

از قیامت رخت خواب هامان بلند می شویم تا رؤیاهای خواب دیشب را محقق کنیم. صبح به صبح، هفت تا هفت عصر، و خوشبختی چیزی جز همین کوسوی امید در میانه روز نیست. یک ساعت وقت نهار، اگر خوشبخت تر چرتی برای 15 دقیقه، و کول بار سنگین خیال و خوشبختی دوباره پشت فرمان کار تا منزل روی سرمان آوار می شود و هر روز ادامه دارد این خوشبختی ناتمام. از هفته صبح تا هفته عصر.

با سپاس از میلاد دیلان، شاعر معاصر، برای حضورش در برنامه زلال نو. سرفراز و سربلند باشید. شب و روزتان

0: تخفیف های ویژه در هولسون چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $14.99، روغن آووکادو 1 لیتری $9.49، چای 100 تایی احمد $8.99، خیارشور زرین $4.99، سبزی خشک ترنج $3.99، گیلاس تازه $1.99، و با خرید بالای $100 یک بسته زعفران کاملا رایگان هدیه بگیرید. هولسوم چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.
1: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: License number 01329272.
3: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
4: پنیر.
5: این چرا توی خواب پنیر میکنه؟
4: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
6: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

بردار از خاورمیانه و شعرهای ناتمامش. گاهی کمی فراموشی کسی را نمی کشد. مرور رویای دور و بوی سوختن تنها می کشد. نگاهت را بردار و دور شو، شاید یکی از ما بماند و رویاهای من را در شعری، در دیوار نگاری، در قصه یا در گوش باد آواز کند. نگاهت را بردار و دور شو.

سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوبی رو در کمال سلامتی و در صلح و آرامش گذرانده باشید. صدای مهسا وحدت رو میشنوید، وکالیست ساکن شمال کالیفرنیا در ترانه‌ای به نام The Act of Freedom یا حرکت آزادی از آلبومی به نام شب را روشن کن با ملودی از خود خانم مهسا وحدت و کلام ابراهیم جعفری که در سال 2020 به همراه موسیقیدانان نروژی در شهر اسلو صدا برداری و تصویر برداری شده. خانم مهسا وحدت علاوه بر اجراهای مشترک با خواهرش مرجان وحدت با هنرمندان گوناگون بین المللی در زمینه موسیقی جهانی کار کرده، از جمله این ترانه زیبای دو صدایی با همخوانی سم مکلین فقید به نام حس عمیق‌تری از تنهایی.

دوستان، ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرمهر شما و از اینکه برنامه هنر و زندگی مورد توجه شماست و به خصوص سپاس از مطالب بسیار جالبی که لطف می‌کنید و برای ما می‌فرستید، امشب یکی از این مطالب رو که آقای ماهان فرهور از شهر مونیخ در آلمان فرستادن رو براتون می‌خونم. این شنونده گرامی می‌نویسد: خانم خطیبی، با سپاس از برنامه‌های ارزشمند شما، مطلبی از نشریه دانشورانه و روشنفکرانه نگاه نو چاپ ایران که مجموعه گرانبهایی از مقالات خوب و تحلیل‌های تفکر برانگیز به قلم نویسندگان مطرح داخل و خارج از ایران است رو برای برنامه هنر و زندگی می‌فرستم، که هرچند دو سال پیش و در رابطه با ترور چارلی کرک توسط چیس هیوز نویسنده آمریکایی نوشته شده، اما به خوبی با شرایط هرج و مرج سیاسی اجتماعی امروز ما همخوانی دارد. مقاله با این عنوان که چگونه نفرت سیاسی به بزرگترین ابزار کنترل جامعه تبدیل شده، توسط امیر حسین توکلی نویسنده و کارشناس رفتار انسانی در زمینه تحلیل رفتار ترجمه شده. چیس هیوز هم متخصص رفتارشناسی و عملیات روانی، زیر عنوان سیرک گلادیاتورها یا عادی‌سازی خشونت، استدلال میکنه که ما مردم این روزها از مرزهای تمدن گذشته ایم و سیاست دیگر عرصه‌ای برای رقابت ایده ها نیست، بلکه به میدان نبردی شبیه به نبرد گلادیاتورها در کلوسیوم روم باستان تبدیل شده است، جایی که جمعیت تماشاگر تشنه خون است و مرگ رقیب را نه یک تراژدی انسانی بلکه امتیازی برای گروه مورد علاقه و نظر خود می داند. این بازی سازی سیاست خطرناکترین نشانه سقوط هر جامعه است. وقتی خشونت علیه مخالفان سیاسی نه تنها تحمل بلکه تشویق می شود، ما دیگر شهروندانی با نظرهای مختلف نیستیم، بلکه سربازانی هستیم که انسانیت را از طرف مقابل سلب کرد.

نویسنده در ادامه این مطلب به کلاهبرداری بزرگتری با عنوان چپ علیه راست هم اشاره می کند و می نویسد شاید جنجالی ترین بخش تحلیل هیوز به چالش کشیدن کل ساختار سیاسی کنونی باشد. او معتقد است جنگ جمهوری خواه در برابر دموکرات یا چپ در برابر راست بزرگترین دروغی است که به خورد توده ها دادند و به باور او این یک نمایش انحرافی است. رسانه ها با برجسته کردن افراطی ترین و غیر منطقی ترین افراد جناح مقابل به شما میگوید ببینید اینها دیوانند، اینها میخواد شما را نابود کنند. در نتیجه شما چنان از آنها متنفر میشید که فراموش میکنید بپرسید چه کسی از این دعواها سود میبرد. اما در واقع این همان فرمول شستشوی مغزی است که ما را افرادگرا میکند. هیوز در مقام متخصص عملیات روانی سازوکار دقیق تبدیل شهروند عادی به مهره خشمگین رو در سه مرحله تشریح میکنه.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
0: وامش؟ چه مشکلی داری؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان. وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
4: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
5: چرا؟
4: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: مصریانی.com. رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: با سلام، خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع‌ها اینوستمنت‌هاشون با میوچوال فاند کمپانی‌ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولاً اینا با کمپانی‌های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر می‌کنن که چون که با ادوایزر کار نمی‌کنن، هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متأسفانه بیشتر موقع‌ها درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم. Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.

دیدگاه هیوز، نویسنده مقاله، تبدیل دوست و همسایه شما به مهره خشمگین به سه قسمت تبدیل میشه. اول انزوا، به روایت دیگر با کسانی که مانند ما فکر نمی کنن حرف نزن. قطع ارتباط با دوستان و اعضای خانواده‌ای که عقاید متفاوت دارن نخستین گام برای کنترل ذهن است. دوم اتاقهای انعکاس، یعنی همون محاسبات شبکه‌های اجتماعی که به طوری طراحی شدن که فقط حرف‌های خود شما رو به خودتون بازتاب میدن. در نتیجه شما در حبابی قرار میگیرید که همه چیز باورهای شما رو تایید و خشمتون رو تغذیه میکنه. و در نهایت و در بخش آخر یا سوم، نویسنده به فیلمنامه قبیله‌ای اشاره میکنه و جایی که جهان به دو دسته تقسیم میشه. در دیدگاه ما، ما یعنی خیر مطلق و آنها یعنی شر مطلق. وقتی رقیب تبدیل به شیطان شد، هر خشونتی علیه او مجاز و حتی اخلاقی جلوه میکنه. اما سوال اینجاست که دشمن واقعی کیست؟ اگر همسایه شما که رأی متفاوتی دارد دشمن شما نیست، پس دشمن شما کیست؟ هیوز انگشت اتهام رو به سمت نخبگان پنهان یا همان

آن قدرت ندارد. تفرقه ارزانترین و مؤثرترین ابزار کنترل عموم مردم در یک جامعه است. در پایان این مقاله آقای هیوز راهکاری هم ارائه میکنه، راهکاری که نه سیاسی بلکه انسانی است. هیوز پیشنهاد میکند که امروز عاقل ماندن بزرگترین عمل انقلابی است که یک فرد میتواند انجام بدهد. شورش واقعی این است که اجازه ندهید الگوریتم ها برای شما دشمن تراشی کنند. این است که به چهره مخالف سیاسی خود نگاه کنید و ببینید که او هم مثل شما نگران امنیت فرزندانش است. او هم مثل شما صلح و آرامش و ثبات اقتصادی می خواهد.

بله دوستان، این روزها ایران تبدیل به مرکز توجه افکار عمومی جهان شده، اما شوربختانه تمرکز اصلی بر سر موضوعات هسته‌ای، موشکی و نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی است و این روزها بسته ماندن تنگه هرمز. اما در مقابل موضوع اعدام‌های روزانه در ایران که در 3 دهه اخیر در بالاترین سطح بوده و همچنین وضعیت وخیم زندانیان سیاسی که به گفته خود مقام‌های جمهوری اسلامی به هزاران نفر می‌رسند، اصولاً مورد توجه مردم جهان نیست. گزارش سالانه عفو

0: ملل که روز سه‌شنبه گذشته اول اردیبهشت 21 آوریل منتشر شد، علاوه بر فجایع خونین دیماه که در مدت 48 ساعت هزاران کشته به جای گذاشت، از تشدید هرچه بیشتر این سرکوب ها، افزایش اعدام های روزانه و گسترش بازداشت های خودسرانه در ایران خبر میده. وضعیت حقوق بشر در جهان رو به وخامت است و به ویژه در جریان درگیری های نظامی. اصول بنیادین حقوق بشر و قوانین بشر دوستانه از سوی قدرت های بزرگ به طور فزاینده‌ای نقض میشه و این روندی است که جهان را به سمت شرایطی خطرناکتر سوق میده. از جمله همطور که گفتیم، اعدام های روزانه جوانان ایرانی تهدید مداوم جامعه با تکرار چرخه سرکوب و اعدام های بی سابقه به ویژه علیه معترضان و دیگراندیشان است.
1: رستنی ها کم نیست، من و تو کم بودیم، خشک و پژ

مثل هزیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم.

و شعری که در اول برنامه امشب در زمینه موسیقی احمد پژمان موسیقیدان فقید شنیدید هم از گلرخ ایرایی، شاعر و فعال مدنی بود که در روزهای گذشته به همراه علی اسداللهی، شاعر و فعال مدنی، برنده جایزه انجمن قلم آمریکا و جایزه آزادی نوشتار سال 2026 شدند. سامر لوپس از مدیران انجمن قلم آمریکا گفت که اهدای جایزه به این دو شاعر توجه ها رو به آنها جلب می کند. این دو نمادی از دور تازه ای از سرکوب حکومت سرکوبگر و تعقیب و محاکمه نویسندگان و فعالان اجتماعی در ایران هستند. خانم لوپس گفت این دو شاعر شجاعت و خلاقیتی را معنا می کنند که برای بیان آزادانه عقایدمان در برابر آزار و اذیت بی امان لازم داریم. انجمن قلم با اشاره به اینکه خانم ایرایی در دهه گذشته چندین بار بازداشت و به اتهام‌های مختلف زندانی شده، نوشت که او شجاعانه و بدون ترس از هزینه دادن بر آنچه که درست است پا می فشارد. گلرخ ایرایی پس از اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی در سال 1401 دوباره زندانی شده است. همچنین وضعیت علی اسداللهی که از زمان جنگ 12 روزه در زندان بوده مورد توجه انجمن قلم قرار گرفت. بیانیه انجمن قلم آمریکا می‌نویسه آقای اسداللهی در خانه‌اش با خشونت بازداشت شد و بدون دسترسی به وکیل زندانی شد. او در دوران بازداشت بارها بازجویی طولانی مدت شده و همچنین پیش از آزادی برای اعترافات ساختگی تحت فشار شدید بوده. وضعیت علی اسداللهی نشون میده که دولت ایران صدای مخالفان را همچنان با شدت خفه میکند.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.

دوستان اجازه بدین به چند هایکو از علی اسداللهی، شاعر زندانی و برنده جایزه آزادی نوشتار آمریکا گوش کنیم.

خدا پای تو را آفرید، انسان چرخ را. چه کسی می داند بین دو سطر فوق چقدر مین کار گذاشتند؟ کسی نمرده است، هیچ کس نمرده است. سوگواری کرکس ها، هر روز از وزارت جنگ برای من نامه می رسد. کاش به مرگ پلاک اشتباه می دادیم. به افتخار صلح باید به گیلاس های پی در پی به رقصی تلو تلو تنداد. گلوله‌ای که از باغ های انگور می گذرد به هدف نخواهد خورد. جنگ گرگومیش، پرچم سفید صبح. مهدی بهمن نویسنده و پژوهشگر محبوس دیگری است که او هم در زندان اوین به سر می‌برد. او در جریان خیزش 1401 ایران در 19 مهر و با حمله ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. در حضور دیوارها وسعت دلتنگی و هیاهوی بیوقفه قلم روی میز کار، نگاه میکنم به حاشیه زنگ خورده در اتاق که گرد میافشاند بر صورت پیرم. خوشا به حال تو که مفسر نجوای شبنم و برگی. صدای چرخش مدام هواکش که میمکد آخرین نفسهای باقی مانده را به گوش تو شنیده خواهد شد، که من با تراکم عطر خمیر در دست آن دختر عشایر شعری سرودم. خوشا به حال تو که از سر شاخه های زندگی ترانه میچینی. میخواستم به کرانگی یاس ها سفر کنم، راه لغزید و حال من و مصاحبت بیوقفه دیوارها. خوشا به حال تو که تنها مخاطب بر دوام جویباری. خوشا به حال تو که اندوه مرا میدانی، و خوشا به حال من که شعر مرا میخوانی. شعری از یاسمین هشدری، شاعر و فعال حقوق زنان و کودکان، رو براتون میخونم. او اخیراً از سوی شعبه 3 دادگاه انقلاب رشت به 6 سال و 3 ماه و 17 روز زندان محکوم شده. سگ از وفاداری مرد و شهر فقط برای گم شدن تک نانی خانه ها را زیر و رو کرد. تخت خواب ها دیگر خواب نبودند و اتاق فقط به دزدیدن درهایی فکر می کرد که دل نداشتند داد بزنند. هیچ قد و اندازه‌ای ندارم و فکر می‌کنم پیش کدوم خیاط برم تا کوکم بزنن. چرا پارچه ها فقط برای بستن چشم ها بریده می‌شوند؟ طبق مد روز پارس می‌کنم و بسته می‌شود و چشم ها هیچ وقت به درد زخم زبان ها نمی‌خورند. به گاوها شعر خواندن یاد می دهم و بسته می شود. تقصیری ندارد حیوانی. می گن از بند انگشت هم کوچکتر این دنیا، چشم هم بذاری به هم میاد. مصیبت از دست دادن هر غریبی که پارس کردن یادت داد. به خدا این حیوانات اهلی نیستند. به خدا نیستند. به سود زدنها عادت کردیم و شروع قصه تصویرهای آتل و باطلی که در پاس شبانه سرباز نگهبان سرفه می کنند.
مومو کشیدن گاف های ته ایستگاه. خوب گوش کن، فرت و فرت فوش کشیدن های پدرت را میبوسند و روی تاقچه نگه میدارند. به گاف صندوق های پدر اعتمادی نیست، میگن از علف هم هرس تر شده این قفل ها.

این روزها شرایط ناامیدی از وضعیتی که نه جنگ رو میتوان برد و نه صلح رو تحمل کرد، یکی از تراژیک‌ترین موقعیت‌های اخلاقی در تاریخ معاصر ایرانه. بخشی از یک نوشته از ایران رو براتون میخونم که صبح اولین روز آتش بس نوشته شده و نویسنده خواسته نامش محفوظ بماند. جمعه 21 فروردین 1405 ساعت 6:40 صبح. هنوز گلوم درد میکنه. نمیدونم دلیل واقعیش چیه. یا سرما زده به گلوم یا از بغض شدید آتش بس. آره، آتش بس شد و من به خاطر آتش بس بغض کردم. گریه هم کردم ولی نه اونقدر. فقط خیلی کم. اونم پشت تلفن وقتی با فریده حرف می زدم. سه شنبه آخر شب فکر کنم نزدیک نیمه های شب داشتیم با بابا اخبار ایران اینترنشنال رو می دیدیم. البته قبلش دوستام توی گروه پیشنهاد دو هفته ی آتش بس به پیشنهاد پاکستان رو گذاشتن. به بابا گفتم پیشنهاد آتش بس دادن. گفت اینها یعنی حکومت خرتر از این حرفان که قبول کنن. اما قبول کردن و اعلام شد. همون موقع یه قرص خوردم و خوابیدم. صبح که بلند شدم نتونستم برم پیاده روی، همینجور تو تخت موندم. به هر کسی پیام میدادم جواب نمیداد. منتظر موندم ناهید بیدار شه. گفتم بریم بیرون. داشتم خفه میشدم. رفتیم بازار انقلاب نزدیک ستاد. تا قبلش از رفتن به بازار انقلاب میترسیدم، چون ستاد رو چند بار بمبارون کردن. کلی هم مردم عادی که مثل ما عبور میکردن کشته شدن. اما خب هیچ کس آمار واقعی کشته ها رو نداره. بعدش هم رفتیم خیابون ستارخان یکم خرید کردیم. میدونم باید خیلی حواسم به خرج کردنم باشه، اما امروز یه زنگ تفریح دادم. باید یه جوری خودم رو سرپا نگه دارم. خریدامون حدود 4 میلیونی شد. به نسبت مواد غذایی و پوشاک ارزون هست. مثلا یه مرغ حدوداً 1 میلیون شده، در مقابل حقوق یک معلم که 18 میلیونه. هیچ تناسبی وجود نداره. چیزایی برداشتم که تو آف بود. از قضا دیروز صبح هم رابطه عاطفی یک ساله رو تموم کردم. شاید یه روزی خاطراتشو نوشتن. راستش دلیل نگهداریش بیشتر شرایط آشفته بود. میگفتم بازم یه نفر هست که نمیذاره کامل احساساتت خاموش بشه و تو خاموشی بری، ولی دیگه بیشتر ادامه دادنش به هم حس حماقت محض میداد. نمیتونستم جلوی این حسم مقاومت کنم. با دروغ‌های واضح و روشن خیلی مشکل دارم، وگرنه که ما نفس کشیدنمونم با دروغ تو این مملکت. اصلا ولش کن، بذار راستشو بگم. دوستش داشتم. آره، نمیتونم به خودم دروغ بگم، ولی یه جای دیگه این حس حماقت از حس دوست داشتن پیشی میگیره و اینجاست که بوم، میزنم زیر کاسه کوزه همه چی. نزدیک 12 ظهر برگشتم خونه. فریده زنگ زد و من با شنیدن صداش زدم زیر گریه. تعجب کرد. گفت دخترو تکلیفتو با خودت روشن کن. یعنی جنگ میخواستی؟ اگه این آتش بس نمیشد ترامپ تمام نیروگاه‌های برق رو میزد. چی میگی؟ گفتم حاضرم بمیرم ولی اینا نمونن. اشک میریختم و هق هق میکردم. البته یواش که صدام بلند نشه. اما بابا دیدم و اومد و بالای سرم چی شده بابا چته؟ سرمو تکون دادم. هیچی بابا، هیچی فریده است، داریم حرف میزنیم. گفتم فریده نمیتونم تصور کنم اینا موندنی باشن، اصلا هیچ جوره نمیتونم فکرشو بکنم. گریه میکردم طوری که صدام تو گلوم خفه میشد و واضح شنیده نمیشد. میگفتم نمیتونم با این همکارا برگردم سر کار، نمیتونم دوباره ریخت اینا رو تحمل کنم. فریده گفت آتش بس که به معنی موندن اینا نیست، ما باید خودمون یه کاری بکنیم. گفتم برو عمو، یک ماه بیشتر دو تا ابرقدرت جنگی دنیا دارن باهاشون میجنگن و نتونستن ورشون دارن. مجبور شدن تن به آتش بس بدن. بعد تو میخوای یه مش آدم و دست خالی چه غلطی بکنی؟ بقیه حرفا یادم نیست. آخه تا امروز نتونستم از فشار و لرزش بدن و دستام چیزی بنویسم. دیروز که کامل از خونه بیرون بودم. صبح خودم تنها رفتم پیاده روی. ظهر با بابا رفتم پیاده روی. دوباره از ساعت 3 هم با فریده رفتیم کوه قندیلی. وای که چقدر قشنگ بود. خیلی خیلی همه چیز آروم بود. از اون بالا تمام شیراز زیر پات بود. زن و مرد آروم آروم تو کوه راه می رفتن. بعد از جنگ خیلی جالبه که یک صمیمیتی بین مردم ایجاد شده.
وقتی توی پیاده روی یا کوه همدیگر رو میبینیم به هم سلام میکنیم. یه آقایی که انگار اونم جنوبی بود داشت از کوه میامد پایین، گفت خدا قوت. انگار همدیگر رو برای دوام آوردن تشویق میکنیم و به نوعی به هم میگیم آفرین که داری تلاش میکنی زنده بمونی.

اولش با فریده مخالف بودم که چرا چای کلوچه میاره بالا و یک کوله پشتی به بارمون اضافه میکنه، اما وقتی اون بالا روی یه نیمکت روبروی باغهای قصر و دشت شیراز نشستیم و تو اون هوای سرد استکان چای به هم داد، دیدم راست گفته. چای بالای کوه وقتی کل شهر زیر پاتو آفتابم داره غروب میکنه حسابی میچسبه.

0: Why Heydari Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeydariLawGroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

0: 1044 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: مده
3: دردو مده جده مرز
2: بابا این نداشخال نریست تو خودت پدر بدر در موردی
3: میگه چی کنه بخیر
2: کیدرینگ حاتمه میشه ام بیا سفارش بدی
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
3: سفارش بدی با دیگه میشه بیا
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونم عزیزم
2: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
4: هرچه قلب بگی قلب جو از آو جواره
5: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122.
7: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

0: دوستان، رخشان بنی اعتماد فیلمساز، تهیه کننده، مستندساز و یکی از معدود هنرمندان داخل کشور که به همراه فعالان فرهنگی و روزنامه‌نگاران کنشگری کرده و به ویژه در آبان 1397 هم در راه اندازی کارزاری علیه تحریم‌های یک جانبه آمریکا از مردم جهان خواست تا با آنها هم صدا بشن و یکی از امضا کنندگان نامه سرگشاده‌ای بود که در اون گفته شده بود سیاستگزاران دیر یا زود می روند، اما فجایع حاصل از عملکرد غلط آنها جهانی را می سازد که ما و شما و فرزندانمون در طول تاریخ پیش رو دست به گریبان کابوس آن خواهیم بود. رخشان بنی اعتماد در دی ماه 98 بازداشت شد و زمانی که از مردم دعوت کرده بود که به یاد قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی که توسط پگان موشکی سپاه پاسداران انقلاب سرنگون شد مراسمی رو در میدان آزادی برقرار کنند، مورد تهدید جدی از طرف نهادهای امنیتی قرار گرفت. در اون زمان انجمن مستندسازان سینمای ایران در نامه خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما خواهان عذرخواهی رسمی مقامات از این هنرمند شدند و نوشتند بانو رخشان بنی اعتماد از مفاخر فرهنگ و هنر ایران زمین و از پیشکسوتان به نام انجمن مستندسازان سینمای ایران است. ما هرچند به رویه جاری و ساری در برنامه سازی های جانبدارانه در شبکه مذکور عادت کرده و به آن وقعی نمی نهیم، اما این اهانت آشکار به شأن یکی از اعضای خود را بر نمی تابیم و درخواست عذرخواهی رسمی جنابالی از جامعه هنری و مردم ایران را داریم. خانم بنی اعتماد در آبان 1401 و در بحبوحه اعتراضات سراسری ایران با انتشار ویدیویی که در اون از پوشیدن حجاب اجباری خودداری کرده بود به مرگ کیان پیرفلک، کودکی که در جریان این تظاهرات کشته شد، واکنش نشان داد. امشب بخش‌هایی از گفتگوی شبکه آرته با رخشان بنی اعتماد را گوش می‌کنیم.
1: چهارده فروردین 1333 به دنیا اومدم. اونجور که مادرم میگن در یک پل تجریش، یک کلینیک کوچیکی بوده که یک خانم قابله اونجا، دکتر اهری و همسرش، تا مدت‌ها پیشم اون ساختمان کوچیک رو میدیدم سر پل تجریش. اونجا به دنیا اومدم. پدرم حسابدار کار ورزیده‌ای بود. به هر حال یک کتاب حسابداری هم داره که من ندارم اون کتاب رو. در سازمان برنامه کار میکرد. با وجود اینکه کارش حسابداری بود، اهل شعر بود، اهل ادبیات بود. باز خاطره دوری که مادرم میگن و من یادمه، ولی سنم خب طبیعتا نیست، این که دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند. تو 4 سالگی پدرم منو تمرین داده بود که حفظ کنم تا آخر و مرتب براش بخونم. برای همین خاطرات خوبی دارم ازش، از پدرم. آدم هم راجبش خیلی خوب میگن بعد از سالهای زیادی که گذشته. و من متاسفانه تو 9 سالگی از دست دادم پدرم. زندگی معمولی خوبی داشتیم، زندگی آرومی داشتیم. پدر به واسطه کارش ماموریت‌های مختلف داشت. یه مدت مشهد زندگی می‌کردیم که در واقع زادگاه پدر بود، یه مدت شیراز که زادگاه مادر بود. بعد کلاس اول دبستانم رو یادم میاد تهران بودم، اندیمشک بودم و برگشتم دوباره به تهران، باز به واسطه کار پدر. اون چی که یادمه تا اون 9 سالگی در واقع خیلی هم کم رنگ، یه تاشایی یادمه، میگم یه فضای مهربانانه یه خوبی. دورترین خاطره که یادم هست در شیراز منزل مادر بزرگ و خاله من در خیابون منوچهری شیراز بود و شوهر خالم یک مسجدی کنار اون خونه ساخته بود به اسم مسجد عظیمی که هنوزم هست. اون خونه بعدها برای من تجسم کامل خونه کارکتر اصلی سوبشون بود و همیشه من فکر میکردم که اون حیات بزرگ، اون گلای بابونه ریزی که لای سنگ فرشا در اومده، اون حوض گرد بزرگ که یک سقفی از بهار نارنج روی اینو گرفته بود، اتاقای بزرگ پنجدری ها شیشه های رنگی. در یک زمستون سرد من در اون حوض افتادم. این خاطره در واقع دورترین خاطرمه و فکر میکنم که بعدهاش فکر کردم چرا این خاطره تو ذهن من موند. شاید اون بوی بهار نارنجی که هنوز یادم میاد و میگم وقتی کتاب سوبشون رو میخوندم فکر میکردم که دقیقا اگر زمانی قرار بشه ساخته بشه باید تو اون خونه باشه. و حیف که به هر حال اون خونه از دست رفت، وقف شد و شوهر خالم وقف کرد و چند سال پیش رفتم شیراز، یک پارکینگ و برج بد ترکیبی ساخته شده بود و دیگه هیچی نمونده بود ازش.
2: خب شما دبستان و دبیرستان کجا رفتین؟ چی خوندین؟
1: من دبستان و کلاس اولم و همینطور که اشاره کردم تهران یک مدرسه‌ای در خیابون سلسبیل اسمش یادم نیست، بعد رفتیم اندیمشک، یه مدت اندیمشک بودیم و بعد برگشتیم تهران. یک خانه پدر من در میدان 66 اگر یادم درست مونده باشه در نارمک ساخت که باز اون خونه رو هم با عشق آجر به آجرش رو با سلیقه خودش ساخته بود، متفاوت بود با خونه های دیگه که در اون منطقه بودن. بعد من دبستان مدرسه عباس پرویز که در نارمک بود رفتم، دبیرستان بدی و بعد محتشم کاشانی در باز نارمک. در واقع دیگه بعد از فوت پدر که دیگه ناگهان زندگی ما کن فیکون شد و شرایط کاملا متفاوت شد، ولی همچنان در همون نارمک بودیم و تا دیگه بعدها که از اون منطقه بیرون اومدم. دیپلمم دیپلم ریاضی بود، مدرسه محتشم کاشانی، 16 دختر بودیم که برای اولین بار در منطقه در ناحیه 9 آموزش پرورش رشته ریاضی برای دخترها وجود داشت. 16 نفر بودیم که با هم در واقع ریاضی خوندیم.
2: چه سالی شما دیپلم گرفتین؟
1: من 50.

که به معنای اون لطافت و اون نرمی و سیالی دوران کودکی نداشتم، چون دوران خوبم که دورانی بود که پدر زنده بود و بعد رفتنش شوک غریبی بود، چون رابطه عاطفی مثل هر بچه با پدرش، ولی خب شاید من یه روحیه حساسی داشتم که بیشتر بود. و بعد از اون با اون تغییر در واقع شرایطی که تو زندگی ما به وجود اومد و به یک خانه کوچکی منتقل شدیم و در همسایگی ما، همیشه میگم که این یا یک موهبت بزرگ بود که من ناخواسته در سن نوجوانی کشیده بشم به یک شرایطی که حساسیت هایی که در روحیه و اخلاقم بود من اصلا به یک وادی دیگه ببره. در همسایگی و نزدیکی ما خانواده بودن که ما هنوزم با بچه ها مثل خواهر و برادریم با هم. پدر اونا در شرکت واحد کار میکرد و دبیر سندیکای رانندگان شرکت واحد بود. سید آدم کم سواد و حق طلب و عدالت جوی غریبی بود. در واقع یه بخشی از نامه هایی که اینا باید می نوشتن در سندیکای رانندگان من می نوشتم و در ضمن به سید یا عموجان خوندن و نوشتنم یاد می دادم. این یعنی تعداد نامه هایی که من نوشتم پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر یا جناب نخست وزیر امیر عباس هویدا، نخست وزیر محبوب ایران، خیلی زیاد بود، چون یادم نمیاد، ولی مثل که اون موقع کپی هم نبود، چون من اینا رو فقط با دست باید می‌نوشتم. در واقع من تو کتاب قانون میشستم میخوندم برای عمو جان و مواردی که اینا باید دنبال میکردن و من به صورت نامه می‌نوشتم، چون دست به قلم هم خوب بود. نامه ها رو می‌نوشتم و بعد و اینا می‌بردم. این ارتباطی که من با یک گروه کارگری پیدا کنم و از نزدیک در واقع با بقیه راننده هایم که خیلی هاشون مهاجرایی بود که تهران اومده بودن با خانواده هاشون و شرایطی که زندگی اینا می دیدم، اون روحیه حساسی که من داشتم و کاملا متوجه این شرایط کرد. یعنی واقعا نوجوانی من و جوانیم تا وقتی درسم تموم بشه، دوران خوشم دورانی بود که با دوست خیلی خیلی قدیمیم که هنوزم دوست صمیمیم، قدسی اخباری، در خونه اونا و با هم دیگه درس میخوندیم و بعد از اون تمام دل مشغولی و دغدغه من همین بود. این ارتباط خانواده های راننده ها و اقوام اونا که عریضه هایی داشتن، شکایت هایی داشتن، دکتر میخواستم برن و من درگیر این شرایط شدم. بعدها عمو جان دستگیر شد و خب اون اتفاقات دستگیری که در سندیکای رانندگان شرکت باید اتفاق افتاد و اولین برخورد من در یادم نیست شاید 15-16 سالگی با ساواک در اونجا بود. میدونست عمو جان سوادی نداره که نامه رو کی مینویسه. بعد گفته بودم من و اومده بود، خب باورشون نمیشد مثلا یه دختر بچه 15 ساله اینا رو بنویسه. ایشون اومد و اولش که باورش نمیشد و بعدن کمد، یه کمد سه طبقه داشتیم من و خواهر برادرم که مادرم کتابچه ها رو میذاشت اونجا، این کمد من شروع کرد دفترچه هام ورق زدن و به من گفت که اینا رو تو مینوشتی برای من؟ گفتم که بله. واقعا هم مفهوم خیلی روشنی از ساواک و اصلا و خدا رو شکر این مون در من. یعنی من هیچ وقت اون موقع که فکر نمی‌کردم کار سیاسی میکنم، من اون حساسیت رو میگم، حس عدالت جویی که در من بود، بعدها هم همیشه فهمیدم که من آدم سیاسی نیستم، ولی این حس شکل قوی درم وجود داره. یه دوره‌ای هم فکر میکردم سیاسی‌ام، ولی بعد دیدم من نمیتونم خودم توی چارچوبایی حبس کنم، ولی اون حسه هنوز همچنانم باقی مونده. این کتابچه ها رو یعنی به من گفت که تو نوشتی؟ گفتم آره. گفت راستشو بگو، من گیس بلندی داشتم که مادرم معمولا اینو محکم میبافت، چون آدم مرتبی هم بود،
پایینشم صفر و حقم نداشتم که موامو دورم بریزم. همینجور که دست کشید به سر من گفت راست شو خودت نوشتی یا نگفتم، بله، این آنچنان گیسه منو کشید. من این درد رو فقط موقعی که داشتم تندیس پسرم به دنیا می آوردم تجربه کردم، یعنی و بعد انشای منو درآورد، یه انشایی نوشته بودم که خوند، نوشته بودم که رفتم سر خاک پدرم با مادرم، مادرم لقمه‌های نون و حلوا درست میکرد میبردیم اونجا، یک مادری که با دو سه تا بچهش تو امامزاده عبدالله اونجا نشسته بود، من دیدم که لقمه رو که مادرم به اینا داد، لقمه رو از دست بچهش گرفت و مال خودشو خورد، اون لقمه رو هم خورد. من این خیلی رو مسر گذاشته بود. یه مطلبی نوشتم که یادم میاد راجب فقر بود و برد با خودش، اون آقای هوشمند اسمش بود، اون سواکی اسمش بود.

حال و هوای دوران نوجوانی من بود با همین حساسیت ها، با همین خانواده ها. هیچ وقت فکر نمی کردم فیلم ساز میشم، اصلا آدمی نبودم جز اونایی نیستم که قلک بشکنم سینما برم. اصلا تعداد فیلمایی هم که تو اون موقع دیده بودم خیلی کم بود، چون مادرم اهل سینما نبود، پدرم خیلی تئاتری بود و همیشه مادرم تعریف میکنه که همه تئاترها رو باید میدیدن و فیلمم میدیدن، ولی بعد از رفتنش دیگه نه. تو دوره نوجوانی هم شاید واقعا تعداد فیلمایی که با برادرم این شانس میوردم وقتی میخواست دختر خالم که نامزدش بود بیرون ببره و بعد یکی باشون میرفت منو میبرد، بیشتر فیلم ها رو تو اون دوران میدیدم. معماری میخواستم بخونم چون ریاضی خونده بودم و به شدت علاقه‌مند معماری بودم، هنوزم خیلی میگم هیز معماری هستم، هنوزم خیلی دوست دارم. ولی داستان این بود که معماری هم قبول شدم، هم دانشگاه ملی هم تکنیکوم نفیسی، آدم میاد اونجا فوق دیپلم بود، رشته راه و ساختمان شاگرد دوم شدم اون سال. شهید بهشتی که بعدن شد اسم شهید بهشتی دانشگاه ملی، معماری قبول شدم، ولی شرایطمون جوری بود که اولا یه استقلال طلبی خیلی جدی در من بود. همون دوران مدرسه‌ام به بچه‌های محله درس میدادم، بعد مثلا یه پولای کوچیکی میدادن که فکر میکردم خرج تحصیلمه. برای دانشگاه هم فکر میکردم من باید کار کنم، من نمیتونم فقط درس بخونم. اون زمانم خب رفتن به دانشگاه مثل الان انقدر پیچیده و سخت و اینا نبود، ضمن اینکه درسم هم خوب بود. معماری قبول شدم ولی به دنبال کار بودم. تلویزیون یک آگهی داشت برای استخدام منشی صحنه که بعد از گذروندن یه دوره 9 ماه تو مدرسه تلویزیون سینما میتونستم استخدام شم. فکر کردم که خب میام در تلویزیون استخدام میشم و از درسم هم میخونم کار میکنم. سال 51 بود که کنکور ورودی مدرسه تلویزیون سینما رو گذروندم. یه گروه اشتباه نکنم 20 دختر و 1 پسر قبول شدیم، یه دوره 9 ماه بعد میگذروندیم، ولی یکی از مقررات این بود که نمیتونستیم در 2 جا درس بخونیم. باز من فکر کردم خب خیلی خوبه، من میام این 9 ماه اینجا میخونم استخدام میشم میرم بعد کنکور میدم، که دیگه مسیر زندگیم عوض شد. در واقع این آشنا شدن با اعجاز تصویر و برقراری ارتباط برام پدیده اعجاب آوری بود که سال 52 در واقع بعد از گذراندن اون دوره در تلویزیون استخدام شدم. بعد سال سریع هم ازدواج کردم، 53 رفتم دانشکده هنرهای دراماتیک کنکور دادم و بعد دیگه الی آخر.

0: اگر خرید یا لیس پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیس و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
2: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایدهات رو به بهترین شکل به تصویر میکشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: دوستان اجازه بدین به ادامه گفتگوی آرته با رخشان بنی اعتماد، سینماگر و فعال اجتماعی ساکن ایران گوش کنیم.
1: رفتین یا نرفتین؟
2: بله.
1: آه، یعنی همزمان که توی صدا و سیما رادیو تلویزیون ملی ایران بودی؟
2: دیگه اون موقع کارمند بودم میتونستم برم.
1: بعد رفتین دانشگاه هنرهای دراماتیک؟
2: بله.
1: چی خوندین اونجا؟
2: کارگردانی سینما تلویزیون.
1: کارگردانی سینما. چه سالی وارد شدین؟
2: 53 وارد شدم، 59 فارغ التحصیل شدم.
1: 59 فارغ التحصیل شدم.
2: این درست قبل از تعطیلی دانشگاه. بله. دانشکده هنرهای دراماتیک در واقع یک دوره، اولین دوره شبانه‌ای که گذاشت برای کسایی که کارمند بودن، برای یک گروهی از کارمندان عالی رتبه فرهنگ و هنر اون زمان گذاشته بود که چند نفری هم از جمله من، محمد صالح‌الا، از بچه های تلویزیون کسایی که یادم

0: از کسایی که هم دوره های اون زمان یادم هست، اسفندیار منفردزاده بود که تا یه دوره اومد و بعد دیگه نیومد، بیژن جباری بود که اون درسش رو تموم کرد. معلمای ما خدا رحمت کنه، دکتر فروغ یک جوری سینما رو طفل ناخواسته تئاتر میدونست. ما ادبیات دراماتیک با خود ایشون درس داشتیم. خب ایشون خیلی بیشتر روی در واقع دروس و رئیس دانشکده بودن، تاکیدشون رو درسای ادبیات و تئاتر بود. خود ایشون به ما درس میدادن، دکتر لسان ادبیات فارسی درس میداد. استادای سینمامون پرویز شفا، آقای بزرگمهر رفیع از آدمای اصلیمون بودن. بعد و خب دیگه در سالای بعد که یه تعداد از واحدامون منتقل به روزانه شد بعد از انقلاب، خب شانس اینو داشتیم که چند جلسه سر کلاس های سیاوش کسرایی بودم. این خاطره زیادی، واقعیتش اون دوره که من شبانه میخوندم، چون ما میگم یه جمعی بودیم که در شرایطمون واقعا با دانشجوهای روزانه فرق میکرد. به لحاظ سن و سالی یکی بودیم ولی شرایطمون متفاوت بود، درگیر درس و کار و بعد اومدن در یه ساعت غروب تو دانشکده. واقعیتشو بگم خیلی از اون دوران طعم دانشجویی رو آنچنان حس نکردم، تا بعد از انقلاب که ما یه سری واحدامون به روزانه منتقل شد و وارد شرایط در واقع دانشجویی بیشتر. خب فضای ملتهب اون موقع دانشکده ما هم یکی از دانشکده‌هایی بود که در دوران انقلاب گروه‌های مختلف سیاسی وجود داشتن، شرایط اون موقع، آرمان‌های بزرگ، آرزوهای بزرگ، خیلی هاش به باد رفت، خیلی ها اعدام شدن، خیلی ها زندان شدن. دیگه زمان انقلاب فرهنگی هم که دانشگاه تعطیل شد، دوران تلخی بود، خیلی تلخ بود.
1: شما به انقلاب فرهنگی هم خوردین؟
0: استاد راهنمای من مرحوم هریتاش بود، اشتباه نکنم آخرین جلسه دفاع از تزی بود که من داشتم در ساختمانم، موقع از چاره آبسردار دیگه اومده بود به ورزنده منتقل شده بود، در خیابون ورزنده بودیم که بله اونجا دیگه بعد از اون دانشکده تعطیل شد.

در واقع من تجربیاتی که قبل از اینکه درسم تموم بشه سال 58 و دیگه گرفتن مدرکم سال 59 در از دانشکده هنرهای دراماتیک، تجربیات قبل برمیگشت به کار در تلویزیون، منشیگری صحنه برنامه تلویزیونی و در کنارش تجربه منشیگری صحنه فیلم. اوایل شروع کارم منشی صحنه گروه کودک شدم، برنامه بچه ها بچه ها با خانم روشن پروین، میترا خامنه‌ای، اینا تهیه کننده ها بودن، با ایشون، بعد خانم ثریا امانپور، اینا تهیه کننده هایی بودن که در گروه کودک تلویزیون کار میکردیم. اون برنامه بچه ها بچه ها که من منشی صحنه بودم که دوتا کارکتر داشت و یه تکسای برای بچه ها نوشته میشد که نویسنده هایی بودن، نویسنده هایی با سابقه ای که کار میکردن. تو شروع کارم من با اون برنامه با ترس و لرز یکی دوتا از اون تکسای برنامه رو نوشتم و به تهیه کننده دادم و در کمال حیرت مورد قبول واقع شد و خب باز این شد یه کاری برای من کنار کار خودم. تا اونجایی که یادم میاد همیشه داشتم یک جوری خیلی پرفشار کار میکردم.

دیگه اون تکسارم می نوشتم و اون 90 تومانی که دستمزد هر کدوم از این تکسا بود خیلی اون موقع می چسبید و کمک بزرگی به من بود.

دوره باز با گروه برنامه کارگر، مشخصا با گروه کارگر کار میکردم و خب تلویزیون گروه های مختلفی داشت. بعدتر که خب مسلط‌تر شدم من و بقیه همون دوستان هم دوره ایمون، خب برنامه های سنگین تر تئاتری که خب خیلی، ضمن این که ما روش در واقع استاد اصلیمونم که خانم فرشاده حکمت بود، ما روش ایده که فرانسه رو خونده بودیم، یعنی منشیگری صحنه واقعا یک کار 100% تخصصی و تکنیکی. بعدها که من تو سینما اومدم و همون روشایی که ما حتی در دوره که خوندیم ما رو فقط برای ویدیو آموزش نداده بودن، برای فیلم هم بود، روشایی که در منشیگری صحنه فیلم یاد گرفته بودم و بعد به سینما آوردم برای بقیه خیلی غریبه بود، نه فقط برای من، برای ماهایی که اون دوره رو دیدیم. در واقع منشیگری صحنه با همون تداعی که در سینمای فرانسه یه شغل خیلی جدی تخصصی بود، ما اینجور این شغل رو یاد گرفته بودیم. بعد از تموم شدن درسم خب کریر کاریم در تلویزیون هم متفاوت شد، یعنی من به گروه کارگردانای فیلم تلویزیون اومدم و شاید بتونم بگم یکی از مهمترین و مؤثرترین واقعا دورانی که زمینه ساز جهتگیری من در سینما شد همون گروه کارگردانای تلویزیون در اون سالها بود که دوره هم جمع بودیم. به هر حال به سینما خیلی جدی نگاه می شد، حالا چه سینمای مستند چه سینمای داستانی، با یک جور فیلمسازی، با یک مسئولیت اجتماعی تنگاتنگ تو تعاریفی که داشت گره خورده بود و همین حضور، یعنی حتی قبل از اینکه حالا فیلمی هم بسازم، همین حضور در کنار فیلمسازایی که سینما رو با یک جور تعهد اجتماعی گره خورده می‌دیدن، واقعا برای خود من یکی از فکر می‌کنم مهمترین بخش‌های دانش آموزی و نگاه آموزی بود در دوران کاری. شروع کردم به ساختن در گروه‌های مختلف تلویزیون، اینجور که یادمه از گروه تئاتر شروع کردم اگر اشتباه نکنم، که گروه تئاتر رو موقع فقط تئاتر تلویزیونی نبود، یک تولیدات فیلمی کوچک هم داشت، ولی کار جدیم در تلویزیون فیلم سازیم از گروه اقتصاد شروع شد. خب در اونجا باز جمعی از تهیه کننده ها، جمعی از کارگردانایی که حالا هم به واسطه اعتقادات و آرمان‌های شخصیشون و جهان بینیشون و هم اون شرایطی که زایده دوران تحول اجتماعی بعد از انقلاب بود، واقعا با هدفمندی مشخص و کامل در گروه اقتصاد کار میکردیم. اون دوستانی هم که در اون دوره ما با هم بودیم، مثل سعید موسوی، مثل نجم الدین، مثل فولادی، مثل دهشور، مثل شیرازی، مثل زنده یاد هدا صابر، فیروز صابر، سروش خالقی، محسن عبدالوهاب، علی یعقوبی و خب فروزان یراقچی هم با ما یه دوران در اونجا بود. به هر حال کسانی که در گروه اقتصاد کار میکردیم میتونم بگم واقعا یکی از دوران فراموش نشدنی کارم در اون در تلویزیون بود. و اگر من با سیستم مدیریتی تلویزیون به مشکل بر نمی خوردم، به مشکل جدی بر نمی خوردم، حاضر نبودم به هیچ قیمتی این ارتباطی که از طریق آنتن تلویزیون میشه با جامعه برقرار کرد و انقدر کم هوش نبودم که از دست بدم.

0: به هر حال تعدادی فیلم که متمرکز بود رو مسائل اقتصادی، یک فیلم مستند تدابیر اقتصادی جنگ بود که مربوط بود به شرایط دوران جنگ و مسائل اقتصادی که وجود داشت، مسئله مهاجرت روستاییان در شهر بود، یک فیلم فرهنگ مصرفی بود که در همون حال هوای سالهای بعد از انقلاب ساخته شد. یک تجربه کار نمایشی هم به گونه نمایشی در تلویزیون داشتم که در واقع یک برنامه خیلی چند قسمتی که شامل بخشای نمایشی بود، بخشای با دوستان گروه تئاتری که متاسفانه دیگه هیچ کدوم اینجا نیستن جز مسعود رایگان، امیر برقشی بود، زنده یاد ناصر یوسفی نژاد بود، مینا آذریان بود، بعد داوودی بود و گروه حمید قطبی بود که خودش یادم آورد چند وقت پیش که در اون گروه بود، به تهیه کنندگی نادلی همدانی، برنامه به اسم پیدایش صهیونیسم که این برنامه شامل نقاشی بود، نمایش بود و ما یک نگاهی در واقع از شروع شکلگیری اصلا تئوری صهیونیسم و به شکل نمایشی، من اون بخشای نمایش که بازسازی یک مفاهیمی نسبت به دوران قبل بود، اینا رو به صورت نمایشی و در واقع فست موشن ساخته بودم که فضاهای این شاید بشه گفت اولین تجربه کار نمایشیم در تلویزیون بود که اونا هم جزو همون بخشایی که هنوز سالهاست تبدیل نشده دیگه یادم نیست. تمرکز آخرین فیلم مستندی بود که در تلویزیون ساختم سال 66 که فیلم 65 فیلمی بود که به مسئله تهران به عنوان مرکز جذب در واقع ثروت ملی، مرکز تجمع امکانات آموزشی، درمانی، پزشکی، کار در واقع جاذب مهاجرین هست و یک اساره از موضوعاتی بود که در فیلم های قبلی بهش پرداخته بودم. فیلم بدی هم نبود، فیلم مستند خوبی بود، یعنی الان یک وقتی نگاه میکنیم یه مصداقای تاریخی اون نگرانی هایی که اون سال در یک ترجیبندی که در واقع آشنایی من و فرید مصطفوی هم از اونجا بود که نریشن اون فیلم رو نوشت که تکرار میکنیم اینجا تهران از سال 1165، در واقع اون پیشبینی هایی که میشد راجع به این که چه بر سر شهر بزرگ میاد به دلیل این برم کردن و بزرگ و بزرگتر شدن، خیلی هاش الان به هر حال واقعیت پیدا کرد.
1: اما اینجا تهران است، مرکز ایران، در پاییز سال 1365 هجری شمسی.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟
3: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
0: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
1: چرا؟
0: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
2: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: این اشکانه، 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه، 1 ماه پیش
9: باری کلا اشکان رفت دادی.
8: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان، 1 کف مرتب.
10: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
11: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
12: بله میشه.
11: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
12: بله اون هم میشه.
11: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
13: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
11: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800

0: دوستان اجازه بدین به ادامه گفتگوی آرته با رخشان بنی اعتماد، سینماگر و فعال اجتماعی ساکن ایران گوش کنیم.
1: یه تجربه دستیار کارگردانی با یادش بخیر مسعود اسداللهی سریال طلاق در بیرون از تلویزیون داشتم که خب تجربه خیلی خوبی بود، چون بیرون از فضای ویدیو بود، در شکل سریال بیرونی تلویزیون. اون کار داشتم تا موقع انقلاب و بعد که منتقل به در واقع گروه فیلمسازان شدم، گروه فیلمسازان مستند، کارم با مستندسازی شروع کردم تا سال 66 که از تلویزیون بیرون اومدم. ولی تجربه‌ای در سینما به عنوان دستیار و برنامه ریز داشتم از سال 59 به بعد، که بعد از اونم اولین فیلم سینماییم که خارج از محدوده بود سال 66 ساخت. زمان که در تلویزیون در گروه مستند کار میکردم، در واقع از مرخصیام استفاده میکردم و در یه پروژه سینمایی به عنوان مدیر برنامه ریزی و دستیار کارگردان کار میکردم. خب تجربه خیلی خوبی بود از خیلی از فیلمسازا مثل کیانوش عیاری، واقعا سینما رو آموختم و مواردی هم بود که باز آموختم که چه کارایی نباید کرد، چه جوری میشود این گونه فیلم ساز نبود. به هر حال تجربیات خوبی بود، سینما و مستند در کنار هم.
2: چطور شد تلویزیون اومدم بیرون؟
1: روحیه کارمندی نداشتم و ندارم. این به معنای قانون گریزی نیست مطلقاً، ولی قانون بی منطقو نمیتونم بپذیرم. تا سال 66 که من چند سال آخر کارمو در تلویزیون، یکی از پربارترین واقعا سالای کارم بود، در گروه اقتصاد به مدیریت مهندس اعتمادی که آدم بی نظیری بود، نگاهش اصلا به مقوله سینما فیلم. اون گروه فوق‌العاده‌ای که اونجا با هم کار میکردیم، ما واقعا به هر حال یک جمعی بودیم بدون تعارف. یعنی اگر فقط با روحی کارمندی بود نمیتونستیم تو اون گروه کار کنیم. آدمایی بودیم که آرمانهایی داشتیم و با اعتقاد کار میکردیم. موقعی بود که ما تلویزیون، ماشینای تلویزیون بنزین کوپونی بود و خیلی موقع فیلم برداری کنسل میشد به دلیل اینکه بنزین نداشتن ماشینا. ما برامون خیلی طبیعی بود که کوپونای خودمون و ماشینای شخصیمون رو در واقع پسنداز میکردیم و اگر تلویزیون نداشت ما با کوپونای خودمون میرفتیم برای کار. با عشق کار میکردیم، به شدت به فیدبک های کارمون اعتقاد، یعنی کنجکاف بودیم، میساختیم، میدیدیم عکس العمل چیه، واکنش چیه. چند سال خیلی خوب من تو اون گروه، واقعا همه تجربه فیلم سازی مربوط به گروه اقتصادی. ناگهان دوره آقای هاشمی بود، یک قانونی، یا اگه اشتباه نکنم اسمش هم طرح استاندارد بود، اگه اشتباه نکنم، یه طرحی دادن که باید ساعت بزنین و در یک فرمای پر کنین که چند ساعت کار کردیم. خب من اصلا فکر میکردم کار ما با ساعت، یعنی اصلا وقتی کاری با فکر سر و کار داره، شما چطوری میتونین بگین من چند ساعت کار میکنم؟ شما دارید زندگی میکنید و دارید فکر میکنید. اصلا برای فیلم ساز تلویزیون شاید برای حرفای دیگه این معنا داشته باشه، ولی برای فیلم ساز و تهیه کننده این چه معنایی داره که من ساعت بزنم؟ خب من از این با این تر مخالفت داشتم و اومدم ساعت کارهایی که واقعا در تلویزیون بودن نوشتم. و خب من 3 ماه کار میکردم که یک فیلم مستند از توش تازه مثلا برسه به یه مرحله. میخوام بگم ناکارآمدی طرح‌های بی‌خردانه اینه. من در حالی که داشتم رو مستند تمرکز کار میکردم و یک کاری که واقعا یک سال طول کشید، ولی من پر کردم فرمو با این یادداشت زیرش که من قبول ندارم و این ساعت کار یادم نیست، یک توضیحاتی همزمان با من با ما با این شرایط که داشتیم، یک دوستی که تهیه کننده گروه ورزش بود و یادش بخیر و همیشه هم یاد اون سنس آف هیومر قریبش میفتم، ساعت کارشو پر کرد. اونم واقعیت رو نوشته بود، چون فوتبال گزارش های فوتبال رو تهیه میکرد، 4 فوتبال در ماه، 90 دقیقه ضبط، 90 دقیقه تدوین، 90 دقیقه پخش. خب راندمان کار به کجا کشیده بود؟ میخوام بگم چقدر وقتی یک طرح نابخردانه است. این دوست ما تشویق شد و این آورده بود این تشویقش رو به عنوان بیخردی مدیران تلویزیون که من 4 فوتبال ضبط کردم چون 90 دقیقه از حجمش زیاده، یعنی این انبوه پسندی. ایشون تشویق شد و خیلی جریمه شد. من دیدم نمیتونم اصلا با این شیوه. یک یادداشت نوشتم برای همکارانم در گروه کارگردان فیلم و روش اگه یادم مونده باشه یادداشت کوچیک بود، نوشتم وقایع اتفاقی نیاز به توضیح ندارد، برای از آنان که برایشان احترام قائلم همکارانم خداحافظی میکنم و از این سازمان میروم. اینم گذاشتم رو تابلوی گروه و رفتم. این اتفاق باعث شد که خب شرایط پیچیده‌ای برای من پیش بیاد، این که شکایت ازم بشه به جرم اختلال در سازمان حساس صدا و سیما. بعد جلسه منو خواستن که در واقع یک بازجویی جدی بود، حالا درسته در خود سازمان بود ولی بازجویی بود، و اونجا هم گفتم چون قبول ندارم این روش رو نمیخوام بیام. من اخراج کردن و خب منو کسی قرار نبود اخراج کنه، من بودم که از سازمان خارج شده بودم. رفتم و پیگیری کردم از دیوان عدالت اداری، بعد از 2 دعوت به کار شدم، ولی من نمیخواستم برگردم. سوال مدیرای تلویزیونم ازم این بود که یادش بخیر کی بود موقع که من گفت یعنی چی 2 ما رو بردین آوردین خب الان برگردین؟ گفتم نه من بر نمیگردم، ولی میخواستم بگم من خارج میشم، شما نمیتونی منو اخراج کنی. برای ارشادم نوشتن، از ارشادم خواستن که من ممنوع کار بشم چون به صدا و سیما دهنکجی کردم، ولی اولا کسی نبودم که حالا من ممنوع کار شدن من چه لطمه‌ای به جایی میزد. به زعم خودم یه آدم زحمت کشی بودم که نه امتیاز از در اون دوره از کسی گرفته بودم، نه از این دوره، نه توقع لطفی داشتم، ولی اگر ممنوع کار میشدم هم دلیل میخواستم و طبیعتا ارشاد اون موقع دلیلی برای ممنوع کاریم نداشتم.

0: اومدم بیرون مدتی، خب در واقع کار سینمایی که نداشتم، با چند تا دوستای اخراجی تلویزیون با هم آشپزی میکردیم، خیاطی میکردیم، کارهای خوبی هم کردیم، چون اونم فکر میکردیم باید در حد ایدئال باشه، قرار نیست مثلا صرفا تولید کنیم و بفروشیم. آیدی برامون به دست نیمد، چون انقدر تو متریال دست و دل بازی کرده بودیم که یادگارهای موند از اون خیاطی ها که ملافه های تیکه دوزی شده خیلی زیبایی بود. سالها بعد وقتی نوام اومد ایران و داشتم اون براش دنبال یه چیزی میگشتم، یکی دوتا از اون ملافه ها رو نگاه کردم که خیلی زیبا بود واقعا، و خاطره اون دوران بود. واقعیتش هیچ وقت خیاط نیستم، الانم اگه یه دکمه بخوام بدوزم، مثلا از زمانی که دیگه دکمه روپوشای بچه‌امو دوختم دیگه یادم نمیاد خیاطی کرده باشم، ولی اون نشونه این بود که من میخواستم باشم. یه دورانی به هر حال اینجوری گذشت و زندگی جریان پیدا کرد.
1: دوستان، به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. ضمن سپاس فراوان از خانم فروده عزیز برای همکاری‌های فنیشون، از شما دعوت می‌کنم تا در برنامه هفته آینده به ادامه گفتگو با رخشان بنی اعتماد، سینماگر و فعال اجتماعی گوش کنید و تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش.
2: خونه ما دوره دوره، پشت کوه ها

پشت سر

0: پشت صحرا پای خالی، خونه ی ماست اون بره آب، اون بره موجای بیتا، پشت جنگلای زربه توی رویاست توی
1: و زندگی. برنامه از فیروزه خطیبی.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.
3: این جمعه، شنبه یک شنبه، در فروشگاه هولسام چویس گوجه سبز تازه و درجه یک را پوندی $3.99 خریداری کنید. بله، درست شنیدید. پوندی $3.99. فقط تا پایان آخر هفته. هولسام چویس، کیفیت عالی و قیمت عالی.
4: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ های LED کم مصرف در ساختمان های تجاری شما را از A to Z انجام می دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
5: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
6: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
5: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
6: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
5: اکنون زمان رهایی است.
7: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای $400,000 بود، فقط $250,000 برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن.
8: برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
9: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکنه. 818 999

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: In session with Dr. Farid Holakoui.

0: finally read it. من میرم پولمو بشمارم. Thanks to Cameron, you did
1: it. This commercial does not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter. چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
2: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و

دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد، یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد. یا بخت من طریق مروت فرو گذار، یا او به شاه راه طریقت گذر نکرد. گفتم مگر به گریه دلش مهربان کنم، رو سخت بود در دل سنگش اثر نکرد. شوخی مکن که مرغ دل بیقرار من، سودای دام عاشقی از سر به در نکرد. هر کس که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد. من ایستاده تا کنمش جان فدا چو شمع، او خود گذر به ما تو نسیم سحر نکرد.

منت خدای را از رو وجل به طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح زاد. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدر. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های هزاران شعر پارس در چهارشنبه شبی دیگر از رادیو همراه با شما هستیم. این برنامه 258 برنامه هزاران شعر پارس است که تقدیمتان می شود. هزاران شعر پارس سیر و سیاحتی ادبی تاریخی در دنیای فاخر، گسترده و بی‌نظیر ادبیات

بیش از 5 سال است که از آغاز مجموعه برنامه‌های هزاران شعر پارس می‌گذرد. در طی این زمان تا کنون در این برنامه و از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس طی چندین هزار آغاز شدند، سیر و سیاحتی بر شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی، پدر شعر پارسی، فردوسی بزرگ و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، پیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب پارسی. در چند برنامه گذشته در طی سفرمان بر کوی شاعران قرن ششم به نظامی گنجوی رسیده ایم و زمانی را بر کوی او نشستیم. طی چند هفته گذشته برخی از آثار نظامی گنجوی را مروری کردیم، از جمله منظومه خسرو و شیرین و 7 بیکر. این هفته به منظومه دیگری از 5 گنج نظامی، مخزن الاسرار،

شنیدید که جمالالدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن معید متخلص به نظامی و نام بر حکیم نظامی، شاعر و داستانسرای ایرانی فارسیگوی در سده ششم هجری است که به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود. آرامگاه نظامی گنجوی در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او هویدا. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش، از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی به روشنی در اشعار او پیدا. روز 21 اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامیه.

نخستین مثنوی نظامی گنجوی شاعر ایرانی است. از آنجا که در خود کتاب اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به تاریخ سرایش یا تاریخ تقدیم اثر به والی چروان و آران نشده است و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمیتوان به یقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به اینکه نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و آران و مطالعات تطبیقی می‌توان به یقین گفت که خلق این اثر بین سال‌های 561 و 569 قمری بوده است. نظامی این کتاب را به ملک فخرالدین بهرام شاه ابن داوود والی آذربایجان

خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است. در بحر سریع مصدف، مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده و با این بیت آغاز می شود. بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. مخزن الاسرار مشتمل بر 2260 بیت و حاوی اندیشه هایی است در باب زهد و عرفان در 20 مقاله که در هر مقاله ضمن شرح عنوان مقاله یک داستان کوتاه اما پرمایه و دلنشین آورده می شود و بدین وسیله اندیشه های خود را بهتر جلوه می دهد و به خواننده القا می کند. مخزن الاسرار توسط عبدالسلام مدرسی خانی با همان نام اصلی کتاب به شیوه شعر و با حفظ وزن به زبان کردی و گویش سورانی ترجمه شده است. در برنامه این هفته نیز شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه خوانش منظومه مخزن الاسرار نظامی را پی می‌گیرید.

در مخزن الاسرار نظامی در بخش ده در مدح ملک فخرالدین بهرام شاه ابن داوود چنین می‌خوانیم: من که در این دایره دهربند چون گره نقطه شدم شهربند، دست رس پای گشایی نیست، سایه ولی فر همایی نیست. پای فرو رفته بدین خاک در، با فلکم دست به فتراک در. فرق به زیر قدم انداختم و سر زانو قدمی ساختم. گشته ز بس روشنی روی من، آینه دل سر زانوی من. من که به این آینه پرداختم، آینه دیده در انداختم. تازه کدام آینه تابی رسد، تازه کدام آینه تابی رسد، یازه کدام آتشم آبی رسد. چون نظر عقل برای درست، گرد جهان دست براور چوز، دید از آن مایه که در همت است، پای دهی را که ولی نعمت است. شاه قوی طالع فیروز چنگ، گلبن این روزه فیروز رنگ. آن که ز مقصود وجود اول است، وایت مقصود بدو منزل است. شاه فلک تاج سلیمان نگین، مفخر آفاق ملک فخرالدین. نسبت داوودی او کرده چوست، بر شرفش نام سلیمان درست. رایت اسحاق از او عالی است، زدش اگر هست سماعیلی است. یک دله شش جهت و هفتگاه، نقطه نه دایره بهرام شاه. آن که ز بهرامی او وقت زور، گور بود بهره بهرام گور. مفخر شاهان به تواناتری، نامور دهر به داناتری. پاس کنه ملک جهان بر عموم، هم ملک ارمن و هم شاه روم. هم ملک ارمن و هم شاه روم.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: اولین و مهمترین برگ برنده و مهمترین پایه موفقیت پرونده حقوقی شما تجربه و نام وکیل شماست، چنانچه شما بر علیه شرکت های به نام تجاری چون اوبر، لیفت، آمازون، یو پی اس و شرکت های بزرگ تجاری دیگر در خصوص تصادفات پرونده دارید، پرونده خود را جدی بگیرید. برنامه شناخته شده و طلایی که در مقابل شرکت های بزرگ تجاری قد علم کرده و با اعتبار و قدرت هرچه تمامتر بالاترین خسارت را تا کنون دریافت داشته را برمزید. دکتر کامران یدیدی، قدرتمند و بی‌رقیب و رکورددار دریافت بالاترین خسارت در مقابل بزرگترین شرکت‌های تجاری. 818-999-99 دکتر کامران یدیدی، سوپر لویر جامعه ایرانی.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.

بخش دوم برنامه این هفته ی هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته اشعاری از مخزن الاسرار، منظومه ای از پنج گنج نظامی را می خوانیم.

شرف گوهر آدم به تو، روشنی دیده عالم به تو، بعد که یک پشت زفرساز تو، نه شکم آبستن یک راز تو.

خوش، روی تو پروانه خورشید خوش. شیر دلی کن که دلی رفکنی، شیر خطا گفتم شیر رفکنی. چرخ ز شیران چنین بیشه ای، از تو کند بیشتر اندیشه ای. آن دل و آن زهره کرا در مساو، که از دل و از زهره زند با تو لا. هرچه به زیر فلک ازرق است، دست مراد تو بر او مطلق است. دست نشان هست تو را چند کس، دست نشین تو فرشته است و بس. دور به تو خاتم دوران نبه، باد به خاک تو سلیمان نبه.

خاک به اقبال تو زر می شود، زهر به یاد تو شکر می شود. می که فریدون نکند با تو نوش، رشته ضحاک برآرد ز دوش. می خور می، مطرب و ساقیت هست، غم چه خوری دولت باقیت هست. ملک حفاظی و سلاطین پناه، صاحب شمشیری و صاحب کلاه. گرچه به شمشیر صلابت پذیر، تاج ستان آمدی و تختی. چون خلفا گنج فشانی کنی، تاج دهی تخت ستانی کنی. هست سر تیغ تو بالای تاج، از ملکان چون نستانی خرا. تخت بران سر که برو پای تو، بخت بران دل

به دور تو همایی کند، سر که رسد پیش تو پایی کند. منکر معروف هدایت شده، از تو شکایت به شکایت شده. در سوم رخشت که زمین راست بیخ، خصم تو چون نر شده چار میخ. هفت فلک با گوهرت حقی، هشت بهشت از علمت شقی. هر که نه در حکم تو باشد سرش، بر سرش افسار شود افسرش. در همه فن صاحب یک فن تویی، جان دو عالم به یکی تن تویی. گوش سخا را ادب آموز کن، شمع سخن را نفس افروز کن. قلعت گردون به غلامی فرست، بوی قبولی به نظامی فرست. گرچه سخن فربه و جان پرور است، چون که به خانه تو رسد لاغر است. بی گوهر و لعل شد این بحر و کان، گوهرش از کف ده و لعل از دهان. آن که حسود است بر او بی دریغ، لعل ز پیکان ده و گوهر ز تیغ.

عاقبت کار تو محمود با، ساخته و سوخته در راه تو، ساخته من سوخته بدخواه تو. فتح تو سر چون علم افراخته، قسم تو سر چون علم افراخته،

نشر 12 مخزن الاسرار همسه نظامی در مقام و مرتبت این نامه. من که سراینده این نو گلم، باغ تو را نغمه سرا بلبلم. در ره عشقت نفسی میزنم، بر سر کویت جرسی میزنم. عاریت کس نپذیرفتم، آنچه دلم گفت بگو گفتم. شعبده تازه برانگیختم، هیکلی از قالب نو ریختم. صبح دمی چند ادب آموختم، پرده ز سحر سحری دوختم. مایه درویشی و شاهی درو، مخزن اسرار الهی درو. بر شکر او ننشسته مگس، نی مگس او شکرآلود کس. نوح در این بحر سپر بفکند، خضر در این چشمه سبو بشکند. بر همه شاهان ز پی این جمال، قرعه زدم نام تو آمد به فال. نام تو آمد ز دو ناموزگاه، هر دو مسجل به دو بهرام شاه. آن زری از کان کهن ریخته، وین دری از بحر نو انگیخته. آن به در آورده ز غزنی علم، وین زده بر سکه رومی رقم. گرچه در آن سکه سخن چون زر است، سکه زر من از آن بهتر است. گر کم از آن شد بنه و بار من، بهتر از آن است خریدار من. شیوه غریب است مشو نامجیب، گر به نوازی نباشد غریب. این سخن رسته تر از نقش باب، عاریت افروز نشد چون چراغ.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
0: وامش چه مشکلی داری؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
10: License number 0132-9272.
11: خب چطوره؟
12: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
11: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
12: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
11: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
13: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
14: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
15: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
16: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: بابا بخش سوم و پایانی برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته به مخزن الاسرار نظامی گنجوی پرداخته ایم. اشعاری از این منظومه را می شنویم.

نشریه 13 کتاب مخزن الاسرار گفتار در فضیلت سخن است. بشنوید. جنبش اول که قلم برگرفت، حرف نخستین ز سخن درگره، پرده خلوت رو برانداختند، جلوت اول به سخن ساختند. تا سخن آوازه دل در نداد، جان تن آزاده به گل در نداد. چون قلم آمد شدن آغاز کرد، چشم جهان را به سخن باز کرد. بی سخن آوازه عالم نبود، این همه گفتند و سخن کم نبود. در لغت عشق سخن جان ما، ما سخنیم این تلن ایوان ما. قطع هر اندیشه که پیوسته اند، بر پر مرغان سخن بسته اند. نیست در این کهنه نوخیزتر، موی شکافی ز سخن تیزتر. اول اندیشه پسین شما، هم سخن است این سخن اینجا بدا. تاجوران تاجورش خوانده اند، وان دگران آن دگرش خوانده اند. گه به نوای علمش برکشند، گه به نگاره قلمش درکشند.

ز علم فتح نماینده تر و از قلم اقلیم گشاینده تر. گرچه سخن خود ننماید جمال، پیش پرستنده مشتی خیال، ما که نظر بر سخن افکنده ایم، مرده اوییم و بدو زنده ایم. سرد پیان آتش از او تافتند، گرم روان آب در او یافتند. اوست در این ده زده ها بادتر، تازه تر از چرخ و کهن زادتر. رنگ ندارد ز نشانی که هست، راست نیاید به زبانی که هست. با سخن آنجا که برآرد علم، حرف زیاد است و زبان نیز هم. گر نه سخن رشته جان تافتی، جان سر این رشته کجا یافتی؟ ملک طبیعت به سخن خورده اند، مهر شریعت به سخن کرده اند. آن سخن ما و زر خیش دا، هر دو به صراف سخن گیش دا. پس سخن تازه و زر کهن، بوی چه به گفت سخن به سخن. ای که سخن ره به سر خیش بو، کس نبرد آنچه سخن پیش بو. سیم سخن زن که درم خاک او، زر چه سگ است آهوی فتراک او. صدر نشین تر ز سخن نیست کس، دولت این ملک سخن راست بس. هرچه نه دل بی خبر است از سخن، طرح سخن بیشتر است از سخن. سخن است از سخن آواز با، نام نظامی به سخن تازه با.

در بخش 14 مخزن الاسرار چنین آمده: چون که نسخته سخن سرسری، قصد بر گوهریان گوهری. نکته نگهدار ببین چون بود، نکته که سنجیده و موزون بود. قافیه سنجان که سخن برکشند، گنج دو عالم به سخن درکشند. قاصه کلیدی که در گنج را، زیر زبان مرد سخن سنج را. آن که ترازوی سخن سخته کرد، بخت وران را به سخن بخته کرد. بلبل عرشند سخن پروران، باز چه مانند بهان دیگران. ذاتش فکرت رو پریشان شوند، با ملک از جمله خیشان شوند. پرده رازی که سخن پروری، سایه ای از پرده پیغمبری. پیش و پسی بست صف کبریا، پس شعرا آمد و پیش انبیا. این دو نظر محرم یک دوستند، این دو نظر محرم یک دوستند. این دو چو مغز آن همه چون دوستند.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف‌های ویژه هولسام چویس رو از دست ندهید. برنج باسمتی رویال $14.99، خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه سبز پوندی $6.99، خرمای مهربان $2.99، مینی لواشک ترنج $2.99، کروچه نادری $3.49. هولسام چویس.
2: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
4: Retirement planning،
3: سرمایه گذاری،
4: Investment،
3: مالیات بر ارث،
4: Estate tax،
3: پس انداز تحصیلی،
4: College saving،
3: برنامه ریزی مالیاتی،
4: Tax planning،
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
4: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
8: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
9: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
10: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
11: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس و مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
13: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف، به مصالح و منافع ایران و ایرانی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جامعه سالم، برنامه‌ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید، همین گونه که برخی از شما آگاه هستید، من گفتگویی در باره آنچه که به عنوان جامعه و گفتگوی مربوط به اون در حوزه جامعه شناسی یا جامعه شناختی هست، مطالبی رو آغاز کردم و به 8 نهاد یا اینستیتوشن اصلی اشاره‌ای داشتم که با توجه به شرایطی که موجود هست، گفتگو رو از یکی از اینها که مورد یا موضوع سیاست بود آغاز کرد. و از اونجایی که مایل بودم از افراد آگاه و دانا در هر رشته استفاده کنم، فرصتی شد که از آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی که تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس و دکتراشون در رشته علوم سیاسی هست، کمک بگیرم. و خوشحالم که طی جلسات قبل تونستیم مطالبی رو در چارچوبی که معمولاً در محیط علمی و دانشگاهی در کلاس‌های مقدماتی علوم سیاسی و یا رشته‌های مرتبط مانند جامعه شناسی یا روانشناسی اجتماعی مربوط به اون هست رو با شما در میون بگذاریم. شاید بیان این نکته ضروری است که ما به اینجا رسیدیم که همین اندازه که جوامع بشری تعدادشون در ارتباطاتشون از یه حدی بیشتر شد، همین اندازه که موضوع اضافه تولید به وجود آمد، همین اندازه که مسئله معامله و مبادله و حتی داشتن واحدی مانند پول به نوعی در جوامع رایج شد، نهادی به عنوان نهاد سیاست خودنمایی کرد که در نگاه اول هدفش بدون تردید ایجاد امنیت در درون و نوعی حفاظت مردم از تجاوزهای بیرون بود و به تدریج به دنبال نظم راه افتاد و بعدم ناچار به عدل رسید. و در اینجا بود که با یک موضوع دیگری که به اون اشاره شد و باز هم خواهد شد، سر از موضوع بسیار مهم و اساسی قانون در آورد. ملاک‌هایی که در انسان‌های هزاران گذشته بود، اولا معمولاً ملاک‌هایی بود که در طبیعت بود، یعنی شما در طبیعت نوعی برتری و فرمان روایی رو میبینید. حتی مطالعات اخیر نشون میده که با توجه به وزن و نیروی نر و ماده حیوان هست که تعیین کننده برابری و یا نابرابری میان اون هاست. یعنی وقتی شما با حیواناتی روبرو میشید که جنس نر کمی از جنس ماده قوی تر و یا بزرگتر است، برتری نر رو بر ماده میبینید. و وقتی به حیواناتی میرسید که وزن بدن حیوان نر ای بسا چند برابر حیوان ماده است، مانند بابونها، دو چیز را میبینید. یکی فرمان روایی مطلق بابونهای مذکر و بعدم حتی در اختیار داشتن چندین بابون ماده به عنوان همسرانشون که بقیه با وجود نداشتن کسی یا بابون دیگری همچنان در حسرت اون میسوختند و منتظر مرگ اون بابون بودند که بتونن بعد از مرگ او به نوعی زنهای او رو یا ماده ها رو تصاحب کنند. این وضعیت حتی در قبل از اسلام در اعراب هم وجود داشت که بعد از مرگ پدر، اگر لباس یا عبای پدر رو پسران او بر روی هر کدام از زنان پدر می انداختن، البته غیر از مادرشون، اون زن از آن اونها می شد. یعنی می خوام بگم حتی شباهت ها و نزدیکی های باور نکردنی در این زمینه وجود داره. بنابراین طبیعت از یک طرف حکمی می داد در جهت برتر بودن و کمتر و کهتر بودن، که البته مقداری از اون فقط خاطر سن قابل فهم و درکه. ولی از طرف دیگه با توجه به همین ترکیب که مسئله قدرت بود و مردان از زنان قدرتمندتر بودند و زن به دلیل حاملگی و بعدن مواظبت از فرزندان ناچار از بسیاری از مزایا و امکانات مردان محروم میشد، این برتری به صورت جوامع چند زنی در اومد که بر اساس مطالعات مردم شناسی بیش از 95% جوامع جهان چند زنی بودند. بنابراین در این حال مسئله قدرت و آنچه که ما به عنوان سیاست امروز میشناسیم زمینه ای رو فراهم کرد که شباهتی به مسئله پدر سالاری، مرد سالاری در جوامع انسانی داره و باز به همین جهته که ما در هزاره دوم یه مسیحی گفتگوهایی در جهت حق طبیعی و آزادی طبیعی داشتیم که بسیار مورد توجه قرار گرفت و بزرگان بسیاری درباره اون نوشتن، اما ظرف 200-300 سال بعد به یک باره با این واقعیت روبرو شدن که هیچ وقت نه حق طبیعی وجود داشته و نه هیچ وقت آزادی طبیعی، آنچه که بوده زور و ظلم و تجاوز بوده و بنابراین در طبیعت آنگونه که اونها مایل بودن اون رو بفهمند موضوع برابری و یا آنچه که امروز به عنوان آنچه که انصاف و عدالت وجود نداشت. این نکته از این جهت اهمیت داره که الگو و مدل چه از نظر طبیعی و چه از نظر انسانی به سمت موضوع قدرت رفت و نباید اصلا تعجب کرد که تا حتی قرن 17 و 18 و 19 هم که آقای دکتر حسامی هم به اون اشاره کردن همچنان عده‌ای بودند که هم از قدرت مطلق صحبت می کردن و با تقسیم قدرت مخالف بودند و به همین جهت است که بعداً تفکیک یا تقسیم قوا در حکومت ها مقننه و مجری و قضاییه در آغاز آنچنان طرفدارانی نداشت و به هر حال به نوعی یکی در کنترل و تسلط دیگری بود. حتی می دونیم فروید به ما میگه که برداشتی که کودک بویزه پسر بچه از پدرش داره بعدن ماجرای نه تنها حکومت و دولت بلکه خدا رو به نوعی رقم میزنه. حتی در مسیحیت میدونیم که مسئله رابطه خدا با مردم رابطه فرزندان در ارتباط با خدا که به گونه‌ای که ارائه میشه مرده ارزیابی میشه. این رو به این جهت عرض میکنم که ترکیبی که در ساختار سیاسی وجود داشت هم به نوعی برداشت از طبیعت بود هم برداشت از جامعه مرد سالار و پدر سالار بود و هم به گونه‌ای به دوران ضعف و زبونی کودک انسان که هم به دنبال به دست گرفتن قدرت و هم همیشه به نوعی به راحتی به قدرت به نوعی گردن می نهه و حتی ظلم و ستم او رو به دلایل و بهانه های مختلف می پذیره. به همین جهت است که با بیان این کلیاتی که در جلسات گذشته بهش اشاره شد و مطالب دیگری که مخصوصا آقای دکتر حسامی به اون اشاره کردن ما به اینجا رسیدیم. بنابراین اجازه بدید که ضمن خوش آمد به آقای دکتر آرام حسامی استاد عزیز و برجسته علوم سیاسی از ایشون بخوام که هر گونه که مایل هستند گفتگو رو ادامه بدن، مخصوصا که من طی 4-5 روز گذشته تلفنم به دلایلی کار نمی کرد و گفتگویی هم با ایشون جز همین دقایقی چند که شاید به 1-2 دقیقه هم نرسید نداشتم. بنابراین می دونم که با دانایی و تواناییشون بحث رو آنگونه که مفید و مناسب میدونند ادامه خواهند. آقای دکتر خوشحالم در خدمتون هستم، برنامه و یا میکروفون در اختیار شماست.
1: مرسی، با درود و سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. بله، من فقط یه یادآوری کنم در ادامه صحبت‌های شما، این که یک در حقیقت گردشی در این حلقه قدرت پدر سالاری مرد سالاری به وجود اومد در واقع در زمان رنسانس اروپا و بعد مشخصا در تئوریای سیاسی. هم اشاره کردیم قبلا، هم ماکیاولی هم هابز، تاماس هابز، هر دو به گونه‌ای مشخصا مسئله حداقل خدا رو یه جوری منحل کردن از نظر اندیشه سیاسی باشی عرض کنم، از نظر واقعیت روی زمین این هنوز ادامه داره، ولی از نظر اندیشه سیاسی و لااقل مشروعیت یا اونی که ما در حقیقت باعثی حقانیت سیاست یا حکمرانان بگیم خدا از توش در میاد. یکی مسئله قدرت مطرح میشه و بعد مسئله وظیفه حکمران که ماکیاولی صحبت میکنه راجع بهش، و یکی قانونمندی و اونی که ما به عنوان قرارداد اجتماعی یا قراردادهای اجتماعی ازش در قرن 16 هم شروع میکنیم استفاده کردن. ما بحث هفته پیش به اینجا رسید که خب دو تا مسئله داشتن، قدرت مطلقه هم از طریق خدا و هم از طریق پدر و بعد از طریق سلطان یا شاه یا پادشاه یک جورایی باز تولید میشه برای اینکه این قدرت اگر شکسته بشه دیگه مطلق نیست، بعد دیگه خداگونه نیست و بعد ممکنه همونجوری که اتفاق افتاده بود در جنگ های متعدد بعد از پروتستانیزم یا جنبش پروتستان در اروپا، اروپا رو به خاک و خون بکشه. بنابراین تاماس هابز که بعد از این جنگ 30 ساله که جنگ مذهبی است و جنگ های داخلی است راجع به همین نقش مذهب و کی بایستی مذهب مردم رو تعیین کنه، این رو می نویسه. لوایتان نهنگ، شما دکتر فرمودن که این ترجمه فارسیش نهنگ است، من لوایتان یک در حقیقت سی مانستر ما بشونیم، یک قول و بیشاخدوم در حقیقت، مندورشی که حکومت پدیده انسانه و با قرارداد انسانی درست میشه، اجتماعی درست میشه، و یک قولی رو ما خودمون تولید میکنیم که امنیت ما رو حفظ کنه. این لب کلام هابز بود. من میخوام اینجا برگردم به نکته‌ای که الان دکتر اشاره کردن راجع به قوانین طبیعت یا قانون طبیعی یا قوانین طبیعی، چون بعد از در واقع هابز که در واقع کار مهمش این بود که یک خدا رو از این معامله بیرون میکنه، چون وقتی قرارش سیاست و حکومت مبناش قراردادهای اجتماعی باشه، آحاد افراد جامعه جز این قرارداد محسوب میشن و در حقیقت حکومت یا اونی که ما میگیم سابرنتی، حاکمیت به تعلق میگیره در مرحله اول تشکیلش به یک جامعه مدنی که با همین قرارداد اجتماعی رو در واقع حالا نمیخوام بگم تنظیم کرده باشه، قبول کرده باشه و وارد جامعه بشه. نقطه مهمی که الان مطرح میشه راجع به همین قوانین اجتماعی و بعد قوانین طبیعی، قانون طبیعت، نقطه‌ای که میخوام راجع به روشنگری و که بعد از رنسانس اتفاق میفته در اروپا و قانونمند کردن حکومت‌های در واقع مطلقه رو در بر داره. دکتر اشاره کردن به نقش طبیعت، یعنی اون چیزی که به مردم یعنی به جامعه نزدیک بوده، مثل همون روابطی که در حیوانات می‌دیدن یا روابط طبیعی که توی مثلا ماهی در دریاست، نمیدونم شیر در صحراست و نقش اینا رو نگاه پرنده در آسمان است، اینا به طبیعت چون به ما نزدیکه، ماه و خورشید چجوری میان میرن، زمین چجوری روشن و خاموش میشه، به طبیعت نزدیک بودن باعث شد به نظر پردازی و نظر در حقیقت فلسفه بافی در نقش طبیعت. این در واقع یه چیز طبیعی باز بایستی بگم که اتفاق افتاد چون به ما خیلی نزدیکه این مسئله. دکترم اشاره کردم به تئوری های فروید و در حقیقت روابطی که ما فکر میکنیم طبیعیه ولی خود به خود به وجود نیامده. به هر حال من میخوام برگردم به این مسئله قانون طبیعی. در دوره روشنگری در اروپا و این خیلی مهمه چیه که در واقع اینو بدونیم که این اونی که ما دنیای مدرن مینامیم امروز در غرب یا در دنیا بایستی بگم، اونی که ما میگیم دنیای علم و صنعت، زایده این افکار قرن 17 و 18 هم هست که در اروپا، وقتی میگم اروپا واقعا هم ایتالیا هم آلمان هم انگلیس نقش و فرانسه نقش بسزایی دارن. بذار اینم اشاره کنم، پروتستانیزم یا موومنت پروتستانیزم در آلمان شروع میشه که زیر سوال میبره قدرت مطلقه کلیسای کاتولیک روم رو. در ایتالیا رنسانس رو میبینید، مایکلانجلو، دامینچی، ماکیاولی نمونه‌های زنده این در حقیقت رنسانس هستند که نقش انسان رو محور میدونه و عقلانیت رو در حقیقت انسان رو، وجود انسان رو، عقل انسان رو محور همه کارا قرار میده. بعد میرسیم به در واقع همین نقش انگلیس هم بایستی در انقلاب علمی بایستی بگم بسیار زیاده، مخصوصا بعدش در اوایل قرن 18 هم نیوتن و تئوریای نیوتن در مطرح میشه. الان هم عرض میکنم اینجا جالبه، دکتر اشاره کردن، شما اشاره کردید به مسئله قانون طبیعی. یک بخشی از کاری که در فرانسه شد و کندورسه، ولتر، مونتسکیو، ژان ژاک روسو اینا ادامه این کار رو در حقیقت دادن، این بحث بود که همون جوری که نیوتن قوانین دنیای فیزیکی رو در حقیقت کشف کرده و پیدا کرده و باعث شده که بشر مطلع بشه چه قوانینی در دنیای فیزیکی وجود داره و میتونه از این قوانین استفاده کنه و زندگی خودشو بهتر کنه، با همون استدلال بر این باور بودن که قوانینی هم در اجتماع وجود داره که اینها رو قانون طبیعی اجتماعی میگفتن. یعنی باور بر این داشتن که طبیعت یک نظمی داره، این نظم یونیورساله، یعنی در حقیقت تمام شموله، چه شما ایرانی باشید، چه ژاپنی باشید، چه آمریکایی باشید، این قوانین طبیعت طبیعی همونجور که مثلا قانون جاذبه در همه جا کار میکنه، قوانین اجتماعی هم کار میکنه. اینو من مطرح کردم به خاطری که بعد از هابس نقطه بسیار بسیار نقطه بسیار مهمی، نقطه عظم هست ولی که در اروپا و در انگلیس پدید میاد، انقلاب سفید انگلیس هست که نوشته جان لاک انگلیسی توجیه میکنه و توری میده بیرون که در واقع باعث بگم مبدع و فاندیشن یعنی اساس اصول تمام انقلاب های دموکراتیک مدرن بعد از اون هست، هم انقلاب کبیر فرانسه 1789، هم انقلاب آمریکا 1776 قبل از انقلاب فرانسه، و بعد تمام انقلابایی که بعد از اون در دنیا به وجود میاد استدلالش استدلال جان لاکه و بخشش برمیگرده به این قانون طبیعت یا قانون طبیعی. حالا شما ممکنه فکر کنید که من اینو اول میگم که چیو مشخصا لاک میگه و بعد ربطش به این مسئله حقوق و قانونمند کردن قدرت مطلقه برمیگرده. بحث بر این هست که آیا انسان ها حتی قبل از تشکیل جوامع یا قبل از تندر دادن به قراردادهای اجتماعی که حالا هابس راجبش صحبت کرد یا هر کس دیگه، آیا حقوقی دارن یا نه، و اگر دارن این منشأ و مبدأش کجاست؟ جان لاک بر این باور بود که بله، همون جوری که قوانین فیزیکی یعنی دنیای فیزیکی قانون داره، دنیای اجتماعی و انسانی هم قانون داره و مشخصا سه نوع حق رو برای انسان قائل بود که این حق طبیعی یا اونی که میگن حقوق طبیعی انسانه. من میدونم میدفع دکتر راجع به مسئله بحث کردن که این یه چیز واهی اگه اشتباه نکنم هست، حالا میبینید که چجوری این در حقیقت یک پیشفرض میشه و دلیلی به جز خودش برای اثباتش وجود نداره، ولی همون کماکان حتی در بحثایی که در سازمان ملل میشه، در بحثایی که تو آمریکا میشه راجع به حقوق زنان و مثلا صدق جنین، در بحثایی که در ایران میشه راجع به قوانین مدنی و شرعی، مسئله حقوق طبیعی کماکان مطرحه. جان لاک میگه سه تا حق به طور خیلی طبیعی مال تمام انسان هاست و این همه جای دنیا مستطره. این فضا حق، یکی حق زندگی، life, liberty and state or property میگه، در واقع میشه حق زندگی، آزادی و بعد مالکیت. من اینو یه جور بذارید توضیح بدم، مالکیت منظورش فقط زمین و ماشین و خونه شما نیست، به خونه ما نیست، منظورش تمام چیزهایی است که در واقع در ید قدرت شماست. به این معنی که مثلا شما چشم دارید، دست دارید، گوش دارید، اینها مالک شمایید و بنابراین استفاده که از اون میکنید یا نتیجهش یا میوه حاصله، باید بگم حاصل زحماتی که شما در واقع اعمال میکنید، دستتون و پاتون و عقلتون رو به کار میندازید، یه کاری انجام میدید، در واقع باعث میشه قانون مالکیت حتی چیزای دیگه هم درش به وجود بیاد. من بحثم میخوام برگردم حقوق طبیعی، یعنی یک فرض میگیره جفرسون وقتی در واقع شروع میکنن توجیه کنن انقلاب آمریکا رو، اون دیکلریشن آف ایندیپندنس رو مینویسه، در حقیقت ارجاع

0: و رژیم خودشون رو عوض کنن. من راجع به این حقوق دکتر ممکنه شما بحث داشته باشید، راجع به این حقوق طبیعی یکم مکس میکنم ببینم بحثی هست، اگر ممکنه وقت کامرشال هم باشه نمیدونم.
1: متشکرم آقای دکتر حسامی. ببینید مطالبی که فرمودید بسیار مهم و اساسی است. من نظر شنوندگان خوب و عزیز رو به چند نکته جلب میکنم. اول اینکه ما با کسی در اوایل قرن 16 17 روبرو میشیم و اون توماس هابز هست که همطور که اشاره فرمودید نگاه خاصی داره، بسیار به حساب خودش واقع بینانه است و در این حال مسئله قرارداد اجتماعی رو مطرح میکنه. یه چیزی نزدیک شاید بشه گفت 40-50 سال بعد از اوست که لاک مسئله رو در یه چارچوبی کمی متفاوت ولی با مسائل مربوط به حق طبیعی که اشاره فرمودید همچنان در اون زمینه داره. و بعد از اوست که مونتسکیو و اون اصحاب دارالمعارف شاید چیزی نزدیک 20 سال بعد تقریبا در اوایل قرن 18 پیدا میشن و اون اوضاع رو تعقیب میکنن و بالاخره ژان ژاک روسو است که در میانه قرن 18 موضوع قرارداد اجتماعی رو به صورتی که میشناسیم مطرح میکنه. و باز همطور که هفته قبل هم اشاره شد بیشتر ما ایرانیان موضوع قرارداد اجتماعی رو نه از هابز بلکه از روسو میشناسیم. البته کتاب دیگر روسو، ژان ژاک روسو که امیل هست که بحث تربیتی است، اوست که به یک باره مسائل مذهبی رو و یا اعتقادات رو در کار پرورش و تعلیم تربیت کودک به هم می‌ریزه. نکته‌ای که آقای دکتر حسامی هم اشاره کردن میخوام چون جنبه بسیار مهمی داره. باورهای اسحاق نیوتن و گفتگوی او درباره فیزیکی که در اون زمان و ریاضی که به دنبال اون مطرح بود جهان رو با یه موضوع به یک اعتبار علت و معلول مرتبط کرد. یعنی معلوم شد که هر معلولی علت و سبب و موجبی داره، یعنی گفتگوی علیت از اونجا آغاز میشه. ولی استفاده‌ای که برخی از این بزرگان کردن این بود پس اگر در جهان هر پدیده‌ای علتی داره ما احتیاجی به خدایی نداریم و اون نقشی نداره. اگر آب به جوش میاد به خاطر ایست که حرارتی به این آب میده و جوش میاد و بعدم تازه برفرض این که نگاه کنیم به مردمان خوب و بد، کوچک و بزرگ و یا حتی در حوادث بد و منفی میبینیم فرقی نمی کنه. هر کسی که یه مقدار آب رو با یه مقدار حرارت همراه بکنه آب او مثلا در 50 درجه یا 100 درجه که بعدن به جوش بیاد مال همه یکسانه. پس ما در دنیای زندگی میکنیم که برخلاف این تصور که هنوز میبینیم بسیاری از ما داریم که دائما خداوند در همه چیز مشخص این سرش در بیرون پاش در بیرون پاش خوب بشه زخمش یه ذره بهتر بشه اون یکی عفونت کنه. یعنی یه ذهنیتی که در گذشته وجود داشت با بحث‌های مربوط به فیزیک نیوتنی در حوزه خودش باقی نموند و به یک بار مسئله علیت همون گونه که زمینش فراهم شده بود خدا را از صحنه حوادث و اتفاقات زندگی بیرون کرد و در نتیجه آخر کار اینا خودشون رو مقید کردن که اگر نقشی داره در تولد، شاید هم در ازدواج چون اونم با تولد مرتبط بود، بعدم در مرگ و به نوعی اصلا مسئله قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر که در شرق ای بسا 500 سال قبل از اون مورد بحث‌های عمیق و سنگینی قرار گرفته بود یا 300 سال قبل از اون، حالا در اروپا به نوعی در اینجا مطرح میشه و این نکته از این نظر اهمیت داره که زمینه رو فراهم میکنه به این که نقشی خدا نداره. در نتیجه انسان به مقدار زیادی جای خدا رو میگیره و حالا که انسان جای خدا رو گرفت مسئله تقدس از آن او میشه و اینجاست که یه گفتگویی مطرح میشه از قرن 18 و 19 به بعد که واقعا اصل و اصالت کدامه، یکی اصل کدامه، یکی آنچه که اصل از مثلا اصالت است، پایه و مایه است، از اونجا همه چیز شروع میشه کدامه. و به همینجاست که شما ملاحظه میکنید

در یکی از آنچه که به عنوان برها پیام های رادیو همراه هست این است که اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است و در اینجا اصل و اصالت رو ما خدا نگرفتیم، تقدس از آن انسانه و به همین جهت که انسان رو به پیش هیچ بتی و به بارگاه هیچ کسی نمیشه به اسارت و بندگی برد. اصل و اصالت با انسانه، بعدم راهنمای اصلی و اساسی که مانند خورشید اخلاقه و حالا علم و عقل واقعیت که در اختیار ماست و با خودش موضوع مسئولیت داره. به همجاست که دلم میخواد توجه دوستان رو به این جلب کنم که آنچه که آقای دکتر بهش اشاره فرمودن و ماجرای نیوتن تا کجاست. یک گریزی هم میزنم گرچه وقتش نیست که ما با افکار بعدی داروین در خصوص فرگشت یا تکامل یا هرچی که مایل نامشو بگذارید و بعدن با آنچه که مارکس در جهت سیر تاریخی بیان کرد در حقیقت امان دیگه بعدن در قرن 19 هم برای مذهب باقی نمون و در نتیجه به عنوان عصر ایدئولوژی آمد. یعنی این زمین هایی که از زمان نیوتن آغاز شده بود و بزرگانی مانند هابز و لاک و مونتسکیو و بعدم ژان ژاک روسو بیان کرده بودند به یک بار تغییرات اساسی هم در جهت آنچه که به عنوان رنسانس بود هم در جهت اصل روشنگری رو موجب شد. بنابراین اجازه بدید که ما بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم و من از آقای دکتر حسامی بخوام که گفتگو رو آنگونه که فکر میکنن بعد از چند پیام ادامه بدن. لطفاً با ما باشید.

0: Ladies and gentlemen, the trophy of taste and quality goes to the cheese of cheeses, the glory of cheeses, Denmark.
1: Panir, panire Denmark. Pachsh az Karun.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چند ماه پیش تصادف بری کردم. با کامران یدیدی تماس گرفتم. Then Cameron Yadidi took my call. Said don't worry, we'll handle it all. گفت خیالت راحت، مثل کوه پشتتم. He fought that insurance line by line. Wouldn't back down, wouldn't waste no time. امروز چک خسارت به دستم رسید. با من خیلی خوشحالم.

0: red.
1: من میرم پولامو بشمارم. Thanks to Cameron, you
2: ditty. This commercial does not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
3: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
8: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
9: شنوندگان گرامی، به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید. برنامه ایست که به موضوع سیاست و علم سیاست یا علم دولت رسیده و در خدمت آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی هستید. آقای دکتر حسامی مطالبی رو بیان فرمودن و مخصوصا در خصوص جان لاک اشاره به این موضوع که یک سه حق طبیعی انسان، یکی حق زندگی کردن، البته نه زنده بودن، زندگی کردن، نه فقط سروایوال، و دوم مسئله اشاره فرمودن لیبرتی که در تجزیه و تحلیل دقیق به جای آزادی ما اون رو رهایی میدونیم، چون در مرحله اول رهایی است، و بعد مسئله مالکیت که بحث فقط مالکیت خصوصی نبود بلکه به نوعی اختیار و کنترل از آن انسانه و ما به هیچ شکل و فرمی نه اجزای بدنمون و نه خودمون در اختیار کسی دیگه نیستیم. در پیچ و تاب اون ایام این موضوع مطرحه که از توش همونطور که میدونید هم در بحث رهایی و مالکیت آزادی فریدم خودشو نشون میده که مفهومی است مرتبط ولی متفاوت از رهایی و بعدن به دنبالش آزادگی که من در گفتگوهای قبلی داشتم. و موضوع بعد مسئله تأکید به روی زندگی هست که نوع خوبشه که خوشبختیه، که بعدن اون رو در آنچه که در امریکا هست میشناسیم. و امیدوارم شنوندگان خوب و عزیز توجه کنند که چرا شعار زن زندگی آزادی در جهان اینچنین مورد توجه و استقبال و تعریف و تمجید قرار گرفت، برای که باز همون مسائل اساسی در دنیایی که بسیاری رو ما حتی از حق زندگی به بازی و بهانه محروم میکنیم، مسئله زندگی مطرح شد و مسئله نه تنها رهایی آزادی، اما در اینجا موجودی که برای همه انسانها از همه عزیزتره که مادره، که بعدن در آغاز به صورت دختر یا خواهر هم خودش رو نشون میده ولی بالاخره مادره، و هیچ کسی یا هیچ موجودی این چنین مورد ظلم و تجاوز و بیداد قرار نگرفته، شعار زن زندگی و آزادی چقدر معنی داره و در حقیقت به نوعی تکمیل و کامل کردن اون چیزیست که بزرگان در قرن 17 و 18 و بعدا 19 به دنبالش بودن و آرزوی رسیدن به اون رو داشتن. ضمناً مایلم به این نکته کوچک اشاره کنم که در قسمت آخر بحثم بر اساس آنچه که مربوط به نیوتن هست و ذهنیتی که در خصوص اصل علیت کازالیتی پیدا شد، که البته میدانیم و من در گفتگاه قبلی مربوط به آزادی آوردم که علیت یه تعمیم و یه تجریدی یا یه بحث انتزاعی عقلی است و به یک اعتبار واقعیت نداره، ولی ما برای تسهیل به نوعی دادن دانش به ویژه فیزیک و بعد شیمی به افراد، اون رو به صورت رابطه علت و معلولی در جهان ارائه میدیم، ولی میدونیم که این موضوع در سطح عمیق و دقیقش به شکل و فرم دیگری است. بنابراین این رو برای دوستانی عرض میکنم که با این موضوعها آشنا هستند و مایلم توجهشون رو به گفتگوهای قبلی من درباره مسئله اصل علیت و اصل این همانی what is که در حقیقت تنها اصل کلی یا به عنوان مبنای فکر انسانی هست توجهتون جلب کنم. ولی اجازه بدید با توجه به آنچه که درباره هابز و لاک و مونتسکیو و نیوتن و ژان ژاک روسو اشاره شد، برای که برسیم به اون فلسفه سیاسی حاکم در این دوران و بعد از اون و یا مسیری که تفکر سیاسی و یا نظریه پردازان علوم سیاسی با اون دست به گریبان بودند، از آقای دکتر حسامی بخوام که هر گونه که مایل هستند این گفتگو رو ادامه بده. بفرمایید دکتر.
0: بله، من دنباله توضیحات دکتر ادامه میدم. ببینید، مسئله هم رنسانس و هم روشنگری، دوره روشنگری که شاخص تمدن مدرنه و بعد گفتمان مدرنیته رو در حقیقت تشکیل میده، خب این با سنت یک رودررویی داره. دلیلی که اینها مهم میشه چون به یه اعتباری خود تعریف روشنگری زیر سوال بردن داده ها بود، یعنی که امانوئل کانت فیلسوف معروف آلمانی میگه روشنگری یعنی شهامت پرسیدن، شهامت دانستن رو داشته باشه آدم. یعنی این دوره به خاطر که پرسش مطرح میشه ما دنیا چجوری به وجود اومده، خلقت چجوری انجام شده، علت و معلول کنش و واکنش ها معلول چه علت و معلولی هستن و در واقع ریشه شون کجاست. این پرسش ها که مطرح میشه به خاطری که قرن ها بر اساس باورهای کلیسا و در حقیقت تعلیم و تربیتی که کلیسا در اروپا به وجود آورده بود جواب این پرسش ها از طریق اولد تستمنت و نیو تستمنت، یعنی در حقیقت انجیل و تورات داده شده بود. بنابراین وقتی زیر سوال گالیلو میبره، کوپرنیک زیر سوال میبره، یک دیالوگ، یک صحبتی، یک بحثی، یک مباحثی باز میشه که بعد دانش انسان در حقیقت از توش عقلانیت و انسانیت، منظورم انسان محور بودن و اینکه عقلانیت و پرسش و پاسخ در میاد. حالا این چه کار، چه عملی انجام میده؟ دو کار انجام میده. یکی که نقش خدا و کلیسا رو در جواب دادن به این پرسش ها که بدون چون و چرا بودن و مقبول مردم بودن، این رو زیر سوال میبره از نظر علمی و از نظر در حقیقت علوم، بایستی بگم در تمام زمین ها. کار دومی که میکنه که در واقع برمیاده به صحبتی کردیم راجع به قدرت مطلق در سیاست، نه تنها علم و دانش و داده هایی رو که تا اون موقع باور داشتن مردم، علوم رو زیر سوال میبره، مثلا دلیل مثلا گردش به قول اونا خورشید دور زمین میگرده نه زمین دور خورشید، وقتی اینا رو زیر سوال میبرین بعد در جامعه و در عالم سیاست شما اون قدرت مطلق هم زیر سوال میبرید. یعنی در واقع صحبت از این میشه که چرا بایستی یک نفر حاکم یا سلطان یا فرمان پادشاه قدرتش در تمام حیطه ها مثل قدرت خدا باشه یا سایه یا مظهر خدا در دنیا باشه و کسی نتونه این زیر سوال ببره. قبلا صحبت کردیم که در واقع مگناکارتا، گریت چارتر، اون در اوایل قرن 13 1215 نوبلیتی یا در حقیقت اشراف زیر سوال میبرند و سعی میکنن قدرت پادشاه انگلیس رو محدود کنن. اما جان لاک مشخصا این تو تریتیس آف سیویل گورنمنت، خیلی این که اسم کتابش هست که درجه به این قرارداد اجتماعی صحبت میکنه، مشخصا به این برمیگرده که در واقع این تئوری از توش در میاد که نه تنها انسان و بعد قرارداد اجتماعی منشأ و مبدا حکومت و دولت هست، بلکه دولت و حکومت مستخدم مردم هست به معنای دقیق کلمه، یعنی مورد استخدام مردم هستند. به این معنا که در ازای یک حقوقی بایستی به مردم یک سری خدمات بدن. حالا اون تعریفی که از سیاست دادیم، کی چی کی چگونه دریافت میکنه، رو در واقع میگه به طور موقت حاکمیت از آن مردمه، به طور موقت این رو به نماینده هاشون میدن که در پارلمان که نماینده مردم وجود دارن بایستی در حقیقت اون قوانین رو که میخوان که مورد تایید نمایندگان مردم هست وضع کنن و پادشاه فقط و فقط مأمور هست قوانین رو اجرا کنه. ببینید این اصلا بازی عوض شد. برمیگردم به سوالی که قبلا کردم، تمام انقلابای دنیا که در حقیقت در اروپا و بعد در آسیا، در بایستی بگم در آمریکای جنوبی هم همینجور، در آمریکا هم همینجور، استدلال اینه که اگر حاکمیت از آن مردم هست، مردم بایستی نماینده داشته باشن. این مسئله پارلمانی شدن یا محدود کردن قدرت خودکامه پادشاه یا اونی که ما بهش میگیم مشروطه، به این معنا بود که پادشاه فقط مأمور هست قوانینی رو که مردم و نماینده های مردم وضع میکنن اجرا کنه. این حرف اول و آخر، آخر نمیز بگم، اول و آخرش راجع به قدرت پادشاه است. یعنی پادشاه و پارلمان مستخدم مردم هست. هر از چندگاهی این قرارداد اجتماعی، حالا مثلا توی آمریکا هر دو سال مجلس نمایندگان عوض میشن، در سناش هر 6 سال، پرزیدنت آمریکا هر 4 سال مورد تایید مردم باعث قرار بگیره. جان لاک میگه قرارداد اجتماعی نسل به نسل و حتی 4 سال 2 سال 6 سال یه دفعه، این قرارداد اجتماعی را از طریق رأی، از طریق انتخاب شما دوباره تجدید میکنید و تمدید میکنید. بنابراین حکومت از حاکمیت از آن مردمه، حکومت به طور موقتی به نمایندگان مردم داده میشه. چون سیستم انگلیس و سیستم بایستی بگم تمام اروپا در مرحله اول پادشاهی بوده، مونارکی بوده، برمیگردم به صحبتی که راجع به مونارکی کردیم، مونارکی بوده، بنابراین الان پارلمان یا مجلس در مقابل پادشاه قدرت دومی میشه و بعد قدرت سومی وجود داره که قوه قضاییه است، که اینها نه تنها قدرت شاه رو محدود میکنن بلکه اصلا به شاه قدرت آنچنانی نمیدن. اینی که میگن سمبل پادشاه در انگلیس، بله الان به این مرحله رسیدیم. ولی جیمز دی سکند رو که در حقیقت انقلاب انگلستان در حقیقت باعث از بین رفتن سلطنتش شد و سلطنت ویلیام اند مری رو، دو نفر رو که حتی یک شاهزاده خارجی رو آورد جانشین جیمز دی سکند کردند، مبنا بر این شد به شرطی شما میتونید حکمرانی کنید که فقط مأمور اجرای قانون باشید. و این باور دارید یا ندارید و اساس و مرحله اول دموکراتیزیشن یا دموکراسی خواهی در اروپا، یعنی در حقیقت پیاده کردن دموکراسی خواهی در یک سیستم حکومتی است در اروپا. و اهمیتش اینه. یه نکته دیگر من میگم که اونم مهم میشه. جان لاک از این هم فراتر میره. شاید که اولین کسانی است که در زمان مدرن حق شورش رو حتی به مردم میده، که در حقیقت اگر اونایی که قوانین وضع میکنن یعنی قوه مقننه و اونایی که قانون رو اجرا میکنن یعنی پادشاه به وظایف خودشون عمل نکنن به طور عمومی و حقوق اولیه طبیعی انسان رو زیر پا بذارن، اون موقع مردم حق شورش دارن و میتونن به پا برخیزن و حکومت رو عوض کنن. آمریکا هم با استناد به همین استدلال در مقابل انگلیس و امپراتور انگلیس وایساد و توجیه کرد انقلاب خودش رو، چون انقلاب واقعا انقلاب ممکنه بگید جنگ مستعمره‌ای بیشتر شبیه بود کاری که آمریکایی‌ها کردن، ولی چون آمریکایی‌ها خودشون رو در حقیقت موروث فرهنگ انگلیس می‌دونستن و به عنوان رابطه پدر و پسری نگاه می‌کردن، بیشتر اینو انقلاب میگن تا مثلا جنگ مستعمراتی. ولی واقعیت اینه که توجیهش توجیه جان لاک هست. این دو کار میکنه. من حالا مثلا اینکه دکتر اشاره کردن یه صحبت میکنم راجع بهش. ببینین این که شما مردم میگن زن زندگی آزادی، یا در ایران عرض کردم این وقایع، این حوادث اینتلکچوال روشنفکری و روشنگرایی، این زیر سوال بردن در قرن 17 و 18 اتفاق میفته، یعنی انقلاب انگلیس، انقلاب سفید انگلیس که اسمش هست در 1688، یعنی درست اواخر قرن 17 اتفاق میفته. در ایران اولین باری که اصلا قانون اساسی و صحبت نوشته میشه درست 1906 هست، ولی خیلی از کسایی که منبر و فکر یا روشن فکر بودن، از جمله حرکتی که باعث به وجود اومدن مشروطه میشه، راجع به قانون و قانونمند کردن صحبت میکنن. مستشار دوله در اون کتاب معروف یک کلمش بحثش همینه. دکتر راکوی هم یه دفعه اشاره کردن این خیلی مهم میشه، یعنی قانونمند کردن. شما که قانونی بدید که این قانون در واقع بتونه جامعه و حکومت رو اداره کنه و در واقع یک بازخواست پذیری بذاره، یک جای بازخواست پذیری بذاره که طبق قانون همه رفتار کننده عمل کنند. ببینید این اتفاق خیلی مهم میشه از نظر سیاسی و حکومتی، به خاطر که یک نقش خدا اگر رابطه، اگر اساس حکومت و جامعه مدنی برای ایجاد امنیت هست و بعد این بر اساس یک قرارداد اجتماعی بایستی برپا بشه، بعد این قرارداد اجتماعی بایستی یک افراد، تمام افراد جامعه رو در واقع زینف میکنه، جزء این قرارداد محسوب میکنه. بنابراین تمام افراد چه دارا و ندار، زارع و نمیدونم دهقان و مالک، همه جزء این قرارداد اجتماعی میشن. این یک. دو، که در حقیقت مردمی میشه دموکراسی، یعنی همین حکومت مردم. دومیش اینه که قانونمندش میکنه، قدرت مطلقه رو میشکنه به طور کلی. عرضم این بود که اگر در اروپا این قرن 17 هم اتفاق میفته، شما تا اواخر قرن 19 هم و اوائل قرن 20 هم، حالا بایستی بگیم اواسط قرن 19 هم در ایران و اوائل قرن 20 هم در ایران، همچین به اصطلاح قانون اساسی برای اولین دفعه در تاریخ ایران نوشته میشه. قانون اساسی به معنی این که در واقع پادشاه رو و حکومتش رو مشروط کنه، این که ما میگیم limited government، محدود کنه، مشروط کنه به مردم و قانون و مجلسی که قانون وضع میکنه و مجلسی که نماینده مردمه. خب اگر اینجوری نگاه کنید، ببینید تفاوت حداقل شما یه 200 ساله رو میبینید، 200 و چند ساله رو میبینید در این راستا. ولی در واقع تا امروز در ایران دموکراسی وجود نداشته، به معنای اینکه یا قدرت شاه محدود بشه، و که حالا از نظر قانونی چه از نظر عملی، جنبه عملیش باز بیشتر مد نظر من است، و بعد اینکه آیا حق به اصطلاح زندگی، لایف، لیبرتی و مالکیت که حقوق اولیه طبیعی هست، آیا اون حالا چه توسط مذهب، چه توسط حکومت، چه توسط ارکان حکومت، آیا این پاسداری شده یا نه؟ و این هست که سیر دموکراسی در دنیا با این سه تا انقلابی که گفتم، با انقلاب انگلیس شروع میشه 1688، با انقلاب آمریکا 1776 و با انقلاب فرانسه 1789، در یک مرحله یه مشخص اینا به اون دموکراسی گسترده مردمی که همه رو شامل بشه نمیرسن و طول میکشه و چالش ها رو بعدن صحبت خواهیم کرد. ولی این باعث میشه اون قانونمندی و انسان محوری و حق محوری و مطالبه محوری مردم در واقع اینجا شالودش ریخته میشه. دکتر من میکروفون رو میدم به شما.
9: ببینید جام دکتر حسامی، آنچه که مهم هست این هست که همطور که بحث رو کردیم از آغاز، شاید اجتماعات بشری و گفته شد که چرا اونا به فکر نهادی به اسم حکومت و دولت و پادشاه و حکران و هرچه نامش رو میگذارید رفتن، بیش از همه مسئله امنیت داخلی بود، بعد مسئله امنیت خارجی یا حفاظتی بود که از تاخت و تاز بقیه مردمان جوامع مختلف، البته کشور به صورتی که ما هم اکنون میشناسیم واقعا از آن قرن 16 به بعد، یعنی با اون مفهوم کشور و دولت و حکومت یه پدیده تازه است. فرض کنید 2000 3000 4000 سال قبل کشور به اون صورت معنایی نداشته و دائما هم حوزه رفتار حکمرانان با توجه به اینکه در جنگی پیروز می‌شدند و اون سرزمین رو به تصرف در می‌بردن، مردمش رو می‌کشتن، مردمش رو برده و غلام و کنیز خودشون می‌کردن، و یا اگر از دست می‌دادند به هر حال یک مرتبه سرزمین کمتری داشتن، از اون وضعیت مردم به دنبال یک امنیت بودن. این نکته مهمه. و بعد حفاظت، و همینجا چیزی رو که معمولا وقتی که شما به دنبال امنیت و حفاظت هستید از دست میدید، آزادیه. یعنی زنجیرها به پاتون میره و آزادیست، برای که همیشه امنیت و آزادی به نوعی در تضاد بودن. هرچه امنیت بیشتر آزادی کمتره، هرچی آزادی بیشتر امنیت کمتره. هنوزم ما بقایاشو میدیم و من در گفتگوهای قبلی بهش اشاره کردم. اما علاوه بر مسئله امنیت و حفاظت، مسئله نظم بود، برای که انسان بتونه برنامه‌ای بریزه و تکلیفش حتی از امروز به فردا مشخص کنه، چه رسمه ماه بعد و سال بعد. و به این نکته اشاره کردم که بعد از اون مفهوم امنیت و حفاظت و نظم، ما با مسئله عدل روبرو میشیم، ولی هنوز بحث درباره آزادی فردی نیست. چون نکته بسیار مهم که الان در حقیقت مطالبه مردم دنیاست در یه چنین چارچوبی، آزادی فردی. اما آنچه که در گذشته در قرن 18 و 19 به دنبالش راه افتادن یا از قرن 17 آغاز شده بود و ما رو به اونجا رسون که فکر کنم در دو برنامه قبل به اونجا رسیدیم، ولی لازم بود این توضیحات اخیر، رسیدیم به اینجا که به نظر میرسه راه حل این مسئله قانونه. یعنی ما بیایم قوانینی رو پیاده کنیم. این قوانین در غرب و در اروپا وجود نداشت، همون گونه که عرض کردم. نه قوانین تورات میتونست مورد استفاده بگیره و نه در انجیل قانونی بود که مورد استفاده قرار گیر، غیر از تغییر چهار تا حکمی که به یک اعتبار مربوط به تورات بود. ولی در جهان شرق، چه در فرض کنین منطقه ایران چون مورد نظر ماست، یا خاورمیانه، یا منطقه ترکان عثمانی، قوانین اسلام به مقدار زیادی تکلیف رو روشن کرد و حتی حد و مرز میان مذهب و پادشاه، نه به صورت نوشته، به صورت نانوشته معلوم بود. حتی بسیار از قاد این قوانین به خاطر کنترل شاه یا به نوعی آنچه که شاه میخواست برای کنترل علما بود، با عنوانها و بعد برتریها و مرجعیتهایی که اونجا وجود داشت. این نکته اهمیت داره که همونطور که اشاره کردن، جهان غرب، همونطور که در ایران هم ما به این نتیجه رسیدیم، مسئله برمیگرده به قانون. به این نکته مهم آقای دکتر اشاره کردن که اولا به تدریج یک حق شورش و تظاهرات به انسان داده شد، چون این چیزیست که شما به امانت دادید و بنابراین اگر خیانتی در این امانت میبینید، یا همون گونه که به درستی بیان کردن، شما استخدام شدید، هم باید پاسخگو باشید، هم اگر پاسخگو نباشید و از فرصت و قدرتی دارید استفاده کنید، ما حق شورش داریم، و یا قوانینی که ما بتونیم اونها رو برکنار کنیم. این همون چیزی که بعدن ما در قوانین امریکا به صورت ایمپیچمنت یا ریکال، که در حقیقت برگردوندن فرمانداری یا برکنار کردن رئیس جمهوری هست، باش آشنا هستیم. بنابراین کنار این مسئله، قوانین و قواعد تا اونجا پیش رفت که مسئله برکناری و مسئله تظاهرات و بعد مخالفت‌های جمعی یا دست جمعی برای برگردوندن قدرت هم مطرح شد. و بنابراین فکر می‌کنم، گرچه شاید امروز یه کمی دیر باشه، ولی آغاز میتونیم بکنیم، که ما صحبت رو ناچار باید ببریم به سمت آنچه که قانون، همون گونه که در گذشته هم مطرح شد. قانون چیزی نیست که وضع بشه، بلکه باید کشف بشه تا بتونه روابط موجود رو به بهترین صورت ممکن اداره کنه و فرصتی به جهت رشد و پیشرفت رو برای بیشتر افراد فراهم کنه، مخصوصا وقتی که مردم قسمتی از آزادی هاشون رو دادن، قسمتی از حقوقشون رو دادن و حالا مایلن در پرتو قانون بتونن آزادی های حتی بیشتری برای همگان و از جانب دیگه فرصت ها و امکانات و حقوق بیشتری برای همه به وجود بیارن. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و برگردیم، و اگر مطلبی آقای دکتر در دنباله آنچه تا به حال گفتیم رو لازم نمیدونن، بریم سراغ دگرگونی که مخصوصاً بعد از کتاب روح القوانین مونتسکیو و به نوعی پذیرفته شدن اون در غیاب حکومت دینی حاکم بر اروپا به دلیل دگرگونی ها زمینه رو فراهم کرد که ما رو به همون یک کلمه برسونه و اون یک کلمه نجات بخش قانون بود. البته من در گفتگوهای قبلی اشاره کردم که قانون چیزی است که افراد تا 12-13-14 سالگی به عنوان پدیده مقدس میشناسن، ولی امروز از نظر ذهن انسانی میدونیم که وقتی که ما از 18 یا به 22 نزدیک میشیم، اون زمانی که اصول اخلاقی و انسانی در سیستم انسانی میتونه خودش رو نشون بده، قانون تبدیل میشه به قانون عادلانه و منصفانه و موجب رشد و پیشرفت. یعنی به صرف قانون که برخی از اون رو ازش سوء استفاده میکنن یا اون رو معادل عدل میگیرن، که در بسیاری از موارد بزرگترین عامل ظلم قوانین هستن، رو میشه مطرح کرد. چون در اینجا باید با واقعیتی که تفاوتی است که حتی جوان یا نوجوان تا وقتی که به سن 22 سالگی میرسه در مسیر رشد عقلی و اخلاقی متوجه میشه که آنچه که خوب است و مفید است و ضروری و لازمه قانون نیست، بلکه قانون عادلانه منصفانه است که در مسیر رشد و تکامل انسانه. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم و برگردیم و گفتگو رو با آقای دکتر حسامی ادامه بدیم. با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
2: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
1: وامش چه مشکلی داره؟
2: کوچیکه.
1: مگه وام کوچیک میشه؟
2: وام نه، وان. وان حمام.
1: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
2: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
1: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
2: به شرطی که وانش جادار باشه.
3: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
4: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
5: دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 1,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
7: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
8: پنیر، پنیر.
9: این چرا توی خواب پنیر پنیر میکنه؟
10: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
11: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
12: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
13: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
14: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری. 866-208-4858 866-208-4858.
15: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناری ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
16: تاریخ حرکت 24 می.
15: 818-758-2626 amiritravel.com

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید با آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستیم. نکاتی رو در قسمت آخر قبل از پیام ها به آگاهیتون رسوندم و خوشحال میشم که آقای دکتر آنگونه که مایل هستن دنبال بحث رو ادامه دارن. آقای دکتر بفرمایید.
1: بله، ببینید داره الان شاخصهای دموکراسی مشخص میشه. اگر ما صورت مسئله رو در قرون وسطا و در اروپا مخصوصا و بعد اگر واقعا ببینید مقایسه میتونیم بکنیم با کشورهای دیگه در آسیا یا آفریقا یا حتی آمریکای لاتین، مسئله مهار قدرت خودکامه یا قدرت مطلقه و بعد مسئله دینداری یا در واقع ورود خدا و کلیسا، منظورم از دینداری مسئله شخصی نیست، مسئله در حقیقت نهادهایی هستند که قدرت رو حالا چه در عالم سیاسی چه اجتماعی چه در علوم منحصر به خودشون کرده بودن مثل کلیسا، این دو شاخص مشخص میشه که برای یک در حقیقت بیرون کشیدن خدا و کلیسا از حکومت و سیاست و بعد مهار کردن قدرت خودکامه، تئوریایی در اروپا به وجود اومد ارائه داده شد که به اینجا رسیدیم که حالا رسیدیم به انقلاب‌های مهم و اواسط قرن 18 مونتسکیو حدود 60 سال بعد از جان لاک، در واقع جان لاک کاری میکنه، تقسیم میکنه قدرت رو، میگه که قدرت باید تقسیم بشه همونجور که خودتون دید الان شنیدیم صحبت کردیم، قوه مقننه در حقیقت مطرح ترین قوا میشه، چون حتی قوه قضایی هم از نشأت میگیره از قوه مقننه و بعد قوه مجریه در حقیقت دست دوم و سوم میشه، چون فقط بایستی مجری قانون باشه، مثل یه پلیسی که به شما فقط مجبور تیکت بده یا بیاد یه حکم رو در خونتون بده، حکم صادر نمیکنه پلیس. پلیس میگه به من گفتن برو شما رو دستگیر کن بیاد، به من گفتن شما رو در دادگاه گفتن حاضر بشید، به من گفتن بیاد اینو به شما بدم، به من گفتن این اگر یکی بالای 65 مایل رانندگی کرد این تیکت رو بهش بدم، ولی قانون وضع نمیکنه. بنابراین قوه مجریه میشه در حقیقت اجرای قانون. مونتسکیو این رو خیلی هدفمند میکنه، خیلی مشخص میکنه و اونی که ما میگیم تفکیک قوا رو به طور خیلی مشخص مطرح میکنه. دکترم اشاره کردن این وضع کردن قانون و کشف کردن قانون خیلی مهم میشه. دو تا نکته خیلی مهم تو این روح القوانین مونتسکیو هست. یکی که قانون بایستی در واقع در فرهنگ و جامعه کشف بشه، پیدا بشه، و دو اینکه برای مهار کردن قدرت خودکامه بایستی یک تفکیک قوا، قوه مقننه مجریه و قضاییه، که در حقیقت قوه قضاییه تعبیر کنه، وظیفه‌اش تعبیر قانون هست، باید ادجودیکیت کنه، قضاوت کنه. بنابراین این تفکیک قوا برای مهار کردن قدرت خودکامه بود و جزء ارکان یا بایستی بگم جزء اصول اولیه سیستم دموکراتیک خواهد بود و هست. مسئله دیگه ای که باید مطرح میکنه مونتسکیو، مسئله علاوه بر تفکیک قوا و در واقع کشف قانون، مسئله سومی رو که جواب میده و راه حل پیدا میکنه واسش، مسئله توازن قوا و اونی که ما تو آمریکا میگیم checks and balances، یعنی حتی بین سه تا قوه مقننه مجریه قضاییه بایستی یک توازن قدرتی باشه، به این معنا که هر قوه‌ای بتونه در واقع در حیطه کار خودش هم بازخواست پذیر باشه و در حقیقت یک نظارتی بر قوای دیگه داشته باشه. اونی که میگیم checks and balances، مثلا میگم پرزیدنت آمریکا قضات رو نامینیت میکنه، کاندید میکنه سنای آمریکا بایستی تایید کنه. اگر قرارداد معاهده ببندن سنای آمریکا بایستی تایید کنه. بنابراین اگر اشتباهی بشه قوه قضاییه بیاد بگه این قانونی که وضع کردید اشتباه است، در این مورد در اون مورد بایستی عوض بشه. این میشه اون توازن قوا یا چکس اند بالانسز. یعنی شما سه تا شاخص مهم دموکراسی رو اینجا میبینید که داره شکل پیدا میکنه. پیاده کردنش یه بحث دیگه ای که در اروپا چجوری شکل میگیره. اما دکتر من رفتم سر مسئله یک کلمه و قانون. بنابراین قانون هم اینجا چون قانون من میخوام این رابطه رو مستقیم برگردونم به حقانیت یا لجیتیمیسی حکومت ها که اگر قانون از طرف نمایندگان مردم که منتخب اونا هستن وضع میشه و تمام مردم در واقع در این رأی دادن در این نماینده انتخاب کردن سهیم و شریک هستن، بعد این قانون از خود مردمه و این قانون هست که بایستی مبدا و مأخذ تصمیمات دیگر قوا باشه. یعنی بایستی قانونی باشه که یک کسی اجرا کنه، بایستی قانونی باشه که یک کسی اونو تعبیر تفسیر و بعد قضاوت کنه راجبش. بنابراین قانون میشه اصل این قضیه. در ایران و کشورهای دیگه این چرا مهم میشه؟ به خاطر که قانونی وجود نداشته، منشوری نبوده که متعهد کنه پادشاه رو یا پادشاهان رو که نوشته در این مدرک باشه که آقا جون این قانونی است که مردم برای خودشون انتخاب کردن، شما موظفید به این تندر بدید، این رو انجام بدید و موظفید بازخواست پذیری رو به اصطلاح باشید در مقابل قانون و قانونمندی. و این هست که بعضی از کسایی که در اروپا از ایران در اروپا زندگی کرده بودن، اروپا رفته بودن و دیده بودن، در اواسط قرن 19 هم متوجه میشن که راهکار برای محدود کردن قدرت خودکامه بایستی قانونی نوشته بشه و این قانون بایستی در واقع پاسدار حقوق مردم باشه و نمایندگان مردم رو به عنوان مبدا و مرجع قانون قبول کنه و بعد اون نمایندگان هم بایستی منتخب باشن بیان و برن و با در حقیقت مشارکت مردم و تصمیم مردم تصمیم بگیرن این قانون ها چی هست، چجوری بایستی اجرا بشه. و این چالشی است که اگه میبینید اگه به اصطلاح تاریخ ایران رو و تاریخ مشروطه رو یک ذره حتی آشنایی داشته باشیم، میدونیم که این مسئله میشه مسئله اساسی به اصطلاح مشروطه و بعد قانون اساسی که مورد حمله قاجار مظفرالدین شاه قرار میگیره. بنابراین این مسئله قانون مهم میشه. اما دو تا چالش هنوز باقی است، به خاطر که اگر مردم مذهبی باشن، اگر مردم اعتقاد به قانونی بالاتر یا بالاتر از قوانین مردمی داشته باشن، بعد این دچار اشکال میشه. من اینجا استاپ میکنم ولی میخوام اشاره کنم که حتی مستشار الدوله که کتاب یک کلمه رو مینویسه و چقدر تمجید و تعریف میکنه از انقلاب کبیر فرانسه و منشور حقوق فرانسوی ها و میگه راهکار ما در حقیقت نوشتن قانون اساسی و قانون هست، معلوس با این وجود میاد و میگه که این قوانین و حقوق رو که در منشور حقوق فرانسه هست ما در قرآن و در به اصطلاح احادیث داریم. بنابراین چون حس میکنه اگر غیر از این باشه هیچ موقع قانون اساسی نوشته نمیشه، مجلسی هم تشکیل نمیشه. من اینجا استاپ میکنم دکتر بگونم
0: شما. البته همطور که اشاره فرمودید آقای دکتر، ما حتما میریم سراغ اروپا برای که دگرگونی در اونجاست که زمینه رو نه تنها برای پیاده شدن قانون و کم کم پذیرفتن قانون فراهم میکنه. اگر برگردیم به ایران، به این نکته همطور که شما اشاره فرمودید توجه دوستان رو جلب میکنم که با توجه به آنچه که برداشت مذهبی از اسلام و مسیحیت برخلاف مسیحیت با وجود تایید تورات ولی کنار گذاشتن احکام 610 گانه اون، موضوع در ایران پیچیده تر میشه. اولا درصد افراد باسواد یا حتی کسانی که خواندن و نوشتن رو بدونن هنوز بسیار بسیار کمی و ارتباطات هم محدود و بنابراین گفتگو در حد و سطح افراد محدودی مطرح است. اما در اینجا فرض و بحث این بود و تقریبا همه بزرگان ایران بر اساس برداشت هایی که از اسلام و قرآن کریم داشتن این بود که قانون اساسی ما که کلیات رو مشخص میکنه اونجاست، ولی البته میدونیم که در قرآن تنها به قوانین و اصول اساسی اشاره نشده، حتی وارد برخی از موضوعی بسیار بسیار جزئی شده، حتی در حد فرض کنید نجس بودن که مثلا دو تا حیوان سگ و خوکه که نجس شناخته میشه و مشخصا میاد و در نتیجه نه در چارچوب آنچه که ما امروز قانون اساسی میدونیم یا قوانین دیگه به ویژه قوانین حقوق یا مدنی میدونیم و بعد در مرحله پایین تر قوانین کیفری یا جزا میدونیم و یا در مسائل مربوط به خانواده، در تمام اینا حرفایی هست که از آنچه که در قانون اساسی حقوق مدنیه حتی قوانین مربوط به جزا و مجازات و اینا همه جا احکام وجود داره و گرفتاری اینجاست، در حالی که شما در اروپا به دلیل اینکه مذهب در جهت وضع قانون کاملا مرحله سرزمینی و دوره زمانی خودشو داشت و یه چیزی به عنوان اصل و اصول پذیرفته نشده بود، میتونستن هم افراد حرف بزنن هم به هر حال نظر و توجه رو جلب کنن. بگذاریم از اینکه تعداد این بزرگان و دانشمندان در اروپا متاسفانه در این دوران بیش از 100 برابر ایران، بنابراین گفتگوها در ایران در چارچوب دخالتی بود که شاه میکرد، یعنی حکومت‌های قاجار و این قوه ظاهراً مجریه کاملا بر همه دو قوه دیگه تسلط داشت، بعدم قانون رو به گونه خودش مایل بود درست مثل سوپریم کورت امریکا تفسیر و تعبیر میکرد که مقصود و منظور چه هست، هر گونه که دلش خواست حرکت بگرد. البته در این زمینه خودشون اظهار عقیده ای نمی کردن، چند نفر از علمای درباری یا کسانی که به هر حال مرتبط حتی خویشاوند بودن اونها رو به نوعی حمایت می کردن و بنابراین واقعا گفتگوهایی که قبل از

که در اروپا مسئله قانون محدود کردن قدرت حاکم یا پادشاه هست، اما همچنان افراد به دنبال آزادی های فردی هم هستن. یعنی اون تضاد میان امنیت و آزادی به مقدار زیادی یا تعارض کمتر شده و حالا مسئله آزادی های فردی مطرحه و در این زمینه شرایط اروپا اجازه میده که این آزادی های فردی گرفتار بشه. در ایران مسئله ظلم و بیدادی است که از چند طرف بوده. یکی، از 1000 سال حکومت های ایران 950 سال اون آنچه که ما به عنوان حکومت های ایرانی میشناسیم اینا ایرانی نبودن، اینا بیشترشون ترک یا تارکمن بودن و یا از گروه ها و اقوام دیگری بودن. بنابراین از یک طرف تجربه نزدیک به 1000 ساله ایرانیان حکام غیر ایرانی ظالم بیدادگری بوده که برخی به راحتی درباره موضوع کوچک خونریزی میکردند و افراد را از بین میبردند. دوم، دخالت علما بوده در زمینه های مختلف و کاملا تحت تأثیر یا دربار و یا حکومت های خارجی که اخیرا نفوذی پیدا کرده بودند به خاطر اونا حرکت میکردن. شما فقط نگاه کنید به معاهده گلستان و ترکمنچای در اتحاد با روسیه اون زمان که چگونه این همه اراضی رو به فتواهای مذهبی در جنگ با روسیه ما از دست دادیم. اونا اونقدر کاری به ما نشدن که ما به جنگ اونا رفتیم و بعدا خیلی چیزها رو تحویل اونها دادیم. یعنی دوتا معاهده ننگین ترکمنچای و گلستان و مسئلهی که وجود داشت مسئله کمبود مواد غذایی بود که ناچار افراد رو زمینگیر میکرد. و در اینجا مسئله‌ای که مطرح شد که اساس جنبش مشروطیت بود بیش از همه چیز عدالت خانه بود. یعنی ما یه سازمان دادگستری داشته باشیم و همونطور که آقای دکتر گفتند فرض بر این بود که ما قوانین رو داریم، مهم این است که این قوانین رو اجرا کنیم، مواردی که نیست رو اضافه کنیم، هر زمانم که لازم شد با تفسیر و تعبیر قوانین گذشته اونجا که میشه عمل کنیم. تنها در خصوص قانون جزا بود که فکر کردن اونا چون مشخص و معینه که مثلا در جهت بریدن دست دزد یا انگشتان اون دیگه اینا احکام قطعی است و کارش نمیشه کرد. تازه بحث و گفتگوی در باره ناسخ و منسوخ وجود داره، چون در برخی از کتاب‌های آسمانی در یه دورانی یه حکمی آمده ولی بعد از این مدت یه حکم دیگه آمده که عکس یا در تعارض با اون حکم و فرض بر این بوده که اون چه که بعدن آمده اساس کاره. و چون این احکام در اسلام بیش از همه در خود دوران مدینه هست که مسئله ناسخ هست و اگر چیزی در دوران مکه بوده منسوخ میشه، حالا برخی از اوقات اگر مایل بودن به یکی از این احکام توجه بیشتری میکردن که اون رو مبنای نوعی تجزیه و تحلیل قرار دادن. بنابراین آنچه که در ایران به دنبالش بودن بر اساس آنچه که میشناسیم مطالعاتش میده مسئله قانونی بود که ما رو به سمت عدالت ببره و یا شرایطی رو فراهم کنه که قسمت قوه قضاییه یا عدالت و وضع قانون و اجرای قانون با قوه مقننه یکی نشه. ولی علما هر دو رو داشتن، یعنی از یه طرف قانون اساسی رو داشتن، قوانین رو وضع میکردن، از جانب دیگه در دادگاه های خودشون افراد رو محاکمه میکردن و محکوم میکردن. اینجا بود که مردم به دنبال عدالت خانه بودن و بعدن در دوران رضا شاه هست که زمینه فراهم میشه که مسئله عدالت خانه از طرف افراد روحانی یا مجتهدینی که حق قضاوت و اجتهاد داشتن گرفته بشه و به یه سازمان مستقل دادگستری به تدریج داده بشه. ولی همچنان چارچوب این قوانین مبتنی است بر اصولی که در قرآن کریم هست و به عنوان اصولی است که متبع از فقه شیعه است و از اونها سرچشمه میگیره. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و برگردیم. البته هنوز نمیخوایم به ایران برسیم، شاید همچنان ماگیر و گرفتاریمون در اروپا است، اون رو به جایی برسونیم و بعد حتما وارد موضوع و مسائل مربوط به

0: تخفیف‌های ویژه در هولسون چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $14.99، روغن آووکادو 1 لیتری $9.49، چای 100 تایی احمد $8.99، خیارشور زرین $4.99، سبزی خشک ترنج $3.99، گیلاس تازه $1.99، و با خرید بالای $100 یک بسته زعفران کاملا رایگان هدیه بگیرید. هولسوم چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091، وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
1: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
5: And ladies and gentlemen, the trophy of taste and quality goes to the cheese of cheeses, the glory of cheeses. دنمار.
6: پنیر، پنیر دنمار. پخش از کارون.
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی، 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
9: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
10: 310-310-4946 Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
11: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
12: چرا؟
11: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
13: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
14: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
13: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: مصریانی law.com.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید. در پیش از پیام ها من به این نکته در خصوص ایران اشاره کردم که قانون اساسی ایران رو مبتنی بر قرآن کریم و سنت پیغمبر و ائمه اطهار میدانستند و بعد علما قسمت اجرای قانون یا قوه قضاییه و تصمیم برای متهم مجرم و یا براءت و بیگناهی فردی رو صادر می کردن و به دلیل نبودن قوه مجریه به یک اعتبار مشخص شناخته شده خود اونها کسانی رو داشتند که به نوعی اون احکام رو اجرا می کردن. مثلا با توجه به این نکته که با نگاهی به تاریخ که در زمان حضرت محمد مجازات یا مالی بوده یا آسیب بدنی بوده، شلاق بوده، قطع دست و پا بوده، چون زندانی در کار نبوده، اونها از عهده این کار بدون اینکه سازمان رسمی قوه مجریه و پلیس و برحال افراد دیگری در کار باشن بی نیاز بودن و در نتیجه کنار خودشون کسانی رو داشتن که به اجرای حکم هم می پرداختن و بسیار از اوقات حتی فتوای قتل رو به راحتی صادر می کردند و افراد رو به دست مردم معمولا در ملای عام اعدام می کردن. به همجاست که مایلم توجه دوستان رو به این نکته جلب کنم که شرایط قرن 19 ایران که زمینه ای برای انقلاب مشروطیت سال 1906 میشه چرا به دنبال موارد و مسائلی که در اروپا بود نبود، بلکه مسئله عدالتخانه مطلب اول و اساسی اونها بود. فقط گفتم اگر آقای دکتر حسامی مطلب خاصی در خصوص ایران ندارن که شاید باید به بعد موکول کرد، ولی اگر ندارن ممنون میشم که ما برگردیم به اروپا و زمینه رو فراهم کنیم برای این که حال که به اینجا رسیدن که موضوع اصلی و اساسی اونها وضع قانون هم به جهت ایجاد امنیت هم نزد و یا کمی هم عدل و بعدن درخواست و انتظار آزادی های فردی که با خودش حقوقی رو نه تنها برای افراد بلکه برای اجتماعات اونها فراهم میکنه که به نوعی اون رو در جامعه اروپا و یا در آنچه که نوشتن میبینیم زمینه فراهم بشه که ما هرچه زودتر به اونچه که دموکراسی امروز هست چه در اروپا و چه در امریکا برسیم که مبنایی برای گفتگوهای ما برای ایران عزیزمون یا آینده ایران باشه. آقای دکتر حسامی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
1: مرسی. بله، من یه چیزم اضافه کنم، چشم برمیگردیم به اروپا، ولی یه چیزم من اضافه کنم که ببینید مقایسه فرهنگ ها یا در واقع پژوهش های تطبیقی comparative politics یا بگیم comparative analysis تحلیل و تفسیرهای تطبیقی کمک میکنه ما در واقع خودمون رو در متن تاریخ خودمون ببینیم. دلیلی هم که دکتر قبلا هم چند دفعه اشاره کردند که دلیلی که ما به غرب و به اروپا رجوع میکنیم به خاطر که علم، نه فیزیک و شیمی، در واقع علم مدرن بایستی بگم، از اینجا و از یونان شروع میشه و مبحثی نیست که شما در واقع بر نگردید به یونان باستان یا ارسطو یا افلاطون و بعد خب دیگه تاریخ علم غرب رو هم میدونید و پیشرفتاشون رو. بنابراین ما از این منظر میخوایم یه مرور کنیم و در ذهن تطبیق در ذهنمون چه شباهت یا تفاوتهایی وجود داره. من یه نکته را میخوام باز برگردیم راجع به دموکراسی. دکتر فرمودن که سیر تکاملی این به اینجا و چگونه رسیده، بحث این است که همونجوری که قبلا هم گفتم در دنیای مدرن یا غرب سه نفر مشخصا به عنوان اولین سه نفری که مسئله قراردادهای اشتراکی اجتماعی رو نه تنها مطرح کردن بلکه بال و پر دادن تا جایی که در واقع بشه اساس دموکراسی در دنیا. حالا هم هابس هم جان لاک که باز قراردادش یه بسیار زیادی بایستی بگم عادلانه تر راجع به احقاق حقوق افراد آهاد جامعه، اما در واقع چیزی که از توش در میاد، یعنی نوع حکومتی که از توش در میاد، من میخوام مقایسه کنم با هابس و بعد روسو رو اضافه کنم که ببینید سیر تکاملی دموکراسی چجوری بوده. ببینید هابس قرارداد اجتماعی رو و آهاد افراد جامعه رو جز این قرارداد میکنه، خدا رو هم در واقع با این قرارداد از عالم سیاسی، حیطه سیاسی بیرون میبره، کلیسا رو که اصلا ضعیف میکنه به طور کامل، از نظر تئوری فعلا داریم صحبت میکنیم، ولی هنوز معتقده که قدرت بایستی مطلقه باشه و قدرت بایستی از آن یک فرد یا یک گروه که در واقع یک نوع اریستوکراسی یا اشرافگرایی از توش در بیاد، اون نوع حکومتی است که در حقیقت اون طرف دارشه. جان لاک با قراردادی و احیای یا در حقیقت بگم قائل شدن به حقوق اولیه یا حقوق طبیعی انسان، در واقع مسئله پارلمانتری بودن، پارلمانی رو مطرح میکنه و لیمیتد گورنمنت، حکومت های مشروطه و در واقع اونی که ما بهش میگیم ریپابلیک یعنی دموکراسی غیر مستقیم رو ترویج میده و مقبولیت و در واقع حقانیت بهش میبخشه، به این معنی که نماینده های مردم، منتخب مردم به طور مستقیم نماینده ها رو انتخاب میکنن، قوانینی که وضع میشه از آن مردم به طور غیر مستقیم، چون نمایندهشون این کارو کردن، نماینده هم بازخواست پذیرن و بایستی هر از چند وقتی عوض بشن به رأی مردم. بنابراین از توش پارلمانتریان در میاد، پارلمانی بودن به فارسی شاید باشه و متعهد بودن به پارلمان و نماینده و مجلس رو در حقیقت ارجعیت بهش دادن از توش در میاد. بنابراین میشه یک نوع ما بگیم ریپابلیک، ایندیرکت دموکراسی، یعنی مردم غیر مستقیم نماینده انتخاب میکنن، قانون وضع میکنن. این قرارداد دوم. قرارداد سوم قرارداد ژان ژاک روسوه که حتی با تشکیل پارلمان و انتخاب نماینده مخالفت میکنه. اینجا یه نکته کلیدی توش وجود داره و من میخوام، چون دکتر گفتن سیر دموکراسی و انواع دموکراسی رو قرار بحث کنیم و بعد برگردیم به اصل کار خودمون، اشاره کنم به این نکته. و دکتر یه مکتب دیگر هم دوباره اشاره کردن که من مجبورم راجع به همین، راجع به عدالت خواهی. دو تا ارتش رو دکتر مطرح کردن، امنیت و آزادی یا رهایی و اون لیبرتی و فریدام که استفاده میکنیم. ژان ژاک روسو قراردادش مساوات و برابری رو هم به طور مشخص، جان لاک راجع بهش صحبت میکنه، ولی ژان ژاک روسو به خاطر که ارج میده به این مساوات و فکر میکنه اگر مساوات، اگر یک فردم در جامعه برابر نباشه در اجتماع از نظر حقوقی و از نظر احیای حق، اون جامعه دموکراتیک نخواهد بود. بنابراین یک چالش دیگری رو باش روبرو میشه و جواب میده. به فاصله خیلی کم کتاب سوشال کانترکت ژان ژاک روسو 1762 فکر کنم اولین دفعه چاپ میشه، یعنی در حقیقت حدود 12 سال بعد از مونتسکیو. و بنابراین قراردادی رو که رادی صحبت میکنه یک نوع دموکراسی مستقیمه، یعنی مردم هر روز در مورد کارهای خودشون، دولت یا حکومت تصمیم بگیرن. یعنی در حقیقت حتی نماینده منطقش هم اینه، اگر شما نماینده انتخاب کردید و به مجلس فرستادید، اگر نماینده انتخاب کرده مجلس فرستادید، دیگر با هم دیگر با مساوی نیستید، برابر نیستید، یک حقم رو ندارید، چون حق تحکم یا حکمرانی به یک کسی دادید و بنابراین شما هنوز آزادگی و آزادمنشی رو که یا آزاد بودن رو که اگر میخواهید ترویج بدید با انتخاب مجلس یا پارلمان احیا نمیشه، درست نمیشه. بایستی مستقیما مردم دخیل باشن، رأی بدن. یه نکته دیگه هم بگم، چون من میخوام نمیخوام واقعا وارد جزئیات دقیق صحبت روسو باشم، چون اگه بلان کنید همینجوری میرم دو سه ساعت، ولی من میخوام یه نکته رو بگم که خیلی مهمه و اون این است که میخوام جو فکری اروپا رو در این زمان ببینید که وقتی میگن روشنگری، روشنگری راجع به چیه؟ روسو میگه چون اگر پارلمانم انتخاب کنید، پارلمانم بره، این هنوز قبل از انقلاب کبیر فرانسه است، یعنی در حقیقت 34-35 سال قبل از اونه، میگه حتی اگه اون کارم بکنید مساوی نیستید، برابر نیستید، عدالت اجرا نمیشه، بنابراین مستقیم اینو قدرت رو به هیچ که ندین، یعنی سوورنتی، حاکمیت داخلی کشور رو به هیچ کسی به جز خودتون ندین، یعنی به همون جامعه مدنی. جامعه مدنی میشه دموکراسی مستقیم، اون که باید میشونگیم همون که در آتن هم بود، دموکراسی مستقیم مردمی و نه تا ریپابلیک، بنابراین غیر مستقیم نباشه. منطق جالبی هم داره. یه نکته دیگه هم این رو من اضافه میکنم، ببینید با جو فکری کجاست روسو. روسو میگه حتی وقتی که قرار شد، اگر قرار شد مسئله پارلمان منتفی بشه و دموکراسی مستقیم برقرار کنید در کشورتون یا در کشورمون یا در اروپا، چون راجع به همه اروپا هم صحبت میکنه، میگه اگر قرار شد این کارم بکنیم، این رو به رأی اکثریت نذارید، یعنی دموکراسی نبایستی بر اساس رأی اکثریت باشه. این حرف بسیار بزرگیه و یک مدعای بسیار بحث برانگیز میشه. چون چرا؟ چون ما معمولا فکر میکنیم که خب ما اکثریت یعنی میشه 50% به علاوه یک حداقل، به اصطلاح اکثریت اینه که 50% افراد به علاوه یه نفر میشه اکثریت. جان ژاک روسو میگه اصلا و ابدا این مسئله رأی به رأی گذاشتن اشتباست، حالا چه اکثریت باشه چه اکثریت مثلا 3/4 باشه یا 2/3 باشه. میگه به رأی نباستی بذارید، دموکراسی موقعی میتونه هم آزادی هم امنیت هم برابری اجتماع رو در واقع تضمین کنه یا شروع کنه که مردم به یک نوع در حقیقت بحث میشه بحث اقنایی، یعنی همدیگه رو قانع کنن، کانسنسس دموکراسی، یعنی شما به یک کانسنسس برسید، به یک رشد فکری برسید که جامعه رو وقتی بحث میکنید و میخواید تصمیم بگیرید حتی اکثریت رأی اکثریت مبنا نباشه، در واقع اکثریت نه اون گروه تصمیم گیر به این نتیجه منطقی برسن که این قانون برای تمام جامعه خوبه، یعنی به یک اجماع برسن، کانسنسس اینجوری به یک اجماع برسن. اینو من میگم چون دکتر گفتن مسیر رو که چه نوع حکومت های از سوینا در میاد و دموکراسی چی میشه، من اینو میگم چون برابری و در واقع این کانسنسس یا اجماع آحاد افراد، یعنی شما ببینید یک کسی داره در قرن 18 میگه که بایستی برگردیم به دموکراسی آتن و این شهروندان در تمام در تمام در واقع جلسات شرکت کنن و بعد مثل آتن رأی هم نگیرید. رأی گیری اشتباه چون ممکنه ظلم به وجود بیاره، ظلم اکثریت بر اقلیت. شما بایستی انسانهایی بپرورونید در دموکراسی که این انسانها به یک رشدی برسن که بتونن با در نظر گرفتن منافع جامعه و برای منافع کامیونیتی. اینجاست که اون کامیونیتریان و بعد سوشالیسم، سوسیالیست و بعد مارکسیست شروع میشه در حقیقت این مسئله برابری رو مطرح میکنه به طور منسجم، منظورم از نظر اندیشه سیاسیه. بنابراین اگر این رو نگاه کنیم، حالا این ممکنه بحث برانگیز باشه یه موقع، ولی من میخوام سیر تکاملی این افکار رو در قرن 18 اروپا بگم. ببینید چقدر قبل از حتی همونجوری گفتم انقلاب فرانسه است، حتی انقلاب آمریکاست. بنابراین میگه این کارو باید کرد. حالا بنابراین از توی همین سه تا سوشال کانترکت تئوری، یعنی قرار تئوری‌های قرارداد اجتماعی، شاخص‌های حکومت‌های دموکراتیک یا اون کرایتریا یا اگه بگیم پرینسیپل یعنی اصول اولیه حکومت‌های دموکراسی مشخص میشه.
0: من آقای دکتر ممنونم، چون متاسفانه به آخر وقت داریم میرسیم. من فقط دو سه تا نکته رو چون هفته آینده خواهش می‌کنم ادامه خواهیم داد. نکته اول، ژان ژاک روسو به خاطر همین افکارش که کمی متفاوت هست، حتی میدونید مورد تعقیب و فشار قرار گرفت و بعداً به نوعی در حالتی که خیلی آشکار زندگی نمی کرد در فکر کنم 66 سالگی جان سپرد، ولی به هر حال افکارش رو داشت. ماجرا دو چیز رو نشون میده، یکی یه مقدار ما در دنیای واقعیت ها هستیم و مسائل سیاسی مخصوصا حتی اون زمان چه رسه به الان بسیار پیچیده است و اینکه همه درگیر این موضوع باشن مطرحه. بعدم اینکه به هر حال این صداها رو که همه رو همیشه نمیشه داشت نشون دهنده یه نوع نگاه اوست به نظر من که برخی از اوقات از واقعیت کمی فاصله میگیره. دوم یه زمینه پرفکشنیسم و کمال پرستی داره که خودش رو نشون میده و چون موضوع بسیار مهم هست همطور که اشاره کردی زمینه ساز یه مقدار باورها و اعتقاداتی است که در جهت تحلیل سیاسی مارکس و کمونیست در جهت نوع حکومت خودش رو ارائه میده و بعد با تشکیل حکومت‌های کمونیستی از اتحاد جماهیر شوروی گرفته تا بلوک شرق و بعداً برخی از نقاط دیگر جهان یه مقدار ارتباط این حرف‌ها مطرحه. بله استبداد اکثریتی که از بدترین استبداد هاست، ولی برخی از اوقات ما در دنیایی هستیم که تفاوتی بین واقعیت و حقیقت و آنچه که خواسته و نیاز ماست و یا انتظار ماست رو موجب میشه. با اجازت برای دکتر حسامی هفته آینده از همین جا و از گفتگوی مربوط به روسو شروع میکنیم و بحث دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم رو حتما مطرح خواهیم کرد و فکر میکنم بسیاری از شنوندگان علاقمندن که این گفتگو رو تعقیب کنن. ما هم به پایان وقت امروز رسیدیم. با تشکر از شرکتتون در برنامه و وعده این که هفته آینده دنباله این گفتگو رو خواهیم داشت، باید از شنوندگان خوب و عزیز خداحافظی کنیم.
1: بدرود.
0: شنگ نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: جامعه سالم برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چند ماه پیش تصادف بدی کردم. با کامران یدیدی تماس گرفتم. Then Cameron Yedidi took my call. Said don't worry, we'll handle it all. گفت خیالت راحت، مثل کوه پشتتم. He fought that insurance line by line. Wouldn't back down, wouldn't waste no time. امروز چک خسارت به دستم رسید. با من خیلی خوشحالم.

0: red.
1: من میرم پولمو بشمارم. Thanks to Cameron, you
2: ditty. This commercial do not constitute a guarantee, warranty, or protection regarding the outcome of any legal matter.
3: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
6: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
11: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
10: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات در ارث می‌باشد.
11: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
10: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
11: 818-285-2850
12: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
13: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
12: برای چند نفره؟
13: 4، 10 و 15 نفره.
12: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
14: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
15: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
16: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
15: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
17: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
0: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
18: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
19: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
20: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
21: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
22: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

بردار از خاورمیانه و شعرهای ناتمامش. گاهی کمی فراموشی کسی را نمی کشن. مرور رویای دور و بوی سوختن تنها می کشن. نگاهت را بردار و دور شو، شاید یکی از ما بماند و رویاهای من را در شعری، در دیوار نگاری، در قصه یا در گوش باد آواز کند. نگاهت را بردار و دور شو.

سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده، همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوبی رو در کمال سلامتی و در صلح و آرامش گذرانده باشید. صدای مهسا وحدت رو میشنوید، وکالیست ساکن شمال کالیفرنیا در ترانه‌ای به نام The Act of Freedom یا حرکت آزادی از آلبومی به نام شب را روشن کن با ملودی از خود خانم مهسا وحدت و کلام ابراهیم جعفری که در سال 2020 به همراه موسیقیدانان نروژی در شهر اسلو صدا برداری و تصویر برداری شده. خانم مهسا وحدت علاوه بر اجراهای مشترک با خواهرش مرجان وحدت با هنرمندان گوناگون بین المللی در زمینه موسیقی جهانی کار کرده، از جمله این ترانه زیبای دو صدایی با همخوانی سم مک‌کلین فقید به نام حس عمیق‌تری از تنهایی.

دوستان، ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرمهر شما و از اینکه برنامه هنر و زندگی مورد توجه شماست و به خصوص سپاس از مطالب بسیار جالبی که لطف می‌کنید و برای ما می‌فرستید. امشب یکی از این مطالب رو که آقای ماهان فرهور از شهر مونیخ در آلمان فرستادن رو براتون می‌خونم. این شنونده گرامی می‌نویسد: خانم خطیبی، با سپاس از برنامه‌های ارزشمند شما، مطلبی از نشریه دانشورانه و روشنفکرانه نگاه نو چاپ ایران که مجموعه گرانبهایی از مقالات خوب و تحلیل‌های تفکر برانگیز به قلم نویسندگان مطرح داخل و خارج از ایران است رو برای برنامه هنر و زندگی می‌فرستم، که هرچند دو سال پیش و در رابطه با ترور چارلی کرک توسط چیس هیوز نویسنده آمریکایی نوشته شده، اما به خوبی با شرایط هرج و مرج سیاسی اجتماعی امروز ما همخوانی دارد. مقاله با این عنوان که چگونه نفرت سیاسی به بزرگترین ابزار کنترل جامعه تبدیل شده، توسط امیر حسین توکلی نویسنده و کارشناس رفتار انسانی در زمینه تحلیل رفتار ترجمه شده. چیس هیوز هم متخصص رفتارشناسی و عملیات روانی، زیر عنوان سیرک گلادیاتورها یا عادی‌سازی خشونت، استدلال میکنه که ما مردم این روزها از مرزهای تمدن گذشته ایم و سیاست دیگر عرصه‌ای برای رقابت ایده ها نیست، بلکه به میدان نبردی شبیه به نبرد گلادیاتورها در کلوسیوم روم باستان تبدیل شده است، جایی که جمعیت تماشاگر تشنه خون است و مرگ رقیب را نه یک تراژدی انسانی بلکه امتیازی برای گروه مورد علاقه و نظر خود می داند. این بازی سازی سیاست خطرناکترین نشانه سقوط هر جامعه است. وقتی خشونت علیه مخالفان سیاسی نه تنها تحمل بلکه تشویق می شود، ما دیگر شهروندانی با نظرهای مختلف نیستیم، بلکه سربازانی هستیم که انسانیت را از طرف مقابل سلب کرده ایم. نویسنده در ادامه این مطلب به کلاهبرداری بزرگتری با عنوان چپ علیه راست هم اشاره می کند و می نویسد: شاید جنجالی ترین بخش تحلیل هیوز به چالش کشیدن کل ساختار سیاسی کنونی باشد. او معتقد است جنگ جمهوری خواه در برابر دموکرات یا چپ در برابر راست بزرگترین دروغی است که به خورد توده ها دادند، و به باور او این یک نمایش انحرافی است. رسانه ها با برجسته کردن افراطی ترین و غیر منطقی ترین افراد جناح مقابل به شما میگوید ببینید اینها دیوانند، اینها میخواد شما رو نابود کنند. در نتیجه شما چنان از آنها متنفر میشید که فراموش میکنید بپرسید چه کسی از این دعواها سود میبرد. اما در واقع این همان فرمول شستشوی مغزی است که ما را افرادگرا میکند. هیوز در مقام متخصص عملیات روانی، سازوکار دقیق تبدیل شهروند عادی به مهره خشمگیر رو در سه مرحله تشریح میکنه.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
0: وامش؟ چه مشکلی داری؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان، وان، حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
5: چرا؟
4: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: با سلام، خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع‌ها اینوستمنت‌هاشون با میوچوال فاند کمپانی‌ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولاً اینا با کمپانی‌های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر می‌کنن که چون که با ادوایزر کار نمی‌کنن، هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متأسفانه بیشتر موقع‌ها درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک، خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.

از دیدگاه هیوز، نویسنده مقاله، تبدیل دوست و همسایه شما به مهره خشمگین به سه قسمت تبدیل میشه. اول، انزوا. به روایت دیگر، با کسانی که مانند ما فکر نمی کنند حرف نزن. قطع ارتباط با دوستان و اعضای خانواده‌ای که عقاید متفاوت دارند نخستین گام برای کنترل ذهن است. دوم، اتاقهای انعکاس، یعنی همون محاسبات شبکه‌های اجتماعی که به طوری طراحی شدن که فقط حرف‌های خود شما رو به خودتون بازتاب میدن. در نتیجه شما در حبابی قرار میگیرید که همه چیز باورهای شما رو تایید و خشمتون رو تغذیه میکنه. و در نهایت و در بخش آخر یا سوم، نویسنده به فیلمنامه قبیله‌ای اشاره میکنه و جایی که جهان به دو دسته تقسیم میشه. در دیدگاه ما، ما یعنی خیر مطلق و آنها یعنی شر مطلق. وقتی رقیب تبدیل به شیطان شد، هر خشونتی علیه او مجاز و حتی اخلاقی جلوه میکنه. اما سوال اینجاست که دشمن واقعی کیست؟ اگر همسایه شما که رأی متفاوتی دارد دشمن شما نیست، پس دشمن شما کیست؟ هیوز انگشت اتهام رو به سمت نخبگان پنهان یا همان مدیران قولهای رسانه‌ای میگیره. حامیان مالی پشت پرده و ابر شرکت‌هایی که به هر دو طرف دعوا پول تزریق می‌کنند، سود آنها در ایجاد تفرقه میان مردم است. جامعه‌ای که متحد باشد بیش از همیشه متوجه فساد، ناکارآمدی اقتصادی و دزدی‌های کلان می‌شود، اما جامعه‌ای که سرگرم جنگ داخلی بر سر مسائل حاشیه‌ای است، خطری برای صاحبان قدرت ندارد. تفرقه ارزان‌ترین و مؤثرترین ابزار کنترل عموم مردم در یک جامعه است. در پایان این مقاله آقای هیوز راهکاری هم ارائه میکنه، راهکاری که نه سیاسی بلکه انسانی است. هیوز پیشنهاد میکند که امروز عاقل ماندن بزرگترین عمل انقلابی است که یک فرد میتواند انجام بدهد. شورش واقعی این است که اجازه ندهید الگوریتم ها برای شما دشمن تراشی کنند. این است که به چهره مخالف سیاسی خود نگاه کنید و ببینید که او هم مثل شما نگران امنیت فرزندانش است. او هم مثل شما صلح و آرامش و ثبات اقتصادی می خواهد.

0: بله دوستان، این روزها ایران تبدیل به مرکز توجه افکار عمومی جهان شده، اما شوربختانه تمرکز اصلی بر سر موضوعات هسته‌ای، موشکی و نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی است و این روزها بسته ماندن تنگه هرمز. اما در مقابل موضوع اعدام‌های روزانه در ایران که در سه دهه اخیر در بالاترین سطح بوده و همچنین وضعیت وخیم زندانیان سیاسی که به گفته خود مقام‌های جمهوری اسلامی به هزاران نفر می‌رسند، اصولاً مورد توجه مردم جهان نیست. گزارش سالانه عفو بین‌الملل که روز سه‌شنبه گذشته اول اردیبهشت 21 آوریل منتشر شد، علاوه بر فجایع خونین دیماه که در مدت 48 ساعت هزاران کشته به جای گذاشت، از تشدید هرچه بیشتر این سرکوب ها، افزایش اعدام های روزانه و گسترش بازداشت های خودسرانه در ایران خبر میده. وضعیت حقوق بشر در جهان رو به وخامت است و به ویژه در جریان درگیری های نظامی. اصول بنیادین حقوق بشر و قوانین بشر دوستانه از سوی قدرت های بزرگ به طور فزاینده‌ای نقض میشه و این روندی است که جهان را به سمت شرایطی خطرناکتر سوق میده. از جمله همطور که گفتیم، اعدام‌های روزانه جوانان ایرانی تهدید مداوم جامعه با تکرار چرخه سرکوب و اعدام‌های بی‌سابقه به ویژه علیه معترضان و دیگراندیشان است.
1: رستنی‌ها کم نیست، من و تو کم بودیم، خشک و پژمرده.

خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم، من و تو ساده ترین

سال شعری که در اول برنامه امشب در زمینه موسیقی احمد پژمان موسیقیدان فقید شنیدید هم از گلرخ ایرایی، شاعر و فعال مدنی بود که در روزهای گذشته به همراه علی اسداللهی، شاعر و فعال مدنی، برنده جایزه انجمن قلم آمریکا و جایزه آزادی نوشتار سال 2026 شدند. سامر لوپس از مدیران انجمن قلم آمریکا گفت که اهدای جایزه به این دو شاعر توجه ها رو به آنها جلب می کند. این دو نمادی از دور تازه‌ای از سرکوب حکومت سرکوبگر و تعقیب و محاکمه نویسندگان و فعالان اجتماعی در ایران هستند. خانم لوپز گفت این دو شاعر شجاعت و خلاقیتی را معنا می کنند که برای بیان آزادانه عقایدمان در برابر آزار و اذیت بی امان لازم داریم. انجمن قلم با اشاره به اینکه خانم ایرایی در دهه گذشته چندین بار بازداشت و به اتهام‌های مختلف زندانی شده، نوشت که او شجاعانه و بدون ترس از هزینه دادن بر آنچه که درست است پا می فشارد. گلرخ ایرایی پس از اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی در سال 1401 دوباره زندانی شده است. همچنین وضعیت علی اسداللهی که از زمان جنگ 12 روزه در زندان بوده مورد توجه انجمن قلم قرار گرفت. بیانیه انجمن قلم آمریکا می نویسه آقای اسداللهی در خانه‌اش با خشونت بازداشت شد و بدون دسترسی به وکیل زندانی شد. او در دوران بازداشت بارها بازجویی طولانی مدت شده و همچنین پیش از آزادی برای اعترافات ساختگی تحت فشار شدید بوده. وضعیت علی اسداللهی نشون میده که دولت ایران صدای مخالفان را همچنان با شدت خفه میکند.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو امان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایرواین.

دوستان اجازه بدین به چند هایکو از علی اسداللهی، شاعر زندانی و برنده جایزه آزادی نوشتار آمریکا گوش کنیم.

های تو را آفرید انسان چرخ را. چه کسی می داند بین دو سطر فوق چقدر مین کار گذاشتند؟ کسی نمرده است، هیچ کس نمرده است. سوگواری کرکس ها هر روز از وزارت جنگ برای من نامه می رسد. کاش به مرگ پلاک اشتباه می دادیم. به افتخار صلح باید به گیلاس های پی در پی به رقصی تلو تلو تنداد. گلوله‌ای که از باغ‌های انگور می‌گذرد به هدف نخواهد خورد. جنگ گرگومیش، پرچم سفید صبح. مهدی بهمن نویسنده و پژوهشگر محبوس دیگری است که او هم در زندان اوین به سر می‌برد. او در جریان خیزش 1401 ایران در 19 مهر و با حمله ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. در حضور دیوارها وسعت دلتنگی و هیاهوی بیوقفه قلم روی میز کار، نگاه میکنم به حاشیه زنگ خورده در اتاق که گرد میافشاند بر صورت پیرم. خوشا به حال تو که مفسر نجوای شبنم و برگی. صدای چرخش مدام هواکش که میمکد آخرین نفسهای باقی مانده را به گوش تو شنیده خواهد شد، که من با تراکم عطر خمیر در دست آن دختر عشایر شعری سرودم. خوشا به حال تو که از سر شاخه های زندگی ترانه می چینی. می خواستم به کرانگی یاس ها سفر کنم. راه لغزید و حال من و مصاحبت بی وقفه دیوارها. خوشا به حال تو که تنها مخاطب بر دوام جویباری. خوشا به حال تو که اندوه مرا می دانی و خوشا به حال من که شعر مرا می خوانی. شعری از یاسمین هشدری، شاعر و فعال حقوق زنان و کودکان رو براتون می خونم. او اخیراً از سوی شعبه 3 دادگاه انقلاب رشت به 6 سال و 3 ماه و 17 روز زندان محکوم شده. سگ از وفاداری مرد و شهر فقط برای گم شدن تک نانی خانه ها را زیر و رو کرد. تخت خواب ها دیگر خواب نبودند و اتاق فقط به دزدیدن درهایی فکر می کرد که دل نداشتند داد بزنند. هیچ قد و اندازه‌ای ندارم و فکر می‌کنم پیش کدوم خیاط برم تا کوکم بزند. چرا پارچه ها فقط برای بستن چشم ها بریده می‌شوند؟ طبق مد روز پارس می‌کنم و بسته می‌شود و چشم ها هیچ وقت به درد زخم زبان ها نمی‌خورند. به گاوها شعر خواندن یاد می دهم و بسته می شود. تقصیری ندارد حیوانی. میگن از بند انگشت هم کوچکتر این دنیا، چشم هم بذاری به هم میاد. مصیبت از دست دادن هر غریبی که پارس کردن یادت داد. به خدا این حیوانات اهلی نیستند. به خدا نیستند. به سود زدن ها عادت کردیم و شروع قصه تصویرهای عاطل و باطلی که در پاس شبانه سرباز نگهبان سرفه می کنند.
مومو کشیدن گاف های ته ایستگاه. خوب گوش کن، فرت و فرت فوش کشیدن های پدرت را میبوسند و روی تاقچه نگه میدارند. به گاف صندوق های پدر اعتمادی نیست، میگن از علف هم هرستر شده این قفل ها.

این روزها شرایط ناامیدی از وضعیتی که نه جنگ رو میتوان برد و نه صلح رو تحمل کرد، یکی از تراژیک ترین موقعیت های اخلاقی در تاریخ معاصر ایرانه. بخشی از یک نوشته از ایران رو براتون میخونم که صبح اولین روز آتش بس نوشته شده و نویسنده خواسته نامش محفوظ بماند. جمعه 21 فروردین 1405 ساعت 6:40 صبح. هنوز گلوم درد میکنه. نمیدونم دلیل واقعیش چیه. یا سرما زده به گلوم یا از بغض شدید آتش بس. آره، آتش بس شد و من به خاطر آتش بس بغض کردم. گریه هم کردم ولی نه اونقدر. فقط خیلی کم. اونم پشت تلفن وقتی با فریده حرف می زدم. سه شنبه آخر شب فکر کنم نزدیک نیمه های شب داشتیم با بابا اخبار ایران اینترنشنال رو می دیدیم. البته قبلش دوستام توی گروه پیشنهاد دو هفته ی آتش بس به پیشنهاد پاکستان رو گذاشتن. به بابا گفتم پیشنهاد آتش بس دادن. گفت اینها یعنی حکومت خرتر از این حرفان که قبول کنن. اما قبول کردن و اعلام شد. همون موقع قرص خوردم و خوابیدم. صبح که بلند شدم نتونستم برم پیاده روی، همینجور تو تخت موندم. به هر کسی پیام میدادم جواب نمیداد. منتظر موندم ناهید بیدار شه. گفتم بریم بیرون. داشتم خفه میشدم. رفتیم بازار انقلاب نزدیک ستاد. تا قبلش از رفتن به بازار انقلاب میترسیدم، چون ستاد رو چند بار بمبارون کردن. کلی هم مردم عادی که مثل ما عبور میکردن کشته شدن، اما خب هیچ کس آمار واقعی کشته ها رو نداره. بعدش هم رفتیم خیابون ستارخان یکم خرید کردیم. میدونم باید خیلی حواسم به خرج کردنم باشه، اما امروز یه زنگ تفریح دادم. باید یه جوری خودم رو سرپا نگه دارم. خریدامون حدود 4 میلیونی شد. به نسبت مواد غذایی و پوشاک ارزون هست. مثلا یه مرغ حدوداً 1 میلیون شده، در مقابل حقوق یک معلم که 18 میلیونه. هیچ تناسبی وجود نداره. چیزایی برداشتم که تو آف بود. از غذا دیروز صبح هم رابطه عاطفی یک ساله رو تموم کردم. شاید یه روزی خاطراتشو نوشتم. راستش دلیل نگهداریش بیشتر شرایط آشفته بود. میگفتم بازم یه نفر هست که نمیذاره کامل احساساتت خاموش بشه و تو خاموشی بری. ولی دیگه بیشتر ادامه دادنش به هم حس حماقت محض میداد. نمیتونستم جلوی این حسم مقاومت کنم. با دروغهای واضح و روشن خیلی مشکل دارم، وگرنه که ما نفس کشیدنمونم با دروغ تو این مملکت. اصلا ولش کن، بذار راستشو بگم. دوستش داشتم. آره، نمیتونم به خودم دروغ بگم، ولی یه جای دیگه این حس حماقت از حس دوست داشتن پیشی میگیره و اینجاست که بوم، میزنم زیر کاسه کوزه همه چی. نزدیک 12 ظهر برگشتم خونه. فریده زنگ زد و من با شنیدن صداش زدم زیر گریه. تعجب کرد. گفت دخترو تکلیفتو با خودت روشن کن. یعنی جنگ میخواستی؟ اگه این آتش بس نمیشد ترامپ تمام نیروگاه های برق رو میزد. چی میگی؟ گفتم حاضرم بمیرم ولی اینا نمونن. اشک میریختم و هق هق میکردم. البته یواش که صدام بلند نشه. اما بابا دیدم و اومد و بالای سرم چی شده بابا چته؟ سرمو تکون دادم. هیچی بابا، هیچی فریده است، داریم حرف میزنیم. گفتم فریده نمیتونم تصور کنم اینا موندنی باشن. اصلا هیچ جوره نمیتونم فکرشو بکنم. گریه میکردم طوری که صدام تو گلوم خفه میشد و واضح شنیده نمیشد. میگفتم نمیتونم با این همکارا برگردم سر کار. نمیتونم دوباره ریخت اینا رو تحمل کنم. فریده گفت آتش بس که به معنی موندن اینا نیست، ما باید خودمون یه کاری بکنیم. گفتم برو عمو، یک ماه بیشتر دو تا ابرقدرت جنگی دنیا دارن باهاشون میجنگن و نتونستن ورشون دارن. مجبور شدن تن به آتش بس بدن. بعد تو میخوای یه مش آدم و دست خالی چه غلطی بکنی؟ بقیه حرفا یادم نیست. آخه تا امروز نتونستم از فشار و لرزش بدن و دست هم چیزی بنویسم. دیروز که کامل از خونه بیرون بودم. صبح خودم تنها رفتم پیاده روی. ظهر با بابا رفتم پیاده روی. دوباره از ساعت 3 هم با فریده رفتیم کوه قندیلی. وای که چقدر قشنگ بود. خیلی خیلی همه چیز آروم بود. از اون بالا تمام شیراز زیر پات بود. زن و مرد آروم آروم تو کوه راه می رفتن. بعد از جنگ خیلی جالبه که یک صمیمیتی بین مردم ایجاد شده.
وقتی توی پیاده روی یا کوه همدیگه رو میبینیم به هم سلام میکنیم. یه آقایی که انگار اونم جنوبی بود داشت از کوه میومد پایین، گفت خدا قوت. انگار همدیگه رو برای دوام آوردن تشویق میکنیم و به نوعی به هم میگیم آفرین که داری تلاش میکنی زنده بمونی.

0: اولش با فریده مخالف بودم که چرا چای کلوچه میاره بالا و یک کوله پشتی به بارمون اضافه میکنه، اما وقتی اون بالا روی یه نیمکت روبروی باغهای قصر و دشت شیراز نشستیم و تو اون هوای سرد استکان چایی به هم داد، دیدم راست گفته. چای بالای کوه وقتی کل شهر زیر پاتو آفتابم داره غروب میکنه حسابی میچسبه.
1: همه چی آرومه، تو به من دل بستی، این چقدر

0: DIY هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک های مالی از شرکت های فایننس. That's why HaydenLawGroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

0: 1044 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم. MGM
2: مده
3: دردو مده جده مرد
2: بابا این نداشت خال نریستی خودت پدره بدره در موردی
3: بگی چی کن کنم خیلی
2: کیلرینگ حاتمه میشه ام بیا سفارش بدی
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
3: سفارش بدی با دیر میشه بیا
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونم عزیزم
2: از او جوانه میگن اردر بدی میشه بیا
4: هرچه قلب بگی قلب جان از او جوانه
5: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122.
7: هنر و زندگی، برنامه ای از فیروزه خطیبی.

0: دوستان، رخشان بنی اعتماد فیلمساز، تهیه کننده، مستندساز و یکی از معدود هنرمندان داخل کشور که به همراه فعالان فرهنگی و روزنامه‌نگاران کنشگری کرده و به ویژه در آبان 1397 هم در راه اندازی کارزاری علیه تحریم‌های یک جانبه آمریکا از مردم جهان خواست تا با آنها هم صدا بشن و یکی از امضا کنندگان نامه سرگشاده‌ای بود که در اون گفته شده بود سیاستگزاران دیر یا زود می روند، اما فجایع حاصل از عملکرد غلط آنها جهانی را می سازد که ما و شما و فرزندانمون در طول تاریخ پیش رو دست به گریبان کابوس آن خواهیم بود. رخشان بنی اعتماد در دیماه 98 بازداشت شد و زمانی که از مردم دعوت کرده بود که به یاد قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی که توسط پگان موشکی سپاه پاسداران انقلاب سرنگون شد مراسمی رو در میدان آزادی برقرار کنند، مورد تهدید جدی از طرف نهادهای امنیتی قرار گرفت. در اون زمان انجمن مستندسازان سینمای ایران در نامه خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما خواهان عذرخواهی رسمی مقامات از این هنرمند شدند و نوشتند بانو رخشان بنی اعتماد از مفاخر فرهنگ و هنر ایران زمین و از پیشکسوتان به نام انجمن مستندسازان سینمای ایران است. ما هرچند به رویه جاری و ساری در برنامه سازی های جانبدارانه در شبکه مذکور عادت کرده و به آن وقعی نمی نهیم، اما این اهانت آشکار به شأن یکی از اعضای خود را بر نمی تابیم و درخواست عذرخواهی رسمی جنابالی از جامعه هنری و مردم ایران را داریم. خانم بنی اعتماد در آبان 1401 و در بحبوحه اعتراضات سراسری ایران با انتشار ویدیویی که در اون از پوشیدن حجاب اجباری خودداری کرده بود به مرگ کیان پیرفلک، کودکی که در جریان این تظاهرات کشته شد، واکنش نشان داد. امشب بخش‌هایی از گفتگوی شبکه آرته با رخشان بنی اعتماد را گوش می‌کنیم.
1: چهارده فروردین 1333 به دنیا اومدم. اونجور که مادرم میگن در یک پل تجریش، یک کلینیک کوچیکی بوده که یک خانم قابله اونجا، دکتر اهری و همسرش، تا مدت‌ها پیشم اون ساختمان کوچیک رو میدیدم سر پل تجریش. اونجا به دنیا اومدم. پدرم حسابدار کار ورزیده‌ای بود. به هر حال یک کتاب حسابداری هم داره که من ندارم اون کتابو. در سازمان برنامه کار میکرد. با وجود اینکه کارش حسابداری بود، اهل شعر بود، اهل ادبیات بود. باز خاطره دوری که مادرم میگن و من یادمه، ولی سنم خب طبیعتاً نیستیم که دوش وقت سحر از قصه نجات هم دادند. تو 4 سالگی پدرم منو تمرین داده بود که حفظ کنم تا آخر و مرتب براش بخونم. برای همین خاطرات خوبی دارم ازش، از پدرم. آدم هم راجبش خیلی خوب میگن بعد از سالهای زیادی که گذشته و من متاسفانه تو 9 سالگی از دست دادم پدرم. زندگی معمولی خوبی داشتیم، زندگی آرومی داشتیم. پدر به واسطه کارش ماموریت‌های مختلف داشت. یه مدت مشهد زندگی میکردیم که در واقع زادگاه پدر بود، یه مدت شیراز که زادگاه مادر بود. بعد کلاس اول دبستانم رو یادم میاد تهران بودم، اندیمشق بودم و برگشتم دوباره به تهران، باز به واسطه کار پدر. اون چی که یادمه تا اون 9 سالگی در واقع خیلی هم کمرنگ، یه تاشای یادمه، میگم یه فضای مهربانانه یه خوبی بود. دورترین خاطره که یادم هست در شیراز منزل مادر بزرگ و خاله من در خیابون منوچهری شیراز بود و شوهر خالم یک مسجدی کنار اون خونه ساخته بود به اسم مسجد عظیمی که هنوزم هست. اون خونه بعدها برای من تجسم کامل خونه کارکتر اصلی سوبشون بود و همیشه من فکر میکردم که اون حیات بزرگ، اون گلای بابونه ریزی که لای سنگ فرشا در اومده، اون حوض گرد بزرگ که یک سقفی از بهار نارنج روی اینو گرفته بود، اتاقای بزرگ، پنجدری ها، شیشه های رنگی، در یک زمستون سرد من در اون حوض افتادم. این خاطره در واقع دورترین خاطرمه و اون فکر میکنم که بعدهاش فکر کردم چرا این خاطره تو ذهن من موند. شاید اون بوی بهار نارنجی که هنوز یادم میاد و میگم وقتی کتاب سوبشون رو میخوندم فکر میکردم که دقیقا اگر زمانی قرار بشه ساخته بشه باید تو اون خونه باشه. و حیف که به هر حال اون خونه از دست رفت، وقف شد و شوهر خالم وقف کرد و چند سال پیش رفتم شیراز، یک پارکینگ و برج بد ترکیبی ساخته شده بود و دیگه هیچی نمونده بود ازش.
2: خب شما دبستان و دبیرستان کجا رفتین؟ چی خوندین؟
1: من دبستان و کلاس اولم و همینطور که اشاره کردم تهران یک مدرسه در خیابون سلسبیل، اسمش یادم نیست، بعد رفتیم اندیمشک، یه مدت اندیمشک بودیم و بعد برگشتیم تهران. یک خانه پدر من در میدان 66 اگر یادم درست مونده باشه در نارمک ساخت که باز اون خونه رو هم با عشق آجر به آجرش رو با سلیقه خودش ساخته بود، متفاوت بود با خونه های دیگه که در اون منطقه بودن. بعد من دبستان مدرسه عباس پرویز که در نارمک بود رفتم، دبیرستان بدی و بعد محتشم کاشانی در باز نارمک. در واقع دیگه بعد از فوت پدر که دیگه ناگهان زندگی ما کن فیکون شد و شرایط کاملا متفاوت شد، ولی همچنان در همون نارمک بودیم و تا دیگه بعدها که از اون منطقه بیرون اومدم. دیپلمم دیپلم ریاضی بود، مدرسه محتشم کاشانی، 16 دختر بودیم که برای اولین بار در منطقه در ناحیه 9 آموزش پرورش رشته ریاضی برای دخترها وجود داشت. 16 نفر بودیم که با هم در واقع ریاضی خوندیم.
2: چه سالی شما دیپلم گرفتین؟
1: من 50.

که به معنای اون لطافت و اون نرمی و سیالی دوران کودکی نداشتم، چون دوران خوبم که دورانی بود که پدر زنده بود و بعد رفتنش شوک غریبی بود، چون رابطه عاطفی مثل هر بچه با پدرش، ولی خب شاید من یه روحیه حساسی داشتم که بیشتر بود. و بعد از اون با اون تغییر در واقع شرایطی که تو زندگی ما به وجود اومد و به یک خانه کوچکی منتقل شدیم و در همسایگی ما، همیشه میگم که این یا یک موهبت بزرگ بود که من ناخواسته در سن نوجوانی کشیده بشم به یک شرایطی که حساسیت هایی که در روحیه و اخلاقم بود من اصلا به یک وادی دیگه‌ای ببره. در همسایگی و نزدیکی ما خانواده‌ای بودن که ما هنوزم با بچه ها مثل خواهر و برادریم با هم. پدر اونا در شرکت واحد کار میکرد و دبیر سندیکای رانندگان شرکت واحد بود. سید آدم کم سواد و حق طلب و عدالت‌جوی غریبی بود. در واقع یه بخشی از نامه‌هایی که اینا باید می‌نوشتن در سندیکای رانندگان من می‌نوشتم و در ضمن به سید یا عموجان خوندن و نوشتنم یاد می‌دادم. این یعنی تعداد نامه‌هایی که من نوشتم پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه یامهر یا جناب نخست وزیر امیر عباس هویدا، نخست وزیر محبوب ایران، خیلی زیاد بود، چون یادم نمیاد، ولی مثل که اون موقع کپی هم نبود، چون من اینا رو فقط با دست باید می‌نوشتم. در واقع من تو کتاب قانون میشستم میخوندم برای عمو جان و مواردی که اینا باید دنبال می‌کردن من به صورت نامه می‌نوشتم، چون دست به قلم هم خوب بود. نامه ها رو می‌نوشتم و بعد و اینا می‌بردم. این ارتباطی که من با یک گروه کارگری پیدا کنم و از نزدیک در واقع با بقیه راننده هایم که خیلی هاشون مهاجرایی بود که تهران اومده بودن با خانواده هاشون و شرایطی که زندگی اینا می دیدم، اون روحیه حساسی که من داشتم و کاملا متوجه این شرایط کرد. یعنی واقعا نوجوانی من و جوانیم تا وقتی درسم تموم بشه دوران خوشم دورانی بود که با دوست خیلی خیلی قدیمیم که هنوزم دوست صمیمیم قدسی اخباری در خونه اونا و با هم دیگه درس میخوندیم و بعد از اون تمام دل مشغولی و دغدغه من همین بود. این ارتباط خانواده های راننده ها و اقوام اونا که عریضه هایی داشتن، شکایت هایی داشتن، دکتر میخواستن برن و من درگیر این شرایط شدم. بعدها عموجان دستگیر شد و خب اون اتفاقات دستگیری که در سندیکای رانندگان شرکت باید اتفاق افتاد و اولین برخورد من در یادم نیست شد 15-16 سالگی با ساواک در اونجا بود. میدونست عموجان سوادی نداره که نامه‌ها کی مینویسه. بعد گفته بودم من و اومده بود، خب باورشون نمیشد مثلا یه دختر بچه 15 ساله اینا رو بنویسه. ایشون اومد و اولش که باورش نمیشد و بعدن یه کمد سه طبقه داشتیم من و خواهر برادرم که مادرم کتابچه ها رو میذاش اونجا، این کمد من شروع کرد دفترچه هم برق زدن و به من گفت که اینا رو تو مینوشتی؟ برای من گفتم که بله. واقعا هم مفهوم خیلی روشنی از ساواک و اصلا و خدا رو شد این مون در من. یعنی من هیچ وقت اون موقع که فکر نمی‌کردم کار سیاسی میکنم، من اون حساسیت رو میگم، حس عدالت جویی که در من بود، بعدها هم همیشه فهمیدم که من آدم سیاسی نیستم، ولی این حس شکل قوی درم وجود داره. یه دوره هم فکر میکردم سیاسی هم، ولی بعد دیدم من نمیتونم خودم توی چارچوبایی حبس کنم، ولی اون حسه هنوز همچنانم باقی مونده. این کتابچه ها رو یعنی به من گفت که تو نوشتی؟ گفتم آره. گفت راستشو بگو. من گیس بلندی داشتم که مادرم معمولا اینو محکم میبافت، چون آدم مرتبی هم بود،
پایینشم صفر و حقم نداشتم که موامو دورم بریزم. همینجور که دست کشید به سر من گفت راست شو خودت نوشتی یا نگفتم بله، این آنچنان گیس منو کشید. من این درد رو فقط موقعی که داشتم تندیس پسرم به دنیا می آوردم تجربه کردم، یعنی و بعد انشای منو در آورد، یه انشایی نوشته بودم که خوند، نوشته بودم که رفتم سر خاک پدرم با مادرم، مادرم لقمه‌های نون و حلوا درست میکرد میبردیم اونجا، یک مادری که با دو سه تا بچهش تو امامزاده عبدالله اونجا نشسته بود، من دیدم که لقمه رو که مادرم به اینا داد، لقمه رو از دست بچهش گرفت و مال خودشو خورد، اون لقمه رو هم خورد. من این خیلی رو مسر گذاشته بود. یه مطلبی نوشتم که یادم میاد راجب فقر بود و برد با خودش، اون آقای هوشمند اسمش بود، اون سواکی اسمش بود.

حال و هوای دوران نوجوانی من بود، با همین حساسیت ها، با همین خانواده ها. هیچ وقت فکر نمی کردم فیلم ساز میشم، اصلا آدمی نبودم، جز اونایی نیستم که قلک بشکنم سینما برم. اصلا تعداد فیلم هایم که تو اون موقع دیده بودم خیلی کم بود، چون مادرم اهل سینما نبود، پدرم خیلی تئاتری بود و همیشه مادرم تعریف میکنه که همه تئاتر رو باید میدیدن و فیلمم میدیدن، ولی بعد از رفتنش دیگه نه. تو دوره نوجوانی هم شاید واقعا تعداد فیلمایی که با برادرم این شانس میوردم، وقتی میخواست دختر خالم که نامزدش بود بیرون ببره و بعد یکی بایشون میرفت منو میبرد، بیشتر فیلم ها رو تو اون دوران میدیدم. معماری میخواستم بخونم، چون ریاضی خونده بودم و به شدت علاقه‌مند معماری بودم، هنوزم خیلی میگم هیز معماری هستم، هنوزم خیلی دوست دارم. ولی داستان این بود که معماری هم قبول شدم، هم دانشگاه ملی هم تکنیکوم نفیسی، آدم میاد اونجا فوق دیپلم بود، رشته راه و ساختمان شاگرد دوم شدم اون سال. شهید بهشتی که بعدن شد اسم شهید بهشتی، دانشگاه ملی معماری قبول شدم، ولی شرایطمون جوری بود که اولا یه استقلال طلبی خیلی جدی در من بود، همون دوران مدرسه‌ام به بچه های محله درس میدادم، بعد مثلا یه پولای کوچیکی میدادن که فکر میکردم خرج تحصیلمه. برای دانشگاه هم فکر میکردم من باید کار کنم، من نمیتونم فقط درس بخونم. اون زمانم خب رفتن به دانشگاه مثل الان انقدر پیچیده و سخت و اینا نبود، ضمن اینکه درسم هم خوب بود. معماری قبول شدم ولی به دنبال کار بودم. تلویزیون یک آگهی داشت برای استخدام منشی صحنه که بعد از گذروندن یه دوره 9 ماه تو مدرسه تلویزیون سینما میتونستم استخدام شم. فکر کردم که خب میام در تلویزیون استخدام میشم و درسم هم میخونم، کار میکنم. سال 51 بود که کنکور ورودی مدرسه تلویزیون سینما رو گذروندم. یه گروه اشتباه نکنم 20 دختر و یک پسر قبول شدیم، یه دوره 9 ماه بعد میگذروندیم، ولی یکی از مقررات این بود که نمیتونستیم در 2 جا درس بخونیم. باز من فکر کردم خب خیلی خوبه، من میام این 9 ماه اینجا میخونم، استخدام میشم، میرم بعد کنکور میدم، که دیگه مسیر زندگیم عوض شد. در واقع این آشنا شدن با اعجاز تصویر و برقراری ارتباط برام پدیده اعجاب آوری بود که سال 52 در واقع بعد از گذراندن اون دوره در تلویزیون استخدام شدم. بعد سال سریع هم ازدواج کردم، 53 رفتم دانشکده هنرهای دراماتیک کنکور دادم و بعد دیگه الی آخر.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار
6: مهدوی. اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: دوستان اجازه بدین به ادامه گفتگوی آرته با رخشان بنی اعتماد، سینماگر و فعال اجتماعی ساکن ایران گوش کنیم.
1: رفتین یا نرفتین؟
2: بله.
1: آه، یعنی همزمان که توی صدا و سیما رادیو تلویزیون ملی ایران بودی؟
2: دیگه اون موقع کارمند بودم میتونستم برم.
1: آه، بعد رفتین دانشگاه هنرهای دراماتیک؟
2: بله.
1: چی خوندین اونجا؟
2: کارگردانی سینما تلویزیون.
1: کارگردانی سینما. چه سالی وارد شدین؟
2: 53 وارد شدم، 59 فارغ التحصیل شدم.
1: 59 فارغ التحصیل شدم.
2: این درست بله. قبل از تعطیلی دانشگاه. آه. دانشکده هنرهای دراماتیک در واقع یک دوره، اولین دوره شبانه‌ای که گذاشت برای کسایی که کارمند بودن، برای یک گروهی از کارمندان عالی رتبه فرهنگ و هنر اون زمان گذاشته بود که چند نفری هم از جمله من، محمد صالح‌علا، از بچه های تلویزیون کسایی که یادمه با هم دیگه هم دوره بودیم، خدا رحمت کنه، مسعود بی بی شهبانو که فوت شد، یک جمعی هم، یه جمع کوچیکی هم ما از تلویزیون رفتیم اونجا. ما جوانتر بودیم و گروهی که در از فرهنگ و هنر اومده بودن با سابقه بیشتری بودن. اولین گروه شبانه بود به دلیل اینکه روزا همه کار میکردن. کار ما که شب و روز نداشت طبیعتاً نوع برای ماها فرق نمیکرد، ولی برای اون از کسایی که هم دوره های اون زمان یادم هست، اسفندیار منفردزاده بود که تا یه دوره اومد و بعد دیگه نیومد. بیژن جباری بود که اون درسش رو تموم کرد. معلمای ما خدا رحمت کنه، دکتر فروغ، یک جوری سینما رو طفل ناخواسته تئاتر میدونست. ما ادبیات دراماتیک با خود ایشون درس داشتیم. خب ایشون خیلی بیشتر روی در واقع دروس اون، رئیس دانشکده بودن، تاکیدشون رو درسای ادبیات و تئاتر بود. خود ایشون به ما درس میدادن. دکتر لسان ادبیات فارسی درس میداد. استادای سینمامون پرویز شفا، آقای بزرگمهر رفیع از آدمای اصلیمون بودن. بعد و خب دیگه در سالای بعد که یه تعداد از واحدامون منتقل به روزانه شد بعد از انقلاب، خب شانس اینو داشتیم که چند جلسه سر کلاسای سیاوش کسرایی بودم. این خاطره زیادی، واقعیتش اون دوره که من شبانه میخوندم، چون ما میگم یه جمعی بودیم که در شرایطمون واقعا با دانشجوهای روزانه فرق میکرد. به لحاظ سن و سالی یکی بودیم ولی شرایطمون متفاوت بود، درگیر درس و کار و بعد اومدن در یه ساعت غروب تو دانشکده. واقعیتشو بگم خیلی از اون دوران طعم دانشجویی

0: آرزوهای بزرگ، خیلیاش به باد رفت، خیلیا اعدام شدن، خیلیا زندان شدن. دیگه زمان انقلاب فرهنگی هم که دانشگاه تعطیل شد، دوران تلخی بود، خیلی تلخ بود.
1: شما به انقلاب فرهنگی هم خوردین؟
0: استاد راهنمای من مرحوم هریتاش بود، اشتباه نکنم آخرین جلسه دفاع از تزی بود که من داشتم در ساختمانم. موقع از چاره آب سردار دیگه اومده بود به ورزنده منتقل شده بود، در خیابون ورزنده بودیم که بله اونجا دیگه بعد از اون دانشکده تعطیل شد.

در واقع من تجربیاتی که قبل از اینکه درسم تموم بشه سال 58 و دیگه گرفتن مدرکم سال 59 در از دانشکده هنرهای دراماتیک، تجربیات قبل برمیگشت به کار در تلویزیون، منشیگری صحنه برنامه تلویزیونی و در کنارش تجربه منشیگری صحنه فیلم. اوایل شروع کارم منشی صحنه گروه کودک شدم، برنامه بچه‌ها با خانم روشن پروین، میترا خامنه‌ای، اینا تهیه کننده ها بودن، با ایشون، بعد خانم ثریا امام‌پور، اینا تهیه کننده هایی بودن که در گروه کودک تلویزیون کار میکردیم. اون برنامه بچه‌ها که من منشی صحنه بودم، که دوتا کارکتر داشت و یه تکسای برای بچه‌ها نوشته میشد که نویسنده هایی بودن، نویسنده های با سابقه که کار میکردن. تو شروع کارم من با اون برنامه با ترس و لرز یکی دوتا از اون تکسای برنامه رو نوشتم و به تهیه کننده دادم و در کمال حیرت مورد قبول واقع شد و خب باز این شد یه کاری برای من کنار کار خودم. تا اونجایی که یادم میاد همیشه داشتم یک جوری خیلی پرفشار کار میکردم، دیگه اون تکسارم مینوشتم و اون 90 تومنی که دستمزد هر کدوم از این تکسا بود خیلی اون موقع میچسبید و کمک بزرگی به من بود.

دوره باز با گروه برنامه کارگر، مشخصا با گروه کارگر کار میکردم و خب تلویزیون گروه های مختلفی داشت. بعدتر که خب مسلط‌تر شدم من و بقیه همون دوستان هم دوره ایمون، خب برنامه های سنگین تر تئاتری که خب خیلی، ضمن این که ما روش در واقع استاد اصلیمونم که خانم فرشاده حکمت بود، ما روش ایده که فرانسه رو خونده بودیم، یعنی منشیگری صحنه واقعا یک کار 100% تخصصی و تکنیکی. بعدها که من تو سینما اومدم و همون روشایی که ما حتی در دوره که خوندیم ما رو فقط برای ویدیو آموزش نداده بودن، برای فیلم هم بود، روشایی که در منشیگری صحنه فیلم یاد گرفته بودم و بعد به سینما آوردم برای بقیه خیلی غریبه بود، نه فقط برای من، برای ماهایی که اون دوره رو دیدیم. در واقع منشیگری صحنه با همون تدایی که در سینمای فرانسه یه شغل خیلی جدی تخصصی بود، ما اینجور این شغل رو یاد گرفته بودیم. بعد از تموم شدن درسم خب کریر کاریم در تلویزیون هم متفاوت شد، یعنی من به گروه کارگردانای فیلم تلویزیون اومدم و شاید بتونم بگم یکی از مهمترین و مؤثرترین واقعا دورانی که زمینه ساز جهتگیری من در سینما شد همون گروه کارگردانای تلویزیون

در اون سالها بود که دوره هم جمع بودیم. به هر حال به سینما خیلی جدی نگاه می شد، حالا چه سینمای مستند چه سینمای داستانی، با یک جور فیلمسازی با یک مسئولیت اجتماعی تنگاتنگ تو تعاریفی که داشت گره خورده بود و همین حضور، یعنی حتی قبل از اینکه حالا فیلمی هم بسازم، همین حضور در کنار فیلمسازایی که سینما رو با یک جور تعهد اجتماعی گره خورده میدیدن، واقعا برای خود من یکی از فکر میکنم مهمترین بخشای دانش آموزی و نگاه آموزی بود در دوران کاری. شروع کردم به ساختن در گروه های مختلف تلویزیون، اینجور که یادمه از گروه تئاتر شروع کردم اگر اشتباه نکنم، که گروه تئاتر رو موقع فقط تئاتر تلویزیونی نبود، یک تولیدات فیلمی کوچک هم داشت، ولی کار جدیم در تلویزیون فیلم سازیم از گروه اقتصاد شروع شد. خب در اونجا باز جمعی از تهیه کننده ها، جمعی از کارگردانایی که حالا هم به واسطه اعتقادات و آرمان‌های شخصیشون و جهان بینیشون و هم اون شرایطی که زایده دوران تحول اجتماعی بعد از انقلاب بود، واقعا با هدفمندی مشخص و کامل در گروه اقتصاد کار میکردیم. اون دوستانی هم که در اون دوره ما با هم بودیم، مثل سعید موسوی، مثل نجم الدین، مثل فولادی، مثل دهشور، مثل شیرازی، مثل زنده‌یاد خدا صابر، فیروز صابر، سروش خالقی، محسن عبدالوهاب، علی یعقوبی و خب فروزان یراقچی هم با ما یه دوران در اونجا بود. به هر حال کسانی که در گروه اقتصاد کار میکردیم میتونم بگم واقعا یکی از دوران فراموش نشدنی کارم در اون در تلویزیون بود. و اگر من با سیستم مدیریتی تلویزیون به مشکل بر نمی خوردم، به مشکل جدی بر نمی خوردم، حاضر نبودم به هیچ قیمتی این ارتباطی که از طریق آنتن تلویزیون میشه با جامعه برقرار کرد و انقدر کم هوش نبودم که از دست بدم.

0: به هر حال تعدادی فیلم که متمرکز بود رو مسائل اقتصادی، یک فیلم مستند تدابیر اقتصادی جنگ بود که مربوط بود به شرایط دوران جنگ و مسائل اقتصادی که وجود داشت، مسئله مهاجرت روستاییان در شهر بود، یک فیلم فرهنگ مصرفی بود که در همون حال هوای سالهای بعد از انقلاب ساخته شد. یک تجربه کار نمایشی هم به گونه نمایشی در تلویزیون داشتم که در واقع یک برنامه خیلی چند قسمتی که شامل بخشای نمایشی بود، بخشای با دوستان گروه تئاتری که متاسفانه دیگه هیچ کدوم اینجا نیستن جز مسعود رایگان، امیر برقشی بود، زنده یاد ناصر یوسفی نژاد بود، مینا آذریان بود، بعد داوودی بود و گروه حمید قطبی بود که خودش یادم آورد چند وقت پیش که در اون گروه بود، به تهیه کنندگی نادلی همدانی، برنامه به اسم پیدایش صهیونیسم که این برنامه شامل نقاشی بود، نمایش بود و ما یک نگاهی در واقع از شروع شکلگیری اصلا تئوری صهیونیسم رو به شکل نمایشی، من اون بخشای نمایش که بازسازی یک مفاهیمی نسبت به دوران قبل بود، اینا رو به صورت نمایشی و در واقع فست موشن ساخته بودم که فضاهای این شاید بشه گفت اولین تجربه کار نمایشیم در تلویزیون بود که اونا هم جز و همون بخشایی که هنوز سالهاست تبدیل نشده دیگه یادم نیست. تمرکز آخرین فیلم مستندی بود که در تلویزیون ساختم سال 66 که فیلم 65 فیلمی بود که به مسئله تهران به عنوان مرکز جذب در واقع ثروت ملی، مرکز تجمع امکانات آموزشی، درمانی، پزشکی، کار در واقع جاذب مهاجرین هست و یک اساره از موضوعاتی بود که در فیلم‌های قبلی بهش پرداخته بودم. فیلم بدی هم نبود، فیلم مستند خوبی بود، یعنی الان یک وقتی نگاه میکنیم یه مصداقای تاریخی اون نگرانیایی که اون سال در یک ترجیبندی که در واقع آشنایی من و فرید مصطفوی هم از اونجا بود که نریشن اون فیلمو نوشت که تکرار میکنیم اینجا تهران از سال 1165، در واقع اون پیشبینیایی که میشد راجع به این که چه بر سر شهر بزرگ میاد به دلیل این برم کردن و بزرگ و بزرگتر شدن، خیلی هاش الان به هر حال واقعیت پیدا کرد.
1: اما اینجا تهران است، مرکز ایران، در پاییز سال 1365 هجری شمسی.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
0: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
1: چرا؟
0: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
2: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
3: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
7: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
8: اشکان سرم رفت.
7: اینم اشکانه یک ماه پیش.
8: باری کلا اشکان را افتادی.
7: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
9: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
13: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: دوستان اجازه بدین به ادامه گفتگوی آرته با رخشان بنی اعتماد، سینماگر و فعال اجتماعی ساکن ایران گوش کنیم.
1: یه تجربه دستیار کارگردانی با یادش بخیر مسعود اسداللهی سریال طلاق در بیرون از تلویزیون داشتم که خب تجربه خیلی خوبی بود، چون بیرون از فضای ویدیو بود، در شکل سریال بیرونی تلویزیون اون کار داشتم تا موقع انقلاب و بعد که منتقل به در واقع گروه فیلمسازان شدم، گروه فیلمسازان مستند، کارم با مستندسازی شروع کردم تا سال 66 که از تلویزیون بیرون اومدم. ولی تجربه‌ای در سینما به عنوان دستیار و برنامه ریز داشتم از سال 59 به بعد، که بعد از اونم اولین فیلم سینماییم که خارج از محدوده بود سال 66 ساخت. همزمان که در تلویزیون در گروه مستند کار میکردم، در واقع از مرخصیام استفاده میکردم و در یه پروژه سینمایی به عنوان مدیر برنامه ریزی و دستیار کارگردان کار میکردم. خب تجربه خیلی خوبی بود از خیلی از فیلمسازا، مثل کیانوش عیاری، واقعا سینما رو آموختم و مواردی هم بود که باز آموختم که چه کارایی نباید کرد، چه جوری میشود این گونه فیلم ساز نبود. به هر حال تجربیات خوبی بود، سینما و مستند در کنار هم.
2: چطور شد تلویزیون اومدین بیرون؟
1: روحیه کارمندی نداشتم و ندارم. این به معنای قانون گریزی نیست مطلقاً، ولی قانون بی منطق رو نمیتونم بپذیرم. تا سال 66 که من چند سال آخر کارم رو در تلویزیون، یکی از پربارترین واقعا سالای کارم بود، در گروه اقتصاد به مدیریت مهندس اعتمادی که آدم بی نظیری بود، نگاهش اصلا به مقوله سینما فیلم، اون گروه فوق‌العاده‌ای که اونجا با هم کار میکردیم، ما واقعا به هر حال یک جمعی بودیم بدون تعارف. یعنی اگر فقط با روحیه کارمندی بود نمیتونستیم تو اون گروه کار کنیم. آدمایی بودیم که آرمانهایی داشتیم و با اعتقاد کار میکردیم. موقعی بود که ما تلویزیون، ماشینای تلویزیون بنزین کوپونی بود و خیلی موقع فیلم برداری کنسل میشد به دلیل اینکه بنزین نداشتن ماشینا. ما برامون خیلی طبیعی بود که کوپونای خودمون و ماشینای شخصیمون رو در واقع پسنداز میکردیم و اگر تلویزیون نداشت ما با کوپونای خودمون میرفتیم برای کار. با عشق کار میکردیم، به شدت به فیدبک های کارمون اعتقاد، یعنی کنجکاف بودیم، میساختیم، میدیدیم عکس العمل چیه، واکنش چیه. چند سال خیلی خوب من تو اون گروه، واقعا همه تجربه فیلم سازیم مربوط به گروه اقتصادی. ناگهان دوره آقای هاشمی بود، یک قانون، یا اگر اشتباه نکنم اسمش هم طرح استاندارد بود، اگر اشتباه نکنم، یه طرحی دادن که باید ساعت بزنین و در یک فرمای پر کنین که چند ساعت کار کردیم. خب من اصلا فکر میکردم کار ما با ساعت، یعنی اصلا وقتی کاری با فکر سر و کار داره، شما چطوری میتونین بگین من چند ساعت کار میکنم؟ شما دارید زندگی میکنید و دارید فکر میکنید. اصلا برای فیلم ساز تلویزیون شاید برای حرفای دیگه این معنا داشته باشه، ولی برای فیلم ساز و تهیه کننده این چه معنایی داره که من ساعت بزنم؟ خب من از این با این طرح مخالفت داشتم و اومدم ساعت کارهایی که واقعا در تلویزیون بودن نوشتم. و خب من 3 ماه کار میکردم که یک فیلم مستند از توش تازه مثلا برسه به یه مرحله. میخوام بگم ناکارآمدی طرح‌های بی‌خردانه اینه. من در حالی که داشتم رو مستند تمرکز کار میکردم، یک کاری که واقعا یک سال طول کشید، ولی من پر کردم فرمو با این یادداشت زیرش که من قبول ندارم و این ساعت کار یادم نیست. یک توضیحاتی همزمان با من، با ما، با این شرایط که داشتیم، یک دوستی که تهیه کننده گروه ورزش بود و یادش بخیر و همیشه هم یاد اون سنس آف هیومر قریبش میفتم، ساعت کارشو پر کرد. اونم واقعیت رو نوشته بود، چون فوتبال، گزارش های فوتبال رو تهیه میکرد، 4 تا فوتبال در ماه، 90 دقیقه ضبط، 90 دقیقه تدوین، 90 دقیقه پخش. خب راندمان کار به کجا کشیده بود؟ میخوام بگم چقدر وقتی یک طرح نابخردانه است. این دوست ما تشویق شد و این آورده بود، این تشویقش رو به عنوان بیخردی مدیران تلویزیون که من 4 تا فوتبال ضبط کردم چون 90 دقیقه از حجمش زیاده، یعنی این انبوه پسندی، ایشون تشویق شد و خیلی جریمه شد. من دیدم نمیتونم اصلا با این شیوه. یک یادداشت نوشتم برای همکارانم در گروه کارگردانای فیلم و روش اگه یادم مونده باشه، یادداشت کوچیک بود، نوشتم وقایع اتفاقی نیاز به توضیح ندارد، برای از آنان که برایشان احترام قائلم همکارانم خداحافظی میکنم و از این سازمان میروم. اینم گذاشتم رو تابلوی گروه و رفتم. این اتفاق باعث شد که خب شرایط پیچیده‌ای برای من پیش بیاد، این که شکایت ازم بشه به جرم اختلال در سازمان حساس صدا و سیما. بعد جلسه منو خواستن که در واقع یک بازجویی جدی بود، حالا درسته در خود سازمان بود ولی بازجویی بود، و اونجا هم گفتم چون قبول ندارم این روشو نمیخوام بیام. من اخراج کردن و خب منو کسی قرار نبود اخراج کنه، من بودم که از سازمان خارج شده بودم. رفتم و پیگیری کردم از دیوان عدالت اداری. بعد از 2 سال دعوت به کار شدم، ولی من نمیخواستم برگردم. سوال مدیرای تلویزیونم ازم این بود که یادش بخیر کی بود موقع که من گفت یعنی چی 2 سال ما رو بردین آوردین خب الان برگردیم؟ گفتم نه من بر نمیگردم، ولی میخواستم بگم من خارج میشم، شما نمیتونید منو اخراج کنید. برای ارشادم نوشتن، از ارشادم خواستن که من ممنوع کار بشم چون به صدا و سیما دهنکجی کردم، ولی اولا کسی نبودم که حالا من ممنوع کار شدن من چه لطمه‌ای به جایی میزد. به زعم خودم یه آدم زحمت کشی بودم که نه امتیاز از در اون دوره از کسی گرفته بودم، نه از این دوره، نه توقع لطفی داشتم، ولی اگر ممنوع کار می شدم هم دلیل می خواستم و طبیعتاً ارشاد اون موقع دلیلی برای ممنوع کاریم نداشتم.

0: ایران اومدم بیرون، مدتی خب در واقع کار سینمایی که نداشتم، با چند تا دوستای اخراجی تلویزیون با هم آشپزی میکردیم، خیاطی میکردیم، کارهای خوبی هم کردیم، چون اونم فکر میکردیم باید در حد ایدئال باشه، قرار نیست مثلا صرفا تولید کنیم و بفروشیم. آیدی برامون به دست نیامد، چون انقدر تو متریال دست و دل بازی کرده بودیم که یادگارای موند از اون خیاطی‌ها که ملافه‌های تیکه دوزی شده خیلی زیبایی بود. سالها بعد وقتی نوام اومد ایران و داشتم اون براش دنبال یه چیزی میگشتم، یکی دوتا از اون ملافه‌ها رو نگاه کردم که خیلی زیبا بود واقعا، و خاطره اون دوران بود. واقعیتش هیچ وقت خیاط نیستم، الانم اگه یه دکمه بخوام بدوزم، مثلا از زمانی که دیگه دکمه روپوشای بچه‌امو دوختم دیگه یادم نمیاد خیاطی کرده باشم، ولی اون نشونه این بود که من میخواستم باشم. یه دورانی به هر حال اینجوری گذشت و زندگی جریان پیدا کرد.
1: دوستان، به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. ضمن سپاس فراوان از خانم فروده عزیز برای همکاری های فنیشون، از شما دعوت میکنم تا در برنامه هفته آینده به ادامه گفتگو با رخشان بنی اعتماد، سینماگر و فعال اجتماعی گوش کنید، و تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش.

پشت سر.

السهره.

0: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
2: این جمعه، شنبه، یک شنبه در فروشگاه هولسام چویس گوجه سبز تازه و درجه یک را پوندی $3.99 خریداری کنید. بله، درست شنیدید. پوندی $3.99. فقط تا پایان آخر هفته. هولسام چویس، کیفیت عالی و قیمت عالی.
3: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای $400,000 بود، فقط $250,000 برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سَتِل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
8: Los Angeles.
9: داستان‌هایی از بزرگان

درود بر شما همراهان ارجمند، به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریماه شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور از

داستان سرایی از دیرباز راه و روشی برای آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری در ژرف‌نای داستان میرسیم. داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

در داستان ضحاک نخست باید از جمشید شاه بگوییم. جمشید فرزند طهمورث، شاهی فرهمند است که خدمات بیشماری در راه تمدن بشر از غارنشینی تا شهرنشینی انجام داده است. شاهنامه میگوید جمشید همه ابداعات سه شاه پیش از خود را تکمیل نموده است. سپس با ساختن ابزار جنگی مانند زره، جوشن، خفتان و برگستوان به خود و سرزمین خود نیرو بخشیده تا بدیها نتوانند راه به این سرزمین بیابند. او از کتان و ابریشم و پشم برای مردمان جامه می سازد و رشتن و بافتن و دوختن و شستن را به مردمان می آموزد. پیشه های مردم را با بخش کردن آنان به چهار گروه سامان می دهد. مردمان دین را که کارشان پرستش است در کوه ها جای می دهد. سه دسته دیگر جنگاوران، برزگران و کارگران و دستورزان هستند. با ابداع ساختمانسازی و خشت‌زنی دیوان را که نماد موجودات متفاوت هستند و می توانند مخرب و ویرانگر باشند به فرمان خود در می آورد تا خاک و آب را به هم بیامیزند، گل بسازند، آن را در قالب بریزند و از آن خشت درست کنند و به دنبال آن سنگ و گچ از کوه استخراج می کند، آنها را در بناها به کار می برد، خانه و گرمابه و کاخ و ایوان می سازد. جمشید پس از برآوردن نیازهای نخستین مردمان در فکر آراستن زندگی آنان می شود. سینه سنگ را می شکافد، از آن گوهرهای گوناگونی چون یاقوت و بیجاده و فلزات ارزشمند چون زر و سیم بیرون می آورد تا زیور زندگی و زیبایی مردمان باشد. به همین منظور به ساختن بوهای خوش چون گلاب، عود، عنبر، مشک و کافور دست می آورد. در اندیشه گشت و سفر به ساختن کشتی، دریا نوردی و دست یافتن به سرزمین‌های ناشناخته می‌پردازد. سرانجام پس از آن همه خدمات شایسته، مردمان دین به دلایل نامعلومی بر او خشمگین می‌شوند و مردم را بر او خشمگین می‌سازند و آشوب برپا می‌کنند. در جستجوی کسی در سرزمین‌های بیگانه می‌گردند تا شاهنشاهی و قدرت به او بدهند که جمشید را، شاه ایرانیشان را به هلاکت برساند. با این اندیشه خام و شوم از وجود شاهی قدرتمند به نام ضحاک در آن سوی اروندرود در سرزمین عرب آگاه می‌شوند. به سراغ او می روند، او را بر تخت کیانی می نشانند و تاج کیانی ایران را که امانت خدمتگزاران و سازندگان این سرزمین است بر سر بیگانه ای می گذارند که اندکی بعد مغز جوانان ایران خوراک مارهای بردوش او می شود.

0: معده معده
1: درد معده چه ته مغز
0: بابا اینقدر اشغال نریست تو خودت پدر بدن در آورد
1: دیگه چیکار کنه بخیر
0: کیدرینگ حاتمه میشم بیا سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
1: سفارش بدی با تیمی میشه بیا
2: بذار ببینم مری چی میگه مری جان
3: جونم عزیزم
2: از او جواره میگن اوردر بدیم میشم بیا
3: هر چی قلب بگه قلب جون از او جواره میگه
4: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
0: بدنتون شما رو به رستوران حاتمه میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
5: سی سال دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی با افتخار 30 سال دفاع و پشتیبانی از جامعه ایرانی و فارسی زبان را گرامی میدارند 30 سال حضوری مقتدرانه در دادگاه های کالیفرنیا با قدرت، صداقت و جدیت برای یاری آنان که به دکتر کامران یدیدی و وکلای همراه او اطمینان کردند. عبور از راهی سخت برای رسیدن به قله های رفیع موفقیت. اعتبار، اطمینان و نامی نیک در جامعه ایرانی و فارسی زبان افتخار گروه حقوقی دکتر کامران یدیدی در 30 سال فعالیتی پرثمر دکتر کامران یدیدی وکیل اول در تصادفات و صدمات بدنی
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: با سلام، خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع ها درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
9: چطوری اماد؟
10: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارت رو صاف کنم.
9: وام بگیر رو خونه؟
10: نمیتونم. اولاً واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
9: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. رو این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی، نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
10: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
9: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
11: NMLS number 278061.

یکی از ویژگی‌های بارز شاهنامه که ریشه در نبوغ حکیم فرزانه دارد، نمادسازی از شخصیت اسطوره هاست. اسطوره ها نمادها و نمونه هایی هستند از آدمیانی که در زمانهای بسیار دور میزیستند. اندیشه و راه و روش آنان بسیاری از مفاهیم را مانند پاکی، درستی، راستی، رادمردی، دلیری، مردمی، میهن پرستی، همچنین فرومایگی، پلیدی، کجی، نامردمی، ستمگری و بیدادگری را معنی می کند. اسطوره ها با فرهنگ و خصوصیات خود این مفاهیم را منعکس می کند. در طول زمان بر جای می گذارند و در دسترس آیندگان برای فراگیری و خودسازی قرار می دهند. داستان زندگی و درک روش و منش آنها سراسر آموزش و درس و عبرت زندگی است. شخصیت اسطوره‌ای ضحاک و ضحاکیان نماد اهریمن به تمام معناست که مفاهیم اهریمن صفتی، پلیدی، ظلم و ستمگری را منعکس می کند. حال ببینیم ضحاک که بود. در آن سوی اروند رود، در دشت نیزه‌وران، در سرزمین تازیان، امیری نیک سرشت و دادگر به نام مرداس پسری به نام ضحاک داشت. اهریمن به صورت مردی نیک خواه و آراسته ضحاک را می فریبد که پدرش را از میان بردارد و خود پادشاه شود و همه کاخ و گنج و سپاه از آن او گردد. ضحاک تهی مغز تسلیم خواسته اهریمنی می شود، پدر را از میان بر می دارد و خود به جای او می نشیند. از آنجایی که اندیشه و روان اهریمنی شود، اهریمن همچنان در خدمت گذاری باقی می ماند. این بار به صورت آشپزی هنرمند ضحاک را خوشنود می سازد و از ضحاک می خواهد به پاس خدماتش بوسه‌ای بر دو کتف او بزند. بر جای لبان اهریمن بر دو کتف ضحاک دو مار سیاه می روید که موجب درد و آزار او می شود. هرچه مارها را از بن می برند بیدرنگ می رویند و پزشکان چاره‌ای برای این درد نمی یابند.

اهریمن نماد دشمن نسل بشر، مخل آسایش و آسودگی مردم، میخواهد نسل هر آن که از جنس خودش نیست را براندازد. این بار به صورت پزشکی ماهر در میآید و به ضحاک میگوید بریدن مارها سودمند نیست، برای آرامش آنان که درد و گزند برای تو ایجاد نکنند چاره آن است که هر روز از مغز سر دوتن برای ماران خورش بسازید. شاید از این راه سرانجام پس از سالها آنها از بین بروند.

ایرانیان که از گذشته ضحاک تازی و مارهای بردوش او بیخبرند، تاج و تخت کیانی را به او تقدیم می کنند تا جمشید شاه فرهمند ایران را از بین ببرد و خود شاه ایران شود. جمشید شاه از شورش مردم می گریزد و ضحاک با سپاهی فراوان در جستجوی او می رود و سرانجام

ضحاکیان چندین سده در ایران زمین با ظلم و ستم و بیدادگری نسل‌های ایرانی را نابود می‌کنند. این دوران یکی از سیاه‌ترین و شوم‌ترین دوران تاریخی ایران باستان است. استاد طوس می‌فرماید آیین فرزانگی پنهان و فرزانگان به کنج عزلت افتاده، جاهلان و اهریمن صفتان در مسند کار هستند. راستی و درستی در نهان، پلیدی و دروغ و ریاکاری آشکار می گردد. همه جا بذر و دانه بدی می افشانند و می کارند و دوران به کام فرومایگان و بیخردان می گردد.

چو ضحاک شد بر جهان شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. سراسر زمانه بدو گشت باز، برآمد بر این روزگار دراز. نهان گشت کردار فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان. هنر خوار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. شده بر بدی دست دیوان دراز، به نیکی نرفتی سخن جز براز.

جمشید شاه دو دختر یا دو خواهر او را به نام های ارنواز و شهرناز بیرون می کشند، لرزان و گریان نزد ضحاک می برند و ضحاک هر دو را جفت خود می گرداند.

هر شب نیز دو مرد را می گیرند که از مغز سر آنان خوراک برای ماران زهار فراهم آورند.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 844 MGM Net.
1: شانس داده یه مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان فر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
4: 310-310-4946
5: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com

در آن هنگام دو مرد پاک نژاد و نیکو سرشت به نامهای ارمایل و گرمایل تصمیم گرفتند که تحت عنوان آشپز نزد ضحاک روند تا شاید تدبیری بیاندیشند و تعدادی را از هلاکت نجات بخشند. سرانجام تدبیر آنان این شد که مغز سر یک جوان را گرفته با مغز سر گوسفندی می آمیختند و جوان دیگر را از مرگ می رهانیدند و از او می خواستند در کوه و بیابان پنهان شود. بدین سان هر ماه 30 جوان را آزاد می ساختند و چندین بز و میش به دیشان می دادند تا راه دشت ها را پیش گیرند. به گزارش شاهنامه اکنون کردان از این نژادند.

جوانان ایران برای خوراک مارهای او حاوی تفسیر عمیق و پرمعنی است. مغز جایگاه اندیشه است و اگر اندیشه ها نابود شود، ستمگر می تواند مردمان را به هر مسیر و راهی که خواستش است بکشاند و آنها را به بردگی بگیرد و سالیان درازی در قدرت بماند. در واقع با نابود کردن مغز و اندیشه، ناآگاهی عمومی حاصل می شود و قدرت اهریمنی ماندگار و تثبیت می گردد.

پاک تازی همچنان به کشتار ایرانیان و عیش و عشرت می گذرد. تفریحش گرفتن دختران زیبارو برای کامجویی است، تا اینکه شبی در کنار ارنواز خواب می بیند. سه مرد جنگی کار آزموده که یکی از آنها بسیار جوان است به جنگ او می آید و آن جوان گرز را بر سر او می کوبد و ضحاک تا دماوند می گریزد و سرانجام به دست آن سه مرد جنگی کشته می شود. ضحاک با وحشت و هراس از این خواب بر می خیزد و فریاد می کشد. ارنواز می پرسد شاها چه شده و از چه ترسیدی؟ ضحاک از گفتن خوابش خودداری می کند، اما سرانجام به او می گوید. ارنواز به او پیشنهاد می دهد که نظر موبدان و ستاره شناسان را درباره خواب خود جویا شود. ستاره شناسان پس از شنیدن ماجرای خواب از بیم جانشان می ترسند حقیقت را به ضحاک بگویند. سرانجام یکی از آنها این گونه آغاز می کند که عاقبت همه مرگ است و تو هم همیشه بر تخت نخواهی بود و بعد از تو شخصی به نام آفریدون به تخت می نشیند که البته او هنوز به دنیا نیامده است. ضحاک می پرسد دشمنی او با من به چه دلیل است؟ موبد پاسخ می دهد که او به کین خواهی پدرش که توسط تو کشته شده با تو نبرد می سازد. ضحاک از شنیدن این سخنان از هوش می رود. پس از آن دیگر آرام و قرار ندارد. همه جا در جستجوی فریدون است تا او را به هلاکت برساند.

دوران فرمانروایی ضحاک در شاهنامه طولانی تر از سایر پادشاهان است، زیرا مبارزه با ستمکاران و برکناری آنان دشوار است. میلیون ها انسان بیگناه کشته می شوند تا سرانجام نسلی به آگاهی برسد و با خیزش خود به آزادی دست یابد.

واقعیت شکل گرفتند. ضحاک نیز بر اساس همین اصل واقعیت دارد، در گذر زمان به اسطوره تبدیل شده و اگر مردمان از تاریخ فرا نگیرند، ضحاک و آیین ضحاکی همچنان تکرار شده و تکرار می شود، کما اینکه همکنون سایه شوم اهریمن صفتان با همان آیین و راه دیگر بار آسمان بلند ایران زمین را تیره و تار ساخته و با ستم، بیدادگری، کشتار و چپاول سرزمین را به نابودی می کشند.

چو بشنید ضحاک بگشاد گوش، ز تخت اندر افتاد و زو رفت هوش. گرانمایه از پیش تخت بلند بتابید روی از نهیب گزند. چو آمد دل نامور باز جای، به تخت کیان اندر آورد پای. نشان فریدون به گرد جهان، همی باز جست آشکار و نهان. نه آرام بودش نه خواب و نه خورد، شده روز روشن بر او لاژورد. یاران پرمهر، دنباله داستان ضحاک تازی را در هفته آینده پی میگیرم. بسیار سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزالی عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان، بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمه‌ات را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفات را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-law-group.com.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه‌ترین، گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 ونوون استریت، لیک بلبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
10: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه یک ماه پیش.
11: باری کلا اشکان راف دادی.
10: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
9: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انواع سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
12: همراه با علیرضا میبودی.

0: ارزده به احترام دارم به شما امیر نظرجان. امروز 9 اردیبهشت ماه 2585 شاهنشاهی 1405 خورشیدی. هیئت ارشد ایرانی از طرف فدراسیون فوتبال ایران که سپاه برش تسلط داره برای شرکت در کنگره فیفا میاد سفر میکنه به تورنتو. 40 ساعت تو راه بودن. ببینید از تهران با ماشین آمدن به سمت وان، از اونجا به سمت استانبول خیلی طولانی، و بعد از اونجا با هواپیما راهی کانادا شدن. وارد فرودگاه شدن با اینکه ویزا داشتن. آقایان مهدی تاج، هیئت مومبینی، حامد مؤمنی، یکی رئیس فدراسیونه، یکی دبیر کل، یکی دبیر کل فدراسیون و دیگری معاونش. آقای رضا مریدی عزیز، دکتر رضا مریدی، دولت مرد در کانادا با ما هستن. میخوام بپرسم چی شد که اینا رو راه ندادن تا فرود؟ آقای دکتر مریدی درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میپودی، عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه شما، هموطنان نازنینم. عرض کنم که بله، ایشون دیروز خبرش پخش شد در تورنتو که مهدی تاج و گروهش دارن میان، ویزا گرفتن، میرسن به کانادا، و خب طبیعتا فعالیت جامعه ایرانی شروع شد. تعداد زیادی به اصطلاح تلفن و ایمیل و اینها ایمار اونور انجام شد به دولت فدرال کانادا، به وزارت امنیت ملی کانادا. خود بنده هم اضافاتی پشت صحنه انجام دادم به صورت خصوصی، و خوشبختانه بلافاصله اقدام کردن و ویزای ایشون رو لغو کردن. با اینکه رسیده بودن در کانادا، در همین فرودگاه هم بودن، ولی بعد از یک دو ساعت در فرودگاه دوباره از کانادا اخراجشون کردن جمع رو. و اینجا بسیار تشکر از مقامات کانادایی.
0: آقای دکتر مریدی، اول به نظر میسه اولین باره که چنین اقدامی انجام میگیره. بعد اینا آمده بودن برای شرکت در کنگره فیفا و منتظر هم موندن در فرودگاه بلکه فیفا مداخله بکنه، ولی ناامید میشن و برمیگردن. بفرمایید.
1: بله، عرضم که به همینطور که فرمودید جناب مهبودی، ما الان مدت هاست که با وزارت امنیت کانادا در تماس هستیم راجع به این مسئله حضور عوامل رژیم جمهوری اسلامی در کانادا. بیش از چند صد عامل رو وزارت امنیت کانادا، مسئولین امنیتی اینجا شناسایی کردن، و حدود شاید بیش از 100 نفرشون رو بررسی های خیلی جزئی در موردش انجام دادن و رجوع دادن به دادگاه های مهاجرت. پرونده هاشون در دادگاه های مهاجرت در دست بررسی هست. اینه که مسئله یکی از مسائل بسیار مهم امنیتی کاناداست، و در این مورد هم قطعا این مسئولین به اصطلاح ویزا در ترکیه، مسئولین ویزای کانادا به اصطلاح در ترکیه متوجه مسئله نبودن، و الا به اینها ویزا نمی دادن. ولی به هر جهت ویزا بهشون دادن، و به محض اینکه مقامات کانادایی توسط جامعه ایرانی متوجه شدن که یک همچین موضوعی هست، اونها شدیدن و سریعا دست به کار شدن و اقدام کردن در این مورد.
0: این عواملی که اشاره فرمودید که تعداد زیادیش در کانادا هست، الان در آمریکا گفته میشه که خزانه داری آمریکا روی اموال و دارایی های اونها خیلی الان تمرکز داره، و موفق شدن که میلیاردها دلار پول گریخته از ایران رو شناسایی کنن. بفرمایید.
1: بله همینطوره، و جایی واقعا شکره که این جامعه ایرانی خارج از ایران در امریکا، در اروپا و امریکا شمالی، خب جامعه ما بیداره، جامعه ما بیداره، و تا این افراد رو شناسایی نکنه و به مقامات دولت های مطبوعشون به اصطلاح معرفی نکنه و اینها رو از این کشورها بیرون نکنن، ایرانیان ساکت نخواهند نشست. و این نمونه یک نمونه است از خیلی نمونه های خیلی زیاد، و همینطور هم ادامه پیدا خواهد کرد. من جناب میگودی گاهی بعضی از این دوستان در خیلی بیتاب هستن در این مورد، از من سوال میکنن که چرا اینا رو زود بیرون نمیکنن. بعد جواب من همیشه این بوده که خب کانادا کشوری است قانون، پس قانونمند. اینجا مثل ایران نیست که یه وقت مثلا یکی یه وزیره بخواد یه کسی رو گوشی بگیره از یه جای بیرون کنن. این کار عملی نیست، در نه در اینجا نه در امریکا و کشورهای دیگر، ولی خب مراحل قانونی رو طی میکنه و مراحل قانونی وقتی طی شد دیگه مسلما اینها از کانادا اخراج میشن، از امریکا اخراج میشن، اموالشون، اموالی که دزدیدن و آوردن قطعا کشورهای مربوطه با رأی دادگاه اینها رو به اصطلاح مصادره میکنه و به ملت ایران برمیگردونه.
0: جناب عزیز آماری داریم از میزان پولهای فراری به کانادا؟ هیچ آماری هست؟
1: آماری به هیچ وجه نیست. خب اینا یه مقدار مسائل خیلی دقیقی هست، اینی که دولت ها نمیتونن به این سادگی این آمار رو اعلام بکنه. من فکر نمی کنم در هیچ جای کشورهای غربی این آمار درستی آماری باشه اصولا، ولی اونچه که مسلمه این اموال ایران رو که اینا دزدیدن و شاخیدن در از این سالیان سال به هر جایی که تونستن بردن، به امریکا، به کانادا، به مالزی، به سنگاپور، چه میدونم کشورهای اروپایی، هر جا که دستشون میرسیده این اموال رو بردن و این در واقع یک وظیفه بسیار بزرگی است برای ایرانیان مقیم کشورهای غربی به خصوص که با مقامات مربوطه در تماس باشن. خود ما هم یه جلسه داشتیم با وزیر دارایی کانادا و رئیس یک سازمانی هست اینجا بهش میگن فینترک، که به اصطلاح سازمانی هست که بانک ها رو در زیر نظر میگیره و اونا هم کاملا در جریان هستن که این نقل انتقالات پولی که انجام شده و که بتونن جلوشو بگیرن و اگر به اصطلاح پولشویی یا مسائل نظیر این بوده بتونن جلوشو بگیرن. ولی خب به هر جهت کار بسیار مشکلی هست، کار طولانی هست که مسائل قانونیش باید طی بکنه، ولی از یه جای باید شروع بشه و من میبینم که این کار رو ایرانیان در خارج از ایران شروع کردن و امید به اینه که به زودی به نتیجه برسه.
0: خیلی تشکر آقای دکتر، میدونم توی جلسه بودید، تشوردید بیرون، خیلی لطف کردید، به شما خدافظی میکنم تا گفتگوی دیگر. ممنونم از حضورتون.
1: تشکر از لطفتون.

بچه‌ل سادادم تو راه باشه، بعد تو برو برش گردونم. بعد بخش اعظمش هم اینا با ماشین اومدن، آمدن به از تهران به وان به ترکیه، از اونجا رفتن به استانبول، راه خیلی طولانی تا استانبول، بعد از اونجا با هواپیما گیر آوردن و اومدن به تورنتو. بعد شما وارد بشید، بعد امید چونم باشه که امید که ویفا اقدام میکنه، چون دعوت کننده بوده، کنگره فیفا بوده، و بعد هیچی، ناامید برگردید دوباره سوار هواپیما. نگرانم شدن که دستگیرشون نکنن، چون اینا عوامل سپاه هستن. عملا فدراسیون فوتبال ایران از زیر مجموعه سپاه پاسدارانه، یعنی تمام کسانی که به عنوان رئیس و رؤسا در اونجا هستن همه وابستگانه. عکساش هم هست، همه با همین آقای تاج عکسای متعدد داره با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب. آ ببینید، اونا تفنگ دارن، ما چی داریم؟ ما هم دیگر رو داریم. چیزی که اونا دارن فلزیه، چیزی که ما داریم انسانیه. اونا خون دیگرون رو میریزن تا بمونن، ما جون میریم تا دیگرون زندگی کنند. چیزی که اونا تو تفنگ دارن چیه؟ خشابه، فشنگه. چیزی که ما داریم چیه؟ سینه. توی سینه چیه؟ دل دیگه، قلبه. این تفاوت ما با اونهاست. اونا اهل مرگن، ما اهل زندگی. اونا اهل قبرند، اهل گورند، این مرگند. و نسل جوان رو نگاه کنید، سراپا زندگیه، سراپا شوره، هیجانه و امیدش به آینده است. اینا در کجا زندگی میکنن؟ 1400-500 سال پیشتر، خیلی پیشتر، اینا در دوره قارنشینی دارن زندگی میکنن. رو نسل جوان ما داره به سرعت به سمت آینده خیز برمیداره. خسته نباشید.

0: خب برمر به میگیریم هم یعنیم خرا فرموده با ماست، ممنونم ازش. دلار یه افزایش 12,000 تومانی داشت توی این 48 ساعت، رسید قیمت به 181، رفت 177، شد 187 چند ساعت پیش، 5 ساعت پیش، الان شد 182، الان شد 187، یعنی خیز برداشت به سمت 200,000 تومان. دو تا نون سنگک فروز جان با دوستان صحبت میکرد، خریده امروز دو تا نون سنگک 100,000 تومان. تخم مرغ خرید 20,000 تومان، 20,000 تومان یک دونه تخم مرغ، 20,000 تومان. سنگک رو پیچیده لای نایلون، نایلون رو 8,000 تومان حساب کرد، شده 108,000 تومان. اما چرا نون تو نایلون میذارن؟ نون باید برات بذارن تو پاکت کاغذی، تو نایلون 8,000 تومان بابتش. اونی که گفتم فرو جان تخم مرغ بودا، نون سنگک نبود، تخم مرغ یک عدد 20,000 تومان. اون رو من توی شبکه های اجتماعی دیدم، دوتا نون سنگک 100,000 تومان، لاینانیون 8,000 تومان. خب حضورت که از کنم همینانم آمریکا استراتژی فشارهای توانفرسای اقتصادی و مالی رو ترکیب کرده با محاصره دریایی. امروز اگه حرفای ترامپ روی دستوراتی که داده متوجه میشید که استراتژی آمریکا عملا رفت دنبال فشار هرچه بیشتر، یعنی فشار کمر شکن. یعنی جنگ الان در دو وجه داره پیش میره، یکی جنگ مالیه برای اینکه همه روزنه‌های بانکی، بانکداری سایه اینا مسدود کنه، همه منابع مالی سپاه رو خوش کنه و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه راه رو برای دسترسی اونها به کمک‌های مالی سپاه ببنده، تا اونجایی که میتونه منابع مالی اونها رو هم تصرف کنه، به اضافه بستن راه‌های بندری و دریایی به روی پسماندگان حکومت خامنه‌ای. یعنی به نظر میرسه زیان ناشی از محاصره، تحریم و فشارهای استخوان شکن خیلی بیشتر از هزینه های ناشی از جنگ. یعنی این جنگ رو، این جنگ، جنگ در سکوته دیگه، اون جنگ جنگ انفجار بود، جنگ پهباد بود، معلومه این جنگ در سکوت بیشتر کمر شکن بوده. به همین لحاظ ترامپ دستور داد که آمریکا همین امروز، که آمریکا برای محاصره دراز مدت در آبهای منطقه آماده باشه. وزارت خزانه داری هم اعلام کرد نه تنها باجگیرها، اینا مهمه، بلکه اونهایی هم که به سپاه پاسداران در تنگه هرمز باج دادن تحریم میکنه. یعنی فقط سپاه تحریم نیست، اگر شما صاحب کشتی باشید از اونجا بابت گذر از تنگه هرمز به سپاه پاسداران باج بدید، اون وقت شما هم تحت تحریم، شما مجازات میشید. جالب اینه که یکی از اقداماتی که امروز خزانه داری ایالات متحده آمریکا انجام داد اینه که داره راه‌های دسترسی سپاه پاسداران به رمز ارزها رو میگیره، مثل بیت کوین. اینم اتفاق مهمی بود. امروز وزیر جنگ تاکید کرد که تا کسب پیروزی تام و تمام، مضمون حرفش این بود، تا کسب پیروزی تام و تمام حضور نظامی آمریکا ادامه پیدا میکنه، یعنی این درگیری نظامی ادامه خواهد داشت. بازماندگان علی خامنه ای در تهران خیلی امید بسته بودن به اینکه این یه شرایط پلکانی رو مطرح بکنن، بتونن برای خودشون زمان بخرن. یعنی میگفتن یا بشینیم تو پله اول با هم یکمی درباره تنگی هرمز گفتگو کنیم یا چیزهایی از این قصد، بعد در جریان گفتگو به ما یه حداقل امتیازهایی رو بدید، اون وقت بشینیم درباره مسائل هسته‌ای بحث کنیم. بنابراین جمهوری اسلامی از همون استراتژی گذشتهش داشت استفاده میکرد، مثل دوره برجام و تمام گفتگوهای جهانی که داشته، یعنی سعی میکرد که وقت بخره. با پیش آوردن شرط در شرط، شروط متعدد. حالا به هر حال اینا مثالی است که امروز مطرح یادم باشه با دکتر فلاکوی در این زمینه صحبت بکنیم. سوالم اینه که آیا اگر فشارهای کمر شکن اقتصادی و مالی به همین ترتیب پیش بره، ما به مرز فروپاشی جمهوری اسلامی خواهیم رسید؟ این سواله. آیا شکستن کمر اقتصاد و قدرت مالی جمهوری اسلامی که تا به اینجا خیلی پیش رفتن، اصلا تمام شواهد داره، تمام اعداد و ارقام نشون میده که واقعا این معاصر اقتصادی دمار از روزگار جمهوری اسلامی در آورد، آیا میرسه به مرز انفجار و فروپاشی؟ آقای سعید محاسب عزیز از یو اس سی هم امروز با ما هستن در منزل دیگه. درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبودی.
0: قربان شما، خسته نباشید.
1: قربان شما، شما خسته نباشید.
0: ممنونم. سخت بود دیگه آدم 40 ساعت تو راه باشه بعد تو فرودگاه میگه برگرد.
1: اینو میگن کلف شده.
0: ولی سخته. هم بیخوابیش، هم مرارتش، کلش با خوش در چی اومدن؟ با ماشین اومدن، میترسه سوار هواپیما.
1: حالا نمیدونی تو هواپیما یه دوست گلاس هم زدن یا نزدن.
0: بعدی خب بریم برمیگردیم همینا.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والله. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
11: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: آقای سعید محاسب عزیز خوش آمدید، درود بر شما.
1: خوش آمدید. دروغ چی میگم؟ دروغ یک کابوس. سقوط یک کابوس.
0: سقوط یک کابوس. خب آقای محاسب عزیز، این جنگ ایلان ماسک و اوپن ای آی در چیه؟ چه الان تو دادگاه هن دیگه؟
1: بله بله الان در دادگاه هن. خب. جنگم خیلی در گرفته. و یادتون باشه یکی دو بار، خیلی البته قدیم بود اون موقع که یکی دو سال پیش بود شاید که راجع به این داستان صحبت کردیم. ببینیم یه اول مختصر بتونم بگم چی شده، برای اینکه این جالبه هستن. بجز همه این جنگه جالبه نگاه بکنیم به این الان سه چهار تا کمپانی که خیلی قوی هن تو این به اصطلاح هوش مصنوعی. ببینیم خیلی هوش مصنوعی، ما از 1950 هوش مصنوعی داریم. منتها اینی که الان LLM به اصطلاح Large Language Model، یعنی اینایی که شما میتونید باشون صحبت بکنید، پرامپت، نمیدونم تکست نوشتاری، نمیدونم گفتاری، ایناست. ببین اوپن آی

0: میان بیرون میگن آقا باید یه دون شرکت باز
1: کنیم. چی میگه انسانیت؟ ایلان ماسک؟
0: نه این سم آلتون ایلان ماسک و میگه به این نجده میگه باید به انسانیت کمک کنه.
1: خب
0: هوش مصنوعی میان بیرون رو در سال 2014-15 بوده این اتفاقات، در حال در سال 2015 اینا این اوپن ای آی و به عنوان نان فور پروفیت یعنی
1: غیر انتفاعی
0: درست میکنن به اینه که باید به نفع بشریت کار کنه.
1: اوکی. یعنی یه بنگاه خیریه هوشواره
0: که این هوش مصنوعی رو درست بکنیم که به بشریت خدمت بکنه.
1: بگیم هوشواره لطفا عربیش دیگه نگیم مصنوعی هوشواره
0: دیگه، حالا اذیت نکنیم ما همش باید فکر کنیم چی بگیم چی نه.
1: جا میفته دیگه هوشواره بگیم را
0: میفتنیم انشالله.
1: خب
0: انشالله یه 20 سال دیگه منم جا میفته.
1: خب
0: خدمتتون عرض بکنم که این در سال همون 2015 تا 2017 این آقای ماسک هم خیلی مسئله رو کمک میکنه، یه چیزی حدود 38 میلیارد دلار سرمایه گذاری تو این میشه
1: غیر انتفاعی.
0: تو این غیر انتفاعی 38 میلیارد.
1: خب
0: سرمایه گذاری میشه در اواخر سال 2017 که میشه این آقای سمالتو میگه آقا ما این کار رو بخوایم انجام بدیم خیلی پول لازم داریم، پول نداریم این کار رو بخوایم انجام بدیم خیلی خیلی پول لازم داریم.
1: یعنی از 37 میلیارد کافی نیست.
0: تموم شده تا اون موقع 37 میلیارد رسیده تهش.
1: ها تموم شده
0: داره تموم
1: خواه.
0: که برای که باید دیتا سنتر بگیریم فلان بگیریم کامپیوتر بگیریم از انویدیا چیپ بگیریم هر کدوم اینا 40,000-50,000 دلار
1: است. چقدر جمع میخواستن؟ چقدر فکر کرد؟
0: تا حالا حدود 199 میلیارد دلار جمع کرد. حالا آقای ماسک هم در اون موقع که خیلی خوب شما بیارین اینو بزنین زیر مجموعه کار ما. آره راست میگین، بعد بیا برای که کسی سرمایه گذاری نمیکنه تو غیر انتفاعی. میگه عاقبتش که چی بشه؟ من سرمایه یا عددهای عجیب غریب که اینجوری نیست که. خلاصه اینا میان به این نتیجه میرسن که زیر مجموعه همین این نان پروفیت یه چیزی درست بکنن که این فور پروفیته، یعنی سوددهی داره.
1: آه اوکی.
0: الان اینو درست کردن. 26
1: تقلبه که
0: نخیر
1: یه مجموعه غیر انتفاعی شون
0: داره ولی پولش میره به اون.
1: ها پولش میره به اون
0: سودش میره. مثل اینکه شما مثلا فرض کنید میگه آقا مثلا دارم بهتون میگم پیشاهنگی غیر انتفاعیه، کوکی میفروشه بعد میاد میده برای اون یه سودشو میده به اون. اینا هم یه همچین آرگومنتی میکنن، یه همچین بحثی میکنن، اینو درست میکنن زیر این. زیر این حالا شروع میکنن پول جمع کردن.
1: خب
0: زیر این مجموعه بزرگترین سرمایه گذارشون هم مایکروسافته که مایکروسافت همون اول 19 میلیارد دلار یه ضرب میده، تا حالا کلی بیشتر داده. این اون موقع پس اینو میارن زیرش زیر مجموعه این نان فور پروفیت، یه دونه درست میکنن فور پروفیت. توی اون فور پروفیته که برای چیزه سود میده، تا به حال 199 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده.
1: خب
0: درسته الان هم دارن درست میکنن که برن پابلیک، یعنی دارن سهامشون رو میخوان ببرن به بازار سهام.
1: خب
0: درسته سرمایه گذاراش هم هرچی شما اسمی بخواییم بگین که همشون تو هم دیگه دست دارن همونان. امازون توش داره، گوگل توش داره، پیتر تیل که مال فیسبوکه، فاوندر سولان که مال مارک زاکربرگ و پیتر تیله، نمیدونم سافت بانک، فیدلیتی، هرچی شما
1: همشون هستن
0: اندرسون هاروی، همه اینایی که شما فکر میکنین که اونجا هم تو این داستان نقش دارن، همه سرمایه گذاری هستن. حالا بعدم میگم براتون کسای دیگه. این همینا تو اون انتروپیک که الان کلاود داره که درست رقیب اصلی چت جی پی تی، همه اینا اونجا هم سرمایه گذاری کردن.
1: عجب، یعنی با رقیبم رفتن ساختن،
0: همه با رقیبم پول سرمایه گذاری کرده.
1: عجب
0: متوجه.
1: خب اونم
0: یعنی میگم
1: غیر انتفاعیه،
0: هر طرف که کشته شود
1: بسیده. نه اونم غیر انتفاعیه یا نه
0: اونم حالا الان بهتون میگم چجوری. خلاصه در سال 2019 اینا میان این نان پروفیت رو درست میکنن. الان 26% سهام این نان پروفیت، این فور پروفیته، مال اون شرکت فور پروفیته، بقیهشو فروختن. یعنی 26% تو این سیستم کنترل داره، یعنی کنترل هلوز این یه جورای زیر اون. آقای ترامپ، آقای ایلان ماسک آمده اوپن

0: یا آقای سم آلتمن رو سو کرده، گفته باید شما 150 میلیارد دلار پول بدین.
1: آخ گفته سو استفاده کردن.
0: میگه شما وقتی من آمدم اینو گذاشتم، شما من گفته بودین این نان پروفیته، غیر انتفاعیه، بعد وسط را عوض کردین،
1: رفتی پول سازش
0: پول کرد. ساز کردی. اینا میگن نه آقای دکتر، شما اولا خودت 2017 میدونستی که ما داریم این کارو میکنیم، اومدی هم گفتی بذاریم زیر اینو اینا. این دوم، ما هنوز اون کنترل اینو داره، پس تفاوتی نشده. چه تفاوتی شده؟ و میگن دلیل این که این آقای ایلان ماسک الان این اومده، برای اینکه ایشون اومده یه دونه چیز به اسم در 2023 به نام XAI اونو درست کرده. XAI رقیب اصلی چت جی پی تی شده.
1: با چه سرمایه XAI؟
0: XAI یه چیزی حدود 45 میلیارد دلار توش سرمایه گذاری شده، ولی این غیر این کلکیه. الان خدمتتون میگم، یعنی شما در 2023 45 میلیارد دلار سرمایه شده، درسته؟ در یه سال بعدش، یه سال نیم بعدش اومده گفته ما توییتر رو میاریم با این XAI قاطی میکنیم، مرج میکنیم، میذاریمشون رو هم. توییتر چقدر؟ 33 میلیارد دلار. ارزش این XAI چقدر؟ 80 میلیارد دلار. درسته رو گشته رو هم دیگه.
1: خب
0: ببینید، پس یه مقداره که اینایی که مثلا فرض کنید بگید میگید مثلا اوپن ای آی باید پول لازم داشته سیستم، اینه که باید بره این دیتا ها رو بخونه. خب این اون اطلاعاتی که تو توییتر بوده رو اومده یه ضرب گذاشته زیر دست این چیزش که یادگیری از اون بکنه. متوجه؟ بعد اومده حالا اخیراً اومده این دوتاری که قاطی با هم کرده بوده فروخته دوتاییش رو هم، یعنی ببین گفت 30 میلیارد توییتر، 80 میلیارد اون میشه 120 میلیارد مثلا
1: 110 میلیارد،
0: اینو ورداشته فروخته به اسپیس اکس که اون شرکت دیگه شونه در 1.25 میلیارد دلار،
1: یعنی
0: یه تریلیون دلار. اون وقت خب حالا ببینید اتفاقش، این 45 میلیارد رو گذاشته بوده تو این XAI، ولی خب داره الان از تمام اون مال توییتر استفاده میکنه، از تمام قدرت پروسسینگ و اینا که همه اون چیزای دم دستگاهی که اسپیس اکس و اینا هم داشته داره استفاده میکنه. متوجه؟ پس حالا این بحث الان در اینه که این مسئله رقابت میخواد یه جوری زیرا به اینا رو بزنی.
1: ایلان
0: هدفش در اینه که یه جوری اینا رو زیرابشون رو بزنه. اینا دارن یه چیزی حدود 800 و 850 میلیارد یا همچین عددی دارن میبرن اینو پابلیک. 850 میلیارد، یعنی نزدیک 1 تریلیون دلار، بزرگترین آی پی اویه که تا به حال بوده چت جی پی تی رو. اما این جالبه که شما اینو نگاه بکنید که ببینید که این اولا این XAI
1: خب هر روز منتظر باید منتظر رای دادگاه باشه.
0: بله بله، الان تو دادگاه، الان جنگ تا یکی دو هفته دیگه. الان
1: رای دادگاه به نظر مهمه،
0: رای دادگاه مهمه به دلیلی که میگن 150 میلیارد اون گفته باید بدین.
1: باید بدین
0: به کی؟ بدین
1: به ایلان.
0: نه ایلان میگه باید بدین به اون بالاییه که من بهش پول دادم. در هر صورت این پابلیک بشه 130 میلیارد دلار اونا میگیرن. اینا به نظر من برنده ای نمیشه، فقط یه جوری موش تو کار اینا دونده. متوجه میشی؟ چرا موش میدونه؟ برای اینکه بازار سهام دوست داره که یه سیستم یه سیستم قانونی، سیستمی باشه که قابل دفاع باشه. این اومده موش انداخته، موش دونده که آقا این قابل دفاع نیست. درسته که اینا میگن آقا استیت کالیفرنیا، استیت دلاور، نمیدونم فلان، اینا همه رو اپروف کرده. یعنی همچین چیزی نیست که ما غیر قانونی کاری نکردیم. این خیلی هم مشخصا همین بوده که باید باشه. ولی از لحاظ بازار سهام که اینا دارن میرن پابلیک، این یه جای شک و تردید ایجاد میکنه.
1: نسبت به چی؟
0: نسبت به اینه که آیا میشه آیا نمیشه، آیا بعدن لاسوت نیاد واسه این، حال ما بیایم سرمایه گذاری بکنیم تو بازار سهام. وقتی میرین آدم های دیگه هم میان سرمایه گذاری.
1: جبه غیر انتفاعیش چی میشه؟
0: جبه غیر انتفاعیش هست. این قسمت انتفاعیش داره میره.
1: انتفاعی داره میره. این هم تقلبه به نظرم.
0: نه ببینید چون یه غیر... ببینید غیر شما فرض کنید شما یه شرکت غیر انتفاعی دارید، این شرکت غیر انتفاعی یه دونه آرمی داره، یه بازوی داره که این بازو پول در میاره میده به انتفاعیه که خرج کنه، غیر انتفاعیه.
1: خب اون که پول در میاره،
0: اون که پول در میاره
1: باید مالیات و فلان همه کاراش رو بکنه.
0: بله بله همه کاراش رو بکنه، سودشو
1: هر چی سود داشت،
0: هر چی سود داشت 26% اون شرکت مال این غیر انتفاعی است.
1: 26% چرا 26%؟
0: وقتی چیز که 27% مال مایکروسافت، 26% مال اونا 199 میلیارد دلار پول گذاشتن تو این دیگه، اون شرکت های متفاوت. ولی
1: خب 27% که مال مایکروسافته اون چی میشه؟
0: اون میره پابلیک، سهامش قابل خرید و فروشه، قابل خرید و فروشه. یعنی ببینید اگر در
1: به نظر مشکوکی کم نیست
0: این مشکوک، میگم یک سری هم اومدن. حالا مثلا الان بزرگترین به نظر من ببینید 4 تا هستن، حالا یکی همون چینی هست براتون میگم، 4 تا الان شرکت هستن. نمیدونم میخواییم بریم،
1: میخواییم
0: بریم برگردیم بدین
1: گفتی چی چند تا شرکت؟
0: 4 تا شرکت بزرگن تو این داستان.
1: تا کجا اومدیم؟

0: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات در ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجری لا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجری لا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
6: پنیر، پنیر.
7: این چرا توی خواب پنیر پنیر میکنه؟
8: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
9: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
5: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری، 866-208-4858 866-208-4858.

0: خب برنامه رو میگیره. من میارم آقای سعید محسن عزیز با ما هستن، داریم صحبت میکنیم درباره سرمایه گذاری.
1: این هوشی که اونجوری شما گفتین چی مصنوعی نگیم، غیر
0: هوشواره، روی هوشواره.
1: هوشواره یعنی چی؟ هوشواره
0: همون واره یعنی مصنوعی دیگه، یعنی آره شبیه. خب بفرمایید.
1: بله، این داشتیم میگفتیم که پس این داستان این
0: ماهواره نشنید. ماهواره،
1: ماهواره یعنی مثل ماه،
0: مثل گوشواره.
1: گوشواره یعنی مثل گوش. بسیار واره یعنی مثل بسیار. و خدمتتون عرض کنم که 4 شرکت الان، از اولشون همون چت جی پی تی بوده که اوپن ای آی، یعنی پروداکتش، محصولش اوپن ای آی، چت جی پی تی، اسم شرکت اوپن ای آی.
0: اوپن ای آی، اوکی.
1: در گوگل هم یه چیزی داره به اسم جمینای. گوگل هم همون موقع داشته کار میکرده، ولی سرعتش به اندازه سرعت اوپن ای آی نبوده. اخیراً سرعتش خیلی زیادتر کرده، به خصوص اون سرچی که میکنه، اون جستجوگرش رو وصل کرد حالا به این که خیلی زیاد استفاده کار میکنه. یعنی شما هر دفعه سرچ میکنی این داره ای آی یاد میگیره خودشو بهتر،
0: قوی‌تر
1: میشه.
0: الان کدومشون خیلی خیلی جلوتره؟
1: الان به تو خدمتتون عرض میکنم. بعد در همون در سال فکر کنم 2021 یعنی با. بعد از درست همون که آیا اینجا غیر انتفاعی انتفاعی اینا، یه آقایی به اسم داریو امودی، داریو امودی، این آقای داریو امودی وایس پرزیدنت ریسرچ تحقیقاتی اوپن ای آی بود. ایشون قهر میکنه میاد بیرون، خواهرش هم همونجا بوده قهر میکنه میاد بیرون. ایشون هم یه آدم فیزیک دونه که استنفورد بوده و بعد میره پرینستون و بعد برمیگرده میرن فلان، خیلی آدم باهوش عجیبه.
0: ایرانی که ایرانیه؟
1: نه ایتالیاییه.
0: داریا
1: ایتالیا، داریا
0: عمودی بر وزن افقی.
1: بله
0: خب داریا عمودی.
1: بعد ایشون میاد این شرکت انتروپیک رو درست میکنه. شرکت خب. انتروپیک پروداکتش یا محصولش اسمش از کلاود، یعنی ما داریم اوپن ای آی، اسم محصولش هست چت جی پی تی، مال انتروپیک هست کلاود اسمشه. درسته خب.
0: با چه چیزی؟
1: این با چقدر سرمایه گذاری؟ 69 میلیارد دلار. 69 میلیارد دلار.
0: نه هجی کنید
1: چی شد؟ کلاود و
0: آره.
1: کلاود مثل اپ.
0: ها مثل اپره.
1: مثل
0: اپ. کلاود
1: مثل
0: اپ.
1: که الان سرعتی که این کلاود گرفته از لحاظ استفاده یه چیز عجیب غریبیه. یعنی الان 70% 100 تا بزرگترین شرکتی که در امریکا وجود دارن رو کلاود کار میکنن.
0: عجب، یعنی همه رو گرفته پس
1: سریع، به دلیل که و اصلا همه شرکت ها میگن، من مثلا تو بورد یکی دو تا شرکت همین ای آی اینا هستم، اصلا یه جوری شما هفته به هفته دارن یه چیز جدید میدن بیرون و یه چیزای عجیب و غریبی. یعنی میخوام اینو بهتون بگم، من
0: چند سالش این داری ها؟
1: جوون تو خواهش نمیدونم شوهر داره یا نه، اگه دوستان دنبالش هم من خبر ندارم.
0: چرا اطلاعات زاید میدید کسی از شما؟ اطلاعات زاید رو
1: شما سوال زاید نکنید.
0: میفرمودید.
1: این خلاصه 69 میلیارد جمع کردن. از کی؟ از همونایی که به اون دادن به اینم دادن.
0: عجب.
1: ایشون اومده بیرون و اینو درست کرده و یه سری هم از گوگل آورده. خب. یه سری هم از همون اوپن ای آی آورده، همون گروهی که الان هم شما تصور کنید نصف اونا تو اوپن ای آی هم همینا که اینجا کار میکنن، هم اینجا سهام دارن هم تو اوپن ای آی سهام دارن.
0: عجب.
1: متوجه اینا الان در عرض مثلا 5 سال 30 میلیارد دلار در امسال 2026 درآمدشون خواهد بود. 30 میلیارد دلار. شما شرکتی باز بکنین که 30 میلیارد دلار در عرض 5 سال بتونه درآمد داشته باشه، سالی
0: 30 میلیارد.
1: الان داره میشه سالی 30 میلیارد.
0: عجب.
1: میخوام اینو بهتون بگم، من یک کسی دارم که کارم کار میکنه تو فیلیپینه، بعد یه چیزی بود، یه چیزایی درست کرده بود از این کارهای من و اینا رو گذاشته بود، ما با AI اینا فیگور درست کرده بودن، مثل حیوانن، مثل نمیدونم، مثلا فرض کنین اینشتین داره بحث میکنه با چه میدونم افلاطون، از این چیزا درست کرده بود، از حرفای من رو گذاشته بود. من دیدم اینا خیلی قشنگه، گفتم اینا کیفه، اینا یه جایی درست بکنیم بذاریم اینا رو، مثلا 50 تا از اینا درست کرد، گفتم اینا رو یه جا بذاریم و اینا یه سایتی چیزی شما بررسی کن به من بگو که چیکار کنی. فردا صبحش به من ایمیل زد گفت من شما شب خواب بودین ندونستم اینو برای من، این دو ساعت طول کشید، یه سایت درست کرده همش با کلاود، گفته کلاود برو اینا رو بگی، ویدیو رو بگی، سایت رو درست بکن، فلان کن، اکتیویتش کن، بنداز راه بنداز. یه ساعت و نیم، میگه یک ساعت و نیم طول کشیده، از این یه ساعت و نیم یه ساعت چون من داشتم یاد میگرفتم،
0: یاد داده عمرو
1: که چی کار بکنم، نه من یاد میگرفتم به کلاود چه جوری پرامپت بدم. اون نیم ساعت دیگه اش خودش دو تا ورژن درست کرده و ورژن سوم
0: یاد گرفت
1: خودش، اصلا
0: یعنی خودش یاد گرفت،
1: خودش های خودش قشنگ درست کرده و فلان کرده و زده اینجوری ها قشنگ کامل. یعنی شما الان مثل که سایتی که کامل دارین، مثل که 5 تا مثلا فرض کن یه ما طول میکشید اگه شما پروگرامر داشتین می‌خواستین کار بکنید.
0: خیلی جالبه،
1: اصلا یه چیز عجیبه غریبیه، یه چیز عجیبه غریبیه. اون روز این به من گفتش که من گفتم مثلا یه چیزی بود برای یه کانفرنسی من داشتم، من گفتم خب اینا رو بگو اینا، بعد گفت بذار من چک کنم ببینم کلاود چی میگه. تمام داکیومنت، ببین کتابای من داده به کلاود، آرتیکلای من داده به کلاود، تمام مال چیزای ویدیوهای من داده به کلاود. وقتی ازش سوال کرد که آقا ما یه همچین کانفرنسی این چه جوری بنویسیم اینو، یعنی مثل که من خودم بهتر از این نمیتونستم بنویسم،
0: عمل نوشتا
1: با صدای با اون نوع صحبت من، با نمیدونم هم هر چی شما بگید، اصلا یه چیز عجیب غریبیه. حالا نکته اینه که این کلاود الان داره به سرعت بسیار زیادی میاد تو کار. خب ما چی داریم؟ گوگل جمینای داریم. گوگل جمینای خیلی سخته ببینن چقدر سرمایه گذاری شده، ولی استیمیت میدم اگه از تو خود گوگل اومده دیگه، چیزی دیگه نیومده فقط واسه اون سرمایه گذاری خود گوگل کرد، یه چیزی حدود اونم 185-6 میلیارد دلار خرج شده. اونم این انتروپیک 65 میلیارد، اون یکی هم مال ایکس ای آی هم که گفتیم بهتون، اونم گروکه اسمش، پروداکتش، اون از همه عقبتره، از همه عقبتره، پرت و پلا میگه، یعنی به اندازه اینا، از همه اینا الان از لحاظ دقت و از لحاظ رشد سریع و اینا چیه؟ این انتروپیکه، این کلاوده.
0: عجب،
1: متوجه؟ یعنی شما اینی که کی برنده است نمیتونید بگین، در صده که چت جی پی تی میگیم 900 میلیون یوزر داره، خیلی از اینا دارن سویچ میکنن میان به این، برای اینکه خیلی هم دارن هر دو ستا رو استفاده میکنن، یعنی یه جوری داره میشه تقسیم بندی میشه، میگن اینو برای این کار بهتره، این برای این کار بهتره، این برای این کار بهتره. حالا هر چارتای اینا در سیستم دفاعی امریکا مشغولن،
0: آه یعنی حضور دارن
1: و هر
0: چارتاشون
1: بله در سیستم همشون وجود دارن، همشون وجود دارن، به اضافه یه شرکتی به نام پلنتیر که یه سری از اینا رو، اون پلنتیر مثلا این انتروپیک رو اون تو استفاده میکنه. حالا انتروپیک داره دولت رو سو میکنه، پنتگان رو سو میکنه، میگه آقا ما گفتیم این نباید اگینست هیومانیتی استفاده بشه، شما ما دادیم به پنتگان، پنتگان قرارداد بستیم، اومده تکنولوژی ما رو گذاشته تو اینی که آیدنتیفای بکنین تارگت ها کجان بریم بزنیم.
0: خب
1: یعنی
0: متوجه وقتی به پنتاگون معامله میکنی،
1: خب میگه میگه شما قرار نبوده با این مثلا بگین کجا بزنیم، همچی چیز میدونستن، حالا گندش در اومده دارن چیز میکنن.
0: خب
1: هم اوپن ای آی هست، هم ایکس ای آی هست،
0: همشون هستن،
1: هم انتروپیک هست، هم گوگل هست، همشون هستن، از همه نقشه،
0: یعنی نمیتونن بگن مشتبه زنده هست یا بود، نمیتونن بگن،
1: من نمیدونم. ولی البته مثلا بهترین استیمت رو گروک داده بود، دقیقا گفته بود روز فلان ساعت فلان جنگ شروع میشه،
0: چاله
1: دقیقا بر اساس چیزهایی که نیده بود و فلان اینا، گفته بود دقیقا ساعت فلان جنگ شروع میشه،
0: ساعت رو اعلام کرده،
1: اعلام کرده بود، گفته بود در این موقع شروع میشه. استیمت ببینید چجوری بوده، الان تو لوجستیکس، یعنی چی کجاست چجوری فلان میکنه، توی بهش میگن باتلفیلد سیناریوز، یعنی اون در حالت حمله تو اون موقعی که در اون نبرد هستن یه روزی موقع یه جا بزنن، سناریوهای مختلف رو این AI مرتب ران میکنه ببینه کدوم سناریو بهترین جواب رو میده و بعد میگه این سناریو رو انجام بدید. تارگت کردنه که کجا هستن دقیقا از دازه چیزی
0: اونا میگه.
1: بله
0: پس همشون هستن
1: و همشون هستن. حالا ببینید در آینده، حالا مثلا به نظر من XAI با این کاری که کرده آقای ماسک داره بیشتر میره، برای که اون دیپارتمنت آف دیفنس سپیس اکس خیلی چیز داره توی دولت و قسمت دیفنس، به دلیل که اون تمام این چیزهایی که ساتلایت ها و اینا، آقای ترامپ نقشش به این است که بیشتر به نظر من اینو من دارم میگم که توی اون خط بره، یعنی از
0: آقای ترامپ
1: آقای ماسک آقای ماسک آقای ماسک به نظر من نقشش بیشتر است که بره تو اون دیپارتمنت آف دیفنس، اون قسمت دفاعی. به خصوص دو کار میخوام بکنن، یکی بهش میگن درون سوارم. سوارم یعنی چی؟ وقتی مثلا شما 5000 تا از این درونا هست، از این پهپادا هست، 5000 تا 4000 تاش با هم یه جور کار میکنه، به هم وصل، همه
0: موازی هم
1: با هم. یعنی شما پرنده ها رو دیدین وقتی دارن میپرن چجوری یکیشون اینجوری کج میشه یکیشون راست میشه، این
0: گلوار.
1: یعنی اگه میخوام بزنن این همدیگر رو پروتکت میکنن، همدیگر رو میزنن، با همدیگه گلوار میرن. یکی این کاملا با هوش مصنوعی باید انجام بشه که اینا با همدیگه، یکی در این کاره. و دوم اینه که این دیتا سنترها هست که الان میگن خیلی الان چیز شده. آقای ایلان ماسک با ایکس ای آی و اسپیس اکس میخواد بگه بریم توی این چیزا، تو این ساتلایت ها ما چیز بذاریم،
0: عملیات از اونجا،
1: عملیات نه همون دیتا و
0: دیتا از اونجا باشه،
1: همشون رو میبریم بالا،
0: یعنی کره زمین رو پوشش بدن،
1: پوشش بدن همه اونجا رو، ولی خود کل دیتا سنتر رو میبریم بالا.
0: شالبه
1: کل دیتا سنتر رو ببریم بالا با. که اولا نمیتونن زه. ببینید الان یکی چیز هست، دیدین مثلا ایران گفت آقا ما میزنیم به مثلا دیتا سنترهای آمازون، میزنیم به فلان، خب دیگه این کار نمیتونن بکنه واسه ساتلایت که
0: درست،
1: یعنی کاملا این چیزه. حالا میدونید که نمیدونم شنیدید یا نه، هفته پیش این در اومد که ایران خودش گفته بود که در همون دوره جنگ یهویی تمام این راوترها اون چیزهایی که اینترنت رو به اصطلاح کانکت میکنن با هم دیگه، در ایران میدونید که
0: یعنی تونلی که علی زیر آبه دیگه، تونل خط اینترنت،
1: اون چیزی که اصلا شما رو به اینترنت وصل میکنه اون راوتره. کسایی که دارن مثلا سیسکو فورتیننت اینا یهوی همه ریبوت میکنه، یعنی با هم دیگه همشون در ایران بکنیم مثل خاموش و روشن میشه، همشون خاموش میشه. حالا ایرانی ها میگن این نقشه امریکایی ها بوده، برای که این سیسکو و میسکو اینا همه و این شرکت ها خودشون این کارو کردن. ببینید اگه این خاموش روشن شده حالا چی گذاشتن تو این راوتر ها؟ پس به نظر من یه جوری الان کنترل اینترنت هم من فکر میکنم توش ویروس کاملا گذاشته شد.
0: عجب.
1: حالا چینی هم گفتن بله شده، این تمام راوترهای او ریبوت
0: خب کرد. اینا دارن در مسیری پیش میرن که در آینده هیچ حکومتی نتونه اینترنت رو در این مملکت قطع کنه.
1: میشه اینو
0: داره کنترلش در بیرون است،
1: میشه
0: توسط خود
1: میشه.
0: اینا
1: بر.
0: همش میپرسم از خودم که این سیاست مدارا چی میگن وقتی اینا امپراتوران واقعی، اینا اصلا دارن دنیا رو اداره میکنن. میدونی نگاهشون هم گلوباله. یه جنگ داره در خاورمیانه، امروز اعلام شد کل هزینش بوده 25 میلیارد.
1: بله بله.
0: این رقم هایی که شما میگید 180 میلیارد.
1: اصلا یه چیز عجیب و غریبیه. دارو یه شرکتی رو گرفته و ایش گفته این 30 میلیارد میارزه، بعد در نمیم فلاقا اینقدر گرفته، بعد یه شبه و ایش دیره برده یه جا دیگه گفته 1-2 تریلیون میارزه. اصلا کی به داره کی به باره کی گفته؟ حالا اونو میخواد ببره پابلیک، مردم برن پول تا میشه بخرن، حساب بکنید شما. اصلا یه حساب کتابی، یه صحبتی شما همیشه کردید که این سیاست و به اصطلاح اقتصاد نمیدونم اینا با هم دیگه
0: عجینن.
1: و الان شما در ایران، چون قبل از که برنامه‌تون رو میدونم باید بریم، الان در ایران شما این رو به کاملا میبینید. ببینید این آقا، این هشت شعبی و نمیدونم غیره و زالک، اینایی که میان تو خیابون، اینا اگه یه ما دو ما پول بهشون ندن، کرکیسه‌شون رو جمع میکنن میرن. اینا به دلیل پول اونجان، نه به دلیل اسلام، نه به دلیل روح خوش این، نه به دلیل فلان و بزنه اینا. این کاری که اینا کردن از لحاظ که اینو ببندن، یواش یواش پول به دست مردم نمیرسه. بسیار بسیار من فکر میکنم اثرگذار بسیار. آیا به مردم ضرر میزنه؟ این اینو باید شما در نظر بگیرید. به اقتصاد مردم بله بله ضرر میزنه، ولی از لحاظ که سقوط دولت رو بیشتر به یک جهتی احتمال بهش میده، 100%.
0: شما همین امروز یک تریلیون، میگم 100 میلیارد، یک تریلیون پول آزاد کن بده به ایران، یک شاهی در سرنوشت در وضع معیشت مردم فرقی نمی، مردم همجوری میمونن
1: اصلا.
0: اون پول تخص میشه بین خودشون، همون روش همیشه که کار اینا توضیح فرقه.
1: ببینید شما گفتید که این چقدر اثر گذاشته به اینا. ببینید این دلیل اینکه الان به پرپر افتادن این نیست که جنگ با توپ و تفنگ اینا ضرر بیشتر و کمتری زده، به جیب اینا ضرر بیشتر و کمتری زده.
0: تشکر میکنم. خدا نگهدار. برنامه رو پی میگیریم. تا لحظه دیگه با آقای دکتر فرنگ یولاپویی هم خواهیم بود.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایهشون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-9999.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس.
10: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
8: چند صد دلار؟
10: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
11: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
12: خورشت قرمه سبزی. اون بالاست، دستم نمیرسه.
11: این همه خورشت تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
12: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
11: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ, چاپ.

0: خب همینان عزیز ارجمندم، امروز چهارشنبه است، با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی هستیم. دکتر هلاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان عزیز و ارجمندتون جامعه بودیم.
0: ممنونم دکتر هلاکویی. امروز مشخص شد که آمریکایی‌ها راهبرد جدیدشون ترکیب معاصره نظامیه و بریدن همه شریان‌های مالی تا اونجایی که میتونن، حتی شریان‌های مالی گروه‌های نیابتی. تو اینجا به نظر میرسه که زیانی که متوجه اونا شده تو این مدت خیلی بیشتر از به اصطلاح زیان‌های ناشی از جنگ و عملیات نظامی در خاک ایران بوده. حالا پرسشم از شما اینه که آیا این راهبرد، البته سیاست راهبردی، میتونه در نهایت به فروپاشی منجر بشه؟ یعنی اینقدر فشارها سنگین کمرشکن باشه که دیگه جمهوری اسلامی نتونه سرپا بایسته؟ سرپا گوشی
1: جامعی بودی به گونه ای که پرسش رو مطرح فرمودید که اگر شرایط درآمد و تولید یک کشوری کاهش پیدا کنه یا به نوعی اینقدر کم بشه که مثل اینکه قطع شده، هر کشوری بعد از مدتی حتما درش فروپاشی اتفاق خواهد افتاد. یعنی اصلا توش تردیدی نیست. بنابراین برمیگرده به شرایط و وضعیت هر کشوری داره، برمیگرده به نوع فشاری که هست. حالا بریم سراغ موضوع ایران. ایران آمده تنگه هرمز رو بسته، امریکا آمده دور اون منطقه‌ای که ایران اون رو بسته، آمده یه منطقه بسته شدن کل دریا رو انجام داده. بنابراین تازه اگر یک کشتی هم بتونه یک در از بنادر ایران ببخشید از بنادر ایران خارج بشه، میرسه به اون جایی که محاصره دریای امریکاست و متوقف میشه، به جای خودش بر میگرده یا توقیف میشه و این توقیف به شکل و فرم و صورتهای مختلفی داره انجام میشه. این اتفاقیست که داره میافته. آنچه که در گذشته بوده با وجود تحریم ها فرصت و شرایطی رو به وجود می آورده برای دو چیز. یکی این که درآمدهای ارزی ایران به هر حال به گونه ای به دست بیاد و به وجود بیاد. درسته که ممکن بود یه 100 دلاری که از نفت باید می گرفتن حالا مجبور شدن اون رو به 70 یا 60 دلار بفروشن، ولی باز 70 یا 60 دلاری وجود داشت. در اینجا فرض بر این بود که این 70 و 60 دلار وارد اون چیزی میشه که در حقیقت خزینه یا خزانه یک کشور و بانک مرکزی است و حالا این پول در اختیار دولت بود، یعنی این ارز در اختیار دولت بود که معمولا کار مهم و اساسی که باش میشه کرد ورود کالاهاست و در نتیجه با ورود کالاها سبب می شدن که آنچه رو که مردم احتیاج دارن به دستشون برسه و ضمناً قیمت ها هم بالا نره. وقتی شما این منبع اصلی رو می بندید، پس بنابراین کالایی وارد نمیشه و در نتیجه قیمت ها ناچار به دلیل کمبود عرضه افزایش پیدا خواهد کرد. در گذشته از اون 100 دلاری که اونها نفت می فروختن ولی 70 دلارشو میگرفتن، شاید 50 دلارش اصلا وارد ایران نمیشد یا حتی بیشتر. نتیجتاً حداقل یه عده‌ای از تحریم سود میبردن برای اینکه اون مابعد تفاوتی که وجود داشت رو اصلا در خارج داشتن و به هر حال از طریق سیستم‌های چه پولی و مالی چه از طریق شرکت‌هایی که به هر حال میتونستن یه نوعی برای اونها یا هزینه یا درآمدی به تراشن، اون پولا رو در اختیار داشتن. شرایطی که به وجود آمده تنها این نیست که اقتصاد ایران محدود شده، گرفتار شده، عرضه کالاها کاهش پیدا کرده، درآمد ارزی کاهش پیدا کرده، درآمد کسانی که از طریق تحریم هم ثروتی باور نکردنی و ارقام نجومی داشتن اونها هم کم شده یا از میان رفته. بنابراین اون دلیل و انگیزه‌ای که در ایران وجود داشت که بسیاری نه به دلایل ایدئولوژیک، نه به دلایل آنچه که به هر حال راهبردی یا استراتژی جنگی بود یا حفظ کشور بود، ماجرای تحریم رو ترجیح میدادن، چون به درآمدشون اضافه میشد این کارو میکردن، اونا از میان رفته. بنابراین به یک باره همه گرفتار شدن و همه فقیر شدن. یعنی کاری که امریکا کرده با بستن دریا و اجازه ندادن برای تقریبا نه تنها صادرات، حتی واردات مگر استثنایی که گفتن در جهت مواد غذایی، اونم برخی از مواد و دارو، شرایطی رو به وجود میارن که هر کشوری که در یه چنین محاصره‌ای قرار بگیره، اون زمانی که درصد بسیار بالایی از تولیدش در اثر واردات صورت میگیره، مخصوصا مانند دارو، شما به یک باره با ارقامی که ظرف مدت کوتاهی یکی دو ماه قیمت داروها دو برابر میشه. اما اشکال کار در این است که برخی از اوقات دچار کمبودی میشه و داروهایی هست که مخصوصا چون گرانم هست برای بیماری های خطرناک و کشنده همراهی عده جان خودشون را از دست میدن و این شرایطی است که به وجود آمده. و بنابراین شما با گذشت زمان، که معناش البته این نیست که یه هفته یا یک ماهه، ولی میتونه تا یه چند هفته یا چند ماه، شرایطی رو به وجود میارید که اون تاباوری و تحملی که افراد و جامعه به گونه های مختلف یا قبولش میکردن یا از راه‌هایی میتونستن اون رو برای خودشون با ضرر و زیان کمتری تحملش کنن و بپذیرن، همه اینا به هم میرسه. و بنابراین مثل فردی میمونه که شما بهش غذا رو ندید یا کم بدید یا نصف اون نیازی که داره بدید و به تدریج رو ضعیف کنید و بالاخره به یه جایی میرسه که حتما از پا در میاد. حالا انتخابی که شده به دلایل مختلف که میشه در خصوص امریکا و تصمیم آقای ترامپ صحبت کرد، به اینجا رسیدند که با توجه به مخالفتی که از طرف جامعه امریکاست، با توجه به مخالفتی که در حزب دموکرات، با توجه به ناتوانی در دادن گزارش‌های دقیق و درست و پذیرفته شده که بتونن جنگ رو توجیه کنن، بنابراین جنگ به یک اعتبار متوقف شده و در نتیجه وضعیتی به وجود میاد که به تدریج نظام اقتصادی از هم پاشیده میشه. این نکته رو عرض کنم که در جهان ما برای ورشکستگی فردی قواعدی داریم که پذیرفته شده است، همطور در جهت ورشکستگی یک شرکت یا یک کوپریشن. در امریکا ما یه چپتر 7 داریم، چپتر 11 داریم که افراد و یا شرکت ها اون رو در دادگاه فایل میکنن و در نتیجه میتونن خودشون رو از بدهی ها آزاد کنن و گرچه دارایی و ثروتشون رو از دست میدن ولی خودشون رو به صفر برسونن. یعنی یک فرد وقتی اعلان ورشکستگی میکنه یا شرکت اعلان ورشکستگی میکنه، تقریبا جز موارد خاصی که به هر حال قانون اجازه میده، میرسن به این که من نه طلبکارم نه بدهکارم نه چیزی دارم. و بنابراین مثل بسیاری از آدم ها دو مرتبه باید از ابتدا شروع کنن. در برخی از جوامع از جمله در ایران نه، ما این رو نداریم، یعنی اون بدهی میمونه و در نتیجه بسیاری وقتی به اینجا افتادند از منفی باید شروع کنن و خیلی از وقت چون امکان جبران اون خسارت ها وجود نداره، نتیجتاً هرگز نمیتونن بلند بشن و یا کاری رو انجام بدن. اما در خصوص دولت‌ها هیچ تعریف مشخصی درباره ورشکستگی کشور در جهت فروپاشی اقتصادی کشور به اون صورت نه وجود داره نه مورد توافق. به همین جهت است که آنچه که اتفاق می‌افته درست مثل یه فردی است که به زمین میخوره، حالا دستش بشکنه، پاش بشکنه، سرش بشکنه، همه این احتمالات وجود داره. ولی فرضی که شما کردید، اگر این ماجرای محاصره چه از طرف خود ایران که در حالی که مانع دیگران میشه برای خودش هم این محدودیت رو به وجود آورده، چه از جانب امریکا ادامه پیدا کنه، شرایطی به وجود میاد که عرضه به مقدار زیادی حتی برای کالاهای اساسی و دارو بسیار بسیار کم میشه، قیمت ها تا حدودی افزایش پیدا میکنه تا اون زمانی که هنوز برخی از افراد توان هزینه کردن و خرج کردن رو دارن، ولی به یه جایی میرسه که تقریبا اکثریت ندارن و برای به هم ریختن و آشفتگی شرایط شما احتیاج نداره که همه وضعشون خراب بشه. لطفا به این نکته توجه کنید که اعتراضات و تظاهرات معمولا جز در شرایط استثنایی، اونم در یک مرحله خاص، اون زمانی که تظاهرات و یا اعتراضات به یه حد اکثری که یا حد اقلی که میشناسیم نرسه، موجب فروپاشی نمیشه. اما در این گونه موارد سیستم به تدریج تحلیل میره و در نتیجه این فروپاشی صورت میگیره. معلومه که در خصوص فروپاشی اولین و مهمترین این است که شما چه توانی برای فروپاشی دارید، که بر اساس آنچه که مربوط به ایرانه حرف این است که نه، ما برنامه‌ای و من نشنیدم استراتژی برای فروپاشی وجود داشته باشه. همه کسانی که صحبتی تو این زمینه ها میکنن حرفشون است که بعد از فروپاشی چی کار میخواییم بکنیم. بنابراین چون طرحی برنامه‌ای و یا استراتژی برای فروپاشی وجود نداره، نتیجتا باید صبر کرد تا ببینیم توان این موجودی که این چنین مورد آسیب و ضرر و یا خونریزی قرار گرفته کی به جایی میرسه که او رو میاندازه و از پا در میاره. ولی شما همیشه میتونید درباره شرایط خاص اقتصادی کشور، اون زمانی که فرض بفرمایید مردمی که هر روز میتونستن گوشت بخورن یا تخم مرغ بخورن یا مرغ بخورن، حالا شده هفته یه روز یا شد هفته ماهی یک بار، تا کجا این رو تحمل میکنن؟ این وضعیت میتونه ادامه پیدا کنه. به همین جهت که وقتی گفته میشه به نظر میرسه که این بسته شدن راه ورود و خروج صادرات و واردات ایران، مخصوصا با توجه به ایرانی که درآمد اصلیش از طریق نفت و گاز و پتروشیمی و یا برخی از صنایع مانند فولاد و یا برخی از معادن مانند مس بوده، وقتی همه اینا به میزان بسیار زیادی کاهش پیدا میکنه و زمینه رو فراهم میکنه برای که حتی بیکار شدن کسانی که در این صنایع کار میکردن، و آنچه که در اقتصاد وجود داره یه زمینه فزاینده است که با ورشکستی یک شرکت دو تا شرکت دیگه هم به خطر میافتن، و اگر دو تا شرکت ورشکست شدن، کشور اون کمپانی سوم، اون شرکت سوم هم ورشکست میشه، این وضعیت متاسفانه غیر قابل قبول و تحمل خواهد شد. تنها انتظاری که به نظر من در ایران وجود داره این هست که اولا در داخل امریکا تغییراتی به وجود بیاد که موضوع جنگ رو منتفی کنه، ولی با جنگ تنها مسئله حل نمیشه. علتش هست که محاصره دریایی ایران و ناوگان امریکا که همکنون در اون منطقه هستند، این وضعیت میتونه همچنان خطرناک بشه. این نکته رو عرض کنم که درسته که وقتی که شما لشکرکشی میکنید مثل کاری که امریکا کرده، هزینه داره، ولی به خاطرتون باشه که این بس و 80% اون هزینه حتی در حال لشکرکشی اگرم نبودید وجود داشت. یعنی فرض بفرمایید ناوگان امریکا یه جا بودن، سربازان امریکا یه جا بودن، حالا پخش بودن در سراسر جهان یا حتی در داخل خود امریکا یا اطراف امریکا، خب اینا هزینه هاشون سر جاشونه، اما وقتی راهی منطقه خاورمیانه شدن یه هزینه هایی داشتن، اگر در مرحله آمادگی باشن یه هزینه های بیشتری دارن، اگر در مرحله آماده باش باشن هزینه های بیشتری دارن. ولی این گونه نیست که ما بگیم اگر امریکا 100 دلار هزینه لشکر کشیشه، اگر این حمله و محاصره ایران وجود نداشت صفر بود. نه، اون هنوز ای بسا 80 دلارش 85 دلارش همچنان سر جایشه، و اینه که تاب‌آوری امریکا رو از نظر اقتصادی یه مقداری بالا میبره. اشکال کار در ایران اینه که این وضعیت در جهت مسئله نظامی اونقدر نیست که مرحله اقتصادیه، و درست است که شاید بسیاری با افکار و عقاید مارکس که زیر بنای اقتصاده و اگر اون فرو بریزه همه چی فرو میریزه، یا به هر حال تأثیر اصلی و اساسی رو بنا هرچه که هست مرتبط به زیر بنا هست، رو ممکنه با اون شدت و حدتی که تئوری ها بوده و حرف ها زده شده قبول نشد، ولی اجتناب ناپذیره که کسی برگرده بگه حداقل قضا یا معیشتی که مردم در زمینهای مختلف دارن اگر وجود نداشته باشه اونقدر خبری و خطری نیست. نه، مسئله درد و رنج، مسئله بیماری و مرگ، و به همین جهت است که یه جایی میرسه که همون مطلبیست که در آغاز خدمتتون عرض کردم که اون اجتناب ناپذیره. اما ما ظرفیت اقتصادی ایران رو میدونیم، یعنی تولید ناخالص یا خالص یا تولید داخلی امریکا ایران رو میدونیم، و میدونیم که اگر از یه حدی بگذره چگونه همه چیز میتونه آشفته بشه. ضمناً در اینجا هم برخلاف حالت عادی که هر کسی که دنبال منفعت خودش بره تا حدودی هم به منفعت جمع کمک میکنه، اینجا وقتی منفعت در جهت جمع‌آوری و عدم استفاده و خروج سرمایه و عدم فعالیت و بستن ساختار تولید کننده یا تولیدی اقتصادی همراه باشه، متاسفانه اینا به زیان همه بیشتر از قبل خواهد بود. اینه که اگر این محاصره ادامه پیدا کنه، به نظر من میتونه در مدت چند هفته چند ماه شرایط رو به گونه ای دگرگون کنه. حالا چیزی که از صحبت‌های دور و بر میشه فهمید یا پیشنهادی که اخیراً گفته شده در سه مرحله ایران داده، من فکر کنم اگر دو دفعه این عرض میکنم، راهی باشه اولش این است که ایران قبول کنه تنگی هرمز رو باز میکنه، تعهدی در این زمینه بده که دیگه مانع رفت آمد کشتی ها نمیشه، دولت امریکا هم فکر کنه هم از نظر فشار داخلی هم فشار بین المللی هم فشاری که به خاطر نبودن برخی از کالا به ویژه کالای مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی و اینا هست، اونا هم این محاصره رو بردارن، و بنابراین قدم اول برداشته بشه. این احتمالش بیشتره تا اینکه فرض رو بر این بگیریم که به یه توافقی میرسن، چون فاصله ها به نظر من اینقدر زیاده و فشاری که در داخل ایران وجود داره برای توافق آنچنان شدید است و بسیاری چه به دلیل باورهای ایدئولوژیک چه به دلیل باورها به اینکه جهان اصلا در چه مرحله ای هست و یا به خاطر تصور و یا به نظر من توهمی که درباره قدرت و توانایی ها خودشون دارن به پای میز مذاکره نمیان. اگر به پای میز مذاکره بیان به نتیجه ای نمیرسه، اگر حتی به یه نتیجه محدودی برسه احتمالاً اون رو بعد از مدت کوتاهی مثل همین داستان آتش بسی که وجود داره خواهد بود، و در نتیجه ما در یه شرایط متزلزلی هستیم. شاید کمترین آسیب و خطر در این باشه که هم دولت ایران و هم حالا اینجا امریکا ماجرای محاصره حالا تنگه هرمز رو یا دریا رو اینا رو قطع کنن و یه فرصتی بدن. شاید در اون شرایط گزینه‌های دیگه باشه. به نظر نمیرسه که دولت امریکا اگر مدتی این اوضاع رو رها کنه فکر کنه به ضرر و زیانشه و فکر کنه ایران باش مثلا میتونه پایداری بیشتر یا قوی بشه. نه، اونو نداره. و ضمناً در اینجا هم عرض کردم شاید بتونه با مانورایی که از نظر قانونی وجود داره با وجود مخالفتی که در کنگره امریکا هست ولی به اون حد نرسیده که دولت یا کاخ سفید یا آقای ترامپ رو مجبور کنه، اونا این وضعیت رو ادامه میدن. این که هر دو چه احتمالاتی میدن و چه انتظاراتی دارن در حدی که به نظر میرسه ازش آگاهن و جنبه عمومی داره، من فکر کنم این وضعیت برای یه مدتی ادامه پیدا میکنه، ولی شاید راهش در حقیقت یه نوعی پایان جنگ باشه بدون اینکه توافقی صورت بگیره، فقط این محاصره ها به انجام برسه. ماجرای حمله نظامی برای امریکا به نظر من یه مقدار کار مشکلی است، مخصوصا اگر از جانب ایران اتفاقی نیفته. در اینجا دو تا عامل به نظر من مطرح هستند. یکی اینکه کشورهای ساحلی خلیج فارس با مشکل بسیار جدی روبرو هستند به دلیل اینکه امکان مخصوصا صادرات نفت و گازشون یا پتروشیمیشون رو ندارن. از نظر ورود کالاها شاید اونقدر مسئله‌ای نداشته باشن. دوم، دولتی که نمیتونه ایران رو همین گونه رها کنه با توجه به فرصتی که براش پیدا شده اسرائیل، که فکر میکنه حالا که ایران به یک اعتبار در زمینهای مختلف در ضعیفترین صورت خودشه باید این ماجرا رو یک بار برای همیشه حل کنه. ولی خب اونا میتونن چند ماهی صبر کنن یا این مدتی صبر کنن که اوضاع خیلی خیلی بدتر بشه. ولی همطور که مایلم اینو یه بار دیگه تکرار کنم، من چون خودم تا به حال از جانب هیچ کس استراتژی برای براندازی ندیدم

مشخصی رو براش معین کرد و همطور که میدونید فرض بر اینه یا حداقل حرف در اینه که در یه شرایطی که ایران در وضعیت بسیار ضعیفتری یا ضعیفی قرار بگیره بر اساس هر تعریفی که دارن، با حضور میلیونی مردم تا یکی دو روز مانند بسیاری از نقاط جهان به گونه‌ای که باش آشنا هستیم بتونن به سرنگونی حکومت برسند و حکومت رو پایان بدن، بعدش موضوع دیگری است. باز به دلیل اینکه بارها چند شاید بیشتر از چند ساله میشه گفت، حتی شاید بشه گفت 3-4 ساله که من خدمتتون عرض کردم مسیری که یه جامعه میتونه طی کنه فروپاشیه، و فروپاشی اینه که سیستم دیگه توان ادارش رو نداره و مردم تاباوریشون و تحملشون به آخر رسیده و ضمناً سیستم هم توانایی سرکوب رو نداره، یا اگر سرکوبی داشته باشه دشمنش اونقدر مرئی نیست. فرض بفرمایید اعتصابات و یا کمکاری و یا خرابکاری یا کارشکنی در همه زمینه‌های مختلف جامعه بدون که کسی رو بشه مسئول و مقصر دونست میتونه سیستم به فروپاشی برسه، یعنی سیستم خودش به خودی خودش، نه اینکه عامل خارج نیست، عواملی هستن ولی کسی اون رو به هم نمیریزه رو پشت سر بذاره. اما مسیری که همکنون وجود داره دیگه فروپاشی نیست، مسیر رفته توی راه براندازی و در اینجاست که خب هزینه‌های سنگینی داره و همطور که عرض کردم من تا به حال خودم از جانب هیچ گروهی دسته‌ای این استراتژی رو برای براندازی ندیدم. نتیجتاً به نوعی شاید آگاه و ناآگاه و آشکار و پنهان، اونو مطمئن نیستم، مثل عرایزی که خدمتتون عرض کردم، همه به اینجا رسیدن که بهتر صبر کنیم تا برسیم به مرحله فروپاشی، چون ماجرای براندازی هزینه سنگینی داره و ضمناً نیروی سرکوب حتی با یک جمهوری اسلامی بسیار بسیار ضعیف و ناتوان سر جای خودش هست، برای که اونا هم درست مانند ارتش امریکا که این سربازان وجود دارن، حالا کجا باشن و چی کار بکنن اونقدر هزینه های بیشتر و اضافی رو تولید نمی کنه. این است که برخلاف فرض کنید یک ماه یا دو ماه گذشته که به خاطر جنگی که بود یا تهدیدهایی که بود موضوع داشت در یه مسیر و یا یه روندی می رفت که پک می کردیم خب حالا که راه افتادیم از تهران چون سمت جنوب رو داریم میلیم به اصفهان و شیراز می رسیم، یه مرتبه راه برگشته فرض کنیم به سمت شمال و حالا ما رو به مثلا مازندران و گیلان قراره برسونه، ولی به نظر نمیرسه که راه حلی برای برون رفت از یه چنین شرایط بسیار سنگینی وجود داره. نیروی نظامی هست ولی شاید اون عامل اصلی و اساسی نباشه، بلکه اون چیزی که سیستم ها رو بدون تردید هر کجا که باشه از هم میپاشه ماجرای مسائل و مشکلات سنگین و شدید اقتصادی است، مخصوصا اون زمانی که وارد حوزه زندگی عادی مردم، نیازهای اولیه مردم یا به عنوان آنچه که معیشتی است میشناسیم، که بدون اون به هر حال انسان ناچار به یک نوع خشم و قهر و تنفری میرسه که دست به اقداماتی میزنه که هرچند ممکنه خودش در این اقدام از بین بره ولی به هر حال امیدی به تغییر و بهبود اوضاع داره، و یا به هر حال بر اساس باورها و اعتقاداتی که در زمینه ایران و وطن و حفظ یک کشور وجود داره حاضر باشه که از اینهای سنگین رو بده که عملا طی مدت کوتاهی اخیراً خیلی بیشتر، حالی حداقل ظرف فرض بفرمایید 7-8 سال گذشته، بسیاری از ایرانیان نشون دادن که حاضرن برای آینده خوب ایرانی آزاد و آباد حتی خطر کشته شدن رو هم بپذیرن، و یه چنین چیزی علاوه بر این که نشون دهنده این هست که جانشون به لبشون رسیده
به این نکته هم اشاره داره

0: که به هر حال همچنان یه مقدار باوری، اعتقادی، امیدی، انتظاری، آرزوی برای ایران و برای ایرانیان داره.
1: تشکر میکنه آقای دکتر لاکویی. خیلی روی موضوع این روزا دیدم، خیلی روی موضوع انقلاب گرسنه ها، ارتش گرسنه ها خیلی تکیه میکنن، یعنی میگن این جهتی که جمهوری اسلامی داره پیش میره، این فشارهای بین‌المللی در نهایت روز به روز جمهوری اسلامی رو در تنگنایی بیشتر قرار میده، مستصلتر میکنه، ضعیفتر و ناتوانتر میکنه. به همون اندازه من رو وقتی میبینن که حکومت رو به زواله یا رو به ناتوانیست، خب این میل در اونها ایجاد میشه که به عنوان ارتش گرسنه وارد خیابونها و میدانها بشن. من خودم راستش اینو در ویژگی مردم ایران نمیبینم. میخوام از شما بپرسم اینم شما نظرتون چه بینید؟ یه ملتی که رویاهای بزرگ داره برای خودش و جدای دین از حکومت، اینا چیزهاییست واقعا قابل دسترسه، به خاطر که مردم همه به طور واحد بهش رسیدن به عنوان اصولی که سخت همش پایبندن. انتخابات آزاد، دموکراسی، اینا همه فضیلته. اینا یعنی فقط مردم به اصطلاح آزادی رو در هیئت یک چیز لوکس نمیبینن، نه، براش اهمیت قائلن، واقعا یه فضیلت میدونن، سخت از لطمه دیدن کرامت کشور روشون نگران هستن. در چین مردمی تصور نمی کنم، در تاریخ هم نداشتیم. ممکنه خیلی ایرانی ها در گذشته های خیلی دورم از گرسنگی مرده باشن به خاطر قحطی و اینها، ولی من ندیدم در جایی دست کم، حتی در دوره قجرم چه اتفاقی افتاده. ما میلیون ها کشته دادیم ولی قیامی صورت نگرفتیم. دنبال این که یه گروهی فقط به نام گرسنه قیام بکنن، به نظرم نه به اون نتایجی که ما درون میخواد میرسیم، نه علل اصول این یه خواسته یا یک برآورد یا یک ارزیابی درست از ویژگی روانی مردم ایران. من تصور میکنم که اگر تکلیف جهان در مورد جمهوری اسلامی روشن میشه، شاید برسیم به اون نقطه که داریم میرسیم. و چون خب بالاخره حکومت جمهوری اسلامی هم تو که شما اشاره کردید به درستی، حکومت سرکوبگره، مردم هم دست خالی هن و کت بسته. تا زمانی که در صحنه جهانی ما همکار و یار واقعی پیدا نکنیم، من تصور میکنم اون استراتژی که مورد نظر شماست پدید نمیاد. چون باید اول تکلیف روشن بشه. موقع است که ما با یه پدیده روبرو هستیم به نام جمهوری اسلامی که مردم علیش قیام کردن. الان پدیده های جدید اضافه شده به این موضوع، جنگ داخلی، اصلا صورت مسئله جمهوری اسلامی تغییر پیدا کرده، آدماش عوض شدن، اصلا فرم حکومتی، شبکه قدرت در ایران کاملا به هم ریخته. بفرم.
0: ببینید جان میبودی، آنچه که میفرمایید درسته، چون میشه گفت که تنها فقر و ناداری و گرسنگی موجب دگرگونی های اساسی یا به هر حال لغت درستش انقلاب ممکنه نشن، مگر اینکه خیلی طولانی بشه. ولی در اینجا دو تا عامل مطرحه، یکی اینکه یه چیزی به اسم اون باور تعمیم یافته وجود داره که ما به این نتیجه برسیم که اوضاع بده. علت این بدی اوضاع این هاست، این موجودات قابل جابجایی و تغییرن و ما باید براش کاری بکنیم. این همون چیزیست که مارکس هم در تجزیه و تحلیل‌های خودش به عنوان شعور طبقاتی میگه، یعنی تا زمانی که اون شعور طبقاتی، اون اجماع، اون چیزی که به عنوان generalized belief یه باور تعمیم یافته پیدا نشه، اون اقدام و اون تغییر صورت نمیگیره. دوم چیزی که شما بهش اشاره کردید، این تنها کسی نیست که فکر کنه که من قرار از این وضعیت خودم رو نجات بدم به یه وضعیت بهتری برم، نه، اون وضعیت خیلی خیلی بهتر رو ایرانیان باش آشنا هستن، مخصوصا در دنیا امروز، در سطح جهانی آشنا هستن. وقتی که عوامل و عللی که یا فاکتورهایی رو که در جامعه ایرانی هست میشناسن میبینن میتونن حتی نوع خوبش رو داشته باشن. حتی بارها من در خدمتتون به این نکته اشاره کردم که به راحتی میتونه رشد ایران برای مدتی 10% حتی بیشتر باشه. به راحتی با توجه به اول نیروی انسانی که داریم، دوم به امکاناتی که داریم، تنها در این نیست که بیایم حالا یه نانی به سفره مردم بدیم یا یه پنیری بهش اضافه کنیم. ما بیش از اون میتونیم این کارو کنیم. در این حال شما خودتون به یه نکته اشاره کردید، ما در دنیایی هستیم که یه مقدار مسئله حرمت و کرامت انسانی مطرحه. من یه دفعه دیگه باز خدمتتون عرض میکنم، چون برای بار دومم برام اتفاق افتاد، ممکنه بسیاری از عزیزان این رو این گونه نبینن، من دو بار جلوی تلویزیون گریه کردم و اون دو باری بود که پرچم‌های بیگانه رو در تهران دیدم، گروه‌هایی که به یه زبان دیگری علیه مردم حرف می‌زنن، پست‌های ایست و بازرسی گذاشتن، به نوعی که با آدمای داخل اتومبیل برخورد می‌کنن. یک بار من رو به اونجا رسوند که شما با چه احساس، نمیخوام لغتی به کار ببرم، بدی روبرو میشید و فکر میکنید تنها مسئله گرسنگی نیست، تنها مسئله یه روزی که ما این گرسنگی رو نداشته باشیم نیست، یه مقداری اون چیزی که حرمت ماست، احترام ماست، ارزش‌های انسانی ماست، همه چگونه توسط چه کسانی زیر پا گذاشته شده، و این اون چیزی است که به هر حال گروهی رو، دسته ای رو، از اینکه به دلیل نانشون حاضر به فداکاری باشن، نه، خیلی از اوقات برای نامشون و برای کشورشون و برای هموطنشون و برای آنچه که اسمش میشه گفت انسانیت، اخلاق هم حاضرند خیلی چیزها رو ریسک کنن، به خطر بیاندازن و عمل کنن، ولی هر کسی به هر حال به نوعی، به دلیلی میتونه تحت تأثیر این شرایط تصمیم به اقدامی بگیره، و ضمناً یه مقدار همونطور که اشاره کردم یه مقدار اقداماتی هست که شما رو اونقدر مسئول و مقصر نشون نمیده و یا شما رو پیدا نمی کنه، بلکه بدون اینکه در مزان اتهامی و یا آسیبی قرار بگیرید میتونید در این زمینه نقشی و تأثیری داشته باشید. اینا اون چیزایی هست که به هر حال شرایط رو از این که چون اوضاع بده پس به هم میریزه دور میکنه، میتونه اوضاع خیلی هم به یک اعتبار در یه زمینای خوب باشه، ولی یه وقفه ای که در اصطلاح اقتصادی به عنوان پسگردی اقتصادی میشناسیمش اتفاق بیفته، همون چیزی که به نظر من تا حدودی در یه زمینای درصدی نقش داشت در انقلاب 57. یعنی اینا باز دو مرتبه خودش رو نشون میده، همطور که یه عده‌ای آشکار بیان کردن که براشون یه چیزی مهمتر از نانشون و یا حتی نامشون اهمیت ورزش داره.
1: ممنونم دکتر فرنگ ولاکوی هست. دکتر ولاکوی هنوز چند دقیقه وقت داریم، اگه تتم سخنی مونده بفرمایید تو اینجا و بعدم به نتیجگیری هم اگه برسیم به نظرم فوق‌العاده است. سراپا گوش.
0: من نمیدونم به جام میبودی، فکر میکنم یه تلاشی کردم که اون چی رو که حس میکنم، احساس میکنم، به نظرم میاد خدمتون عرض کنم. تو این زمینه آگاهی های بیشتری، تخصص خاصی ندارم، فقط اون چی که به نظرم اومد خدمتون عرض کنم. اون چیزی که مهمه این است که حالا که یک بسلا آرامش قبل از طوفانی وجود داره، حالا که با مسئله کشت و کشتار روبرو نیستیم، و به نظر عادی میاد، این شرایط شرایط آرامش قبل از طوفانه. حالا اگر این طوفان در درون و در داخل صورت بگیره آنگونه که برخی انتظار دارن، میتونه هزینه‌ای کمتری داشته باشه. اگر باز دو مرتبه به هر حال جنگی اتفاق بیفته و درگیری پیدا بشه و یا در مقابل تظاهراتی که ممکن اتفاق بیفته باز دوباره کشتاری آنچنان سهمگین صورت بگیره، خب اوضاع به هم میرزه. یعنی آنچه که میتونم به عنوان جمله آخر بگم، این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه.
1: درست.
0: نتیجه فرنی این که چگونه اینجا به هم میریزه، فرو میپاشه، میتونه چند یا چندین احتمال و سناریوی مختلف باشه که ما اون آگاهی ها رو، یا حداقل من که اصلا اون آگاهی ها رو ندارم و فکر کنم بسیار برای همه ناشناخته است، برای که ما نمیدونیم در یک کشور 85-90 میلیون نفری و یا 300-400 میلیون فرد بزرگسال در ایران چه میگذره، و بعدم در دنیایی هستیم که ما تنها نیستیم، دیگران هم به دلایل خودشون، منافع و مصالح خودشون و یا در مسیری که به هر حال تا به حال مدعی بودند و آمدند، ممکنه دست به کارهایی بزنند. و خب ما هم از نظر جهانی در یه شرایط کاملا متفاوتی در مقایسه با 30 سال قبل یا 60 سال قبل قرار داریم و به همین جهت است که باید دید چه میشه. این همون چیزیست که یه نوع دیگری از اون مثلا در اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد، چیزی که حتی شاید یک گلولهی شلیک نشد و یک نفر هم کشته نشد، اما سیستم به دلیل اشتباهی که در جهت اداره خودش داشت، به دلیل باورهای ایدئولوژیکی که داشت، فرو نشست.
1: همینطوره. بعد با شما موافقم، این به این ترتیب که به هیچ وجه جمهوری اسلامی نمیتونه. یه نمونهش امروز دیدیم، فکر کنید یه هیئت ورزشی به دعوت یک سازمان جهانی یعنی فیفا میره به کانادا، وارد فرودگاه میشه، ویزا هم داره، راشون نمیدن. فکر کنید از بین مسئولان جمهوری اسلامی تنها کسی که بهش تأمین داده میتونه از ایران بیرون بیاد برگرده عباس عراقچیست. ولاغیر آخه یه مملکت 90 میلیونی بسیاره چه کسانی قراره اداره بشه وقتی تمام دنیا در رو به روی اونها بسته؟ اصلا یه نگاه دنیا الان به جمهوری اسلامی بخواد نگاه به جزامیه. یعنی الان دیگه سفارتخانه های جمهوری اسلامی از ایجاد ارتباط با دولت هایی که در محلشون در اونجا خدمت میکنند محرومند. انگلستان تردید نکنید تا چند هفته دیگه سپاه پاسداران روی سپاه تروریستی اعلام میکنه. این دیگه نور علی نوره، یعنی وضعیت رو باز بحرانی‌تر میکنه. در چه همه شواهد میگم تو که شما فرمودید هیچ روند به سمت انهدام و اضمحلال و پایان کار حکومت جمهوری روانده، یعنی تهش واقعا هیچ روزنه‌ای آدم نمیتونه ببینه که فکر کنه اینا بالاخره به یه نقطه‌ای میرسن که راه فراری پیدا کنن یا راه خروجی.
0: جان میبودی یه جمله رو عرض
1: بفرمایید.
0: ببینید شرایط سخت و سنگین بسیار بد اقتصادی، متاسفانه کشتاری که در ایران توسط حکومت اتفاق افتاد در همین مدت کوتاه گذشته، حالا از قبل هم بوده ولی گذشته، برخوردی که به هر حال از سر شاید نمیدونم ناچاری، چون من نمیفهممش، حمله به چند یا چندین کشور خاورمیانه که اینها حداقل از یه جهت که باور و اعتقاد مذهبی دارن، این در حقیقت به یک دین تعلق دارن، و بنابراین اون جمله آخری که شما گفتید نمیدونم غیر از کسانی که دلایل خاصی، یعنی کشورهایی که دلایل خاصی دارن مثل فرض کنین کره شمالی یا چشمی دارن مثل چین و روسیه به ایران، من کسی که یک موافق باشه، طرفدارشون باشه، از یه چیزی در مورد اونها حمایت کنه رو نمیشناسم. یعنی همه چیز رو به نظر میرسه که با برداشت ایدئولوژیک و رفتارشون از دست. تا یه چه این 7 سال خراب کرد.
1: همینطوره. واقعا همه چیز از دست دادن. دوشان رو خیلی ممنون، سپاسگزارم از حضورتون. مثل همیشه آموزنده. تشکر میکنم از خانم فروده مینایی، تشکر میکنم از آقای سعید پانسب عزیز، از شاهین عزیز و همه دوستان همکارم.
2: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
3: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010
4: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
7: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یورسلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی‌هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول‌های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سال‌های سال سلامت با هم زنده خواهیم بود. ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227 تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
8: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
9: چرا؟
8: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
9: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
11: رادنی مصریانی.
12: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
11: mistrianilaw.com.
13: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
14: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
15: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی. رفت و برگشت با هواپیما.
16: تاریخ حرکت 24 می.
15: 818-758-2626 amiritravel.com.
4: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
17: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
18: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
17: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
18: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
17: اکنون زمان رهایی است.
19: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
2: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژهشون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندان پزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
3: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 سرودیویژن.com.
20: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: In session with Dr.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرهای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید

عزیزان شنونده، دوستان خوب برنامه گلگشت، هزاران سلام و هزاران درود به شما و هزاران سلام و هزاران درود به تو ای هموطن نازنینم. درود به همه شما. خب امروز میخوام ببرمتون به 50-60 سال پیش. خاطر انگیزه، ببینید یادتون میاد؟ صدا رو گوش کنید.

بله، سید جواد ذبیحی. جواد ذبیحی در سال 1309 در شمیران زاده شد. پدرش سید اسماعیل ذبیحی مداحی از ساکنان روستای درکه واقع در شمال تهران بود. جواد ذبیحی از جوانی فینه به سر می گذاشت و در نشست‌های مذهبی تهران و شهرستان‌ها شرکت می‌کرد. با وجود آن که تحصیلات رسمی نداشت، اما تمام ردیف‌های آوازی رو به خوبی می‌شناخت. او از سال 1336 با همکاری داوود پیرنیا و هنرمندانی چون حسن کسایی، رضا ورزنده، جلیل شهناز، احمد عبادی، مرتضی محجوبی، علی تجویدی، پرویز یاحقی، حسین تهرانی، فرهنگ شریف وارد عرصه موسیقی غیر مذهبی شد و آوازهایی را از خودش به یادگار گذاشت. او به همراه ساز آواز نمیخوند، بلکه اول دقایقی نوازنده بداهه نوازی میکرد و بعد ذبیحی یک آواز کامل رو بدون ساز میخوند و در انتها بار دیگر هنرمندان به اجرای موسیقی سازی میپرداختند. خب حالا که اون صدا رو ماکام رو اون پخش کرد، اجازه بدید باز هم ادامه همون دستگاه سگایی رو که ایشون خونده بشنویم.

0: ممنونم. در سال 1347 مجموعه ای از اشعار منتخب توسط وی با عنوان نغمه های آسمانی که در مناجات های خودش در رادیو ایران میخوند در 165 صفحه با مقدمه استاد محیط طباطبایی توسط انتشارات عطایی به چاپ رسید. ذبیحی همچون خواجه عبدالله انصاری بر خواندن مناجات ها به فارسی خیلی تاکید داشت. ذبیحی همچنین به خاطر صدای شفاف، زنگدار، با وسعت و حجم مناسب، تحریرهایی عمیق، تأثیرگذار و آشنایی با ردیف موسیقی آوازی ایران شناخته میشد. او در اصل خواننده مذهبی بود که در مراسم رسمی و مذهبی حضور پیدا میکرد و مناجات خوانی میکرد. مناجات های ربنا و اذان او در سالهای پیش از انقلاب در رادیو و تلویزیون ایران پخش میشد. یادتون هست ماهای مبارک رمضان صدای ذبیحی واقعا دلنشین بود. آثار دیگری نیز از وی به جا مانده از قبیل مدح علی و دعای سحر. باز میخواییم صدای جواد ذبیحی رو که این بار مداحی خونده ما کامرون پخش بکنیم.
1: علی شکر عالم خلقه کیست علی هستی و بقا را مهور کیست علی شه سوار عالم اسلام کیست.
0: پیشینه او و حضور او در دربار موجب شد تا پس از انقلاب 1357 مورد غضب انقلابیون قرار بگیره. در این دوران بسیاری از آثار آفریده در دوران پیش از انقلاب جزو آثار ممنوعه به حساب می اومدن و انقلابیون اونا را از بین بردن. حتی پخش اذان مشهور رحیم مؤذنزاده اردبیلی تا چندین سال از رادیو تلویزیون به اتهام طاغوتی بودن ممنوع شد. بدین ترتیب انقلابیون که به آرشیو رادیو دسترسی داشتند نمونه های بسیار کمیاب و یکتایی از صدای ذبیحی رو و خیلی صداهای دیگر رو از بین بردن. ذبیحی بعد از انقلاب دستگیر میشه، برای یه مدتی زندانی میشه. خب یه عده‌ای وساطت کردن و گفتن که این مذهبی بوده و به هر حال وظیفه‌شو انجام میداده. بعد از مدتی از زندان ایشون رو آزاد کردن، اما دیری نپایید دیری نگذشت. بعد از اینکه از زندان اومد بیرون، یک هفته بعد عصر روز 24 تیر ماه 1359 عکس وی به صورت قطعه قطعه شده در روزنامه چاپ شد. تصویر ارسال شده نشان میداد که قاتلان بدن او را مسله کردند، به قول معروف، یعنی قطعه قطعه کردند. خب همون موقع روزنامه اطلاعات گزارشی را چاپ کرد که قتل سید جواد ذبیحی را به دلیل مداحی و مناجات خوانی در رادیوی وابسته به رژیم سابق به گردن گرفتن. خب حاکم شرع اون زمان هم در کتاب خاطرات خودش نوشت در سال 1379 نام سید جواد ذبیحی در فهرست کسانی که قرار بود من اونها را اعدام بکنم بود. یعنی پس میدونسته ایشون که این کاری کرده. محمد علی ابتهی در نوشته با عنوان تاریخ شفاهی رادیو در رابطه با کشته شدن ذبیحی می نویسه ذبیحی ها دو تا برادر بودند که در رادیوی تهران و مشهد برنامه مذهبی داشتند. دعای سحر و مناجات و اذان اجرا می کردن. البته جواد ذبیحی که در تهران بود مشهورتر بود، صدای خوبی هم داشت. اونها در رادیو فقط اشعار مذهبی میخوندن. برادر بزرگتر که در تهران بود، ردیفای موسیقی رو هم همین جواد رو میگن میشناخت، ولی همیشه مناجاتهاشو بدون موزیک میخوند. بلافاصله بعد از انقلاب دستگیر میشه و بعد از مدت کوتاهی آزاد میشه و به هر حال همونطور که خدمتون گفتم توسط نیروهای مذهبی انقلابی ربوده میشه و به بیابونهای تهران میبرن و او رو از بین میبرن. در مشهد هم یه تعدادی از روحانیون مخالف دستگاه رو هم به همین حالت به قتل رساندن. برخلاف ابتهی، محمد معتمدی در یادداشت می‌نویسه آنها نه از سوی دادگاه‌های انقلاب بودند و نه حکمی داشتند، بلکه عده خودسر بودند که شخصا قتل اونو برنامه‌ریزی کرده بودند، اما قاتل اصلا پیدا نشد. خب خیلی از دوستان نزدیک ذبیحی هم گفتن که مدتی که در زندان بود، رئیس وقت زندان با وجود اینکه تبرئه ایشون پیشنهاد شده بود و داشت آزاد میشد، بهش سفارش میکنه برای نجات جان خودت از دست افراطیون بهتر مدتی رو در زندان بمانی. اما مرحوم ذبیحی نمیپذیره، میگه هرچه قسمتم باشه همان میشود. به هر حال روح شاد باشه، نمیخواستم ناراحتتون بکنم، میخواستم فقط خاطر انگیز باشه. خب گفتم گلهای خیلی زیادی را هم، گلهای جاویدان، گلهای رنگارنگ را هم اجرا کرده. یک قسمت کوتاهی را ماکان انتخاب کرده از گلهای 150 با صدای ذبیحی. حالا میخوایم یه مقداری از ساز و آوازش رو سازش رو بذاریم، یه مقدار بعد صدا رو بدیم که بدونن گلها هست. بشنویم.

0: که به محشر اندر زن و مرد.
1: بله، یه کمی بریم جلوتر صدای زبیحی رو بشنویم که

خدمت دوستان عزیزی که تازه به جمع شنونده های ما آمدن، خدمتون بگم که این صدا صدای مرحوم سید جواد ذبیحی مداح قبل از انقلابی که در گلها آواز میخونه.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری، تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
4: تاریخ حرکت 24 می.
3: 818-758-2626 amiritravel.com.
5: اوقات بسیار خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. در این قسمت از برنامه گلگشت، رهی معیری.

باید خریدارم شوی تا من خریدارت شوم، و از جان و دل یارم شوی تا عاشق زارت شوم. من نیستم چون دیگران بازیچه بازیگران، اول به دام آرم تو را وانگه گرفتارت شوم. رهی معیری با نام واقعی محمد حسن بیوک معیری در خانواده‌ای برجسته و اهل هنر در سال 1288 در تهران به دنیا آمد. قبل از به دنیا آمدن او، پدرش محمد حسن خان معید خلوت چشم از جهان فرو می‌بنده. رهی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه در تهران، خیلی زود به دستگاه دولتی ورود پیدا می‌کنه و در مشاغل مختلفی مشغول به کار میشه. وی در سال 1322 به ریاست کل انتشارات و تبلیغات وزارت پیشه و هنر که بعداً به وزارت صنایع تغییر پیدا کرد رسید. او پس از بازنشستگی از این وزارت به استخدام کتابخانه سلطنتی در آمد. او در واپسین سالهای زندگی خود سرپرستی برنامه رادیویی گلهای رنگارنگ را هم بر عهده داشت. علاقه او به شاخه های مختلف هنری از قبیل ادبیات، موسیقی و نقاشی از همان سنین کودکی آشکار بود. او از 17 سالگی سرایندگی را آغاز کرد و تخلص رهی را برای خودش برگزید. رهی با عضویت در انجمن ادبی حکیم نظامی که استاد وحید دستگرد اون را اداره می کرد، به صورت جدی وارد دنیای شعر و ادب شد و به یکی از اعضای فعال و مؤثر اون بدل گشت و بعدها در انجمن ادبی فرهنگستان موسیقی ایران و جامعه باربد هم فعالیت جدی داشت. رهی معیری اشعار خودش رو با نام‌های مستعار، شاه پریان، گوشگیر، زاغچه و حقگو در نشریات آن دوره مثل نشریه بابا شمل و تهران مصور به چاپ می‌رسد. و سال 1343 کتاب سایه عمر را انتشار داد. سال 1313 اولین شعر ترانه خودش رو با عنوان شد خزان یا خزان عشق که استاد جواد بدیزاده اون را خون شروع کرد، یادتونه؟ شد خزان گلشن آشنا، یادتونه؟ چقدر زیبا بود. و به عنوان ترانه سرا با موسیقی دانان بزرگی چون روح الله خالقی، مرتضی محجوبی، مهدی خالدی و چند دیگر همکاری میکرد. ترانه های کاروان، آخه چقدر زیبا، دیدی که رسوا شد دلم و اشک و آه نمونه ای از کارهای اوز، داغ تنهایی، نغمه حسرت و فریاد بی اثر از اشعار ماندگار رهیه. تمام ترانه ها و تصنیف های سروده شده رهی در کتابی به نام آزاده به چاپ رسیده. او در سرودن غزل استعداد کم نظیری داشت که میتوان اشعار او را در سبک هندی و عراقی جای داد که از صاحب تبریزی و سعدی پیروی میکرد.

ممنونم آقان جان. کاروان رو پیدا کردن با صدای استاد بنان و سروده های رهی معیری. ممنون. محتوای سروده های رهی اغلب در مورد باده و مستی، طبیعت و رنج، دوری از یاره. همچنین اشعار سیاسی، اجتماعی و طنز او در خور توجهه. زبان رهی ساده، دلنشین و بدور از هر گونه تکلفه. در شرودن شعر وسواس شدیدی داشت. اشعار معیری تا حدی کم نقصه که یافتن بیتی سست در غزلهای او امری مشکله. در طول زندگیش به کشورهای مختلفان سفر کرد، مثل ترکیه، شوروی، ایتالیا، فرانسه، انگلستان، افغانستان و بقیه. او هیچگاه ازدواج نکرد چون شکست عشقی خورد. با مریم فیروز قول و قراری گذاشته بودن، اما مریم فیروز با شخص دیگری ازدواج کرد و او را تنها گذاشت. رهی به مسائل مادی اهمیت نمیداد که تمام دارایی او پس از چند دهه که واقعا کار دولتی کرد، ترانه سرایی کرد، چاپ کتاب داشت، بعد از فوتش دیدن یه صندلی، یه میز تحریر، چند دست لباس، چند کراوات و چند جلد کتاب بیشتر نبود. در غزلی از شاهد افلاکی میخوام براتون بخونم. بریم آقا جان. چون زلف تو ام جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی. من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی. در غزل تشنه و درد میگه با عزیزان در نیامیزد دل دیوانم، در میان آشنایانم ولی بیگانم. از رباعی ناله بی اثرم داریم. ای ناله چه شد در دل او تأثیرت، که امشب نبود یک سر مو تأثیرت. از غیر گذشت و سوخت جانم از رشک، ای آه دل شکسته کو تأثیرت. و بالاخره رهی خیلی زود از دنیا رفت. در آبان 1347 در 59 سالگی در اثر بیماری دار فانی رو ودا گفت.

0: مجده مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 53-31 یونیورسیتی درایو امان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 53-31 یونیورسیتی درایو ایروان.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

شما شنونده برنامه گلگشت از رادیو همراه هستید. ممنون از همتون. میخوام یه انشا رو براتون بخونم، البته با اجازه آقای هادی خورسندی و سرکار خانم عباسلطی. اجازه بدید به صورت همون انشایی بخونم که دانش آموزا میخونن. درباره موضوع انشای تعطیلات خود را چگونه گذراندید به اطلاع همکلاسی های خود و آموزگار گرامی میرسانم که این جانب صادق صداقت نتوانستم تعطیلات خود را چگونه بگذرانیم، زیرا پدر این جانب آقای کاظم صداقت در ایام تعطیل این جانب صادق فرزند خیش را سر کار برد و این جانب نتوانستیم تعطیلات خود را چگونه نگذرانیم، یعنی هیچ گونه نگذراندیم. یکی از فواید شاگردی در بقالی پدر خیش یاد گرفتن بقالی می باشد و انسان می تواند در آینده شاگرد بقال خوبی برای جامعه باشد و به هم میهنان خود خدمت نماید. چون تعطیلات ما با ماه مبارک رمضان یکی شد، پدر این جانب را مسئول فروختن خرما در گوشه بقالی نمود، زیرا در این ماه مردم زیاد خرما می خریدند. این جانب از پدر خود پرسیدم چرا در ماه مبارک رمضان مردم زیاد خرما می خرند و پدرمان گفت برای مرده ها. این جانب سوال کردم اگر مرده ها در ماه مبارک رمضان خرما می خورند. پدر عصبانی شد و گفت نه نادان، مرده ها خرما نمی خورند. این جانب ترسیدم و دیگر سوال نکردم. آقا اجازه، موقع افطار که خیلی خرما می فروشیدیم از یکی از مشتری ها پرسیدیم برای مرده ها خرما می خرید؟ آن مشتری گفت بله، برای خدا بیامرز پدرم میخرم که پارسال مرد. دیگر سؤالی از مشتری ها نکردم چون پدر این جانب به ما نگاه میکرد. شب که خوابیدم تا صبح خواب میدیدم که پدر آن مرده چگونه دارد خرما میخورد. خیلی سؤال ها در مورد مرده ها که چطور خرما میخورند در ذهنم آمد. فردا دل را به دریا زدم و از پدر خیش پرسیدم پدر وقتی مرده ها خرما می خورند هسته هایشان را چه کار می کنند؟ پدر این جانب خندید و گفت پسر نادان، مرده ها خرما نمی خورند. مردم برای مرده ها خرما می خرند که بدهند زنده ها بخورند و فاتحه برای مرده ها بخوانند که آمرزیده شوند. گفتم آها، پس تا خرما نخورند فاتحه نمی خوانند؟ آقا اجازه، پدرمون گفت اگر هم بخوانند فایده ای ندارد، زیرا خدا نمیداند برای کدام مرده فاتحه میخوانند و نمیداند کدام مرده را بیامرزد، ولی خرما که باشد خدا میداند مال کدام مرده است و بلافاصله او را میامرزد. پرسیدم پدر خدا برای هر خرما چقدر یک مرده را میامرزد؟ و پدرم پاسخ داد بستگی دارد که مردم برای هر خرما چند تا فاتحه بخوانند. گفتم پدر با این گرانی خرما مردم فقط به فکر سیر کردن خودشان هستند و یادشان می رود برای مرده فاتحه بخوانند و هیچ یادش نیست که شب جمعه مرده ها چشمشان به دهن خرما خورده است که برای آنها فاتحه بخوانند تا آمرزیده شوند. گفتم اگر اینطور پیش برود و فاتحه به مرده نرسد، به خاطر گرانی خرما همین روزها مرده ها می ریزند توی خیابان بهشت زهرا. پدرم خندید. فهمیدیم که خرما علاوه بر ویتامین ها مواد آمرزشزا هم دارند که خرما می تواند آنها را بیامرزد بدون آنکه آنها بفهمند.

بله این هم از انشای بچه ها. خب جالب بود. میخوام بگم که راستی اهل کجایی شما؟ از یه نفر پرسیدم داداش اهل کجایی؟ ببینیم میگه کجاییم. یک لحظه من گیلان شوم، من دم به دم تهران شوم، در حافظ شیراز و من با قالی کرمان شوم، در یزد و با یزدان شوم، با رستم سیستان شوم، زان شوق آن نصف جهان در آن تمام جان شوم، لبریزم از تبریز او ایلام روحنگیز او، خاری رود در پای او می میرم و ویران شوم، آری لرستانی شوم، بوشهر و دلواری شوم، در فومن و در رشت او میرزای کوچک خان شوم، عمرم همه مازندران آن مردمان قهرمان، باشد که آید یک زمان در پای او قربان شوم، قزوین شوم، سمنان شوم، بوی خوش ریحان شوم، همراه هرمزگان شوم، هم رنگ او الوان شوم، مشهد شوم، زنجان شوم، البرز و خوزستان شوم، اندر گلستانش گهی در لوت او باران شوم، ایران شوم، ایران شوم، چون قلب در کیهان شوم.

شما بحر طویل دوست دارین؟ اگه دوست دارین بریم سراغ ابوالقاسم حالت و این بحر طویل زیبا رو از ایشون براتون بخونم. دختری اهل ژنو، خوشگل و طناز و زبانباز، رخی داشت دلارا و دلی چون دل خارا، تنی صافتر از ساده و شفافتر از مرمر و چون سرو سهی بود به رعنایی و چون ماه به زیبایی و رخشنده و خوشخنده و شیرین و فریبنده و زیبنده. چنان مهر درخشان و چنان لعل بدخشان و چنان گل به گلستان، لب او قنچه بستان، خط او سبزه و ریحان، سراپا بدون بدان سان که چه انسان فکند چشم، بدان پیکر چون آینه گوید که چه اندام لطیفی، چه زنخدان ظریفی، چه سر و وضع نظیفی و چه رویی و چه مویی. دل این دختر امروزی و شیک و متجدد به جوانی متمایل شد و آشفته و بیدل شد و ناچار به هر در متوسل شد و صد حیله برانگیخت، دو صد نقشه نو ریخت، به هر رشته در آویخت که تا گشت به دویار و به ابرام و به اصرار، از او خواست که یک روز بیا با پدرم صحبت از این عشق و محبت کن و زو کسب اجازه بگذار که با هم بنماییم زناشویی و در سایه هم عمر گذرانیم و به شادی به سراریم. یقین دار که دگر گیر نیاری تو چو من دختر با عاطفه و با هنر و کاری و کوشنده و شیرین سخن و سیمتن و قالی مویی. آن جوان خنده زنان گفت به دختر تو که اینقدر زنی لاف مدام از هنر خیش، بگو تا هنرت چیست؟ بدو گفت هنرهای من آنقدر زیاد است و فراوان که در این فرصت کوته نتوانم همه را شرح دهم بهر تو. من هر شب که به پا مجلس رقص است بسی خوب همی رقصم و هر روز در استخر بسی خوب شنا می کنم. آنجا که پوکر هست بسی خوب پوکر می زنم. آنجا که بود اسب بسی خوب سواری بلدم. گر که تو ماشین بخری بهر من استاد به رانندگیم، گر که مرا از پی اسکی ببری بازی اسکی بلدم. حال ببینم که تو داری چه هنرهای نکویی. مرد گفت من نیز مهارت به هنرهای دگر دارم و از پختن هر گونه غذا خوب خبر دارم و چون رخت شود جمع بسی خوب همی شویم و جارو زدن تاقچه و باقچه را نیز بسی خوب همی دانم و دانم. رخت تو چو شد پاره بسی خوب زنم وصله، وگر بچه بزایی تو بسی خوب نگهداری از او می کنم فارغ از این. ها چو شدم وقت اگر بود بلوزی زبرای تو همی بافم و برخی هنرهای منی هاست. به جان تو که اندر همه عالم نتوان یافت بدین سان متناسب زن و شویی.

در بستر غم می توان خفت. بعد از تو هم با دل سخنها می توان گفت. بعد از تو هم این سوز هجران هرگز نمی آید به پایان. بی تو هم این عشق بی فرجام من شاید که پا بر جا بماند یا نماند. بی تو هم دریای بی آرام دل شاید به توفانم کشاند یا براند. من که رسوای دل هستم کی ز غم پروا کنم. میروم عشق و وفا را بعد از این رسوا کنم. دل به دریا میزنم تا که دل دریا کنم. دل کی شود آزاد از این غم؟ فریاد از این دل، داد از این غم. جز غم چه بود این عشق رسوا؟ شد هستیم برباد از این غم.

این شعر زیبا رو بانوم هستی واقعا چی کار کرده؟ به قول قدیمه ها محشر کرده، خیلی زیبا خونده، روح محسی شاد باشه. خب دوستان ببینید ساعت رو نگاه کنید، دلم نمیخواد که از خدمتتون مرخص بشم، واقعا دوستتون دارم. امیدوارم که برنامه گلگشت امروز رو پذیرفته باشید و پسندیده باشید. سپاسگزارم که برنامه منو شنیدید و نسبت به برنامه من محبت دارید. من مخلص همه شما و کوچیک همتون هستم. ماکان جان ممنون، سپاسگزارم از شما. دست شما درد نکنه، بسیار عالی همراهی کردید و ممنون از شما دوست خوب که شنونده برنامه ما بودید. تا پنجشنبه، ببخشید چرا اشتباه میگم، تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بعد از تو هم در بستر غم میتوان، خراش نکنم، خدا نگهدار.

0: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
1: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
0: چاپ چاپ هم همون جان.
1: بله، ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
0: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
1: نگران نباشید، چاپ چاپ برای همه هست.
2: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
3: چاپ چاپ
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818 777 777 77.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310 58 69 301 310 58 69 301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
9: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
10: پنیر.
11: این چرا توی خواب پنیر میکنه؟
12: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
13: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
14: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
15: چرا؟
14: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
16: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
17: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
18: رادنی مصریانی.
19: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
18: mesrianilaw.com.
3: این جمعه، شنبه، یک شنبه در فروشگاه هولسام چویس گوجه سبز تازه و درجه یک را پوندی $3.99 خریداری کنید. بله، درست شنیدید. پوندی $3.99. فقط تا پایان آخر هفته. هولسام چویس، کیفیت عالی و قیمت عالی.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جای برنامه رازها و نیازها برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همکنون گفتگو درباره نهاد سیاست یا موضوعی است که در مقدمات و اصول اصلی و اساسی علم سیاست مطرحه و با همکاری آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی دانشگاه در جریانه و اگر مایلید همین شنبه از ساعت 9 تا 11 صبح میتونید اون برنامه رو بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید. عصر شما هم بخیر، بفرمایید.
1: ببخشید من تو همین الان که یه تقریبا 10 دقیقه پشت خط بودم، حالم خیلی خوب بود، ولی الان با شما که دارم صحبت میکنم یه 2-3 دقیقه شروع کرده قلبم متفکر.
0: خوشحالم که قلبتون میزنه، او وقت خطرناکه که قلبتون نزنه خانوم. بنابراین خوشحالم که قلبتون خوب میزنه. بفرمایی.
1: من راجع به پسرم میخواستم با شما صحبت کنم، ولی خودم میتونم یه افکار پراکنده ای دارم، اصلا نمیتونم جمع
0: شما دوستنم. به من بگی، شما به من بگی چند سالتونه؟
1: من 50 سالمه.
0: همسرتون چند سالشونه؟
1: همسرم 48 سال و نیمشه.
0: حالا اونش مهم نیست. به من بفرمایید چند تا فرزند دارید؟
1: 3 تا پسر دارم.
0: چند ساله هستند؟
1: پسر بزرگم 27 سالشه، پسر وسطیم که الان راجبش میخوام صحبت کنم 22 سالشه، پسر کوچیکم 15 سالشه.
0: چه مدتی ازدواج کردین؟
1: من این ازدواج دوممه که الان با این همسرم هستم. تقریبا 2008 ازدواج کردیم.
0: خب اگر 2008 ازدواج کردید، هیچ کدوم از این بچه ها پس از این همسری که الان دارید نیستن، از همسر قبلیتونه؟
1: پسر کوچیکم، نه پسر کوچیکم از این همسرمه.
0: 15 سالشه. وقت در چه سنی ازدواج اول شما بوده؟
1: 18 سالگی عقد کردم من در ایران. 22 سالگی پسر بزرگم رو آوردم که بعد از اینکه پسرم تقریبا 1 سال و 8-9 ماهش بود به آلمان مهاجرت کردم.
0: خودتون یا با همسرتون و پسرتون؟
1: نه، من پدر بچه هام قبلش اومده بودم تو این کشور با برادرشون و من حالت یه حالت اجبار شد که دیگه مجبور شدم بیام دیگه با پسر کوچک بزرگم که اومدم آلمان. تقریبا زندگی ما اینجا یه جوری شروع کردم با نارضایتی، که البته من با همسر اولم از همون زمان اختلاف داشتم، قرار بود جدا بشم. اون زمان ها به خاطر اینکه خونه به زن متعلق خونه نمیدادن که اجاره بکنه، مادرم اجازه نمیداد، خلاصه با یه سری مشکلات مجبور شدم که بیام آلمان.
0: من نفهمیدم شما با همسر سب کنید با همسر اولتون صاحب یه فرزند شدید؟
1: دوتا دوتا.
0: بنابراین دوتا فرزند رو
1: آوردم. برگشت اومدم آلمان، 5 سال بعد پسر دومه به دنیا آوردم.
0: متوجه شدم. ولی همسرتون کجا زندگی مگر میکردن؟
1: همسر اولم همین آلمان بودن.
0: آلمانی هستن یا ایرانی هستن؟
1: نه ایرانی هستن.
0: همسر اولتون ایرانی بودن که در آلمان. شما در ایران با هم ازدواج کردید و در ایران با هم آشنا شدید؟
1: بله.
0: پس بله. با همسرتون در ایران آشنا شدید و آمدید به آلمان. بسیار خوب. آخه شما که میگید به دلیل اینکه به زنی که جدا شده خانه نمیدادن، و چطور شد شما که جدا نشده بودید؟
1: من ایران جدا بشم با یه دونه پسرم، چون
0: مادر شما فرمودن که به خانزن مطلقه چون خانه نمیدن، شما پاشدید با همسرتون اومدید آلمان، درسته؟
1: نه با پسرم اومدم آلمان.
0: از همسرتون جدا شدید یا نشدی؟
1: قبلش اومده بوده، 1 سال قبلش اومده بوده آلمان.
0: آکه، پس بذارید من بفهممتون. شما با همسرتون ازدواج کردید، صاحب یه فرزند شدید، همسرتون پاشدن آمدن آلمان، شما میخواستید جدا بشید، مادر گفتن که جدا نشید چون درست نیست، شما هم تصمیم گرفتید بیاید آلمان، آمدید آلمان، باز دو مرتبه با همسرتون زندگی کردید و فرزند دوم را آوردید. اوکی. بعد از اون جدا شدید، درسته؟
1: بله. پسر دومم که 1 سالش بود تقریبا مشکلات ما دیگه یه جوری شد، به خاطر که پسر اولم که کلاس اول بود درس جزء بچهای تیزهوش بود و خیلی درسش خوب بود، اما کلاس دومی که تازه شروع کرده بود معلمش گفت این بچه داره خیلی پیشرفت میکنه، اونم دلیلش به خاطر دعوای تو خونه ما بود. من دیگه اون موقع تصمیم گرفتم، یعنی اینو یه چاره دیدم، بهترین چاره دیدم که جدا بشم، بهتر از اینه که تو زندگی که همش بچه.
0: نه متوجه، من دلیلش رو الان نمیخوام. شما برای الان چند سالی که جدا شدی؟
1: چند سالی جدا شدم؟ الان 21 سالی که جدا شدم.
0: اوکی. پس بنابراین بعد از اون بعدن ازدواج بعدی کردید. ازدواج دومتون ایرانیان یا غیر ایرانی؟
1: غیر ایرانیان.
0: کجایی هستن؟
1: ترک هستن، مال استانبول.
0: یعنی شما حالا در آلمان با وجودی که همسر اولتون ایرانی بودن و از ایشون دوتا بچه داشتید جدا شدید، بعد یه آقای ترکی که در آلمان بودن رو با ایشون ازدواج کردید و بچه سوم را آوردید، درسته؟
1: بله بله.
0: همسر اخیرتون الانتون شغل و کارشون چیه؟
1: همسر من توی شرکت با خودشون مهندس زمین‌شناسی هستن، ولی الان با دایشون توی شرکتی که دارن کار میکنن، ربطی به درسی که خونده نداره. ولی
0: حالا شما الان با همسرتون با 3 تا پسرتون زندگی میکنید یا پسر بزرگتون با شما نیست؟
1: نه جفت پسرم با من نیستم، فقط من با پسر کوچیکم هستم، چون پسر بزرگ من الان نامزد کرده و با نامزدش زندگی میکنه، نزدیک الان 2 سالی که از اینجا رفته.
0: پسر دومتون؟
1: پسر دومم که الان مسئله منه از 14 سالگی پیش پدرش رفته.
0: و پدرش کجا زندگی میکنه؟
1: در همین آلمان.
0: بنابراین در همون شهری هست که شما هستی؟
1: بله.
0: بنابراین پسر 22 ساله شما هم اکنون با پدرش زندگی میکنه؟
1: بله.
0: ولی خب چند سالش بود که شما جدا شدید؟
1: 1 سالش بود.
0: شما بچه 1 ساله دادید به پدرش؟
1: نه 14 سالش، از 14 سالگی رفت با پدرش.
0: خب شما چطور از ازدواج بعدی بچه 15 ساله دارید؟ اوکی حالا بگذاریم. شما چه مدلیست با همسر اخیرتون ازدواج کردید؟ از 2008؟ یعنی 16 ساله؟
1: بله.
0: بنابراین 16 ساله ازدواج کردید و از ایشون یه پسر 15 ساله دارید؟
1: بله.
0: ولی پسر 22 ساله؟
1: 15 ساله.
0: اوکی مهم نیست. پسر 22 سالتون با پدرش زندگی میکنه؟
1: بله، فقط پسر وسطیم با پدرش زندگی میکنه.
0: پسر بزرگتون هم که نامزد کرد و رفته. خب حالا موضوع مسئله که با پسر 22 سالتون دارید چیه؟
1: مسئله که دارم اینه که از 14 سالگی که یه اختلافی با یک دختر یکی از دوستای من پیدا کردن و بچه‌ای بود که از اول یه خورده فرق داشت به برادر بزرگش، اینطوری بگم، چون برادر کوچیکش خب خیلی کوچیک بود. حالا دلیلش، حالا شیطنت‌های خودش داشت، همه بچه‌ها یکی نمیشن. چون بچه پسر بزرگ من خیلی بچه آرومی بود، خیلی درس خون و کارش تو کار خودش بود، ولی این یه ذره از دست فراری بود و یه ذره شیطنت و شرای خودش رو داشت و من تو خیلی بد شرایطی جدا شدم. چون بچه کوچیک بود، وقتی هم که جدا شدم مجبور شدم از صرف درستم و اینجا بخونم، یعنی برای پاس آلمانیم و سر کار برم و بچه از صبح میرفت مه تا ساعت 5 بعد از ظهر. یه خورده فشارهایی که رو من بود درست نکتونستم اون وقتی که برای پسر بزرگم میذارم و برای پسر دومم بذارم. خلاصه این مدرسه رو شروع کرد و ولی خب با اون مهدی که رفته بود یه ذره پرابلم داشتش، به خاطر اینکه من مهد کودکی که میخواستم پسر بزرگم رو بنویسم، به خاطر اینکه باباش اسم منو از روز پست برداشته بود، نامه‌هایی که برای من میومد برگشت خورده بود، جایی که برای بچم تو مهد میخواستم انتخاب بکنم و متاسفانه پر شد به خاطر نامه‌هایی که به دست من نرسید و مجبور شدم برم یه مهدی ثبت نامش بکنم که یه ذره مهدی خوبی نبود و کسی که ترمیش بودن زیاد با بچه ها کاری نشون که گروهی بود. یه ذره از اونجا این استارت این بچه که یه ذره حالت سرکشی پیدا کرد شروع شد، تا اینکه مدرسه رفت کلاس اول، معلمش بچه هایی که زیاد اوکی نبودن قبول نکرد، کلاس دوم داد به یه معلم دیگه. خلاصه همینجور تا کشون آوردیم این بچه رو تا کلاس هفتم که اینجا بهش میگن گیمنازیوم، حالت مدرسه کیسوشان داره، یعنی پنجم رفت تو اون مدرسه که برادر بزرگش میرفت، تا کلاس هفتم. کلاس هفتم با دختر یکی از دوستان یه حالت کتی با همدیگه کرده بودن که خیلی مثل که ناجور بوده، حرفای ناجور با هم زده بودن. بعد از یک ماه که دقیقا بچه های من تابستونا 3 هفته پیش من بودن، 3 هفته پیش پدرشون، اول تعطیلاتشون که یعنی شروع شد مدرسه تعطیلات، اون 3 هفته اول باید میافتن پیش پدرشون که دقیقا همون روز که میخواست پدرشون اینا رو ببره، دوست من که همون دخترش که اینا با هم جهر و بس کرده بودن، مادرش خونه من بود، توی نشست بر من تعریف کرد که یک ماه پیشی همچه اتفاقایی افتاده، پتر تو یه همچه حرفای بچه من زده و باباش اینجوری کرده و زده بچه همون دخترم فرار کرده. خلاصی یه سه داستانه بر من تعریف کرد که من اصلا شک، ولی من اصلا به پسرم هیچی نگفتم، فقط متوجه شد که این مادر اومده بر من تعریف کرده. که من فقط سرم برای بچه تکون دادم، متوجه شد که البته خب این مادر برای من تعریف کرده. باباش هم اون لحظه اومد و دو تا بچه های منو برد. از اون روزی که برد این بچه دیگه برنگشت. بعد از 3 هفته پسر بزرگم برگشت، پسر کوچیکم دیگه برنگشت.
0: یعنی برنگشت اینجا گفت من با پدرم بمونم؟
1: پیش پدرش موند.
0: خب
1: بعد من دیگه از اون روز دردسرای من شروع شد که دیگه با پدرش بحث کردم بچه رو برگردون. اونم به خاطر اینکه با من لک بود همیشه، شروع کرد یه سری بچه رو پر کردن و یه سری داستان ها اون وسط بازی کرد که این بچه کلن از من زده بشه، که 3-4 ماه پیش من نیومد. اون موقع پسر منم تازه داشت میرفت، پسر بزرگم داشت کلاس اول دانشگاهش بود، که من مرتب دنبال این بچه بودم، هر روز میرفتم در مدرسه، ایسکایی که سوار می شد یه طوری بود که دوستاش زنگ می زدن می گفتن که مادرت هر روز اینجا تو رو خدا نکن باهاش و اینا.
0: یعنی شما چرا آره شما چرا می رفتید دم مدرسه دنبالش
1: جانم؟
0: چرا شما می رفتید دم مدرسه هر روز؟
1: برای اینکه پسرم ببینم، برای اینکه باش صحبت بکنم، برای اینکه برش گردونم.
0: خب اگر یه دفعه حرف زدید و یه فایده نداشت چرا دنبالش باز دوباره می رفتید؟
1: اصلا باش صحبت نکردم، اصلا پیش من نمی اومد. حتی اینجا یه چیز داره مال یوگنز آمد که مال بچه هاست، حتی اونجا تماس گرفتم گفتن چون 14 سالشه اختیارش از خودشه.
0: خیلی خب بنابراین اون تصمیم گرفته با شما صحبت نکنید. چرا شما هر روز باید برید همین کاری که فایده نداره رو انجام بدید؟
1: دیگه اون موقع میرفتم دیگه، طاقت رو میوردم میرفتم، عادت نداشتم این که نباشه دیگه، میرفتم دنبالش. ولی خب میگم 3 ماه تقریبا این موضوع ادامه پیدا کرد و برادر بزرگش باهاش صحبت کرد، گفت تو باید برگردی خونه، مامان خیلی حالش بده، من نمیتونم درسم رو بخونم به خاطر اینکه اصلا جو خونه ناجوره، اگر نیای من دیگه برادرت هم نیستم دیگه. اونم به خاطر اینکه برادر بزرگش رو خیلی دوست داره اومد پیش من، ولی نه دیگه برای همیشه، میومد فقط پیش ما سر میزد. و الان تقریبا این همه ساله که رفته یه دوست دختری تقریبا یه سال.
0: شما که دارین میگید که میاد با من سبب کنید آقا عزیز، شما که میگید باز میاد به من سر میزنه درسته؟
1: سر میزد تا تقریبا یک سال پیش تا یک سال پیش میومد، تولدا میومد پیش من، هر هفته میومد. ولی الان تقریبا یک سال و نیمه که با یه دختر خانمی دوست شده، با اون دختر خانم یه سری مشکلات تو خانواده خودش داره. حالا نمیدونم اصلا همه چی رو به هم زده، یه سری دروغا از دهن من یا از دهن عروسم میرفته هی میگفته به پسرم، پسرم هم بیشتر طرف اونو میگرفته به خاطر شرایط و حالا دوست داشتنی که دوستش داشته. و حالا اصلا دلش که من نمیدونم، من هیچ وقت باش صحبت نکردم، فقط میدیدم که میگفت فرض مثلا نامزد پسر بزرگ من تولدش بوده، چرا به من تبریک نگفته، میرفته شکایت میکرده به پسر من، پسر دومی من. بعد اونم باور میکرده، مثلا دیگه قهر میکرده خونه برادرش نمیرفته، یا اینکه مثلا میگفت نامزد پسر من تو خیال من دیده محل نده، یا مادر تو توی یه جشنی گفته که پسر کوچیک من امیدوارم درستش مثل پسر دوباره من نشه. درسته اصلا این همچه موضوعی نبود.
0: حالا شما چرا خودتون درگیر این حرفا و بحثا میکنید؟ بچه هایی که تو این سن و سال هستن که به این که او به مادرم چه گفت من به مادرم چی نگفتم که قرار نمیگیره. این کارا که مال بچه های نوجوان نیست.
1: حالا بذارید
0: برسیم سر الان. نه صبر کنید بذارید برسیم سر الان. اجازه بدید ما بریم پیام ها رو بشنیم، برگردیم و بعد گفتگو رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وسلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: چند ماه پیش تصادف بدی کردم. با کامران یدیدی تماس گرفتم. گفت خیالت راحت، مثل کوه پشتتم. امروز چک خسارت به دستم رسید و من خیلی خوشحالم.

0: من میرم پولامو بشمارم. Thanks to Cameron, you diddy. This commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
1: شنوندگان عزیزان به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
2: بله آقای دکتر.
1: خب الان مشکلی با پسرتون دارید چیه؟
2: الان مشکلم اینه که الان پسر من یک ساله نه میاد نه تلفنامو جواب میده. تقریبا یک ماه و تقریبا دو ماه پیش خودش، یعنی هم خودش هم دوست دخترش، یه پیامی به من دادن که با هم دیگه توی رستوران بشینیم، با هم دیگه یه صحبتی بکنیم. که من با برادر بزرگش رفتم و با پسر وسطیم توی رستوران با هم یه ملاقاتی داشتیم، با هم صحبت میکردیم. که پسر بزرگم گفت مامان اصلا دلم نمیخواد که از قدیم و اینا بشینه صحبت بکنه، همجوری بریم یه غذایی بخوریم با هم دیگه به خوبی خوشی تموم شه بره. که من هم به حرف پسر بزرگم گوش کردم و اصلا ازش دلیلش رو که چرا مامان این کارا رو میکنی، چرا نمیای، چرا جواب تلفن نمیدی، چرا اذیت میکنی، اینجوری اصلا هیچی نپرسیدم. رفتیم غذا خوردیم و فقط اون یه ذره تعریف کرد که توی مدت که ما ندیده ما رو چه اتفاقایی افتاده، تصادف کرده، حالا سر یه جریان یه دادگاهی داشته، خلاصه یه سر قرض از این حرفا بالا آورده بود. که پسر بزرگ من گفت من کمکت میکنم، که کمکش کرد، یه سر قرضا رو دادش و حتی بردتش پیش خودش برای کار و یعنی تنهاش نمیذاره، برادر بزرگش به شما تنهاش نمیذاره. که منم براش توی واتساپ می نوشتم مامان این هفته بیا مثلا با دوست دختر بیا صبحونه با هم بخوریم، غذا با هم بخوریم. دوباره بهانه ها شروع شد. حتی پسر کوچیکم تکواندو کمر گرفته بود، قبول شده بود، عکساشو فرستادم واسش رو نگاه کرد و بعد گفتم مامان اگر تو این هفته آخر هفته بچه ها دارم میان تو هم بیای خوشحال میشم، بیا با هم یه صبحونه با هم بخوریم. دیگه جواب نداد و من آخرین اسمسی که واسش نوشتم این بود آقای دکتر هلاکویی، که گفتم بهش مامان من هر دفعه برای چیزی میمیرسم تو جوابمو نمیدی و من واقعا الان نمیدونم که این دفعه چی شد دوباره که جواب من نمیدی و من از این رو واقعا خسته شدم که من میمیرسم زنگ میزنم جواب من نمیدی، من همیشه درم به روی تو باز هستش، خونه همیشه برای توه، دارم بهش بازه، من دوستت دارم، همیشه به فکرتم، هر موقع دوست داشتیم در بازه، یا پیش من خوشحال میشم، همگی دلمون برای تنگ میشه و ولی دیگه من اینجوری برات نمیریسم زنگ نمیزنم چون تو جواب هم نمی. الان از اول مرس پارسال تا الان دیگه نایمده آقای دکتر. الان من نمیدونم
1: خب نمیخواد بیاد،
2: میدونم خوبه. بله
1: خیلی خب با پدرش در زندگی میکنه، شما رو نمیخواد جان،
2: ولی میدونستم این جواب هم میدیم چون من شما رو خیلی گوش میکنم، حتی خیلی حسودی حسودیشو میگه.
1: حالا بیاد به من بگید که شما الان ناراحتیتون، خب پسرتون نمیخواد با شما باشه، دلایل خودشو داره، این دلایل میتونه موجه باشه نباشه، نمیخوام اذیتتون کنم. و شما آمدید دو تا بچه آوردید، هنوز رفتید ازدواج کردید، از ازدواج بعدی بچه آوردید، چرا انتظار دارید پسرتون با شما هنوز رابطهش مانند گذشته باشه؟ بله میخواد پلو پدرش باشه.
2: اینگیل دلیلش ازدواج من و بچه آوردن من بوده.
1: من هم چه حرفی نزدم، ولی تقریبا کم در پسریست که مادرش بره ازدواج بکنه با یه مردی، بیاد اونو جای پدرش بذاره، بعد از اونم بچه بیاره، بعد بگه که همه چیز مثل قبل و عادی.
2: آخه آقای دکتر هلاکویی، همسر من کاری که پدرشون براشون نکرد، همسر من برای دو تا پسرای من کرد، یعنی کارایی برای اون دو تا پسرای من
1: کرد. خیلی خب بچه ها قبول نکرد،
2: برای پسر خودش الان نمی کنه.
1: خیلی خب
2: یعنی واقعا
1: عزیزم چیزی رو ثابت نمیش، عزیز من شما نمیخواد یه اصل رو بپذیری، شما نمیخواد اصلا پدر هم سب کنی، همسر دوم شما 10 برابر بهتر از پدرشه برای پسرتون، ولی همچنان پسرتون نمیخواد با شما ارتباط داشته باشه.
2: همسری که که خیلی اذیت میکرد، حتی اون دو هفته یه بار که بچه های من میرفتن و خیلی اذیت میکرد، که الان از اون همسرش هم جدا شده. اما همسر من واقعا در حق دو تا پسرم پدری کرد.
1: خانم عزیز سب کنین. من که اصلا اینا رو انکار نمی کنم. من زن و شوهر پلوی من اومدن، یعنی زن و مردی، گفتن ما میخوایم ازدواج کنیم. بعد گفتن پسر ما با ازدواج ما خیلی موافقه. مادر میگفت که اینقدر اصرار داره تو باید ازدواج کنی، نمیتونی تنها باشی، این آقا رو خیلی دوست داره، باش میره اینجا میره اونجا، ماهیگیری نمیدونم میرم کوهنوردی، همینجوری گفت و گفت همه چیز خوبه عالیه. من زن و شوهر رو بیرون فرستادم، خانم آقا رو، با پسر صحبت کردم. جمله اولش این بود که من بالاخره بدون اولین کاری که میکنم این مرد رو میکشم. برای ملاک این نیست که رفتارش خوبه یا بده.

0: قانون هم که نمیگه باید. بعدم از اول که شروع کردی داستانو گفتم خدمتتون، گفتم اینا حرفای بچه‌ها نوجوانا نیست که نه این به اون گفت چرا به من جواب نداده تو خیابون محل نگذاشته. اونا اگرم گفته شده بازی و بهانه است. ولی حرفایی هم که شما زدی ضمن هم است که پدرش هم رفته ازدواج کرده، درسته؟ بنابراین پسر شما با این واقعیت روبروست که پدر و مادر ما با دو تا بچه بودیم، از هم جدا شدن، مادرم رفت برای خودش شوهر کرد، پدرم رفت برای خودش زن گرفت. حالا شما میگید که باید بیای منو ببینی؟ من که نمیگم حرف شما اشتباهه، من که نمیگم درست. بعدم تازه شما اطلاعاتی دارید به من میدید که فرزند شما یه مقدار مسائل و مشکلاتی داره. خب بنابراین ازش بگذارید. شما خواستید میگید حرف آخرم بهش زدم که من اینو میخوام در خونه منم برود بازی، خوشحالم میشم تو رو ببینم. و خب پای همون حرفتون بگم جان،
1: من قطع شده بود، اصلا متوجه نشدم حرف شما رو.
0: من نمیدونم از کجا شو نفهمیدید عزیز. ببینید عزیز،
1: من پسرم میگفتم از همسرم.
0: نه من نمیدونم از کی شما قطع شدید. ببینید عزیز، یه پسری پدر و مادرش از هم جدا شد، پدر رفته ازدواج کرده، مادر رفته ازدواج کرده، مادر رفته از ازدواج بعدیش پسر آورده، بچه مسائل و مشکلاتی داشته و یا داره همطور که خودتون اشاره کرد. نمیخواد بیاد مادرشو ببینه. شما هم تلاش و کوششتون کردید، بهش هم گفتید که من خوشحال میشم، آمدن هم نشون دادی. اون روزی که با هم رفتید رستوران، آیا هیچ حرفی زد که بگه من چرا تمایلی به اومدن پلوی تو و دیدارتو ندارم؟ یا چون پسرتون گفت بیاد خواهی خود؟ شما اونجا که رفتید نرفتید در این مسیر چون پسرتون گفت بهتره بیخودی سراغ گذشته نریم؟ بسیار، ولی باید یه قرار دیگه میذاشتید که با پسرتون صحبت کنید که موضوع چیه، چه چیزی سبب میشه که تو نخوای منو ببینی یا با من باشی. نه اینکه خیلی کمکی میکنه. بعدم معلوم نیست بچه‌ها چه ذهنیتی دارن عزیز. بسیاری از بچه‌ها تو خونه‌ای که پدر مادر با هم هستن حتی میرن و باشون نمیخوان زندگی کنن، نمیخوان ببیننشون. شما که هر دو تا دست گل آب دادید، طلاق گرفتید، هر دو رفتید ازدواج کردید، یعنی یه چیزی که اسمش خانواده قبلی بوده رو به هم زدید. نمیگم چرا این کارو کردید، هم حقتون بوده هم شاید صلاح و درست بوده، ولی انتظاری که اون باید بیاد منو ببینه از کجا در اومده؟
1: من نمیگم اون بیاد منو ببینه، حتی اجازه نمیده من برم ببینمش.
0: عجب داستانی ها. من به یک کسی بگم تو بیا خونه من، بگه من نمیام، بگم من که گفتم من بیام خونه تو؟ مگر موضوع خونه است و محل زندگیه؟ اون نمیخواد شما رو ببینه. من حرفم این است که شما اگه میتونید چرایش رو پیدا کنید، این چرای ممکنه به شما مثلا مربوط نباشه، ولی این چرایی میتونه اصلا مرتبط به یه خشمی باشه. بعدم نمیدونم از شما شنیدم یا مطمئن نیستم، ای بسا پدرش چیزایی درباره شما گفته که اون سبب شده نخواد شما رو ببین. اگه شما ندیدین، من صدها مورد شدیدم که پدری مادری به دروغ به بچه‌شون چیزی گفتن که بعد از اون بچه هرگز نخواسته پدر و مادر رو ببینه یا او رو مسئول و مقصر مثلا طلاق و جدایی میدونست.
1: یعنی الان من هیچ کاری نمیتونم بکنم، فقط باید صبر کنم. پسر بزرگ منم دقیقا همین حرف رو میزنه، میگه مامان صبر کن خودش یه روز میفهمه برمیگرده.
0: حالا به روزی بفهمه یا نفهمه، ولی شما قرار نیست این موضوع رو تبدیل کنید به یه مسئله بزرگ و مهمی، چون آخه شما قبلا هم یه اشاره‌ای کردی که حتی اگر باز اشتباه نکنم چون دقیق خاطرم نیست، من هر روز میرفتم در مدرسه‌اش که بچه‌ها. آخه یعنی چی؟
1: بله
0: شما دیگه چقدر باعث شرمندگی و خجالت اون میشدی جان؟ چه فرقی میکنه؟
1: کوچیک بود اون موقع.
0: چه سنی داشت؟
1: 14 سالش بود.
0: خیلی خوب سرکار خانم، آخه شما چرا اصلا نمیخواید با واقعیت کار داشت باشید؟ بچه های 6-7 ساله هستن که وقتی پدر مادرشون میبرنشون مدرسه التماس میکنن منو 100 متر 200 متر زودتر پیاده کن، نمیخوام با تو برم دم مدرسه. برای اینکه این بچه از مادرش پدرش خجالت میشه، این بچه از ماشین پدر مادرش خجالت میشه، این بچه از اینکه پدر مادرش به زبان فارسی حرف میزنه خجالت. من که نمیتونم عزیز، برای شما یه جوری

0: حرف میزنید که پسر چون 14 ساله هست اون نمیخواست منو ببینه. خب نمیخواست ببینه، من که نمیگم تقصیر شماست، من میگم یه اتفاقی افتاده، شما هم که نرفتید داخلش، تازه برادرش هم باهاش صحبتی نکرده یا نمیتونه بکنه یا شاید بی‌نتیجه است که ببینه از دست شما چرا ناراحت و عصبانیه. ولی متاسفانه من چون تو کار تراپی صدها بار روبرو شدم که بچه‌ها با ازدواج پدر و مادر اصلا دیگه کاملا حق پدری و مادری یا اون ارتباط رو قطع میکنن، برای که نه تنها شما برای ما پدر مادر نبودید، ما شما برای زندگی ما رو خراب کردید، زندگی منو خراب کردید. ما چه میدونیم؟ من حرفم این است که شما همون حرفی که زدید رو داشته باشید. من بارها چی عرض کردم، بچه ها وقتی بزرگ میشن ما سه تا راه داریم: یک، در خانه بازی و آغوش گرمی داریم; دو، هر وقت گفتن مادر پدر اینجا اشتباه کردی، اینجا تقصیر توه، اینجا کار بد کردی، اونجا کار غلط کردی، 100% میپذیریم که حق با توه و مقصر منم و مسئولم و متاسفم و به هر حال این اشتباه شده. سه، پسرم دخترم من به تو آسیب زدم، تو ناراحتی، بیا برو دکتر کمک بگیر، برای که من که حالا دیگه کاری نمیتونم بکنم، من به اشتباه زدم پای تو رو شکستم.
1: بله، من همین کارم میخواستم، همین کارم میخواستم بکنم. همون موقعی که 14 سالش بود رفت رو پیش پسرش، من حتی با پدرش صحبت کرده بودم که پیش یه روانپزشک ببرینش، ولی خود بچه هیچ وقت قبول نمیکرد.
0: عزیز من سرکار خانم، شما اصلا نمیخواید واقع بین باشید. من کی گفتم اگر این حرفو بزنید کارا درست میشه؟ مرزم این است که ما به عنوان پدر
1: نظر خودمو دارم میگم، یعنی میگم اون موقع من تلاشم کردم که ببرمش، حتی خودش قبول نکرد، منم اصلا نکردم.
0: خیلی خب، نمیشه خانم، نمیشه. شما چرا نمیخواید اینو قبول کنید؟ من عرض کردم که ما به عنوان پدر و مادر میگیم ما این سه تا کار رو میکنیم، ولی این که قبول ما رو بکنه بیاد بره اصلا با ما آشتی کنه رو نداری. من صدها مورد دارم که 20 ساله نخواستن پدر مادرشون رو ببینن.
1: بله، ولی من برای همین تماس گرفتم که ببینم اگر واقعا تاری هست که من اونو انجام بدم، اینو برگردونم. من بیشتر الان دیگه به فکر خودم نیستم، چون من به فکر پسرم هم که تنها نمونه، چون دوستی هم نداره، فقط با برادراش مثلا صحبت میکنه، اونم با پسر بزرگم حتی یکم وقتم صحبت نمی کرد. بعد از اینکه یه ذره گیر و گار افتاد کاراش، اومد با پسر بزرگم صحبت کردش. من فقط از این میترسیدم که یه موقع تنهایی بهش فشار نیاد، یه موقع یه بلای سر خودش نیاره.
0: حسن شما رو نمیفهمم، ببخشید منو عزیز، چون رو خط رادیو هستید. شما دوتا پدر و مادر بلا سر این بچه آوردید، حالا نگرانید که اون بلا سر خودش بیاره یا نیاره؟ برای چه بلایی سر خودش بیاره؟ پسر 22 ساله است، نمیخواد مادرش رو ببینه، اصلا مادر نداره، مادرش کشور دیگه است، مادرش فوت کرده، مگه چی میشه؟ بچه به هم میریزه و شما میخواید تنهایی او رو رفع کنید؟ شما که چند ساله با او زندگی نکردید، ازدواج دیگه کردید، بچه از یه ازدواج دیگه داری، حالا اومدید بگید من اومدم به کمک تو و به احتیاجات تو رفع کنم. من اصلا نمیگم فرزند شما قرار این کارو بکنه، اصلا با توجه به حرفایم که میزنید به نظر من فرزند شما مسائل و مشکلات روانی جدی داره، ولی این از طریق بیا منو ببین حل نمیشه، با دیدن شما که معالجه نمیشه. شما میتونید یک از طریق پسر بزرگتون، دو از طریق پدرش شرایطی رو فراهم کنید که به تدریج راضیش کنید که یک کسی با شرط بزنه یا بره با یک کسی دو جلسه چهار جلسه صحبت کنه که اون روانشناس روانپزشک بفهمه چشه و کمکش بکنه یا به شما بگه چی کار باید بکنید. برای اینکه شما بگیرید بشنید
1: دکتر، من اینم به شما بگم، چند سال پیش پسر بزرگم همین کارو کرد، تقریبا 16 سالش 17 سالش که بود، یه خود پسر بزرگم دیده بود که سیگار میکشه، الکل استفاده میکنه. پسر بزرگ من بدونه که خود داداشش بفهمه با یه روانپزشک صحبت کرده بود، به حالت دوست خودشه وارد زندگی پسر من میشه. تقریبا 2 سال شاید بیشتر تو تحت درمان بود که من حتی خبرم نداشتم، پسر بزرگم به منم نگفته بود. که بعد از اینکه من خیلی پیگیر شدم، هایی با پسر بزرگم صحبت کردم، پسر بزرگم گفت مامان من الان 2 ساله که براش روانشناس گرفتم و خیلی کمک کرد، یعنی کلن دیگه سیگار و الکل رو گذاشت کنار، اومد به ورزش، بوکس رفت، هیکل خوش رو درست کرد، یه کاری واسه پسرم درست کرد که اون کار داره انجام میده، تقریبا موفق تو کارش، خیلی کمکش میکنه و پسر بزرگم بهش. یعنی
0: منم که عرضم، منم عرضم عزیز من نمیخواید شما دست بردارید، منم که دقیقا عرضم این است که یک او با توجه به شرایط وضعیت داره میشه کمکی کرد، همطور که برادر خوشبختانه بزرگش به گفته شما کرده، ولی شما یه دفعه اینجا سر کرده تو میدیم شو بیا منم ببین. این جزی از معادله ما، از مشکل ما نیست، برای که ای بسا مسئله پسرتون شمایید، اصلا پدرش برگشته گفته مادر تو من خیانت کرد و بچه به خاطر اون نمیخوان شما رو ببینه، دروغ هم گفته، ولی پسر شما باور کرده. حالا شما میگید بیا منو ببین. اون کاری که برادرش کرده درسته، الان من عرضم خدمت شما چی بود؟ عرض من این بود که پدرش و برادرش رو راضی کنید، با اونا که میتونید صحبت کنید، ازشون بخواید که دنبال این کارو بگیرن، نه اینکه یه دفعه بهش بگن، چهار دفعه بهش بگن، ذره ذره پسر بزرگتون و یا پدر کمکش کنه که این بره دکتر، بره مشکل و مسئلهش حل کنه. شما باید انتظار داشت باشید فرزندتون خوب و خوش و سالم باشه، نه اینکه بیاد شما رو ببینه. ولی شما
1: به خدا منم انتظارم همینه، نه که بیاد فقط منو ببینه. من اگرم میگفتم بیاد بخاطر اینکه آخر هفته برادرش اینجا هستن، میگفتم تنها نمونه یه ذره دوره هم.
0: باز شروع کردید، آخه باز شروع کردید عزیز من، اصلا آدم باور نمیکنه شما رو. پسر شما وقتی بیاد شما رو ببینه روزش خراب میشه، ولی باز بیاد چون برادرش اونجا. بعد شما حرف این است که تنها نمونه، اگه کسی با برادرش و مادرش نباشه تنها میمونه. من عرضم این است که برید تو مسیری که پسرتون خوب و خوش باشه و سالم. من شما رو دید ندیدم ندید، من برم میخواد بچه هم سالم و خوب و خوش باشه. یه ماس من ندیدم، یه سال ندیدن، ده سال ندیدن، ندیدن که ندیدن. اگر این مشکل اونا نیست من چرا باید ناراحت باشم؟ به عنوان پدر، به عنوان مادر ناراحتم، میفهمم. منم که ده بار گفتم شما رو میفهمم، بهتون حق میدم، اما نگاهتون رو قبول ندارم، انتظارتون رو قبول ندارم، تجزیه و تحلیلاتون رو قبول ندارم که او تنها میمانند یا اونا اینجا هستن میخوام او هم باشه که تنها نباشه. کی گفته تنهاست؟ با دوست دخترش خیلی هم خوشه، بهتر از این که با دوتا برادرش باشه.
1: امیدوارم این طور باشه، یعنی به خدا من اگر اون خوش باشه من اصلا کاری ندارم.
0: خیلی خوب، این خیلی خوب. پس بنابراین برید دنبال سلامتش و خوشحالیش از طریق برادر بزرگتر و از طریق پدرش، تا اینکه هی برید سر راهش نامه بنویسید، تلفن کنید بیام. منم از اول عرضم خدمتتون این بود، چون موضوع و مسئله یه چیز دیگه است. انتظار و توقع شما کاملا درسته، خوبه، حقتونه، میشه شما رو فهمید، همش قبول، ولی وقتی که کار نمی کنه، وقتی که فایده ای نداره، وقتی که با وجود تمام درخواست های شما، رفت و آمد های شما به نتیجه نرسیده، شما بعد از دو بار سه بار اون رو متوقف میکردی، شما ول نکردی، بلکه خودتون گفتی.
1: بله درسته،
0: پسر
1: بزرگم هم حرف شما رو میزنه.
0: بنابراین از پسر بزرگتون کمک بگیرید که به تدریج ظرف یه ماه، ظرف یه سال، ظرف سه سال پسرتون رو به جایی بیاره که با مادرش راحت و آسوده باشه، هم خودش حالش خوب باشه، هم بیاد شما رو ببین. مواظب خودتون هم باشه.
1: یه سوال
0: برای
1: پسر کوچیکم دارم.
0: نه دیگه بگذارید ازش، دیگه هم وقت زیادی میشه، هم شما به هر حال باز اونم یه گیر و گرفتاری دیگری است.
1: به خاطر ورزشی که میخواد بره.
0: یعنی چی ورزشی که میخواد بره؟
1: پسر من تکواندو کار میکنه ولی الان شدیداً علاقه پیدا کرده به بوکس.
0: اوکی.
1: و تای بوکس. و من اصلاً راضی نیستم.
0: خب معلومه شما راضی
1: همه جور خوش.
0: باز به این باز شما دارید باز دیگه دخالتی میکنی. شما من میگید که یه ورزشی مثل بوکس ثبت کنی، یه ورزشی مثل بوکس خوب نیست، کمتر پدر و مادری است که از اون خوشحال و راضی باشه. کاملا کاملا حق با شماست، بنابراین شما هم کوششتون رو بکنید که نره یا ای رفت بل کن، ولی باز برای کی دیگران اینقدر تصمیم نگیرید عزیز، که باید بقیه کار خوب و درست بکنن به میل من. شما خودتون نگاه کنید، آیا کارهای خود درست و خوب بوده که به میل خودتون بوده؟
1: به خدا به میل خودم نبوده. من از بچگیم برای شما تعریف نکردم که من... چیزی تو زندگی به میل من نبوده.
0: عزیز من، عزیز من،
1: چیزی که به میل من بوده ازدواجم.
0: عزیز من، عزیز من، عزیز من، عزیز من، شما دقیقاً برمیگردید میگید هیچ چیزی در کودکی به میل من نبوده. میدونید معنیش چیه؟ معنیش اینه که من یه اتومبیل دادم 5 دفعه تصادف کردم. حالا که نمیتونم ادعا کنم که من سالمم. و معلومه من در و داغونم.
1: بله. واقعا هم همینطوریه.
0: خیلی خب، پس اینه چه؟ یه ذره کوتاه بیاد عزیز. برحال موضوع خود جان،
1: من خودم اعتراف کردم و حتی به پسرم هم گفتم.
0: عزیز من، من نه دادگاه نرفتی روز یک شنبه تو کلیسا که اعتراف کنی. ماجرا این است که اون کسی که ازش بهش اعتراف میکنید، معذرت میخواید، قبول میکنید، میپذیره، بعدن کاری که شما میخواید میکنه یا نمیکنه. ولی شما باز میخواید برای بعدش هم تصمیم بگیرید، چون کاملا نشون میدید عزیز. من نمیخوام وارد این بحث بشم، یک دفعه دیگه تکرار میکنم، حق شما، صلاح شماست، درسته. ولی شما که دو تا بچه دارید نمیتونید برید با یک کسی دیگه ازدواج کنید، بچه سومو بیارید و باهاش نسبتا عادی باشید که فکر کنید این درسته.
1: ازدواج من اشتباه بوده یا بچه آوردنم اشتباه بوده؟
0: خانم عزیز، ازدواجتون، من که نمیدونم ازدواجتون درسته یا غلطه. آدمایی که بچه دارن که نمیدونن باز دوباره ازدواج کنن، به این سادگی ها نیست. بچه ها آسیب میبینن، اونم پسر بچه تو این سن و سال توی کشور غریب، حتی اگر اونجا بزرگ شدن و متولد شدن. بعدم پسر شما معلومه مسائل و مشکلاتی داره. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرها مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن.
3: نظرت چیه؟ من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
4: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
3: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
5: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
6: و این تجربه شماست.
7: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی، 818-777-777-777.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
8: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
8: من از لس آنجلس زنگ میزنم و یه سوال داشتم در مورد پسرم. منتها نمیدونم از کجا شروع کنم.
0: به من بفرمایید شما و همسرتون هر دو چند سالتون؟
8: من 63 سالمه، شوهرم 72 سالشه.
0: چند تا فرزند داری؟
8: 3 تا.
0: چند ساله هستن و جنسشون چیه؟
8: پسر 41 سال، 41 سال، دختر 37 سال و یک پسر 33 ساله.
0: چه مدتی از امریکا هستید؟
8: تقریبا 18 سال.
0: شما و همسرتون هر دو چی خوندید؟ شغل و کارتون چیه در امریکا؟
8: شوهرم هیچ کاری نمی کنن، من شغل آزاد دارم، درآمد از من میاد.
0: چطور ایشون هیچ کاری نمی کنن؟
8: دوستم برن کار کنن.
0: اوکی. به من بفرمایید که بچه ها کدامشون هنوز با شما هستن یا از شما جدا شدن؟
8: از من جدا هستن و کوچکترینه ازدواج نکرده. سوال من، البته من شوهرم دیپرشن دارن و ایترانز این فامیلی، منتها سوال من اینه که زمانی که دیت میکنه آیا باید، چون من نمیدونم، اکسپریانس هم نکردم.
0: زمانی که چی ببخشید نفهمیدم.
8: وقتی که دیت میکنن آیا باید عاشق طرف بشن، یه جایی ثابت بمونن، یا بالا پایین خواهند رفت؟ نرماله، نرمال نیست؟
0: آخه عزیزم، اولا برمیگرده به تعریفی که شما درباره عشق میکنی، این یک. دوم این که اکثریت مردم دنیا متاسفانه هیچ وقت عاشق نمیشن. مردم به دلایلی کمتر که میرن مغازه خرید میکنن یا فکر کنن باید رفت مدرسه، یه بسیاری از مردم، بسیار اکثریتی، بیش از 90% مردم فکر کنن باید ازدواج کنن. خب حالا که میخوان ازدواج کنن، قرار همسری رو انتخاب. خیلی از اوقات افراد این همسر رو با ملاکایی یا دلایل خیلی خاصی و محدودی انتخاب میکنن، این ماجرای برخی از اوقات خواستگاری که میگن دختر خوبی از خانواده خوبیه، نمیدونم سنش اینه، بیا برو خواستگاریش. یعنی هیچ، شما هیچ اطلاعی نه. یه زمانی هست که آدم ها 1 سال 2 سال 3 سال تو رابطه با هم میمونن، ای بس با هم زندگی میکنن، بعد از اون به این نتیجه میرسن که به هم میخورن، به درد هم میخورن، ازدواج کنن یا نمیکنن. در اینجا یه عاملی چون بهش اشاره کردی وجود داره به اسم علاقه مندی. برخی از آدم ها به هم علاقه مندن، برخی از آدم ها خیلی علاقه مندن، برخی از آدم ها اصلا اون آدم رو به عنوان تنها موجودی در جهان میشناسن که میخوان باش باشن و ای بس با از آغاز تا پایان زندگی بزرگسالیشون رو با اون آدم هستن. ولی این بحث که باید با عشق و اینو اصلا چه معنایی داره؟
8: ببینین، این 3 ماه دیت میکنه و وقتی روی کاغذ میذاریم تمام چیزایی که یه دختر از نظر همه، نه تنها من، باید داشته باشه یا لااقل تو فرهنگ ما باید داشته باشه داره.
0: آخه سب کنین، همچه بیستید، همچه بایدی در کار نیست.
8: نه، از نظر این که دوست داری داشته باشه یا ترجیح میدی داشته باشه. ببخشید جمله رو
0: لغت کنم. خب شما میتونید برگردید بگید شما درباره پسر 30 نزدیک هم باشه، غیر ایرانی هم باشه.
8: خب همه اون چیزایی که دنبالشه داره. خب. ولی بعد از 3 ماه میگه یه روز میخوام یه روز نمیخوام.
0: خیلی عادیست، بسیار
8: عادیه،
0: کاملا. شما حتی برخی از اوقات میرید یه خرید یه چیزی میکنید، یه لباسی میخرید، بعد میاد خونه میگید نه، توی نور دیگه، توی شرایط دیگه، یا به دوستتون، خواهرتون میگید، میگه نه با این خبری نیست، قد نمیارزه، میرید پس میدید. یعنی پایین و بالا رفتنه نشانه چیه که شما از توی این که نمیتونید نتیجه بگیرید؟ برای کسیست که 3 ماه با یک کسی آشنا شده و بنابراین خیلی از اوقات به یه جنبه های نگاه میکنه یا مقایسه با قبل میکنه، مقایسه با کسی وجود داشته باشن میکنه. اصلا این بدون پایین و بالا رفتن اصلا شدنی نیست. حتی در تجزیه و تحلیل های مربوط بهش گفته میشه حتی کسانی که در یه مسیری حرکت میکنن که معمولا از مثلا 4 مرحله اول میگذرن که از اتنشن و اترکشن و اتچمنت و کانکشن هست، معمولا بینشون یه اختلافی پیدا میشه و یه شکستگی باید پیدا بشه، برای که بین 2 هفته تا 2 ماه از هم جدا میشن، بعد بر میگردن. یعنی اصلا این یه مسیر یک دسته یک نواختی نیست. حتی شما در خرید، در خصوص خرید یه خونه، ای بسا صبح فکر کنید نه خیلی خوبه میخرم، زور میشه یه چیزی میبینید یا یه خونه دیگه میبینید میگید عجب خوب شد نخریدم، دو روز بعد فکر کنید نه این یه امتیازاتی داشت که شما خبر نداشتید، میگید میخوام بخرم. ما اینو توی خرید اتومبیل هم داریم،

0: یعنی چیزی که حتی یه ذره جدیتره. بنابراین شما از این که پسرتون بعد از 3 ماه بر اساس آنچه که شما میفرمایید از ذره خودش یا شما فرق یاره نمی کنه، اون چیزایی که حداقلایی که باید داشته باشه یا به اصطلاح اون چکلیستی که هست درسته، ولی حرفش اینه که یه روزی فکر اون شناخت و آگاهی و ارتباط نزدیک پیدا نشده که بتونن برای همدیگه بهترین باشن. و خب این معمولا زمان میخواد. حتی من خیلی باوری به این که کسی قبل از 6 ماه یا 9 ماه به این نتیجه برسه یا قبل از 500 ساعت گفتگوی با هم به این نتیجه برسه که من این آدمو میخوام، کاملا شک دارم که تصمیم و انتخاب درستیه، برای که نه شناختی از خودش داره نه او، نه از رابطه شون داره، نه اینکه چه تأثیری و تأثری رو هم دیگه میتونن بگذارن.
1: پس راه نمایی که شما فکر میکنین که من باید بهش بکنم فقط بگم زمان لازم داری. بله
0: شما آخه شما قرار نیست راه نمایی بکنید.
1: با من خیلی با هم تو مسائل مشورت میکنیم.
0: حالا این که با شما صحبت میکنه، ببینید عزیز، یه زمانی من بیام برگردم به شما بگم که پسر من رو میخوان جراحی کنم، من میخوام با شما مشورت کنم جراحی بکنه، آخه شما پزشک نیستی؟
1: نه صحبت میکنه، ببخشید.
0: نه نه آخه عزیزم، آخه شما میگید راهنمایی کنم.
1: خب وقتی از من میپرسه چه جوابی بهش؟
0: هر جوابی که فکر کنید درسته بدید، ولی انتظار نداشته باشید که جوابتون درست باشه تو جوابتون رو او بپذیره. شما معلومه که هر
1: بپذیره. نمیخوام بپذیره، من میخوام جوابی بهش بدم که یه کارشناس بهم میده، چون من خب اصلا
0: شما نیستید، شما که نمیتونید بری خودتون جای عزیزم. مثل اینکه شما برگرد بگید من رفتم تو بیمارستان لباس پزشکان رو پوشیدم حالا میخوام نظر درستی راجع به بیماری بدم. خب شما که با اون دکتر نشدید، شما مادری.
1: وقتی از من میپرسه بهش بگم زمان میخوای؟
0: اصلا همچه حرفی نزدم.
1: خب چی بهش بگم؟
0: حرف این است که پسرم آدم ها پایین و بالا میرن، بنابراین اگر بعد از یه مدتی به اینجا رسیدی که او رو میخوای و فقط او رو میخوای، خب به دنبالش میری، اگر نه که خب جدا میشی. مثل آدم هایی که درگیر روابطی میشن، 2 تا 4 تا 6 تا ای بس تو زندگیشون دارن، بعد هفتمی به نتیجه میرسه.
1: ممنونم.
0: بنابراین خودتون درگیر نکنید، ولی همطور که خدمتتون عرض کردم، شما صمیمانه صادقانه نظرتون رو میگید، امیدتون هم این هست که این نظر خوب و درست باشه، ولی این در حد شماست. پسرتون هم در حدی که خودش فکر میکنه اون رو میفهمه، میپذیره، قبول میکنه، رد میکنه، یا براش یه کمکی از شادم نباشه. ولی این که شما بگید من میخوام حالا یه نقش مشاور آگاهی پیدا کنم،
1: نه نمیخوام.
0: بس بنابرای هیچ، شما فقط صمیمانه صادقانه نظر خودتون میگید. شما درباره همه چی نظر میدید. یکی میاد میگه من میخوام اتومبیل بخرم، رنگ نمیدونم نقره‌ای بخرم یا سفید، میگه من که فقط سفید میخرم. نظرتون رو گفتید.
1: همون، چون من نظرم هم نمیگفتم به خاطر اینکه نمیدونستم که حرفی که میزنم آیا درسته یا نه به شما زنگ زدم.
0: بنابراین من هم بارها عرض کردم ما یه زمینه ذهنی در فرهنگمون داریم که باید پدر و مادر یه حرفی بزنن. عرض با این است که نه، فقط وقتی حرفی میزنن که مطمئنن درسته و چک کردن و کوشش کردن واقع بینانه باشه. تازه خیلی از اوقات هم تازه یه مسئله دیگه هست که معمولا اگر حرفو خواستیم تکرار کنیم، فقط وقتی تکرار میکنیم که فکر کنیم باید تکرار کرد و فکر کنیم مفید و موثره. اما این که یه پسر بیاد به مادرش یا دختر بیاد به پدر مادرش بگه که با یک کسی آشنا شدم، دیروز فکر کردم خیلی خوبه، گفتم شاید فرد مورد نظرمه، ولی امروز صبح به یه نتیجه دیگه رسیدم، حرف این است که خب ما در این زمینه ها حتما پایین و بالا میریم و قرارم بریم. اگر شما پسرتون روز اولی کسی رو میدید به دنبالش میرفت یا دخترتون، که ما اونجا مسئله و مشکل داشتیم، برای که قبل از این که به یه شناختی برسه، قبل از که همه چیز، مثل این که شما بیاد برای خرید خونه فقط بگید آدرسش کجاست، یا فرض بفرمایید در خونه، ولی ای بس با شما برید توی اون خونه بعد به خاطر ترکیب اتاقش بگید اصلا من هیچ جایی رو دوست ندارم، در حالی که از بیرون شما همچین چیزی ندیدید. به همین جاست که آدما میرن میبینن، آدما چند بار میرن میبینن، آدما میرن جای متفاوت رو میبینن، آدما مقایسه میکنن. و باز به همین جاست که در دنیای امروز بچه‌ها در یه محیط آزادی ای بس با 5 نفر 10 نفر نزدیک میشن، بعضی‌ها رو

0: جلسه میبینن، بعضی ها 2 جلسه میبینن، بعضی ها رو 20 جلسه میبینن، بعضی ها هم 200 جلسه. بعد از 200 جلسه ممکن هنوز دو دل باشن که ازدواج بکنن یا نکنن. و باز به همین جهت است که من همیشه عرضم این بوده که وقتی به مسئله ازدواج میرسه، وقتی که کلیاتش به نظرتون درست میاد، ما در حد 90% مطمئن باشید انتخاب درستیه، ولی 100% در کار نیست. علتش هم خیلی روشنه، انسان یه موجودی است که همیشه با اطلاعات کم کم باید تصمیمات بزرگ و مهم بگیره، تازه دیگری رو نمیتونه چه تغییری میکنه و تازه معلوم نیست که 1 سال آینده 2 سال آینده چه چیزایی به وجود میاد و یا چه تغییراتی پیدا میشه. چون انسان یه آدم، یه موجود ثابتی نیست که مثل یه لیوان باشه یا خودکار باشه که خب همش همینه. نه، اینجوری نیست. ما حتی به یک اعتبار مثل یه رودخانه هستیم که ای بسا هیچ لحظه اون مانند لحظه قبلمون نیست. حتی پسر شما در اثر همین آشنایی با این دختر خانمی که 3 ماه بوده به یه نتایجی، به یه نظری، نگاهی حتی درباره خودش رسیده، چون آدم ها در این ارتباطات دیگران رو مثل آینه میبینن که خودشون رو توش پیدا میکنن، که ای بسا با 3 ماه قبلش بسیار الان متفاوته در انتخاب همسر. ولی این خیلی چیز عادی و طبیعی و درسته. حالا طبیعیش به معنی نچرال نمیخوام که معمولی است که آدم ها هم دارن، و به همین جهت است که اتفاقا تو این گونه موارد خیلی ها میگیرن میشنن میگن جنبه های مثبت این آدم اینه، جنبه های منفیش اینه، بعد به این مثبت و منفی یه وزنی میدن. این موضوع 20% میارزه، این موضوع 2%، نه این یکی خب 40% اهمیت داره، و یا یه عیب و ایرادی که هست میزنش کنار. فرض بفرمایید من رو خط رادیو تلویزیون بارها عرض کردم، اگر با کسی رفتید بیرون که دیدید آدم عصبانیه، خدافظی کنید برید. اگر دیدید آدم شکاک و بدبینی، خدافظی کنید برید، چون با این جور آدما نمیشه زندگی کرد و دلیل نداره رابطه رو شروع کنید. تازه من یه اصل دیگه ای دارم که آدم قراره کاری رو که نمیخواد تموم کنه، نباید تموم کنه، نمیتونه تموم کنه، شروع نکنه. یعنی فرض کنید پسر شما کسی که 2 سالشه، اگه دختر 14 ساله 15 ساله دید خوشش اومد، که نباید دنبالش بره. همونطور که اگر یه خانم 50 ساله دید قرار نیست دنبالش بره، بلکه که این کاریست که نباید بکنه، نمیتونه بکنه، نمیخواد بکنه، نخواهد شد، پس بهتره شروع هم نکنه.
1: بله متوجه شدم.
0: به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
1: ممنونم، قربونتون برم. یک دنیا ممنون.
0: خدا نگهدارتون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام.
2: Los Angeles. دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
4: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری، 866-208-4858، 866-208-4858.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
5: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
5: خسته نباشین.
0: متشکرم، بفرمایید.
1: من اول خواستم ازتون تشکر بکنم بابت همه صحبت‌ها و همه کارهایی که توی رادیو انجام میدین. خیلی به من، به پدرم، کلن هر چیزی که شما میگین در هر زمینه‌ای، حالا از نظر زمینه ریلیشنشیپ هر چی، من حرفاتون رو واقعا باور دارم و همین خواستم از این تشکر رو بکنم قبل اینکه شروع بکنم. و من این بار سومم هست بکنم با شما صحبت کنم و اون دوباره قبلی هم که صحبت کردم با هاتون بسیار به من کمک شد. آخرین بار 2 سال پیش بود که من از نظر روحی و روانی اصلا توی سیچویشن بسیار بد بودم، ولی شما واقعا حالا با روشتون، با حرفاتون اینا، خیلی نمیدونم، یعنی میتونم بگم که خیلی کمک کردیم به من. حالا من یه بیوگرافی کوچیکی من رو کاغذ نوشتم از خودم براتون میگم قبل اینکه بخوام راجع به مسئله که میخوام صحبت باتون بکنم. من یه دختر 33 ساله هستم، تک بچه هستم. پدر و مادرم از هم جدا شدن و از سن 15 سالگی به آمریکا اومدم. و
0: نه در چه سنی بودید که پدر و مادر جدا شده؟
1: بله، من 19 سالم بود که پدر و مادر از هم جدا شدن در آمریکا.
0: 15 سالگی تنها اومدید یا با پدر و مادر اومدید؟
1: 15 سالگی با پدرم و مادرم اومدم.
0: اوکی، پس 15 سالگی شما اومدید به امریکا، پدر و مادر 4 سال بعد از هم جدا شده.
1: درسته.
0: خب بعد از اینکه جدا شدید شما با کی شما با کی زندگی میکردید؟ اون برای من مهمه.
1: تا زمان از 15 تا 19 20 سالگی توی خونه پدر مادرم بودم و بلافاصله که مادرم جدا شد، میتونم بهتون بگم که به فاصله 1 هفته یا شاید کمتر، فقط 3 روز بعد، من کلن از نظر فکری و روانی به هم ریختم. و حالا ما یه شهری هستیم توی کالیفرنیا، ولی دیگه اون اتفاق که افتاد، یه شبه تصمیم گرفتم که یه جا اصلا از دلم خواست از همه چی دور باشم و اومدم به سمت لس آنجلس. البته الان لس آنجلس نیستم، ولی خب به مدت زیادی حدود 7 تا 10 سال سمت لس آنجلس و اورنج کانتی بودم. و
0: خب نصب کنید بین 20 تا 27 سالگی زندگی اقتصادیتون چگونه میگذشت؟
1: پدرم هم از نظر اقتصادی، پدرم همیشه ساپورت کردن، چه زمانی که من به سمت لس آنجلس و اورنج کانتی زندگی میکردم و چه زمانی که دوباره برگشتم و تصمیم گرفتم که بخوام نزدیک پدرم باشم. جدا از هم زندگی میکنیم، ولی خب ایشون از نظر فاینانشالی و از همه نظر همیشه ساپورت منو داشتن. و اینکه من از نظر تحصیلات و کار خیلی سعی کردم که بخوام به این نقطه برسم، ولی هر دفعه، نه که بخوام فیل بشم یا نتونم، ولی اصلا دلم نمیخواست که بخوام ادامه بدم یا مدرسه برم. خیلی هم میگم
0: آقا نفهمیدم چرا شما که از پدر و مادر، اولا بذارید من یه ذره به عقب برگردیم، چون یه نوعی کلام شما کمی معنی دار بود. از نظر شما جدایی پدر و مادر تقصیر کی بود؟
1: آقای دور، همین چند روز پیش شما پسرتون فرید فکر میکنم اسمشون رو درست بگم، داشتن صحبت میکردن.
0: نه بیاد نرید اونجا. نه ببینید، آخه اونقدر وقت نریم اونهاش. من سوالم اینه، چون ببینید شما یه جوری گفتید که مثل این که این مادر بوده که تصمیم گرفته از پدر جدا بشه.
1: بله، یعنی بعد از من اون شب و دقیقا یادم میاد که مادرم اومد خیلی با حالت مؤدبانه گفتش که من میخوام با پدرم صحبت بکنم. من حدود 3 ساله که دارم فکر میکنم و به این نتیجه رسیدم که من میخوام این راهو برم. و من حتی تا 1 سال پیش با مادرم مشکلات سنگین داشتم و خیلی بر ضدش بودم و در حدی که اصلا توی زندگی من جایی نداشت. ولی خب هرچی که بزرگتر میشم،
0: حالا بذار برگردیم باز به عقب، صبر کنید. شما میدونستید به چه دلیل مادر میخواد جدا بشه؟ چون ای فرض کنید ای پدر رفتار خیلی بدی داشت، خب که اون وقت مادر که مقصر نیست که میخواد جدا بشه، پدری که رفتارش بله. بوده اون زمان برداشت شما
1: رفتار بد داشت آقای دوزور پدر من و دهن فوش بود همین. ولی از همه لحاظ دیگه من خب به جاجمنت خودم که بخوام برگردم، ایشون تنها مشکلش همین بود و خودش هم پدرم داره
0: عزیزم.
1: میگه
0: عزیز من یه آسیب آزار و شکنجه روانیه فوش.
1: بله
0: خب مردم سر فوش حتی هم دیگه رو میکشن. خب پدر شما چرا بیاد به مادر شما به قول شما فوش بده؟ ایشون بخواد جدا رو خب ندید.
1: درسته، ولی خب مادر منم هم پدرم از نظر روانی مشکل دارن و هم مادرم. مادرم یه شخصیتی دارن بسیار استابرن که خود منم البته دچار مشکل هستم و طرفداری بیجا از خانواده مادرم، یعنی طرفداری بیجا از خانوادهش یعنی بیش از حد، و تمام مشکلاتی که مثلا پدرم با خانواده مادرم داشت یا تمام مشکلاتی که بین خودشون بود از سمت مادرم یه رفتار عجیبی سر میزد.
0: حالا یه سوالی دارم، خانواده مادر ایران بودن یا امریکا؟
1: ایران بودن و تا زمانی که ما ایران بودیم مشکلات سنگین با خانواده مادرم بود، با پدرم، از سمت هر جفتشون. و زمانی هم که ما اومدیم آمریکا مادرم خب خیلی باهاشون در تماس بود، به ایران رفت آمد میکردن و برای پدر بزرگ مادر بزرگم اقدام کردن و اونا هم به آمریکا اومدن. حتی قبل از طلاق پدر مادرم پدر بزرگ مادر بزرگم اومدن و دوچار اختلاف بسیار سنگینی شدن با هم.
0: حالا من وارد اون جزئیات نمیخوام بشم، من فقط خواستم یک کمی شما، حالا شما به من چون یه چیزی که برای من مهمه تو تمام این صحبت های شما این است که چرا شما نمیخواستید به یه جایی برسید، درس بخونید، برای خودتون یه کسی بشید، توانایی های بیشتری پیدا کنید، چرا درس رو جدی نگرفتید؟
1: من آقای تو فکر میکنم به خاطر مشکلاتی بود که داشتم، یعنی من اینجا رو نوشتم مشکل ADHD بایپولار و بوردرلاین دیسوردر شدید و دقیقا از همون سالی که ما اومدیم آمریکا من به شدت حالم از نظر روانی بد شده بود و از همون سن 16 سالگی شروع کردم به دکتر رفتن و دارو خوردن تا همین الان و مشکل ادیکشن داشتم.
0: میرسم بعدش. این بیماری هایی که گفتید، فرض کنین ADD ADHD، فرض کنین در 15-16 سالگی شما تو امریکا متوجه میشید با یه دارو از فردا نمی داشتید، چرا باید با این زندگی کنی؟ مثل این که من برگردم به شما بگم من نمیتونم بخونم مگر عینکم باشه، خب عینکم میزنم به چشمم میتونم بخونم. بعدم کی به شما گفته که شما بایپولار دو قطبی هستید، منیک دیپرشن دارید؟
1: خب از سمت خانواده پدری این مشکل بوده و از همون سالا که من شروع به دکتر رفتن و اینا این کار رو انجام دادم به این نتیجه رسیدن که کلن رفتارهای من ایمپولسیو بودنم یا به این نتیجه رسیدن که من این مشکل رو دارم.
0: خب برای بایپولار خب دارو با دارو ای بس و 70-80-90% معالجه میشه. شما که میگید پل دکترم رفتی تشخیص هم دادن مثلا دو قطبی منک دیپرشن دارید، شما دارو مصرف کردید، کار روان درمانی انجام میدادید؟
1: آقای دکتر بله همه این کارا رو کردم و یه مدت خوب بودم، بعد دوباره حالم مثلا بد میشد و دوباره حالا یا هاسپیتالایز میشدم یا همیشه دارو بوده. ولی از نظر تراپی بخوام بهتون بگم، از نظر روان درمانی خود من با شناختی که خودم از خودم دارم یه تراپیست خوب، تاک تراپی اینا خیلی رو من میتونه کار بکنه، ولی به شدت آدم یه آدمی بودم که همیشه اولا نمیدونم چرا ولی تراس ایشور سنگین داشتم نسبت به همه، یعنی تو هر رابطه‌ای که میرفتم همیشه خب این مسئله بود که خیلی اتنشن زیادی از طرف آقایون به من میشد و خب خیلی از رابطه ها رو از دست دادم به خاطر مشکلاتی که دارم، ولی همین حرفی که شما میزنین درسته، خب با یه دارو میتونه حل بشه و من این کارا رو کردم، ولی یه مدت خوب بودم و دوباره بعد از یه مدت بعد به خاطر مشکل ادیکشن به دراگ دوباره حالم بد میشد.
0: ادیکشنتون به دراگ به چی بود عزیز؟
1: به همه چی، یعنی مثلا داروهایی که داشتم سوء مصرف میکردم، یعنی استفاده زیاد از حد میکردم و خیلی سعی کردم که بخوام راهی رو برم که خب بقیه آدم ها میرن، ولی همیشه میگفتم نه من اصلا این مسئله باعث خوشحالی من نمیشه. و یه مسئله که میخوام بهتون بگم و ازتون سوال بپرسم اینه که شما یا هر کس دیگه اگر از من بپرسه که خب الان مشکل چیه و چی مثلا تو میخوای که مثلا آروم بگیری یا خوشحال باشی، آیا هیچی نیست؟ یعنی من امتحان کردم مثلا از نظر مالی که هیچ وقت مشکل نداشتم و از نظر روانی هم خب خیلی مشکلات داشتم و همیشه یعنی آرزوی پدر و مادرم هم همین هستش که خب چی هستش که تو زندگی احتیاج داری که بخوای مثلا خوشحال باشی، و من نمیدونم چرا من این مسئله رو دارم. و تا دو سال پیش که من آخرین بار با شما صحبت کردم وارد یه رابطه ای شدم که داشت به ازدواج ختم می شد و همه چی به هم خورد و فکر می کردم که آره مشکل من اینه که بعد ازدواج بکنم بچه دار بشم، بعد که زمان گذشت فهمیدم نه، به خودم میگم که ببین الان که تنهایی میدونی که داری دروغ میگی، یعنی اصلا مشکل تو این نیست که مثلا وارد رابطه بشی یا بچه دار بشی، تو اینا رو هم که داشته باشی باز یه بهانه جور میکنی. و من رابطه لانگ ترمی که داشتم با یه پسر آمریکایی بودش اینا که رابطه خیلی نزدیک و اینایی داشت با هم زندگی میکردیم و یادم که همیشه اون پسر به من میگفت، چون خیلی منو دوست داشت، میگفتش که تو خیلی آدم ungratefulی هستی و هیچ وقت هیچ چیزی تو رو خوشحال نمیکنه. تو الان به من میگی اینو میخواد؟
0: خب اونو متوجه هستم عزیز، اونو که دلایلشو میدونی. بذار من ازت یه سوال بکنم بعد پیام‌ها رو بشنویم برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم. تو خانواده پدری بیماری روانی که تشخیص داده شده بود یا ازش خبرداری چی بود؟
1: بله به شدت، من پدرم یه آقای هستن از خانواده سه نفره، سه تا پسر بودن، همیشه مشکلات سنگین از بچگی با هم داشتن. عموی بزرگم که توی ایران هستش، من حالا شنیدم یا تعریف کردم برام هم از سمت پدری هم از طرف کسای دیگه که ایشون مشکل همین دو قطبی و پارانویا و اینا داشتن و بعضی وقتا که با پدرم صحبت میکنم میگه اصلا پدر من همیشه از دست این شاکی بوده به خاطر رفتارهایی که میکرده. گفتم مثلا چی کار میکرده؟ گفت مثلا خیلی رفتارهای عجیب، مثلا اون زمانی که ایران انقلاب شده بود اینا شدیداً اینوالو مسائل سیاسی و اینا شده بود، عکسای مثلا خمینی و اینا رو میزد تو اتاقش و خودشو وارد یه داستانایی میکرد، کلن بسیار آدم مشکل داری بود. این عمویی هم که اینجا هست و قبلن ما با هم یه رابطه داشتیم و الان دیگه نداریم، به شدت ایشون آدم دو قطبی و من به مادرم میگفتم، گفتم من نمیدونم که چی رو باور کنم. یه بار ایشون منو میبینه خیلی تو مود خوبیه، یه بار من میبینه انگار مثلا من یعنی تنها انمی این آدم توی دنیا هستم. و دیگه من و پدرم هم تصمیم گرفتیم که رابطه‌ای با ایشون نداشته باشیم، ولی هم عموم هم یعنی دوتا عموام و پدرم هم خیلی مشابه من ولی خب خیلی سبکتر. یعنی مثلا من توی طی روز آقای دکتر یه آدمم دقیقا بعد ساعت 6 و نیم شب بعد به بعد وارنینگ میدم به همه که اصلا کسی نزدیک من نیاد. یعنی اصلا شب به بعد که میشه من یه آدم دیگه میشم و اینا رو توضیح دادم به دکتر و خب خیلی دارو و اینا به من دادن و دقیقا خب من دیگه دراگ ابیوز نمی کنم، دیگه این کار رو انجام نمیدم، چون واقعا به این نتیجه رسیدم که میخوام یه زندگی نرمال و سالمی داشته باشم و رو همه این مشکلات که بهتون گفتم یه مسئله که اصلا واسه این من گفتم وارد چیزای دیگه نشو چون وقت کمه و من میخوام راجع به این مسئله از شما سوال پرسم.
0: حالا صبر کن عزیزم، چون بذار به پیام ها رسیم، نمیخوام وسطش تو رو قطع کنم، میره با برمیگردیم. ولی دو تا سوال دارم، خودتو برای اون آماده کن. سوال اولی من است که داستان بوردرلاین دست کجا در اومد، اونو کی گفته؟
1: بله.
0: و دوم یه اشاره کردید اگر اشتباه نکنم به بستری شدن در بیمارستان، خواستم اینم دلایل اونا چی بوده و در اونجا چه گذشته. این دوتا رو جواب بده ولی بعدا برمیگردیم سراغ سوالی که مورد نظرت روی خط باش عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
5: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری، تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 24 می 818-758-2626 amiritravel.com.
6: تخفیف‌های ویژه در هولسون چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $14.99، روغن آووکادو 1 لیتری $9.49، چای 100 تایی احمد $8.99، خیارشور زرین $4.99، سبزی خشک ترنج $3.99، گیلاس تازه $1.99 و با خرید بالای $100 یک بسته زعفران کاملا رایگان هدیه بگیرید. هولسوم چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.
7: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام عزیز.
1: من آقای فکر کردم به این دوتا سوالی که شما از من پرسیدین و جوابهای خیلی واضح و خوبی دارم براش، ولی خب از سین تایم یادم هم افتاد که دو سال پیش من به شما زنگ زدن خود اموشنال شدم الان، که واقعا شما واقعا خیلی کار بزرگی انجام دادیم برای من، چون اون روز یه روزی بود که واقعا من به برنامه هم که زنگ زدم گفتم من الان حالم از نظر روانی خوب نیست، یعنی حالات خودکشی دارم، ولی خب شما خیلی به من امید دادیم، بابت اون روز ازتون ممنونم. راجع به مسئله بوردر لاین که ازم سوال پرسیدین، من اینو تازه فایند اوت کردم به خاطر حالا مشکلی که برام از نظر قانونی پیش اومد. یک کار اشتباهی من کردم و وارد یه مسئله شدم که صلاح نمیبینم بخوام پشت رادیو بگم، ولی برای اولین بار خب یه مشکل سنگینی برام پیش اومد و ارث شدم و البته خب پدرم مثل همیشه خب همیشه واسه من بوده و اصلا همه کارا رو درست کرد و بهترین وکیل رو گرفت و خب الان همه چی خیلی داره خوب پیش میره، ولی خب متاسفانه من کار اشتباهی انجام دادم و این اتفاق افتاد و یه خانومی که باید برای وکیل من یه حالتی مثل اینوستیگیتر که باید ایشون یه ریپورتی رو آماده میکردم برای وکیل من، من با ایشون صحبت کردم چندین بار، بعد جلسه میذاشتیم، ایشون بعد خیلی چیزا راجع به من میدونستن و اینا، و چند روز پیش این خانم به من راجع به این مسئله ایمپولسیو بودن من و اینا گفت و سر یه کاری که من بیمارستان بستری شدم اینا، یک ماه پیش به شدت از دست من عصبانی شد چون من به سوئساید و اینا فکر کردم و این کار رو انجام دادم و به من گفتش که تو خیلی آدمی هستی که مشکل درست میکنی برای همه و من نمیدونم واقعا بعد از دست تو چیکار بکنم و این مشکل بوردرلاین تو من اصلا نمیتونم توی ریپورت بنویسم، چون اگه جاج یا اگر هر کسی اینو ببینه میگن خب این اشتباه اومده کرده دوباره میکنه. چرا؟ چون تو بوردرلاین هم هستی و من خودم اینو در جریان نبودم، ولی خب این خانومی که ریپورت رو آماده میکنه برای وکیل من، این خانوم اینو به من گفت.
0: خاله گفته ولی خب آیا صبر کنید، آیا دکترای دیگه هم هیچ وقت نگفتن ممکنه اختلال شخصیتی داشته باشی؟
1: بله گفتن، مثلا این یک سال آخر، چون این دو سالی که من میگم آخرین باری که با شما صحبت کردم دو سال پیش بود و این دو سال کلن از زندگی من سواست، چون خیلی اتفاقا پشت سر هم برای من افتاد، مثلا اون رابطه و اون ازدواجی که قرار بود انجام بشه، یه تصادف سنگین داشتم و خیلی مسائل دیگه و کلن از نظر چه روحی چه جسمی نتونستم این مشکلات رو هندل بکنم و این مسئله بیمارستانی که آخر همین یک ماه پیش اتفاق افتاد، من یه مدتی بود که خیلی که الان هم همینطور هستم که گفتم که خب من این همه سال دارم دارو درمانی انجام میدم، تراپیست داشتم و به جایی نرسیدم، خب میخوام یه راه دیگر رو برم. راهی که انتخاب کردم شدیدن آقای دکتر به چیزایی مثلا مثل عرفان و زندگی پس از مرگ و به شدت کریس، بعد از اینکه مثلا ما بمیریم 100% زندگیمون بهتر میشه و دیگه من اینجوری اذیت نخواهم بود و اینا، و یک ماه پیش من با اون آقایی که میگم دو سال پیش تو رابطه بودم و اینا یه تماس، یعنی اصلا گفتم خب یه چانس دیگه به خودم میدم و با ایشون تماس گرفتم و گفتم من به خاطر مسائل و مشکلاتی که به وجود اومده حالم از لحاظ روحی خوب نیست و ایشون کاملا منو اگنور کرد و بعد از اینکه ایشون این کارو کرد من تصمیم به این کار گرفتم که اصلا بخوام خودم رو از بین ببرم و این کارو کردم و خب بیمارستان بستری شدم و حالا خیلی خوشحالم که اینجا.
0: حتما عزیز به من بگو از چه طریقی خواستی خودتو بکشی؟
1: من خب خیلی مثلا خیلی آقای دکتر من بچه مشکل داری اون قبل اینکه پیام ها رو بشنویم یه چیزی خواستم راجبه پسرم خیلی آقای دکتر من بچه مشکل داری اون قبل اینکه پیام ها رو بشنویم یه چیزی

0: و مجبور شدم که به بیمارستان برم و کلنم و نصفش رو در بیارم.
1: آیا و... انرکسیا نه چرا برای این کار چرا برای کلیتون کلونتون در بیاری یعنی چی؟
0: یه دلدرد بسیار شدید گرفتم که موقعی که من آوردم بیمارستان گفتن که این امرجنسیه و بعد عمل بشه و عمل بعد با بیهوشی باشه و این عمل رو انجام دادن و بعد از اینکه من دکتر رو که عمل کرده بود دیدم به من گفتن که بلاکج شده بود توی شکمت و این اتفاق زمانی رخ میده که آدم وقتی یه تایم خیلی طولانی مدت غذا نمیخوره این مسئله ممکنه که پیش بیاد. حالا یا دلیلش میتونه این باشه یا دلیل دیگهش میتونه این باشه.
1: حالا خب من نه متوجهم. تو بنابراین وارد یکی دو بار وارد اون مرحله شدی که به عنوان انورکسیا میشناسیمش، یعنی اونقدر حال حالت بلومیک هم داشتی که غذا بخوری بالا بیاری؟
0: قبلا اینا رو آقای تو نمی گفتم ولی الان راستش رو میگم به همه. بله میکنم این کار رو. مثلا میرم همین به عنوان مثال آنلاین و مثلا یه سری آدم ها رو میبینم که مثلا 200 pounds 300 pounds اینا و اینا مثلا راجب فستینگ صحبت میکنن اینا و بلا فاصله که مثلا من هرچی چیزی رو میبینم میگم خب اوکی اینا این کار رو کردن و بنفیت داره و تو هم بعد این کار رو انجام بدی. بعد تصمیم میگیرم که مثلا یک هفته تا ده روز مثلا چیزی نخورم. بعد از یه طرف میگم خب اینا مثلا سیچویشن اینه با تو فرق میکنن که تو 85 پوند هستی، ولی میگم که این هم باز آقای دکتر ربطش میدم به عرفان و اینا.
1: قصه عرفان اینجا چه نقشی داره؟
0: احساس میکنم که من حتی لیاقت این که یه میل غذای خوب جلوم باشه و بخورم لیاقت اینم من ندارم.
1: این از کجا به عرفان مرتبط؟ این از کجا به عرفان مرتبط؟
0: به خاطر این که یه پسری بودش تو یه کدوم از همین کلاسا که یه جاهایی مثلا که گفتم میبرن به عنوان گروپ میبرن و تو اون مکانا تا حدود یک هفته تا ده روز هیچ اکسسی به تلفن و غذا هیچ کسی نمیتونه داشته باشه و همه در سکوت مطلق باید باشه. من این کار رو هیچ وقت نکردم ولی یه پسری که توی این گروه ها بود و الان هم آنلاین خیلی فعالیت میکنه اینا این کار رو انجام داده بود ولی من انجام ندادم. ولی میگفتن که کسایی که این کار رو میکنن از نظر اینکه بتونن فوکس داشته باشن یا مدیتیشن بکنن یا به خدا نزدیک بشن و چشم سومشون باز بشه خیلی کمک میکنن.
1: این مزخرفات عزیزم، اینا یه مقدار پرت و پلاهاییست که متاسفانه یه دهی به عنوان یه بازی و باور دارن، یه دم ازش استفاده و سوء استفاده میکنن. ببین عزیز، اولا تو دختر بسیار باهوشی هستی، یعنی بهره هوشیت یه مقداری کار دستت داده، ولی بعد از اونجایی که فرزند تک بودی یه مقداری زمینه های تخیلت و اینکه اهمیت بدی به تخیلات و تصورات و یا ذهنیت که داری،
0: بله
1: آره، یعنی اونو بیش از حد تو زندگیت به جای درک واقعیت، یعنی من به تو بگم تو اون اتاق چند تا صندلیه، تو فکر میکنی اگر خب ذهنتو خالی کنی و به کار بندازی شاید بتونی پیش بینی کنی 5 تا یا 15 تا است، در حالی که آدم سالم میره تو اتاق نگاه میکنه ببینه چند تا صندلیه. یعنی اونجاست که مقدار کار دست خودت دادی. بعدم سابقه ارثی مسئله هم وجود داره، همه اینا دست به دست هم داده. البته با حرفایی که میزنی یکی مشخصه که بایپولار هستی، یعنی دو قطبی هستی، یعنی این منیک دیپرشن رو داری و وقتی هم که این حالت ها در تو شدید میشه میتونه تو رو به مرز روان پریشی و سایکاتیک برسونه و چون خالی و تنها بودی تو زندگیت نتیجتا واقعا دستت به هیچ جا به اون صورت بند نیست، حتی پدر و مادری که داشتی بعد از جدایی اونا رو هم نداشتی چون یه گرفتاری فرزندان تکینه

0: بعد از جدایی پدر مادر به یک اعتبار نه پدر دارن نه مادر دارن نه خواهر برادر دارن، یعنی دوربرشون که نگاه میکنم اینان بقیه یه چیزی دارن اونا ندارن. همه اینا یه مقداری حالت خالی بودن و تنهایی رو به صورت خطرناکی بود.
1: و به شدت احساس گلت، این احساس گلت منو داره نابود میکنه در مقابله پدر مادرم، مخصوصا پدرم.
0: نه ببین حالا میرسیم، بذار ما بریم پیام‌ها رو بشنیم برگردیم، یه تیکه 14 15 دقیقه فرصت هست، بذار بشاد به یه جایی برسیم. ما هم گفته بود ادامه بدیم. روی خط باش عزیز شنگ و نجمن، بعد از چند پیام با ما باش.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
4: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
5: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمی کشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
7: شرمنده هم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خونواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
10: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818 80 80 88
10: mesrianilaw.com

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام عزیز، میخوایی چیز دیگه به من بگید؟
1: من خواستم بگم اینه که شما راجب بهره هوشی صحبت کردیم و من یادم دقیق، یعنی شماره دقیقی چیزی نمیاد، ولی اینو میدونم که این یه تستی بود از من گرفته بودم تو زمان بچگی اینا و ضریب هوشیم بسیار بالا بود و این خانومی هم که ریپورت رو آماده میکنه برای وکیل من راجب این قضیه یک ماه پیش و اینا که من پلان داشتم که این کارو بکنم، تنها کسی که تونست اون چیزی که تو سر منه یا تو فکر منه بفهمه این خانوم بود. چون یه جایی از ایشون از من یه سوالی کرد، چون از منم شما یه سوال دیگه پرسیدین که از چه طریق تو این کارو کردی، از یه طریقی که من به یکی از دوستانم که ایران بودش و اینا ازش خواسته بودم که برای من یه قرصی رو تهیه بکنه و بیاره که من بخوام روی این قرص اووردوز بکنم و این خانوم نمیدونم حالا چطور، ولی تونست از من این سوال رو بپرسه و از من چندین بار سوال کرد، گفتش اون دوستت که گفتی مطمئنی که این قرص رو به دست تو نرسونده؟ گفتم آره. گفت ولی نمیدونم چرا، من 50 سالی که دارم این کارو میکنم و من خیلی کیسای زیادی دیدم، احساس میکنم که تو داری دروغ میگی، چون تو یه چیزی که تو استادی منیپول کردن آدم هاست و من میدونم که تو داری به من دروغ میگی و منم اصلا به روی خودم نیاوردم. و دوباره چند روز پیش که این خانمو دیدم گفتش که پرسنال نگیر که من یه خود با تو الان تند هستم اینا، چون من میدونستم که تو بسیار آدم ایمپولسیوی هستی و اون قرص رو گرفتی و این از این. و خب میگم به بیمارستان رفتم و بعد از بیمارستانم منو به یه جای دیگه بردن که تا حدود 3-4 روز اونجا بودم و اومدم بیرون. و مشکلی که الان میگم خودم بعد این همه سال به این نتیجه رسیدم که با اینکه بر میل اون چیزیه که من باهاش راحتم، این مشکل ایدینگ دیسوردر هستش که من مربی جیم دارم، دوستان خیلی زیادی دارم، همه دارم منو پوش میکنن که من راجب این قضیه یک کار جدی انجام بدم اینا و همیشه عقب میکشیدم، ولی الان به جایی رسیده که حال جسمیم مثلا صبح که بلند میشم با داروهایی که من میخورم حدود 20 تا 30 ثانیه اصلا جلوی چشمم بلایند میشه، یعنی جلوی چشمم سیاهه، یعنی اصلا حالم از نظر جسمانی خوب نیست و خودم برای اولین بار بسیار نگران این مسئله شدم. و دوستی هم دارم که خود این دختری مشکل رو داره و یه چیزی رو به من ساجس کرد که یه جایی هستش، یه سنتری هستش اینا و تو میری اونجا حدود 1 ماه حالا تا هر چند وقت اینا میمونی و با هم هستین، هنگاوت میکنین، میرین گروسری شاپینگ، بعد آشپز اونجا هستش و به نظر من تو باید این کارو بکنی. و مثلا صبح که میشه من تصمیم میگیرم که آره باید حتما این کارو بکنی، این مسئله خیلی مسئله جدیه. بعد دوباره شب که میشه میگم نه من اصلا فکر میکنم بتونم همچین کاری بکنم.
0: نه ببین ببین گفتم اولا دختر باهوشی هستی، بعدا متاسفانه به خاطر تک فرزند بودن که متاسفانه در برخی از بچه های تک پیدا میشه، با توجه به اینکه در سن و سالی هم که آمدی امریکا و بعد پدر مادری که جدا شدند و بقیه مشکلات و یه زمینه ارثی بیماری و گرفتاری که داری، به اینجا رسیدی که غیر از خودت هیچ کس نیست و بنابراین خودت باید برای خودت تصمیم بگیری، برای خودت تشخیص بدی، به دنبال معالجه باشی، انتخاب کنی و اگر یه چیزی به نظر جالب و جاذب آمد به دنبالش حرکت میکنی. بعد وقتی اونجا میری برای که مطمئن بشی تصمیم درسته، در اون زمینه افراط میکنی و گیر میافتی. بنابراین با توجه به ویژگی روانی که داره میگی، زمینه منیک دیپرشنه که حتما هست. حالا شاید علائم اولیه borderline personality disorder، شخصیت مرزی یا مرزی ناپایدار رو داشته باشی و یا چیزای دیگه از این قبیل. البته این که اون فرد آگاه به تو گفته که اگر من جز تشخیص ها ماجرای borderline رو بنویسم، قاضی به این نتیجه میرسه که تو احتمال داره اشتباهات قبلی رو تکرار کنی، پس در جهت مسیر محکومیت یا مجازات بیشتر حرکت میکنه، رو اونو خیلی مطمئن نیستم، ولی احتمالاً ایشون بیشتر و بهتر میدونه. به من بگو، بدونی که بخوای بگی چه کردی، به من بگو که فرض کن کمترین و بیشترین محکومیتی که تو پیدا ممکنه بکنی در دادگاه چیه؟ یعنی میگن این کمترینش اینه، بیشترینشونه، به تو چی گفتن در این باره؟
1: بله، خب خیلی اول نگران شدم، ولی من حدود 3 هفته پیش دقیقا کورت داشتم، بعد وکیلم به من زنگ زد، البته خیلی هم رعایت شرایط حال منو میکنه و از من خواست که من برم آفیس ایشون و رفتم اونجا اینا و ایشون با من صحبت کرد، گفتش که خب ما که مانده کورت داریم همه چی اوکیه، ولی جاج ممکنه که به تو آپشن بده، چند تا آپشن مثلا روی میز بیاره اینا و من به شدت حالم بد شد.
0: خب نه، آپشن ها چی هم؟ آپشن ها چی هم؟
1: بله، آپشن ها این بودش که یا از نظر شرایط مالی بیل باید بره بالا حدود مثلا الان مثلا اگه انقدر شب مثلا بشه $100,000. یک آپشن اینه که خب من میدونم که پدر تو همیشه پشت تو هست و اینکه
0: خب نه، حالا وارد جزئیات نمیخوام بشم، نه من آپشن میخوام. خیلی خب، بیل رفته بالا شده فرض کن $100,000، پدر $10,000 میذاره تو آزاد میکنه.
1: بله، یکیش خب. این بود، یکی دیگه این بودش که انکل بریسلت بخوام ببندم به تو.
0: خوب.
1: و من تمام این مدت فقط سکوت کرده بودم و ایشون به من گفتش که چرا چیزی نمیگی، و اگه بخوام راستشو به شما بگم، اون شب شبی بود که من این پلان همین سویساید بودن
0: رو سویساید رو متوجه هستم، ولی برای سویساید که نمیان به پای تو چیزی ببندن، میترسن تو اگر آزاد باشی یا جایی که نباید بری چی کار میکنی؟
1: بله بله، یکیش انکل بریسلت بود، یکیش بالا بردن بیل بود، یکی دیگرش هم این بود که شما مثلا اینجا یا اونجا نباید بری. و بعد از اینکه ایشون صحبتش تموم شد، گفتش که من احساس میکنم تو هیچ وقت با من اوپراب نمی کنی که صحبت بکنی اینا. گفتم خب آره، به خاطر اینکه من
0: نه نه، بیا وارد اون جزئیات نشین، اونا که اصلا حرفایی برای من معنا نداره. نه ببین، من باز برمیگردم، چون میخوام، نمیخوای تو بگی درباره اینکه چه کردی، من میخوام ببینم محکومیت تو چیه. اینکه به تو بگن اینجا یا اونجا نرو، خب منم 99% این شهری که الان نمیدونم 40 سال توش زندگی میکنم و نرفتم، خب نمیرم. من کجا گفتن نرو؟
1: محکومیت هم آقای دکتر هیچی، فقط تنها کاری که من به خاطر اشتباهی که انجام دادم و باید انجام بدم الان این هستش که یه سری کلاسای منتال دیورژن هستش که باید انجام بدم.
0: متوجه شدم. بنابراین بله. تو محکومیتی نداری، برای تو نگفتن که 5 روز یا 50 روز میری زندان، درسته؟
1: نه اصلا، که من حتی به ایشون گفتم من هیچ کدوم از اینا رو نمیخوام قبول بکنم، و موقعی که دیگه خیلی ناراحت بودم و اینا، گفت من کانفیدنشال جاج رو میشناسم، با جاج راجع به شرایط تو صحبت میکنم.
0: من متوجه شدم، اونا الان موضوع بحث حقوقی من مطرح نیست. ببین عزیز، من میخواستم ببینم تو، چون نگفتی و نمیخوام بدونم که چه کردی، خواستم ببینم که مجازات اون کمترینش و بیشترینش چیه که به نظر من اومد؟ هیچ. ببین
1: فقط همین کلاس ها و دراگ تست بردم هفته یک بار.
0: اوکی. ببین عزیز، تو قراره پدر رو اول بگذار گفتگوی منو تو رو بشنوند که میشه پیداش کرد و شنید. تو احتیاج به این داری که پدر یا در UC ایرواین، یعنی یونیورسیتی آف کالیفرنیا ایرواین، یا UCLA در لس آنجلس به مرکز روانپزشکی مراجعه کنید و یه ارزیابی کامل روانی از تو بکنید. یعنی یه سایکیاتری ایوالویشن یا سایکولوژیکال ایوالویشن باید از تو صورت بگیره. این کار ممکنه بیمه ها نپوشونن ولی اونقدر هزینش زیاد نیست. تو هنوز تشخیص رو نداری عزیز. حرفایی که تو من میزنی یه چیزایی از جای مختلف هست که به خیلی از قسمت‌های زندگی تو از جانب زمینه ارثی گرفته، فرزند تک بودن گرفته، اومدن به امریکا بوده، جدایی پدر و مادر بوده، جنگ پدر و مادر درباره خانواده مادر بوده و یا نوع برخورد پدر به گونه‌ای که رفتار نامناسبی از نظر عاطفی و یا روانی داشتن رو که بهش اشاره کردی داشته. یعنی یه مجموعی از همه جا اومده یه چیزایی به تو چسبیده، ولی ای بسا اون کور و یا هسته اصلی و مرکزی روانی تو آسیب ندیده عزیز. یعنی ممکنه دست زخم شده باشه، پا زخم شده باشه، ای بسا سر شکسته باشه، ولی همه اینا با یه مداوای کوتاهی میتونه حل بشه. من بر اساس حرفایی که تو میزنی علائم و نشانهای غیر از اینکه یه زمینه منیک دیپرشن داری، ای بسا اختلالات شخصیتی، حالا بوردرلاین رو مطمئن نیستم، اگرم باشه نوع خفیفش داری، ممکنه یه زمینه خفیف پارانوید رو داشته باشی، ولی اینا هیچ کدوم سنگین و شدید نیستن. ولی یه ارزیابی کامل روانی رو تو احتیاج داری و بعد از اون بر مبنای نظر اونها که شاید نه به خاطر با اجبار، بلکه بهت پیشنهاد کنن تو برای که مخصوصا با مشکل انورکسیا و ایتینگ دیسوردر هم در ارتباط هستی، مثلا یک ماه در بیمارستان روانی در حالی که آزادی، حتی اگه دلتم خواست میتونی وسطش اون رو رها کنی، بگن تو اینجا بمون. یعنی به عنوان یه روان پزشک و به عنوان تیم ارزیابی روانی تو بیان برای تو یه مداوای همه جانبه رو در نظر بگیرن و تو هم به اون تن بدی یک ماه دو ماه دیگه ای بسا بیش از نیمی از این حالات رو که داری رو از بین ببرن، حالات دیگری که در تو باقی مونده رو بتونن از طریق دارو درمانی و روان درمانی کنترل کنن. ماجرای هفته یه دفعه دراگ تست دادنم اصلا مسئله و مشکلی نخواهد بود، برای که او به تو کمک میکنه که مواظب و مراقب باشی. تو در یه مسیری هستی که میتونی بیستی راه تو عوض کنی و این کار رو به جای اینکه پدر بیاد در زندگی تو رو بخواد اداره کنه، کارهای دیگه بکنه، الان ضرورتی نداره. من الان یه تشخیص میخوام، یه دیاگنوز میخوام برای و بعدم تازه به نظر من این دیاگنوز هم میتونه با یه مقدار احتمال همراه باشه، ولی اون مهم نیست. راه معالجه تو کاملا وجود داره. یعنی فرض کن من اگر یه کسی مثل تو رو پیدا میکردم، یه روان پزشکم کنارمون بود، میتونستم تو 6 ماه تو رو به مقدار زیادی به مرحله‌ای برسونم که هیچ کدوم از این موضوعای نگران کننده در زندگیت نباشه. باز جمله‌مو تکرار میکنم، مثل آدمی است که پاش خورده به یه جای درد گرفته، حتی درم نرفته، پا در نرفته، پا یه ذره آسیب دیده، یه ذره درد داره، یه ذره باید موضوع دوتا تایلنول میخوره، آدم حالش خوب میشه. حیفت عزیز، دختر باهوش توانایی هستی، اصلا گذشته رو فراموش کن. هرچی شده که شده، گذشته در گذشته. الان چیزی که احتیاج داری به ارزیابی کامل روانی است که کار یه نفر نیست، نه یه روانپزشک، نه یه روانشناس، اصلا نمیتونن به تو کمک کنن. یه ترکیبی از یه تیمی که روانشناس داره، روانپزشک داره، نورولوژیست داره، حتی متخصصین دیگر در زمینه‌های قدرت تو، هورمون‌های تو، اینا هست که باید همه ارزیابی بشه و بر مبنای او به تو یه برنامه‌ای در جهت بهبودت بدن که یه دو سه ماهی میتونه طول بکشه. ضمناً مشکل دادگاهی تو هم با توجه به حرفایی که زدن یا حرفایی که زدی جای نگرانی و ناراحتی نداره، که برای من یه موضوع مسئله بود و بنابراین بتونی دوباره به یه زندگی عادی معمولی رو مانند دیگران شروع کنی و ادامه بدی. ای بسا در یه جای استخدام بشی، مشکل زبان رو نداری، باهوش هستی، یاد میگیری، بتونی کاری بکنی، پدر و مادر هم از دور و نزدیک مواظب و مراقبت باشن و این ماجرا رو یک بار برای همیشه پشت سر بذاری و درست مانند کسی که آزاد شده و خلاص شده بتونی از این قفسی که متأسفانه سالهای سال درش بودی و آسیب دیدی و خودتو به در و دیوار زدی و پروبال خونین و مالینی داری خودتو نجات بدی. ولی این کار بعد از یه ارزیابی کامل ممکنه که یک بار باید صورت بگیره و بعدم تحت نظر متخصصین برای 2-3 ماه باشی که حتی ممکنه کوتاه مدت هم به دلیل اینکه اوضاع رو از نزدیک تحت کنترل داشته باشن. گفتم داوطلبانه توی یه بیمارستان روانی با آزادی کامل که حتی میتونی اگه دلت خواست بیای بیرون تو رو ببرن و اونجا باشی و این مشکل رو یک بار برای همیشه حل کنی عزیز. اصلا اینو
1: آقای دکتر من صحبت این سشن رو کامل با شما ضبط کردم و به نتیجه‌ای که رسیدیم خیلی خوشحالم. خیلی این سشن رو برای پدرم میفرستم که ایشون هم گوش بکنن. نمیدونم چی بگم، فقط خیلی دوستتون دارم و
0: دکتری عزیزم
1: خیلی
0: من اصلا نگران نیستم عزیزم. من اصلا باور نمی کنم کسی مثل تو از این که نمیدونم پیرانش پاره شده، از این که دستش زخم شده، از این که مثلا گوشه پاش به یه جای خورده سیاه شده، حالا میگن خیلی خب بریم خاکش کنیم مرده. آخه همچی چیزی نیست. خودتو بی خودی دست کم نگیر، توانایی هاشو داری، خوشبختانه سیستمت کار میکنه. دنبال موضوعی عرفانی و این پرت و پلاها، اونم به این دکونی که این آدم های شیاد به نظر من باز کردن نرو، برای که عرفان در اوج خودش اصلا با این موضوع در ارتباط نیست و این چیزی که درست شده عرفان در حقیقت قرن 21 و مدرن که هیچ شباهتی به عرفان مولانا نداره. اینو به این دلیل میگم که خودتم اونجا درگیر نکن، تحت نظر روانشناس و روانپزشکت کار کن. یه خانم روانشناس هم در همون منطقه اورنج کانتی پیدا کن که کنار تو باشه، مانند خواهر و یا مادر هرچی موقعی نگاش کنی، که تو رو در زمینه موضوعی مختلفی کمک کنه. من مطمئنم بعد از یه مدت کوتاهی میتونی به راحتی از این وضعیت نجات پیدا کنی، ولی شرط اولش تشخیصه و شرط دومش به نوعی تعقیب اون دستوراتی که به تو میدن، بدون اینکه به نظر من تو رو مجبور کنه، محکوم کنه، آزادی تو بگیره، اختیار رو از تو بگیره، بلکه به تو فرصت بده که بتونی این چند تا موضوعی که توی هم گره خورده رو پشت سر بذاری. نمیخوام بگم کار ساده ایه، این درست مثل کسی است که 30 پوند اضافه وزن داره، باید گرم به گرم کم کنه، ولی فقط مهم این است که تداومی تو کارش باشه. منم به پایان برنامه‌ام رسیدم، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم.
1: مرسی آقای دکتر، خیلی خیلی خوشحالم که تونستم به یه نتیجه خیلی خوبی برسم با شما. به اندازه 1000 جلسه تراپی این برای من از همه مهمتر بود. پس شما صلاح میدونین که من الان در اورنج کانتی لس آنجلس
0: آره دیگه، یو سی ارواین میشه یونیورسیتی آف کالیفرنیا در ارواین، ببین دیپارتمنت سایکیاتریستشون، باشون تماس بگیر بگو من برای یه ارزیابی کامل روانی میخوام ببین به تو چی میگن. مشکل زبانم که نداری، بنابراین خوشبختانه از وقتش برمیه. به هر حال امیدوارم راحت و موفق باشی. منم به آخر
1: وقت هستم. مرسی آقای دکتر، خیلی دوستتون دارم. مرسی ازتون.
0: لطف داری عزیز، ممنونم. شنگان اجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
4: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
3: برای چند نفره؟
4: 4، 10 و 15 نفره.
3: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
5: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
6: جهان در هفته‌ای که گذشت.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما. وقت یکایک شما بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های جهان در هفته‌ای که گذشت از رادیو همراه همراه شما هستیم. در این برنامه که حدوداً به مدت یک ساعت تقدیم شما می‌شود، نگاهی بر وقایع، رویدادها، اخبار و حواشی خبرهای ایران، آمریکا و جهان طی هفته گذشته خواهیم داشت. از شما دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا روز جمعه خبر داد که ایران متن تازه ترین طرح مذاکراتی خود را شامگاه پنج شنبه به پاکستان به عنوان میانجی مذاکره با ایالات متحده تحویل داده است. همزمان باراک راوید خبرنگار وبسایت آکسیوس هم با تایید تحویل طرح ایران به پاکستان به نقل از یک منبع منطقه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این متن واکنش تهران به آخرین اصلاحات ایالات متحده در مورد توافق برای پایان دادن به جنگ است. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرح پیشنهادی پیشین ایران درباره توافق بر سر پایان کامل جنگ و بازگشایی تنگه هرمز بدون صحبت درباره مسائل هسته‌ای را رد کرده بود. پس از آن گفته شد که ایران قرار است متن پیشنهادی تازه را ارائه کند. مقامات ایران در روزهای اخیر گفتند که حاضر به گفتگو درباره مسائل هسته‌ای شامل موضوع غنی‌سازی اورانیوم و تحویل اورانیوم‌های غنی شده تا پیش از تضمین کامل توقف جنگ نیستند. ترامپ روز نهم اردیبهشت از تهران خواست هر چه زودتر عاقلانه عمل کنند و توافقی را امضا کنند. او هفته گذشته سفر نمایندگان خود به پاکستان برای مذاکره با جمهوری اسلامی را لغو و اعلام کرد اگر تهران خواستار توافق است می تواند با آمریکا تماس بگیرد. دور اول مذاکرات ایران و آمریکا چند روز بعد از برقراری آتش بس در اسلام آباد برگزار شد اما به توافقی منجر نشد. با این حال پاکستان تا کنون نقش خود به عنوان میانجی اصلی میان واشنگتن و تهران را حفظ کرده است. همچنین روز جمعه کاخ سفید در پاسخ به پرسش‌ها درباره پیشنهاد جدید ایران به ایالات متحده که از طریق میانجی‌های پاکستانی ارائه شد گفت که جزئیات گفتگوهای دیپلماتیک خصوصی را فاش نخواهد کرد. آنا کلی سخنگوی کاخ سفید بیانیه یکسانی را در اختیار رویترز و خبرگزاری فرانسه گذاشت که در آن آمده ما جزئیات گفتگوهای دیپلماتیک خصوصی را بیان نمی‌کنیم. او افسود رئیس جمهور ترامپ به روشنی گفته که ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشد و مذاکرات برای تضمین امنیت ملی کوتاه مدت و بلند مدت ایالات متحده ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی یا قبول می‌کند که سلاح هسته‌ای نداشته باشد و یا در دردسر بزرگی خواهد بود، حتی بزرگتر از دردسر کنونی. مجری فاکس نیوز به ترامپ گفت استیو ویتکاف در این شو به من گفت که ایالات متحده به جمهوری اسلامی پیشنهاد داده بود در صورت کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای اورانیوم غنی شده برای اهداف پزشکی و کاربردهای دیگر را به صورت رایگان در اختیارشان قرار دهد. این برایشان هیچ هزینه ای نداشت اما آنها این پیشنهاد را رد کردند که از نظر من نشان می داد واقعا به دنبال توافق نیستند. ترامپ در پاسخ گفت خب شاید هم این یک پیشنهاد خیلی جدی نبوده چون من خودم چنین چیزی را تایید نمی کردم. من هیچ چیزی به آنها یعنی جمهوری اسلامی نمی دهم. من آن پیشنهاد را تایید نمی کردم. رئیس جمهور آمریکا افسود جمهوری اسلامی یا قبول می کند که سلاح هسته ای نداشته باشد یا در دردسر بزرگی هستند، حتی بزرگتر از الان. او تأکید کرد که اکنون اقتصاد جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است و تورم نزدیک به 100% است. ارزشی برای پولشان عملاً وجود ندارد، یعنی واقعاً هیچ ارزشی ندارد و آنها نمیتوانند نفت بفروشند چون ما یک محاصره 100% موثر داریم، بنابراین قادر به فروش نفت نیستند. این یعنی 500 میلیون دلار ضرر در روز. رئیس جمهور آمریکا گفت ایالات متحده نیروی دریایی جمهوری اسلامی را نابود کرده است، نیروی هوایی آن را نابود کرده است و همه چیزشان را از بین برده ایم. اگر به تجهیزات ضد هوایی، راداری و رهبری آنها نگاه کنید، همه نابود شده است. ما همه چیز را نابود کرده ایم. وی گفت اگر همین حالا آمریکا از ماجرا خارج شود 200 سال طول می‌کشد تا جمهوری اسلامی خسارت‌ها را بازسازی کند، اگر اصلا بتوانند بازسازی کنند. اما او تاکید کرد که این هم کافی نیست. ما باید تضمین داشته باشیم که آنها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. جمهوری اسلامی اگر سلاح هسته‌ای داشته باشد از آن استفاده خواهد کرد. من با این افراد سر و کار داشتم. آنها را می‌شناسم. آنها از سلاح هسته‌ای استفاده خواهند کرد و ما به آنها چنین فرصتی نخواهیم داد.

اما سناتور لینزی گراهام نیز هفته گذشته گفت نباید فراموش کرد که رژیم ایران کوچکترین اهمیتی به مردم خودش نمی‌دهد و به چالش کشیدن پرزیدنت ترامپ و جامعه جهانی را ادامه خواهد داد. وی روز چهارشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ارزیابی رئیس جمهور ترامپ در محاصره دریایی جمهوری اسلامی را هم از نظر مفهوم و هم از نظر اجرا درخشان توصیف کرد. در این حال این سناتور جمهوری خواه از یک راه حل دیپلماتیک به شرط تغییر رفتار رژیم ایران نیز حمایت کرد. او گفت از یک راه حل دیپلماتیک که رژیم ایران را عادی تر و کمتر دیوانه کند واقعا استقبال می کند. اما به اعتقاد او چنین توافقی نیازمند شرکای مشتاق است که به نظر می رسد در طرف ایرانی وجود ندارد. این سناتور جمهوری خواه از رئیس جمهور ترامپ خواست تا با قدرت برای بازگشایی کاملتر تنگه هرمز جهت کشتیرانی بین المللی تلاش کند. او هدف از این پیشنهاد را بهبود اقتصاد جهانی و کاهش اهرم‌های فشار ایران دانست و تاکید کرد اگر ایران به اقدامات تحریک‌آمیز خود علیه جهان و ایالات متحده ادامه دهد، نباید در استفاده از هر گونه ابزار نظامی لازم برای خنثی کردن این تهدید تردید کنیم. گراهام هدف نهایی این فشارها را فراتر از پرونده هسته‌ای دانست و آن را پیش نیاز دستیابی به بزرگترین جایزه در 2000 سال اخیر یعنی صلح میان عربستان سعودی و اسرائیل دانست. او تحقق عادی‌سازی روابط بین این دو کشور را ضروری خواند که برای تحقق آن باید رژیم ایران را در یک چارچوب محدود و کنترل شده قرار داد تا هرگز نتواند حادثه دیگری مثل 7 اکتبر را رقم بزند. هدفی که به گفته سناتور گراهام نه تنها در دسترس بلکه بسیار نزدیک هم هست. هفته گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داد که نیروی دریایی ایالات متحده به تازگی قراردادی با یک شرکت منعقد کرده که نشان می‌دهد این نیرو در حال افزایش توانمندی‌های مربوط به هوش مصنوعی خود برای از بین بردن مین‌های کارگذاشته شده جمهوری اسلامی در تنگه هرمز است. این خبرگزاری روز جمعه نوشت که این قرارداد که تا سقف حدود 100 میلیون دلار با شرکت هوش مصنوعی دومینا دیتا لب در سان فرانسیسکو منعقد شده و میتواند روند پاکسازی تنگه هرمز از مین‌ها را تسریع کند، نوعی نرم افزار ارائه داده که قادر است وسایل بدون سرنشین زیرآبی را در عرض چند روز برای شناسایی انواع جدید مین آماده کند. توماس رابینسون مدیر ارشد عملیات شرکت دومینو به رویترز گفت از بین بردن مین زمانی با کشتی ها انجام می شد. این کار در حال تبدیل شدن به وظیفه ای برای هوش مصنوعی است. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که نیروی دریایی ایالات متحده در حال پاکسازی مین ها در تنگه هرمز است. تنگه هرمز یک مسیر دریایی حیاتی برای انتقال نفت است که اختلال در آن به طور فزاینده‌ای اقتصاد جهانی را تهدید می کند. و به نوشته رویترز پاکسازی مواد منفجره زیرآبی می تواند ماها طول بکشد. بر اساس گزارش این خبرگزاری نیروی دریایی ایالات متحده برای تسریع این روند هفته گذشته قراردادی تا سقف 99 میلیون 700 هزار دلار برای گسترش نقش شرکت دومینو به عنوان شرکت اصلی هوش مصنوعی دخیل در پروژه آمو یادگیری ماشین شتاب یافته برای عملیات دریایی امضا کرد تا سریع‌تر، دقیق‌تر و کمتر وابسته به تشخیص مین‌های زیرآبی از سوی ملوانان انسانی روند پاکسازی تنگه هرمز را پیش ببرد. این نرم‌افزار داده‌ها را از انواع مختلف حسگرها از جمله اسکن جانبی و سامانه‌های تصویربرداری بصری یک پارچه می‌کند و به نیروی دریایی اجازه می‌دهد عملکرد مدل‌های مختلف تشخیص مبتنی بر هوش مصنوعی را در میدان رصد ناکامی‌ها و به نیروی دریایی اجازه می‌دهد عملکرد مدل‌های مختلف تشخیص مبتنی بر هوش مصنوعی را در میدان رصد کند، ناکامی‌ها را شناسایی و اصلاحات لازم را برای بهبود عملکرد اعمال نماید. رویترز نوشت که پیش از ورود این شرکت به این پروژه به روزرسانی مدل‌های هوش مصنوعی که وسایل بدون سرنشین زیرآبی نیروی دریایی آمریکا را برای شناسایی مین‌های جدید یا ناشناخته تغذیه می‌کنند می‌توانست تا 6 ماه طول بکشد، اما دومینو می‌گوید این چرخه را به چند روز کاهش می‌دهد. رابینسون برای توضیح اهمیت این موضوع در بحران کنونی خاورمیانه گفت
اگر وسایل زیرآبی بدون سرنشینی در دریای بالتیک وجود داشته باشد که برای شناسایی مین‌های روسیه آموزش دیدند و سپس نیاز باشد به تنگه هرمز برای شناسایی مین‌های ایرانی اعزام شوند، با فناوری دومینو نیروی دریایی می‌تواند به جای یک سال در عرض یک هفته آماده باشد. و شبکه خبری NBC به نقل از یک مقام آمریکایی و دو فرد آگاه هفته گذشته گزارش داد که جمهوری اسلامی مشغول استفاده از مدت آتش‌بس با ایالات متحده برای خارج کردن تسلیحات خود از زیر زمین است. این منابع گفتند که رژیم تلاش‌های خود را برای بیرون کشیدن موشک‌ها و دیگر مهمات که در زیر زمین پنهان کرده بود یا در اثر حملات هوایی آمریکا و اسرائیل زیر آوار مدفون شده است، سرعت بخشیده است. به گفته این منابع، ایالات متحده معتقد است که جمهوری اسلامی می‌خواهد به سرعت توانایی‌های پهپادی و موشکی خود را بازسازی کند تا در صورتی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم بگیرد عملیات نظامی را از سر گیرد، بتواند در سراسر خاورمیانه حملاتی انجام دهد. به گفته یک مقام دیگر آمریکایی، ترامپ روز پنجشنبه با تیم امنیت ملی خود دیدار کرد تا گزینه‌های مختلف از جمله اقدام نظامی جدید برای باز کردن تنگه هرمز و تصرف و خارج کردن مواد هسته‌ای از ایران را بررسی کند. این مقام افزود که فرمانده سنتکام براد کوپر درباره این گزینه‌ها و همچنین وضعیت معاصره شدن جمهوری اسلامی از سوی آمریکا به ترامپ و اعضای تیم امنیت ملی او گزارش داده است. به گفته یک مقام آمریکایی، دونالد ترامپ در روزهای آینده درباره مسیر پیشرو تصمیم گیری خواهد کرد.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
4: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
5: چرا؟
4: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

با بخش دوم برنامه جهان در هفته‌ای که گذشت همراه شما هستیم. از شما دعوت می‌کنم به ادامه این برنامه از رادیو همراه توجه فرمایید.

اکنون رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه درباره اینکه محاصره دریایی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا تا چه زمانی ادامه خواهد یافت گفت تنها کاری که باید بکنند این است که عمو را فریاد بزنند، یعنی تسلیم هستیم، یا بگویند که بیخیال میشویم. ترامپ این پاسخ را به سوال خبرنگاری داد که از او در کاخ سفید پرسید تا چه مدت آماده اید این محاصره را ادامه دهید؟ آیا می توانید چند ماه دیگر نیز آن را ادامه دهید؟ رئیس جمهور آمریکا افزود این محاصره فوق‌العاده است. این محاصره 100% بی‌نقص بوده است. نشان می دهد نیروی دریایی ما چقدر قدرتمند است. می توانم به شما بگویم که هیچ کس قرار نیست بازی در بیاورد. ترامپ گفت آمریکا قدرتمندترین ارتش جهان را دارد و اشاره کرد که نیروی دریایی جمهوری اسلامی و نیروی هوایی آن در عملیات نظامی اخیر نابود شدند. و همچنین اقتصاد جمهوری اسلامی را یک اقتصاد مرده توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت مذاکره کنندگان آمریکایی 18 ساعت به پاکستان پرواز نخواهند کرد که با یک پیشنهاد نامطلوب از سوی جمهوری اسلامی مواجه شوند. ترامپ گفت ما داریم مذاکره انجام می دهیم. الان با آنها مذاکره می کنیم و دیگر هر بار که می خواهیم یک تکه کاغذ ببینیم 18 ساعت پرواز نمی کنیم، چون ما این کار را تلفنی انجام می دهیم و خیلی خوب است. من تماس تلفنی برقرار می کنم یا از افرادم می خواهم تماس بگیرند. به افسود جمهوری اسلامی خیلی موضعش تغییر کرده است، اما سوال این است که آیا آنها به اندازه کافی آن گام به جلو را خواهند برداشت یا خیر. بنابراین در حال حاضر هرگز توافق نخواهیم داشت مگر اینکه آنها موافقت کنند که هیچگاه سلاح هسته‌ای نداشته باشند. ترامپ و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به او گفته که اگر میتواند در مسئله غنی‌سازی جمهوری اسلامی کمک کند دریغ نمی‌کند، اما من گفتم ترجیح می‌دهم که او در پایان دادن به جنگ با اوکراین مشارکت داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا افزود ممکن است جمهوری اسلامی در طول آتش بس مقداری تجهیزات سبک نظامی را از انبار درآورده باشد و ما دقیقاً می‌دانیم آنها کجاست. بنابراین در عرض 15 دقیقه اول از بین خواهند رفت. ترامپ افزود آمریکا در کل اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای داشته باشد. به افزود آمریکا نیروی دریایی، نیروی هوایی، ضد هوایی و همه چیز، دستگاه‌ها، هر چیزی که جمهوری اسلامی دارد و رادارهای آنها را از کار انداخته است. به افزود چیز بسیار کمی برایشان باقی مانده است و آنها چند موشک دارند، درصد کمی. آنها درصد کمی از تأسیسات ساخت موشک را هنوز دارند، اما حدود 80% آنها را از کار انداخته ایم. ترامپ افزود اگر توافق نشود بقیه نیز هدف قرار خواهند گرفت. با این وجود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت که از تازه‌ترین پیشنهاد تهران که برای پایان دادن به جنگ است رضایت ندارد و گفت دو گزینه درباره ایران وجود دارد: توافق یا بمباران شدید. او در محوطه بیرونی کاخ سفید به خبرنگاران گفت گزینه‌هایی وجود دارد. آیا می‌خواهیم برویم و حسابی آنها را بمباران کنیم و برای همیشه کارشان را تمام کنیم، یا می‌خواهیم تلاش کنیم یک توافق انجام دهیم؟ اینها گزینه‌هاست. ترامپ همچنین تایید کرد که روز پنجشنبه از سوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام گزارشی به روز شده درباره گزینه‌های نظامی دریافت کرده است. او گفت ترجیح می‌دهد کارزار بمباران از سر گرفته نشود و توضیح داد از نظر انسانی ترجیح می‌دهم این کار را نکنیم، اما این همان گزینه است. آیا می‌خواهیم با شدت وارد شویم و آنها را کاملا از بین ببریم، یا می‌خواهیم کار دیگری انجام دهیم؟ رئیس جمهور آمریکا همچنین نسبت به توانایی تهران برای پذیرش یک توافق ابراز تردید کرد و گفت آنها می‌خواهند به یک توافق برسند، اما من از آن راضی نیستم. او در ادامه بار دیگر تاکید کرد که در حال حاضر از چیزی که آنها پیشنهاد کردند رضایت ندارد. اشاره او به پیشنهادی بود که رسانه‌های ایران شامگاه پنجشنبه به پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات تحویل داده بودند. رئیس جمهور آمریکا توضیح نداد که در پیشنهاد جدید ایران چه چیزی برایش قابل قبول نیست و در ادامه اشاره کرد که ممکن است مقامات تهران هرگز به یک راه حل مذاکره‌ای برای پایان جنگ نرسند. ترامپ با اشاره به اختلافات شدید میان رهبران ایران گفت آنها پیشرفت‌هایی داشتند، اما مطمئن نیستند که هرگز به نتیجه برسند. و افزود رهبری ایران بسیار ناهماهنگ است، 2 تا 3 گروه دارد، شاید هم 4 تا، و رهبری بسیار پراکنده است. با این حال همه می‌خواهند به توافق برسند، اما همه چیزشان به هم ریخته است. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین اشاره کرد که مذاکرات با تهران از طریق تلفن هنوز در جریان است و گفت ما در حال حاضر همه کارها را در زمینه مذاکره تلفنی انجام می‌دهیم. آنها پیشرفت‌هایی داشتند، اما مطمئن نیستم هیچ وقت به نتیجه برسند.

هفته گذشته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا به شکل جداگانه اعلام کرد که 3 صرافی ارز خارجی ایرانی و شرکت‌های پوششی وابسته به آنها را در ادامه تلاش‌های این وزارتخانه برای مختل کردن شریان‌های مالی حکومت ایران در فهرست تحریم قرار می‌دهد. این دفتر می‌گوید صرافی‌های ایرانی هر سال میلیاردها دلار تراکنش ارزی را تسهیل می‌کنند و چون ایران عمدتاً فروش نفت خود را با یوان واحد پولی چین تسویه می کند، این صرافی ها نقش حیاتی در تبدیل درآمدهای نفتی به ارزهایی دارند که برای نیروهای نظامی ایران و شرکا و نیروهای نیابتی آن قابل استفاده تر است. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه ایران را سر مار تروریسم جهانی خواند و گفت این وزارتخانه در راستای دستورات دونالد ترامپ با شدت عمل می‌کند تا شریان‌های مالی نیروهای نظامی ایران را قطع کند. در فهرست تحریم‌های جدید نام صرافی‌ها، شرکت‌های وابسته به آنها و اشخاص حقیقی که در اداره و کنترل آن نقش دارند دیده می‌شود. وزارت خزانه داری آمریکا هفته گذشته معادل 344 میلیون دلار رمز ارز را به ضمن ارتباط با ایران مسدود کرده بود. ایالات متحده همچنین هفته گذشته 35 نهاد و فرد دیگر را به دلیل نقش آنها در ساختار بانکداری سایه ایران تحریم کرد.

اما رئیس یکی از بزرگترین تولید کنندگان کود شیمیایی در جهان هفته گذشته هشدار داد که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران میتواند برای جهان هفته 10 میلیارد وعده غذا هزینه داشته باشد و کشورهای فقیر بیشترین آسیب را خواهند دید. در همین رابطه مدیر عامل شرکت یارا گفته است که جنگ و خصومت‌ها در منطقه خلیج فارس مانع تردد آزاد کشتی‌ها از تنگه هرمز شده و تولید غذا در جهان را به خطر انداخته است. وی هشدار داد که استفاده کمتر از کود شیمیایی باعث کاهش برداشت کشاورزان می شود و می تواند باعث جنگ قیمت‌گذاری برای غذا شود. او کشورهای اروپایی را ترغیب کرد که تأثیر جنگ قیمت‌گذاری را بر آسیب‌پذیرترین افراد در کشورهای دیگر مورد ملاحظه قرار دهند. گرچه بعید است که بریتانیا با کمبود غذا مواجه شود، اما انتظار می‌رود که تأثیر افزایش هزینه تحمیل شده به تولید کنندگان محصولات غذایی در چند ماه آینده تدریجاً در قبض‌های خرید هفتگی مردم نمایان شود. این منبع آگاه همچنین گفت که به دلیل وضعیت جاری جهان تولید تا 500,000 تن کود نیتروژنی را از دست داده است. به افزود معنای آن برای تولید مواد غذایی چیست؟ به نظر من به دلیل نبود کود شیمیایی تا 10 میلیارد وعده غذایی از تولید کاسته خواهد شد. مدیر عامل شرکت یارا در ادامه گفت که عدم استفاده از کود نیتروژنی بازده تولید برخی محصولات کشاورزی را تا 50% در فصل اول سال کاهش می‌دهد. فصول کاشت در نقاط مختلف جهان متفاوت است. هم‌اکنون در اروپا اوج زمان کاشت است، در حالی که در آسیا کشاورزان تازه آغاز به کار می‌کنند. تحلیلگران می‌گویند که در آسیا تأثیر کمبود کود شیمیایی بر قیمت غذا تا پایان سال میلادی مشهود نخواهد شد. یعنی زمانی که فصل برداشت است و محصولات تولیدی کمتر از انتظار خواهد بود. به گفته پروفسور پال تنگ، متخصص امنیت غذایی در سنگاپور، برخی از کشورها ممکن است برای فصل کشاورزی جاری کود کافی داشته باشند، اما اگر این بحران ادامه یابد، تأثیر آن را بر محصولاتی مانند برنج در ماه‌های آینده خواهیم دید. همچنین مدیرعامل شرکت یارا گفت که کشاورزان در جهان با مجموعه‌ای از چالش‌های دلهره‌آور روبرو هستند و قیمتی که در حال حاضر برای محصولاتشان می‌توانند تقاضا کنند هنوز آنقدر افزایش نیافته که هزینه‌های سنگین‌تری را که متحمل شده‌اند جبران کنند.

حدود 1/3 کود شیمیایی جهان و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آن از جمله اوره، پتاس، آمونیاک و انواع فسفات در حالت عادی از تنگه هرمز عبور می‌کنند. قیمت کود شیمیایی از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران 80% افزایش یافته است. به گفته مدیر عامل شرکت یارا، ادامه جنگ می‌تواند باعث یک جنگ قیمت‌گذاری روی غذا بین کشورهای ثروتمند و فقیرتر شود. وی گفت اگر جنگ قیمت‌گذاری روی غذا راه بیفتد و اروپا بتواند از پس آن برآید، سوالی که باید مد نظر داشت این است که ما این مواد غذایی را از چه کسی داریم می‌خریم. در چنین وضعیتی آسیب پذیرترین افراد در کشورهای در حال توسعه بیشترین هزینه را خواهند پرداخت. مدیر عامل شرکت یارا افسود که این وضعیت بر قدرت خرید غذا، کمبود غذا و گرسنگی تأثیر خواهد داشت. برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل تخمین زده که ترکیب پیامدهای مختلف جنگ در خاورمیانه می تواند 45 میلیون نفر دیگر را در سال جاری میلادی با گرسنگی حاد مواجه کند. همچنین انتظار می رود که ناامنی غذایی در آسیا و اقیانوسیه 24% افزایش یابد که بیشترین افزایش در میان مناطق مختلف جهان خواهد.

اما ضرب الاجل 60 روزه‌ای که دونالد ترامپ برای دریافت مجوز کنگره جهت ادامه جنگ با ایران با آن روبرو بود، روز جمعه ساعت 7:30 صبح به وقت تهران، نیمه شب به وقت واشنگتن به انتها رسید. با وجود این انتظار نمی رود که این تحول به ختم فوری جنگ منجر شود. دوره 60 روزه از 2 ماه پیش، زمانی که دونالد ترامپ کنگره را از حملات هوایی به ایران مطلع کرد، آغاز شد و بر اساس آن دولت آمریکا مکلف بود که یا در این فاصله مجوز کنگره برای ادامه جنگ را به دست آورد و یا فتیله درگیری نظامی با ایران را پایین بکشد. نظر به اینکه کنگره مجوز مورد اشاره را صادر نکرده، حالا با پایان مهلت 2 ماهه کنگره میتواند کاخ سفید را به تخلف از قانون اساسی متهم کند. دموکرات های کنگره هشدار داده بودند که اقدام دونالد ترامپ در حمله به ایران تا قبل از سررسید ضرب الاجل هم با مشکلات قانونی مواجه بوده و از حالا به بعد به منزله تخطی آشکار از قانون خواهد بود. چاک شومر رهبر دموکرات ها در سنای ایالات متحده به همکاران جمهوری خواهش هشدار داده بود که در صورت عبور از دوره 60 روزه هیچ تردید و اما و اگری درباره نقض قانون اختیارات جنگ از سوی دونالد ترامپ باقی نخواهد ماند. دولت آمریکا اما این تفسیر را رد کرده و استدلال می‌کند که آتش‌بسی که از حدود 3 هفته پیش از سوی دونالد ترامپ اعلام شد، عملاً زمان را در ارتباط با دوره 60 روزه متوقف کرده است. پیت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده روز پنجشنبه با همین استدلال خطاب به اعضای کنگره گفت که دولت معتقد است که در دوره توقف درگیری ساعت 60 روزه به شکل موقت یا حتی دائم از کار باز می‌ایستد. دموکرات های کنگره اما این تفسیر را رد کرده و میگویند با قانون مطابقت ندارد، در حالی که ده‌ها هزار نیروی آمریکایی در خاورمیانه مستقر شدند و فشار هزینه‌های سیاسی و اقتصادی این جنگ روز به روز بیشتر در خاک آمریکا و بر سر سفره مالیات دهندگان آمریکایی احساس می‌شود. اختلاف نظر کنگره و دولت بر سر قانون اختیارات جنگ، قانونی که بیش از نیم قرن پیش و در واکنش به جنگ ویتنام تصویب شد، اقتدار کنگره را به بوته آزمایش گذاشته است. مجلس سنا روز پنجشنبه یک قطعنامه دیگر دموکرات‌ها برای سلب اختیارات ترامپ در زمینه جنگ و وادار کردن رئیس جمهور به پایان دادن به درگیری نظامی با ایران را رد کرد.

0: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: من می‌خواستم از آقای دکتر ابی سعودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
3: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
4: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

با بخش دوم برنامه جهان در هفته‌ای که گذشت همراه شما هستیم. از شما دعوت می‌کنم به ادامه این برنامه از رادیو همراه توجه فرمایید.

هفته گذشته دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده همزمان با اعمال تحریم های جدید علیه تهران به شرکت های کشتیرانی و کشتیرانان هشدار داد که پرداخت عوارض به ایران برای عبور ایمن از سنگه هرمز صرف نظر از روش پرداخت آنها را با خطر تحریم آمریکا روبرو می کند. در بیانیه اوفک گفته شده که هر شکل پرداختی به ایران حتی در قالب خیریه یا کمک عامل منفعه می تواند با خطر تحریم آمریکا همراه باشد. از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، سپاه پاسداران با هشدار به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز اعلام کرد که رفت و آمد در این تنگه را در اختیار گرفته و کشتی‌ها صرفاً از مسیرهای مورد تایید ایران اجازه عبور خواهند داشت. از آن زمان بر اساس گزارش نهادهای ناظر بر کشتیرانی دنیا عبور و مرور در تنگه هرمز نزدیک به 90% کاهش یافته است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا در بیانیه خود گفت که درخواست‌های ایران ممکن است شامل چندین گزینه پرداخت از جمله ارز اعتباری، رمز ارز، جبران خسارت، مبادلات غیر رسمی یا سایر پرداخت‌های غیر نقدی مانند کمک‌های خیریه اسمی به جمعیت هلال احمر ایران، بنیاد مستضعفان یا حساب‌های سفارت ایران باشد. مقامات ایرانی از زمان مسدود شدن تنگه هرمز از اعمال یک نظام حقوقی تازه در این آبراه حیاتی با مشارکت عمان صحبت می‌کنند که بر مبنای آن عبور هر کشتی مشمول نظارت و پرداخت هزینه می‌شود. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران اوایل اردیبهشت گفت تهران در حال تدوین پروتکلی با عمان است که بر اساس آن کشتی‌ها برای عبور از تنگه نیاز به دریافت مجوز و پروانه داشته باشند. در این میان گزارش‌هایی از سوی رسانه‌های داخل ایران منتشر شده که برخی کشتی‌های عبوری از این تنگه طی هفته‌های گذشته اقدام به پرداخت عوارض به ایران کردند. در این گزارش‌ها از پرداخت مبالغی تا سقف 2 میلیون دلار در قالب رمز ارز خبر داده شده است. ایران پیشتر به عنوان بخشی از پیشنهادهای خود برای پایان دادن به جنگ با اسرائیل و ایالات متحده خواستار دریافت عوارض از کشتی‌ها برای عبور از تنگه هرمز شده بود. آمریکا در واکنش به اقدام ایران در بستن تنگه هرمز یک محاصره دریایی بر بنادر و کشتیرانی ایران اعمال کرده که بر مبنای آن ورود و خروج هر کشتی از مبدأ یا به مقصد بنادر ایران ممنوع است. تنگه هرمز گذرگاهی به عرض تنها 34 کیلومتر میان ایران و عمان، مسیر اتصال خلیج فارس به اقیانوس هند است و راه اصلی عبور حدود 1/5 نفت جهان و کالاهای حیاتی دیگر از جمله کودهای شیمیایی به شمار می رود. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه تازه‌اش یادآور شد که بر مبنای قوانین تحریمی پیشین اشخاص غیر آمریکایی ممکن است به دلیل انجام معاملات با دولت ایران و سپاه پاسداران در معرض تحریم قرار گیرند. در این بیانیه همچنین به محاصره اعمال شده بر بنادر ایران اشاره شده و گفته شده که مجوزهای صادر شده پیشین اوفک جایگزین اختیارات سایر سازمان‌ها و ادارات دولتی ایالات متحده از جمله فرماندهی مرکزی ایالات متحده نمی‌شود.

اما 4 ماه پس از سرنگونی دیکتاتور ونزوئلا به دست نیروهای آمریکایی، این کشور هفته گذشته با شرکت‌های نفتی آمریکایی و اروپایی قرارداد امضا کرد و اولین پرواز تجاری آمریکایی پس از 7 سال در کاراکاس به زمین نشست. دولت ونزوئلا روز پنجشنبه با هدف افزایش تولید نفت و گاز با شرکت‌های آمریکایی قرارداد امضا کرد. رسانه‌ها این رخداد را نشانه‌ای از باز شدن بیشتر یخ روابط میان کاراکاس و واشنگتن ارزیابی کردند. 2 روز پیشتر شرکت‌های آمریکایی ابتدا انی، شرکت انرژی ایتالیایی، با وزارت نفت ونزوئلا قرارداد بست و 1 روز بعد هم کمپانی بریتیش پترولیوم برای کمک به بهره برداری از میدان‌های نفتی زیر آب با این وزارتخانه قرارداد امضا کرد. در پی تمام این رخدادها روز پنجشنبه اولین پرواز مسافربری پس از نزدیک به 7 سال از مبدأ میامی در جنوب ایالات متحده در فرودگاه سیمون بولیوار کاراکاس پایتخت ونزوئلا به زمین نشست. دولت آمریکا در سال 2019 پرواز تمام هواپیماهای بالی و مسافری به مقصد ونزوئلا را ممنوع کرده بود. ممنوعیتی که به نوشته CNN 2 هفته پیش توسط وزارت امنیت داخلی در دولت دونالد ترامپ لغو شد.

وزیر جنگ ایالات متحده روز چهارشنبه برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ ایران برای ادای شهادت به کنگره رفت و به پرسش‌های نمایندگان پاسخ داد. پیت هگست در این جلسه بارها به تندی پاسخ سوالات و انتقادات نمایندگان دموکرات را داد و تبدیل شدن جنگ ایران به یک باطلاق را هم رد کرد. وزیر جنگ آمریکا در سخنان آغازین خود در جلسه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان به سرعت لحنی تهاجمی گرفت و گفت که به اعتقاد او در حال حاضر چالش اصلی اظهارات شکست طلبانه دموکرات‌های کنگره و برخی نمایندگان جمهوری خواه است. آدام اسمیت نماینده ارشد دموکرات عضو کمیته نیروهای مسلح با اشاره به تبعات منطقه‌ای جنگ و تلفاتی که به نیروهای آمریکایی و غیر نظامیان تحمیل شده گفت می‌خواهد بفهمد که این جنگ به کدام سو می‌رود و برای دستیابی به اهدافمان چه برنامه‌هایی داریم. این نماینده دموکرات همچنین خطاب به پیت هگست پرسید که با در نظر گرفتن اینکه حذف برنامه هسته‌ای ایران به عنوان هدف اصلی واشنگتن معرفی شده، اقدامات نظامی و کشنده جنگ چطور قرار است در این زمینه به پیشرفت و بهبود منجر شود؟ وزیر جنگ آمریکا در پاسخ مشکل را متوجه توافق هسته‌ای بسیار بد دولت باراک اوباما با ایران معروف به برجام دانست که دونالد ترامپ در نخستین دوره ریاست جمهوریش آمریکا را از آن خارج کرد. جان گارامندی دیگر نماینده دموکرات عضو کمیته نیروهای مسلح پیت هگست را به دروغ گفتن به مردم آمریکا درباره جنگ از روز نخست حمله متهم کرد و آنچه که در خاورمیانه می‌گذرد را فاجعه ژئوپلیتیک و یک اشتباه فاحش راهبردی خواند که به گفته او اقتصاد جهان را دچار بحران کرده است. این نماینده دموکرات کالیفرنیا با توصیف جنگ ایران به عنوان یک باطلاق گفت در طول 60 روز جنگ ایران که ترامپ راه انداخته، مهمات حساس کشور به میزانی نگران کننده مصرف شده و موجودی انبارها و زرادخانه ها به کمتر از مقداری که برای کنترل چین نیاز داریم کاهش یافته. وزیر جنگ ایالات متحده اما در پاسخ گفت باطلاق خواندن این عملیات دو ماهه خوراک تبلیغاتی برای دشمن است. پیت هگست سپس خطاب به جان گارامندی پرسید طرف چه کسی هستید و برای چه کسی هورا می کشید. از سوی دیگر ست مولتن دیگر نماینده دموکرات از پیت هگست پرسید که آیا او دونالد ترامپ را به حمله به ایران تشویق کرده بوده؟ وزیر دفاع آمریکا از پاسخ مستقیم به این سوال سر باز زد اما کمی بعد تایید کرد که معتقد بوده که چنین اقدامی ایده خوبی است. این در حالی است که پیت هگست در جلسه بررسی صلاحیتش برای تصدی پست وزارت دفاع که بعداً به نام وزارت جنگ تغییر نام یافت تاکید کرده بود که به دنبال راه اندازی جنگ دیگری نیست. وزیر جنگ آمریکا در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا پیش از حمله به ایران احتمال اقدام تهران برای بستن تنگه هرمز را در نظر گرفته بوده است یا خیر گفت که پنتاگون همه جنبه‌های این موضوع را بررسی کرده بوده است. پیت هگست در حالی روی این موضوع تاکید کرد که در عمل پنتاگون نتوانست مانع از بسته شدن این آبراه حساس و حیاتی به دست ایران شد.

هفته گذشته ساسان آزادوار، جوان 21 ساله ساکن اصفهان که در جریان اعتراضات دی ماه گذشته بازداشت شده بود، بامداد روز پنجشنبه در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی به سایت حقوق بشری هرانا گفت که مراسم خاکسپاری او ظهر پنجشنبه در فضای امنیتی برگزار شده و فقط به 10 نفر از بستگانش اجازه حضور داده شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید که ساسان آزادوار در جریان اعتراضات دی ماه به قصد براندازی حکومت با سنگ و چماق به مینیبوس حامل ماموران حمله کرده و شیشه های خودروها را شکسته و به ماموران سنگ و آجر پرت کرده است. قوه قضاییه ایران میگوید که او اعتراف کرده که پیش از حضور در تجمعات به اطرافیانش گفته بود که با هدف براندازی نظام در خیابان حاضر خواهد شد و از دوستانش هم دعوت کرد که در اعتراضات شرکت کنند. فعالان حقوق بشر میگویند که از شرایط بازداشت این زندانی و دسترسی او به وکیل و شرایط عقص اعترافات او اطلاعاتی ندارند. خبرگزاری میزان درباره او نوشت ساسان آزادوار در یکی از خیابان‌های اصفهان در حالی که نیروهای انتظامی داخل خود را بودند با سنگ و چماق به مینیبوس حامل ماموران و همچنین مینیبوس‌های عمومی شهری حمله ور شده و شیشه‌های خودروها را شکسته است. او با حضور نیروهای حافظ امنیت از محل گریخته اما مجدداً اقدام به پرتاب سنگ و آجر به سوی ماموران کرده است. شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان در تاریخ 26 اسفند ماه و در بحبوحه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران حکم اعدام او را در رابطه با جرم محاربه صادر کرد و دیوان عالی در ایران آن را تایید کرد. سایت دادبان که وکلای دادگستری آن را اداره می‌کنند می‌گویند که حتی اگر اعتراف این جوان درست بوده باشد، باز هم جرم محاربه به معنای استفاده از سلاح است و درباره پرونده ساسان آزادوار عنصر استفاده از سلاح وجود نداشته و با تعریف قانونی محاربه منطبق نبوده است. در حکم او که قوه قضاییه منتشر کرده آمده که او از طریق تحریک مؤثر نیروهای نظامی به فرار و عدم اجرای وظایف محوله در زمان اعتراضات با قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت و تخریب اموال مورد استفاده عموم و اخلال در نظم به اعدام محکوم شده است. به گزارش میزان او همچنین از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به 15 ماه حبس، از بابت اتهام اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق تشویق دیگران به اغتشاش و آشوب در کشور در فضای عمومی و مجازی به 7 سال زندان و از بابت اتهام اهانت به رهبری 25 ماه حبس محکوم شد. روند اعدام در ایران پس از جنگ آمریکا و اسرائیل با این کشور شتاب بیشتری گرفته است. در روزهای پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، قوه قضاییه تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1404 را اعدام کرده است. نهادهای حقوق بشر و فعالان مدنی از افزایش شمار اعدام در ایران اظهار نگرانی کردند و روند دادرسی و صدور این احکام را ناقض حقوق انسانی می‌دانند.

0: و در هفته گذشته مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران و هیئت همراه او که برای شرکت در جلسه فیفا در آستانه برگزاری جام جهانی فوتبال راهی کانادا شده بودند، بدون ورود به این کشور و حضور در جلسه فیفا از فرودگاه تورنتو به استانبول بازگشتند. بنابر گزارش رسانه‌های داخل ایران، این اتفاق پس از آن روی داد که میان هیئت ایرانی و ماموران مرزبانی و اداره مهاجرت کانادا بر سر آنچه توهین به یکی از ارکان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خوانده شد اختلاف پیش آمد. به نظر می رسد اشاره رسانه‌های ایران به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است که در کانادا یک سازمان تروریستی شناخته می شود و به همین علت افسران فعلی و سابق و کسانی که سابقه همکاری رسمی با آن را داشتند از سوی دولت کانادا صلاحیت اخذ ویزا و ورود به خاک این کشور را ندارند. بنابر گزارش‌ها و اظهارات مقامات سابق فدراسیون فوتبال ایران، مهدی تاج رئیس فعلی این فدراسیون سابقه کار در سپاه پاسداران را دارد. با این حال روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات برگزار کننده این اجلاس نوشت مشکلات روادیدی علت حضور نیافتن هیئت ایرانی بوده است. تیم ملی فوتبال ایران باید چند هفته دیگر برای برگزاری مسابقات جام جهانی به آمریکا سفر کند و هر سه مسابقه نخست خود در مرحله گروهی را در خاک آمریکا برگزار کند، موضوعی که با توجه به جنگ میان دو کشور با حواشی فراوانی روبرو بوده است. و بالاخره اینکه در پایان هفته گذشته قیمت هر یک دلار آمریکا در بازارهای ایران 178,200 تومان معامله شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته جهان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. با سپاس از خانم غزالی معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
4: بی مثل بهرام
3: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
5: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
3: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
6: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضی ها میخوان تمام سرمایهشون رو بذارن تو یک انویتی. بعضی ها هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
8: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
8: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: بریم. ساعت چنده ببخشید؟
1: Feeling, nothing more than feeling, trying to forget my چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای چرخ.

بده، از خون جوانان وطن لاله، خدا لاله، جانم لاله دمیده، از خون جوانان وطن لاله، لاله دمیده. شما مهمان زیبایی های جهان هستید در کافه 100 سال کهنه کافه کلاش.

حتما شما شور و حال وصف ناپذیر اردیبهشت های دوران کودکی و جوانی رو به خاطر دارید. اردیبهشت سمبول بهار و اوج شکفتن و بیقراری و بازی کردن و انرژی بچه ها بود در اون زمان، فصلی که گوجه سبز و چغاله و خوراکی های بی نظیر می اومدن سراغ ما و دست ما با مکافات به اینا می رسید، چون اولش خیلی کم بود نبود، بعد که می اومد خیلی کوتاه ناپدید می شد این گوجه سبز، و از اون طرف آماده شدن برای ثلث سوم که یک عذاب بزرگی بود. اما با تمام این اوصاف، اردیبهشت عطر و حال هوای بی نظیری از دوران بچگی داشت و هنوز هم فکر میکنم کمی از اون رو حفظ کرده. اردیبهشت این سمبول زیبای بهار در دل ادبیات پارسی نیز جای باز کرده و شاعران بزرگ بسیار از اردیبهشت یاد کردند. اردیبهشت آمد و دل از تو بهانه کرد، گل خنده زد و باغ به رقص جوانه کرد. سیمین بهبهانی ببینید چه زیبا از اردیبهشت یاد کرده. یا فریدون مشیری، شاعر همیشه بهاری، که آورده است بهار آمد که تا گل باز گردد، هوای اردیبهشت آغاز گردد. و حافظ بزرگ نیز ماه اردیبهشت رو نماد اوج زیبایی بهار، سرسبزی باغ و صحرا و زندگی و زمانی برای شاد بودن و غنیمت شمردن دم میدانست است. چنانچه در یکی از غزلیاتش آورده است چمن حکایت اردیبهشت میگوید، نه عاقل است که نسیه خرید و نقد بهشت. منظور قدردانی از لحظاتی است که ماه اردیبهشت ماه برای ما فراهم کرده است. ما فقط باید کمی قدر این ماه اردیبهشت رو بدونیم و از لحظاتمون لذت ببریم. داشت یادم میرفت ماه اردیبهشت تولد کفه کلاژم هست. یادی میکنم از روزهای اولی که کفه کلاژ کارش را آغاز کرده بود و یه سری میزنیم به اولین برنامه کفه کلاژ.

گذشت بی تو شبا، در حسرت و جدایی، زین پس محزون و خاموشم، عشقت خاکسترم کرد، بر دست باد پاییزی نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد، نشکفته

یادته که یه مردی بود با یه اولاق میومد توی شمرون، کوچه پس کوچه های دهاتای شمرون و اینا، این شاتوت می آورد با لواشک و تمر هندی و آلو تازه می آورد، لباس خیلی جالبی داشت. من یاد این پیرمرد خنزر پنزری صادق هدایت مینداخت. این میومد تو کوچه برای که مردم بفهمن، هیچی که نمی گفت نمیدونم چی میگه، اسمش آلوه، نمیدونم. میشه 30 سال پیش دیگه، 27 8 سال، 25 6 سال، 30 سال پیش. سنم هم داره لو میره، نه؟

ای خدا، ای فلک، ای طبیعت، شام تاریک ما را سحر کن. درود بر شما و درود بر سراینده این اثر و این کلامی که هر روز و هر لحظه برای ما معنی مهمتر و ارزنده تری پیدا میکنه. یادی کردم از اولین قسمت کافه کلاژ، چرا که اردیبهشت تولد کافه کلاژ بوده و گفتگویی از کافه کلاژ رو شنیدیم و اجراهایی که در گذشته نچندان دور در کافه کلاژ برای شما اجرا میکردم.

به جای همه کسانی که نشناختم دوست می‌دارم. جای همه روزگارانی که نمیزیستم دوست می‌دارم. برای خاطر عطر گسترده بیکران و برای خاطر عطر نان گرم، برای خاطر برفی که آب می‌شود، برای خاطر نخستین گل، جانوران پاکی که آدمی نمی رماندشان، تو را برای خاطر دوست داشتن دوست می دارم.

0: شما مهمان کافه کلاش هستید. خاطرات و دلنوشته های عاشقانتون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mistryonline.com. درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000. آنجلو طالبی.
7: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
11: آن پریشانی شب‌های دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست زبد عهدی ایام هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

در امتداد سازه‌های آبی شوشتر به یک قلعه عجیب غریب برمی‌خوریم، قلعه سلاسل. در شهر شوشتر میراث ادوار کهن بسیار به چشم می‌خورد. اگر شما در شوشتر راه بروید، انگار در قسمتی از دوره هخامنشیان، در دوران کهن ایران راه می‌روید. قلعه سلاسل یکی از همان مکان‌های تاریخی است.

قلعه سلاسل را میگویند یکی از مهمترین بناهای تاریخی و مهندسی ایران بوده در کنار رودخانه و نقش اصلی آن در گذشته تقسیم و مدیریت آب شهر بوده است. این قلعه در دوران هخامنشیان پایگذاری شده و در دوران ساسانی گسترش یافته و در دوره‌های عباسی، صفوی و قاجار نیز چندین بار بازسازی شده است.

سلاسل را میگویند مرکز فرماندهی کل سیستم آبی شوشتر بوده است، سیستمی که شامل آسیاب‌ها، کانال‌ها، آبشارها و تونل‌های زیرزمینی است و امروز در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. درون قلعه اتاق‌های نگهبانی، حیات مرکزی، راهروهای زیرزمینی و ورودی‌های مخفی وجود دارد و بخش مهمی از آن با کانال‌های آبی زیر قلعه در ارتباطند.

سلاسل، احتمالاً از زنجیره‌هایی گرفته شده که برای کنترل ورود و خروج آب با نگهبانی در ارتباط بوده است. امروزه بخش‌های سطحی قلعه آسیب دیده، اما فضاهای زیرزمینی، تونل‌ها و بخش‌هایی از دیوارها همچنان باقی مانده و قابل بازدید است. از این قلعه به عنوان مغز سیستم آبی شهر شوشتر یاد می شده است، یکی از برجسته ترین نمونه های مهندسی آب در تاریخ کهن ایران.

شما مهمان زیبایی های جهان هستید در کافه 100 سال کهنه کافه کلاژ و من هم کنار شما هستم. ساعتی گاهی اوقات یک عکس، یک تکه شعر

هیچ چیز در دسترس نبود که بشه این موسیقی رو خرید و به آن گوش داد. این موسیقی زیبا که الکترونیک هم هست، یکی از کارهای ونجلیس هست، آهنگساز یونانی، و بهتره که من هیچ حرف نزنم، یه ذره لذت ببریم.

چنان به من نزدیکی که اگر جایی نباشم تو نیز نیستی، چنان نزدیکی که دستهای تو برشانم گویی دستهای منند، و هنگامی که تو چشم میبندی منم که به خواب میروم.

0: گیری تموم شده.
1: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
2: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و

0: شاپینگ سنتر. یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

شوم. ای ساربان آهسترم، کارام جانم می رود. وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. من مانده ام مهجور از او، بیچاره و رنجور از او. گویی که نیشی دور از او در استخوانم می رود. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. سعدی فغان از دست ما لایق نبود ای بی وفا، طاقت نمی آرم جفا، کار از فغانم می رود.

زرشت سمبل زیبایی های بهار و اوج شکوفایی طبیعت است و بیراه نیست اگر یادی کنیم از بزرگان ادب پارسی که اینگونه زیبایی های بهار رو، اینگونه اردیبهشت رو ستایش میکردند. شما مهمان کافه کلاش هستید. دلنوشته ها و خاطراتتون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاش بفرستید. CAFEKOLAJ

به یکی از تبلیغاتی که در مورد فیلم های سینمایی طراحی می شده سری می زنیم. خیلی جالبه در این پوستر سینمایی نوع نوشتن حروف و معرفی کردن هنرپیشه ها خیلی جالب به نظر می رسه. نقاشی خیلی تقریبا ابتدایی هست و نوع نوشتن هم خیلی ابتدایی است. در این پوستر سینمایی شما رو دعوت میکنه به فیلمی که احتمالاً اسمش هست در ناپل شروع شد، با شرکت ویتوریو د سیکا، سوفیا لورن و کلا گیبل. این فیلم رنگی هست و دوبله به فارسی. این فیلم رو در سینمای کریستال، سینما مهتاب، مولان روژ و خیلی پراکنده روی پوستر آمده میتونید ببینید و احتمالاً از صبح پنجشنبه. پس منتظر این فیلم باشید. در ناپل شروع شد با شرکت کلا گیبل، سوفیا لورن و فیلم رنگی ویتوریو د سیکا، و احتمالاً ما برنامه افتتاحیه هم خواهیم داشت. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاژ، یک پوستر خیلی قدیمی سینمایی با ابتکارات خیلی خیلی جالب.

ای سلامم ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن

مثل سبزی چمن ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن. دلبرم که رساند نوازش قلمی، کجاست پیک صبا گر همی کند کرمی. قیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشق چو شبنمیست که بر بحر میکشد رقمی. بیا که خرقه من گرچه رهن میکده هاست، ز مال وقف نبینی به نام من درمی. تا آخر حافظ می فرماید چرا به یک نی قندش نمی خرند آن کس که کرد صد شکر افشانی از نی قلمی. سزای قدر تو شاها به دست حافظ نیست جز از دعای شبی و نیاز صبح دمی.

0: کافه کلاش،
1: پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
9: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 53-31 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 53-31 یونیورسیتی درایو ایرواین.

0: عزل جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: باری چه زودتر نگفتی؟
0: یه لخور روم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 مهمون داریم.
0: آه ولی ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس موجود.
1: چریه؟
0: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
0: ولی کنجا
1: سر خونه زندگیمون.
2: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه میشود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.

0: خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: شنوندگان عزیز، حساب‌های مختلفی هست که اینجا و آنجا به شما پیشنهاد میشه که ممکنه مناسب با شرایط شما باشه و ممکنم هست مناسب با شرایط زندگی و کار و سرمایه شما نباشه. بنابراین میتوانید با من هدا کرد تماس بگیرید تا راهنماییتان کنم که چه حساب یا حساب‌های مناسب شخص شماست. توجه داشته باشید مشاوره با من رایگان است. تلفن من هست 310-259-9900 310-259-9900.

عرضده و احترام دارم به شما امیران ارجمندم. سلام بلند بالا دارم به ایران، زادگاه بهترین و بدترین فرزندان خداوند. ایران سرزمین محبوب همه ما. امروز 10 اردیبهشت ماه، یعنی چقدر دیگه، 40 روز از بهار گذشت و اول ماه می. روز مهمه، باز اول ماه می، روز کارگر، طبقه کارگر. روزی که از کنم 11 اردیبهشت، پس شد 41 روز. ممنون، تصدیق کردم. خب میخوام ببینیم که چه خبر، چی داری میگذری. چپ ها در آمریکا دیگه تقریبا مطمئن بودن که دونالد ترامپ ایالات متحده آمریکا در مورد ایران سرش به دیوار خورده، یعنی رسن به جایی که نمیتونن از این دیوار عبور بکنن. یعنی این تردید به تدریج پیش آمده بود. یه جاهایی هم وقتی شما فکر میکردید، بررسی میکردید مسائل رو و جزئیات رو، خب میگفتید پس حق به جانب این هاست. ولی الان چپ ها دارن در این مورد تجدید نظر میکنن. من چون چی میکردم، پیگیری میکردم موازی چپ، اندیشکده های چپ در اروپا رو، متوجه شدم که تغییراتی به تدریج داره در لحن اونا پدید میاد. رفتم سراغ دو شخصیت، جرد خاورمیانه رو خیلی خوب میشسته، رو خاورمیانه مطالعات گسترده دارن، آقای پاول رونزهایمر که اصلا مدتا در اونجا در اسرائیل بوده، در کشورهای دیگه خاورمیانه بوده، اغلب هم گزارشاتش در باره جنگ اون چی در خاورمیانه رخ میده به اصطلاح اون دست روزنامه نگارانیست که خیلی هوادار داره، هواخواه داره. گفتگو کرده با پیتر نویمن از کالج سلطنتی انگلستان. من تصور میکنم که این اظهار نظرهای این هر دو خیلی مناسب بتونه به ما کمک بکنه که شناخت بیشتری پیدا بکنیم از وضعیت موجود در خاورمیانه، در خلیج فارس، در ایران و به ویژه در تنگه هرمز. میگه آقای نویمن، میگه دونالد ترامپ با محاصره تنگه هرمز بازی جنگ در خاورمیانه را تغییر داد. کارشناسان خاورمیانه اغلب به این باور رسیده بودن که آمریکا در رویارویی با رژیم مذهبی کم آورده. این آقای نویمن میگه در واقع به خواستهای خودش نرسیده، تلاش هایی که کرد برای رسیدن به هدف عملا نافرجام بوده، یعنی عملا ترامپ شکست خورده. اما خود آقای نویمن که خودشم جز کسانی بوده که به این باور رسیده بود که کاری دیگه از دست آمریکا بر نمیاد، آمریکایی ها الان توی بن‌بست هستن، میگه ترامپ با محاصره تنگه هرمز قاعده بازی رو عوض کرد. رژیم اسلامی رو به جایی رسوند که امروز نشانه هایی از ریزش در حکومت داره مشاهده میشه. ترامپ نه تنها تنگه هرمز بلکه راه کشتیرانی رژیم ایران را مسدود کرد. الان رژیم قادر به صادر کردن نفت نیست. این جمهوری اسلامی بود که فکر میکرد با بستن تنگه هرمز بازی جنگ رو تغییر میده، با زیر فشار قرار دادن بازار نفت در جهان. اما اقدام متقابل آمریکا رژیم رو تو یک بن‌بست پیش بینی نشده سوق داد. نویمن میگه اقدام ترامپ در محاصره هرمز برای بسیاری از ناظران یک اشتباه احمقانه بود، اما حالا آشکار میشه که اقدام تصادفا بسیار زیرکانه بوده، چون هم زنگ هشدار برای غرب بود. همین امروز ببینیم که اعلام شد 50 کشور دست کم ائتلاف کردن برای اینکه مداخله کنن در کار باز کردن تنگه هرمز. همین امروز وسیله وزیر خارجه فرانسه اعلام شد، میگه هم زنگ هشدار برای غرب بود، هم رژیم رو در مخمصه قرار داد. همه تحلیل ها از جمله گزارش وال استریت جورنال حاکیه که رژیم اسلامی داره در به در به دنبال یه راهیه بلکه بتونه فکری به حال نفتی بکنه که برای صادرات ذخیره کرده و حالا راهی برای صادر کردنش رو نداره، نه چه راهی برای کسب درآمد نداره.
جایی هم دیگه برای ذخیره کردن نداره. مشکل این شده همه تکیه مالی حکومت به درآمدهای نفتی است، نفتی خودشه، و روند تولید در صنعت نفت میره تا کاملا فلج بشه. ریزش صادرات نفت تنها مشکل حکومت نیست، تمیز مالی از ریزش در خود حکومت هم خبر میده، میگه فقط از در مالی اینا ریزش نکردن، صادرات نفت و همینطور درآمدهای نفتی، نه میگه در خود حکومت هم ریزش شروع شده. رقابت میان بازماندگان علی خامنه ای، که البته این رقابت از گذشته دور بوده ولی حالا داره تبدیل میشه به درگیری های جدید بین اونها. رادیکالیست های حکومت میخوان فلفور گفتگو با آمریکا متوقف بشه، که البته تا به حال تلاششون در این زمینه به جایی نرسیده. نیویورک تایمز به نقل از منابع داخلی، وقتی میگه منابع داخلی یعنی فرناز فصیح که با منابع داخلی در ارتباط، تصدان دیدم بیلت هم به همین موضوع اشاره کرد، نوشته نیویورک تایمز به نقل از فرناز فصیح گزارش داده که جنرال ها، جنرال یعنی فرماندهان سپاه، برعکس موضوع براشون، برعکس این آخوندها و کسانی که مخالفن یا طیفی که مخالف گفتگوست، میگه موضوع براشون حیاتی شده، یعنی مثلا مرگ و زندگی براشون و منافعشون ایجاب میکنه که هر چه زودتر با آمریکا معامله‌ای انجام بدن. این نظر آقای نویمن میگه صدای تیک تاک ساعت داره در هر دو سو شنیده میشه. بستن تنگه هرمز به کل بازی رو تغییر داده، توتال چنج. زمان دیگه به سود رژیم ایران نیست. پرسش اینه که این حکومت هنوز چه اندازه میتونه این وضع رو تحمل کنه. اون چه مسلمه اینه که رژیم بی برو برگرد به زانو در میاد. میگه که آقای نیومن میگه اونایی که به اصطلاح خوشبین هستند میگن رژیم خیلی زود به زانو در میاد. میگه من نمیخوام خوشبین باشم، احتمال میدم بسته ماندن تنگی هرمز هنوز 3-4 ماه طول بکشه. حالا یا ما غربی ها این 3-4 ماه رو دوام میاریم، یا اون که نه، قبل از اینکه این مدت به سر برسه رژیم اسلامی در ایران به زانو در میاد، نشست میکنه. احمد خلیفه تحلیلگر سیاسی اماراتی میگه هیچ معامله‌ای با تروریست های حاکم بر ایران صورت نخواهد گرفت. اونجا رو داشته باشی. حالا ببینیم اون بر قضایا، برای اینکه ببینیم در خود ایران داره چه میگذره. به آخوندها از ترس اینکه طیفی در ایران بره با آمریکا سازش بکنه سخت دچار آشفتگی شدن. امروز همشون اثبات کرد که واقعا نگرانن. ائمه جمعه مشترکاً اعلام کردن که نباید مذاکره با آمریکا صورت بگیره. حوزه های علمیه، آخوندهای دولتی از این با همه دارن که در صورت نزدیکی این گروه با آمریکا سر همشون به باد بره. اونا فکر میکنن که اگر توافق صورت بگیره قربانیان هستی اونا هستند. روحانیون الان هم از نایه مردم و افکار عمومی دوچار وحشت هم، چون میدونن مردم ایران تا چت کینه اونها رو به دل گرفتن، هم از احتمال تصفیه میترسن، یعنی که پاکسازی بشن، یعنی در یه جراحی خونین به وسیله خود عوامل به اصطلاح حکومتی صحنه قدرت رو از دست بدند. چون بسیاری هستن امروز در ایران که در دژ حکومت هستن اما معتقدن این روحانیت بوده که به سبب تندرویهاش و به سبب جهلش نسبت به مسائل جهانی باعث شده که ما به چنین وضعیتی برسیم. الان نق زدنها شروع شده. حاجی اکبری امام جمعه تهرانه، با خشم میگه تنگه هرمز قابل مذاکره نیست، برنامه هسته‌ای دیگه نمیتونه موضوع هیچ گفتگویی باشه. میگه تنگه هرمز بمب اتمی ماست، اورانیوم 60% عامل اقتدار ماست،
یعنی میگه هم باید اونو حفظ بکنیم هم تنگه هرمز، نباید اونها رو از دست بدیم. حرف حاجی اکبری است. آخوند علم الخدا یکی از عقب افتاد جنایتکاران حکومت جمهوری اسلامی و سرکرده سرکوبگران در خراسان، میگه مذاکره با آمریکا خیانته. و یکی امام جمعه هم امروز گفت ما هنوز انتقام قاسم سلیمانی رو نگرفتیم، ما هنوز کار زیادی در پیش داریم. یعنی تهدید به ترور، تهدید به انتقام و آدم کشی. پنجاه کشور، بیش از پنجاه کشور آمادن در یه ائتلاف جهانی مداخله کنن تا یه هرمز رو باز نگه دارند. یه گذرگاه دریایی با 39 کیلومتر عرض محدود بین مرزهای دریایی ایران، امارات متحده عربی و عمان. 20% از نفت جهان از این گذرگاه عبور میکنه. بنابراین تنگه هرمز همینان هم دارای یک اهمیت جهانی است برای امنیت انرژی. یعنی یه تنگه اقتصادیه، یعنی اهمیت اقتصادی داره. این تنگه که از حساس ترین مناطق ژئوپلیتیک دنیاست. این تنگه از نظر نظامی گلوگاه حیاتیه. سرنوشت امنیت انرژی جهان یا بخشی از امنیت انرژی جهان توی این تنگه رقم میخوره. و این تنگه دروازه ورود به خلیج فارس. هرمز، هرمز هم که میدونید نام دستی که 5 پادشاه ساسانی هرمز بوده، تنگه به نام اوناست. در تنگه هرمز 4 جزیره استراتژیک وجود داره. جزیره خود جزیره هرمز، قشم، لارک و هنگام. بنابراین تنگه هرمز یک دارایی بزرگ ملی ماست که اهمیت میده به هویت سوق الجیشی ایران. یه وزنه سنگین تنگه هرمز در هویت جغرافیایی مملکت ما. رژیم جمهوری اسلامی حماقت‌های بزرگی در این 40 سال مرتکب شده. بدترینش این آخری بود، یعنی هزینه کردن این دارایی راهبردی ایران و واگذاریش به 50 کشور دیگه. جمهوری اسلامی با اشتباهی که مرتکب شد پای بیش از 50 کشور داره به منطقه باز میکنه. در واقع داره این دارایی بزرگ جغرافیایی رو از ایران میگیره. این بزرگترین سهو و خطای جمهوری اسلامی و رهبری که دیگه نیست، یعنی علی خامنه‌ای. دیروز هم به شما گفتم این شطرنجیست جمهوری اسلامی. سفری که نگاه کنید همه برا هستن، پیاده نظام هست، نمیدونم اسب هست، فیل هست، وزیر هست، قمر وزیر هست، شاه نداره. آقا این به اصطلاح مورای شطرنج جمهوری اسلامی بدون شاه، بدون سره. در چه شما هر بازی میتونید با اینا بکنید، ولی شطرنج هم میتونید بهشون بازی کنید. با این حکومت نمیشه شطرنج بازی کنید. از اسبش میتونه، از پیاده نظامش میتونه تو عملیات تروریستی استفاده کنه، معامله کنی. نمیدونم با فیله همینطور، اسبا برخی کندرا، برخی تندرا، برخی سواری میدن، برخی بس محسن رضایی با دستشون کار کشید بسشون به گاری، چه میدونم. با این مهرا میشه 1000 رقم کار کرد، ولی با ایشون معامله و مذاکره نمیشه کرد.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
11: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: خب امیران عزیزم با خانم دکتر فروغ کنانی عزیز هستیم که میدونم چقدر به برنامه هایشون علاقه مندید. سلام بلند بالا دارم. شب شبانگاه در اروپا، درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب بیگودی، به همکاران نازنینتون و همینطور به همیهنان بزرگوارم. بسیار بسیار ممنونم از دعوتتون و اینکه این اجازه رو دارم امروز در خدمت همیهنانم باشم.
0: خانم کنانی، آخرین حرفای ترامپ چیه؟ همین که اشاره میکنه به مسائل مربوط به ایران جای خوشحالی داره، بفرمایید.
1: ادبیات ترامپ دوباره برگشته به سمت اون ادبیاتی که محبوب ماست، یعنی دوباره داره از مردم ایران صحبت میکنه. در مدتی که ترامپ سعی میکرد با رژیم در واقع دیل کنه یا در مورد اون دیل صحبت میکرد، در مورد اون معادلاتی که حالا به قول معروف بایستی از طریق دیپلماسی حل میشد، از مردم چیزی نمیگفت که به قولی تحریک نکنه اونها رو، ولی این هر زمان که لازم بود در واقع حرفی بود که از زبان او گفته میشد. الان دوباره پرزیدنت ترامپ در یک ساعت گذشته توسط دپارتمنت آف استیت یک مطلبی ازش منتشر شده که رژیم ایران 42,000 بیگناه دست خالی رو که فقط در خیابان‌ها پروتست یعنی اعتراضات علیه جمهوری اسلامی کردند رو کشته و حالا یک ما با یک گروه در واقع غیر آدم حسابی طرف هستیم و داریم هم اقتصادشون رو نابود میکنیم. در مورد این نابودی اقتصاد، ببینید این ممکنه در برابر اون وضعیت جنگی که ما هر روز بیدار میشدیم میدیدیم یک عده از این تروریست ها مردن، خب خیلی هم برامون خوشحال کننده بود، در این که قلبمون هم خون میشد وقتی میشنیدیم که با در واقع ساید افکت های این جنگ چقدر از همیهنان ما هم متاسفانه در مکان نامناسب در زمان نامناسب به خاطر که جمهوری اسلامی اینترنتشون رو بسته نمیدونستن که در واقع وضعیت قرمز در کجا اعلام شده حضور داشتن و جان عزیزشون رو از دست دادن. حتی یک تار مو از سرشون کم میشد هم برای ما زیاد بود، ولی به هر حال در برابر شیرینی هشدار این جنایتکاران اینکه کشته می شدن، خب طبیعتاً یک معاصره اقتصادی چیزی نیست، به خصوص این که می دونیم جمهوری اسلامی چه استادیه در واقع تقلیل این فشار از سمت خودش به مردم. یعنی ماحصل این فشار شده، اصلا امروز من نمی دونم دیدید این اخبار رو یا نه، از تورم نقطه‌ای 115% صحبت می شه تو ایران و عدد وحشتناک 115% رو فقط کسی میفهمه که داره با حقوق 15% افزایش قیمتی زندگی میکنه، یا اینکه داره با حقوق بازنشستگی زندگی میکنه، یا از اون وحشتناکتر داره با کارگری روزمزد زندگی میکنه. آقای میمونی، واقعیتش رو بگم، این که کسانی که دستشون به خون بچهای مردم آلوده بوده، کسانی که 18 و 19 دی ماه اون جنایت وحشتناک رو رقم زدن، کسانی که همین امروز دوباره ساسان ما رو از ما گرفتن، یک بچه 21 ساله رو برای تلاش برای سنگ انداختن اعدام کردن، برای نوشتن تلاش برای تخریب، این جرمش آدم کشی نیست. این چیزی نیستش که بگی خب اوکی، چشم در برابر چشم، نفس در برابر نفس، خب مذهبشون اشکالی نداره، اشکال که داره، ولی خب از نظر خودشون برای هیچ و پوش یه بچه 21 ساله رو، یک ورزشکار رو، یک زیرساخت واقعی مملکت رو از بین بردن. جگر همه خون شده امروز، هر روز که پا میشیم یکی دوتا این خبرها داره میاد و این تازه در کنار اخباریه که منتشر نمیشه نمیشنم. برای کسانی که یک چنین جنایتهایی رو رقم میزنند و به درک واصل شدن در جنگ، من بسیار خوشحالم به سهم یک ایرانی. متاسفانه من مجبورم بین اون کسی که لفت و لیست مالیش، اون هموطنی که لفت و لیست مالیش در بودن جمهوری اسلامی، چه میخواد داخل مرزای ایران باشه، از بلبشای فاسد جمهوری اسلامی استفاده میکنه و براش خوبه، حالا نمیگم عالیه، اونم ممکنه گیرگشته ارشاد بیفته ولی براش خوبه نیست. اگه یه حکومتی بیاد که مالیاتشو باید به جا بده، حساب کتابشو باید به جا بکنه، خیلی اوضاعش خوشحال کننده نخواهد بود. بین یک چنین هموطنی و اون بچه‌ای که الان زیر تیغ اعدامه، یا اون خانواده ای که پدرش به من گفت خانم کنعانی من صورت بچه تو قبر چرخوندم، من دیگه از هیچ چیزی نمیترسم، من هیچی برای از دست دادن ندارم. بین اینها من مجبورم اینجا انتخاب کنم که کی خوشحال باشه. و راستش رو بگم ترجیح میدم اون خانواده دادخواه خوشحال باشن، ترجیح میدم یک آبی روی زخم آتشین دل اونها ریخته بشه، ترجیح میدم بچه هایی که توی شریفترین بچه های ایران که زیر حکم اعدامن، ترجیح میدم یک شب تن اونا کمتر بلرزه تا اینکه نگران کسی باشم که وجودش، نانش، همه چیزش ممکنه دستش به خون آلوده نباشه، بی‌انصافی نکنیم، ولی به رانت، به رشوه دادن، به رشوه گرفتن آلوده شده. بذارید عادت کنم که قرار این مملکت بشه جای همه، بشه صدای بی صدایانم تو شنیده بشه، بشه بچه‌های معصومی که قلبشون برای ایران میزنه حقشون چه داخل چه خارج ایران اعدام و ترس و تهدید و خفه شدن نباشه. من اصلا پشیمون نیستم که یک روزی صدای مردمی شدم که فریاد میزدن از ما دیگه کاری بر نمیاد خانم کنعانی، برید همه جا داد بزنید آرتوپی، برید همه جا داد بزنید بگید اینا دارن ما رو خفه میکنن. حالا در برابر اون هنوزم دفاع میکنم که آخوند و ملا فقط حرف زور میزنن. حالا آقای ترامپ میگه ما باید نگوشیت کنیم، ما اینو میذاریم به حساب اینکه یا ایرانو نمیشناسه، اگر واقعا داره این حرفا رو میزنه نمیدونه که چه شرایط بهتری به غیر از سپردن این مملکت دست آخوندا براش در واقع برای دنیا ممکنه وجود داشته باشه، یا که داره دیپلماسی رو تمرین میکنه که دهن چه میدونم اون عمر و عمر و اون جه و جونه ورای دموکراتی رو که فعلا اونجا هستن، نصفشون آدم حسابی یا نصفشون خودتون تو امریکا هستید بهتر از من میدونید چه قماشی هستن، خیلی هاشون هم دستشون با جمهوری اسلامی شدید توی کاسه بود، شدید بیشتر از اونی که من و شما اصلا ممکنه حتی به ذهنمون برسه. به هر حال شاید میخواد با دیپلماسی دهنمون رو بنده، ولی اون چه که مسلمه این ایده بلاکیت حتی اگر ایده فوری هم بوده و براش فکری هم نشده بوده، ایده چندان بدی از آن در نیامده. استخوان جمهوری اسلامی رو داره پوچ میکنه. حواستون باشه تو جنگ جمهوری اسلامی منابع مالیش برقرار بود، حالا نیست. مزدورانش رو بهشون ژتون بنزین میده. تا کی میخواد ژتون بده؟ وضعیت بنزین که به هم بریزه اولین کسی که چک و میزنه زیر میز همین مزدورایی هم که جیرشون نمیرسه، کسانی که بهتون قبلا یک بار گفته بودم کارگر افغانستانی که به اون هموطن ما گفته خانم من دیگه نمیام برای شما کار کنم شب و برم تو خیابون پول بهتری به هم میدن، اون دیگه پولشون اگره مجبوره برگرده دوباره سر کارش دیگه، واسه جمهوری اسلامی که مجانی نمیاد پرچم تکون بده. این مزدورای هشت و شبی اینا هم که اصلا ریالی بون نمیگیرن، اینا اونقدر باید عدد بالا باشه که بیارزه بخوان تبدیلشون کنن به پول خودشون، ولی پول اونا هم بیارزشه، ولی از ریال ایران که بهتر فعلا در حال حاضر. بنابراین چیزی که میمونه گردن شکسته جمهوری اسلامیه که از یک طرف میبینید از شرکت‌های کریپتو بگیرید تا بانک‌های جهانی تا جایی که بتونن دارن دست و پاشون رو روی دست و گردن اینها فشار میدن، از طرف دیگه هم امید به یک خیزش دیگه در ایران. من فکر میکنم نگاه هم کاخ سفید هم احتمالاً ادمینستریشن آقای نتانیاهو به اینه که یک خیزش دوباره در ایران شکل بگیره، و واقعیتش به طرز معجزه آسایی من میبینم خود حاکمیت جمهوری اسلامی با این سیرک اسلامی که شبانه را انداخته انگار داره به مردم میگه ببینید ما چقدر رو اعصابتونیم، بریزید تو خیابون پدر ما رو در بیارید. یعنی تنها چیزی که به عقل میرسه اینه که مثل این مگسی که اینقدر میاد رو سر و کله آدم میشینه تا آخر بالاخره آدم یه مگس کش برمیداره نابودش کنه، انگار این جمهوری اسلامی دقیقا نقش اون مگس رو الان تو زندگی و اعصاب مردم داره. نانشون رو گرفته، اینترنت رو ازشون گرفته که بسیار بسیار جنایت زیر زیرکی و وحشتناکیه، و از همه مهمتر این واقعا این مزفزف بازی شبانه رو که بخواید بگذارید کنار وضعیتی که تو ایران با خفقان، با اعدام، با جنایت و با این خاطره پرخون 18 و 19 به کنار اون خاطرات دیگهی که جمهوری اسلامی ساخته، وقتی نگاه میکنید میبینید که خیلی بعید نیست که ما یک خیزش دیگه در راه داشته باشیم. متحاق خیلی خوشحال کننده

0: چیزی در چنته نه، هیچ چیزی، ابدا هیچ چیزی. این که دست به دامان پاکستان شده برای باز کردن این شش جاده، پاکستانی که به هر حال یک دستش رو بایستی همیشه در دست یک کشور دیگه مانند آمریکا نگه داره، به خاطر هند، به خاطر مناقشاتی خودش داره، یه حواسمون باشه که یک طرف کارش هند، یک طرفش ایرانی، یک طرفش هم افغانستانه. یعنی بدبختر از پاکستان بیچاره وجود نداره به خاطر وجود جمهوری اسلامی فعلا. حداقل با یک چنین با عرض خودشون هم چه خیلی تعریفی نیستن، این رو هم نباید از نظر دور کرد، ولی حالا از نظر سیاسی به هر حال بایستی در نظر بگیرید که جمهوری اسلامی اگر دست بالا رو داشت هنوز داشت موشک میزد، اگر ذخایری داشت الان اماراتی رزم باقی نموده بود، زده بود داغون کرده بود، آرامکوی دیگه وجود نداشت، عربستان در آتش بود. جمهوری اسلامی هیچی در چنته نداره، هیچی. و چنان بازنده در پروپاگاندا، چرا ها در پروپاگاندا اینا الان همه رو خوردن و کشتن و بردن و اصلا ما ها همه الان فوت کردیم، خودمون خبر نداریم مرکز انقلاب بوده. یعنی به غیر از حالا سوایی از شوخی هیچ چیزی در چنته نداره و فقط براش یک نقاب مونده که توی سوشال میدیا سیمکار سفیدا و اینها داره فریاد میزنه. یه مقدارم چپ ها امیدش به این چپ هاییه که به هر حال عاشقانه جمهوری اسلامی رو مثل یک عاشق سینه چاک دوست دارند و میپرستند و کاسته یا نخواسته دارن بهش خدمت میکن.
1: ممنونم خانم کنانی عزیز. خانم کنانی، این نحوه جنگ رو آدم میفهمه، خب در یه مواقعی واقعا خب این شعار مخصوصا در مورد پاره از جنگ هایی که در این تاریخ معاصر رخ داده این سخن خیلی هم مطلوب بوده، خیلی هم درست بوده. اما در مورد این در جنگ اخیر که نه مصداق داره نه معنا داره، معنا که اصلا نداره. حالا اگر کسانی که میگفتن نه به جنگ همزمان مثلا اعدام به طور میانگین 6 تن در روز رو هم محکوم میکردن، اگر کشتار 42,000 نفر رو هم محکوم میکردن، 63 روز قطعی اینترنت، این قتل عامه، شما مردم رو دارید از حیز انتفاع میندازید، میلیون ها نفر ورشکست شدن، یعنی که زب زندگی نیستن، نمیتونن خودشون رو اداره کنن، فرزندانشون رو، یعنی در واقع یه نوع قتل عام اقتصادیه دیگه، هیچ معنی دیگه ای نداره.
0: آفرین.
1: اصلا در این موارد نه حرفی میزنن نه اعتراضی میکنن، سکوت مطلق. همه حمله شون متوجه رضا پهلوی از باب داشت را از بازار آگهی عبور میکنیم. نظر خانم دکتر کنانی تا لحظات دیگر خواهیم شد.

0: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Simons & Mercedes-Benz Santa Monica 310

0: 58 69 301 310 58 69 301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
3: پنیر
4: این چرا توی خواب پنیر میکنه؟
5: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
6: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
7: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری. 866-208-4858 866-208-4858.

0: خب با سکه خانم دکتر فروغ کنانی عزیز در اروپا. خانم کنانی سراپا گوشیم.
1: میمونی شما یه بحث جالبی رو باز کردی در مورد نب جنگ و جمله‌ای که گفتید این بود که آدم نب جنگ رو میفهمه. اجازه بدید فکر میکنم برای اولین بار در تاریخ برنامه‌های شما من باهاتون مخالفت کنم. من نب جنگ رو ممکنه بفهمم، اما نب جنگی که توش آخوند و سپاهی میمیره رو اصلا نمیفهمم، ابدا نمیفهمم و بسیار غیر اخلاقی میدونمش. توضیحی رو بدم، شاید این توضیح از ما دریغ شده، خیلی هم ساده، خیلی ساده بگم، چون ما آموزش اجتماعی تو ایران نداریم. من موقعی که من نوجوان بودم همیشه فکر می‌کردم چرا مثلا گفتن مثلا علوم اجتماعی هست، چه چیزی رو الان میفهمم آخوند اون موقع داشت رو چه سرمایه گذاری میکرد. حالا به هر حالی که بدشانسی آورد و سوشال مدیاها گسترش پیدا کردند و سرکرگبین صفرا فزود، ولی واقعیت این هست که در دنیای سیاست شما الزاماً فعال حقوق بشر نیست. یه فعال حقوق بشر اجازه داره و اصلا باید بگه نه به جنگ تحت هر شرایطی. خیلی از این فعالان حقوق بشر هم وارد سیاست میشن. برای مثال خانم شیرین عبادی در چند هفته ابتدای جنگ به راحتی اومد اعتراض کرد که آقا دیگه تمومش کنید، دیگه الان جنگ چه ادامه‌ای داره. بعدش که زدند لاریجانی رو کشتن، ما می‌خواستیم بهشون زنگ بزنیم بگیم خانم خانم عبادی خوب شد به حرف شما گوش ندادن، یکی دیگه از قاتلان بچهای مردم کشته شد. با این همه من معتقدم ایشون وظیفه‌شو انجام میده و درستم داره وظیفه‌ش رو انجام میده. یک فعال حقوق بشر باید بیاد اینو بگه. برای یه فعال سیاسی یه وقتی با شرایطی که دلش پر از خونه و چشماش پر از اشک باید حکم یک جنگ رو امضا کنه، یک رئیس جمهور، یک وزیر جنگ، یک وزیر دفاع باید امضا کنه، میدونه که توی این جنگ ممکنه فرزندش، پسر خاله‌اش، دخترداریش توی سربازها باشن و کشته بشن، میدونه که دشمنش ممکنه خونه ی عزیزترین کسانش رو مورد هدف قرار بده، ولی امضا میکنه برای اینکه برای یک هدف بالاتری شما وارد جنگ میشی. این هم یک بحث فلسفی، جامعه شناسی و حتی روانشناسی مفصل و گسترده است. این که از فروید توش درگیر هستن در اون داستان جالب میل به تخریب تا اون نامه های مشهور تا هزاران فرضیه و ایده رو من همه رو کنار میذارم، نه در حوصله جمعه و نه اصلا در تخصص من واقعیتش بخوام الان وارد اون بحث بشم، ولی دموکراسی و آزادی براش میشه مرد، میشه براش مرد، فریدون فرخزاد براش مرد. میدونین این همه جوانی که در جنگ عراق و ایران جان عزیزشون از دست دادن، الان میگیم جاوید دامون، میگفتیم شهید، اینها براش مردن، برای این خاک، برای وطن، برای چیزی که فکر میکردن شرفشونه، دیگنیتی، عزتشونه. وقتی میشه براش مرد، باید تو جنگ براش مرد، تو رخت خواب نه، اون مردن نیست. بنابراین جنگ همیشه نامقدس نیست. یه وقتایی ما شرافتمون رو، آبرومون رو بایستی تو جنگ دوباره به دست بیاریم، آزادیمون رو، مملکتمون رو، حاکمون رو. این مردمی که 18 و 19 هم تو خیابون رفتن با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، این مردم میدونستند قرار گلوله در پیش باشه. حالا ممکنه حساب گلوله جنگی رو نکرده بودن، ولی وایس هایی ازشون اومده که میگن که اگه ما نبودیم تو روز آزادی جای ما رو خالی کنید. وایس رو نمیشه تا ته گوش داد، واقعا اشکمو نمیده. یا دراکولای غمگین، اون اکانت ایکس که اومد نوشت اگر من این اکانت دیگه آنلاین نشود جای من رو خالی کنید، بدونید من مفت نمردم. پس میدونستن قراره چی بیاد، میشد حدس بزنم که قرار چی بیا. فکر کردن حالا ممکنه ساچمه باشه، چشمی از دست بره، بدنی تیکه پاره بشه. بعضی هم حساب گوله جنگی رو کرده بودن چون دیده بودن. با این همه این جنگ رو انتخاب کردن، به خیابون رفتن، با هم دست جمعی، پیاده، با ماشین، سواره، هر جوری که تونستن، و بعدم پاش وایسادن. اتفاقی که در مشهد افتاد، اگر اون چیزی که خانم محبی نقل میکنن از شنیده های مستقیم از مشهد، این که در ردیف اول موقعی که مردم توی تظاهرات متوجه شدن که جلوشون ماشین رگبار ایستاده و متوجه شدن که شلیک میکنه، آماده به شلیکه، جنایت مشهد وحشتناک. برگشت یک خانومی تو جمع، ظاهرن به بقیه گفت فرار نکنید، اینا میکشن، از پشت میزنن. بایستید 400-500 تا از ما که کشته بشیم جهان میفهمه تو ایران چه خبره، شاید بیدار بشن بیان ما رو نجات بدن. و خب کشته شد. و خب نمیدونم، جهان چشمش رو به زور بست که نبینه اینها چه کردن. ما هر چه کردیم، یعنی هموطنانمون رو ببینید چند هفته است هر شنبه در خیابون، هر چه که میتونستن دارن میکنن. هفته پیش شاهزاده میگه یک نفر به من گفته که ایرانی ها آماده دموکراسی نیست. این همه ما فریاد زدیم شرافت مردم، این همه اینا میخوان دیپلماسی رو بهانه کنند و راه حلی کنند برای خونشوری، برای لفت و لیسه با جمهوری اسلامی. جنگ اینجا نمیده، هیچ کی نمیتونه به من بگه اینجا جنگ غیر اخلاقیه. درسته تلفاتش جگرسوزه، ممکنه هر کسی باشه، ممکنه خانواده خود من گوینده این حرفا هم باشه، هیچ کس تضمین نداده که نیست، ولی با این همه جنگ بهتر از جمهوری اسلامی. ببینید این جنگ چقدر کشت، ببینید جمهوری اسلامی تا حالا چقدر کشته. میدونید میخوام بهتون بگم که ببینید این جنگ چقدر تغییر کرد تو این مدت. جمهوری اسلامی از 57 حالا با ما چه کرد؟ مگر جنگ نبود جمهوری اسلامی پولا رو چی کار میکرد؟ شهره که موشکه میساخت، اون موقعی که کسی بهشون حمله نکرده بود هم، یعنی تو دهه 70-80-90 هم اینا داشتن خرج میکردن واسه جلادی و آدم کشی، موشک واسه کشتن دیگه، با موشک آشه نظری که درست نمی کنند که قربانتون بشن. اینا داشتن واسه کشتن مردم یه گوشه دنیا برنامه ریزی میکرد. شهرک ریلی میساختن با سری متحرک که قابل از بین بردن هم نباشه، تو تیکه زمین های ایرانیتی و نمیدونم ایرانیتی میگن، تو زمین های لایه های سخت زیر سنگی که دیگه اصلا حتی میگفتن با بمب های سنگر شکن هم تا 250 متر بیشتر قابلیت نفوذ توشون نیست، طبق روایتی طبق گزارش. بنابراین برای مسئله آخوند و مواجهه با آخوند و سپاه پاسداران در دام فانتزی نو جنگ نباید افتاد. هیچ افتخاری برای آلمانی ها در زمان نازیست بالاتر از این نبود که اون همه آلمانی در ارتش متفقین علیه آلمان می جنگیدن. هیچ ایرانی فعلا این کارو نکرده، هیچ ایرانی در هیچ ارتش خارجی علیه ایران نجنگیده، این رو انصافا هممون می دونیم. ولی جنگیدن علیه جمهوری اسلامی با جنگیدن مسئله سیاسی مسئله ملی نیستیم. اینجا اگر کسی این دوتا رو قاطی کنه، ایران رو جمهوری اسلامی در نظر بگیره، خیانت کرده. ایران بچهش رو نمیکشه، این جمهوری اسلامیه که اشغال کرده، سرطانه که داره این بدن رو میکشه، بدن که دست من که نمیاد پامو از بین ببره، قلب من که نمیاد کبدمو از بین ببره، ولی اگر سرطانی توی بدنم باشه بله میتونه از بین ببره. این سرطان جمهوری اسلامیه که این مملکت رو داره از بین میبره. هر شیمی درمانی، هر جراحی، هر قطع عضوی، هر چیزی که به این درمان کمک کنه خوب مبارکتر از حضور این سرطان در این جغرافیای سیاسی. بنابراین من با کمال افتخار دوباره میگم علیه آخوند و علیه جمهوری اسلامی، این جنایتکاران کثیف تاریخ، این شرمنده کنندگان نام ایران و ایرانی، با افتخار میگم که جنگ ایده بدی نبود، کشتشون، ضعیفشون کرد، ابزاراتی رو که با پول مردم، با پول دزدی از مردم گرفته بودن رو ازشون گرفت و حالا اونان رو توی یک مواجهه نهایی مردمی که این بار دیگه نمیذارن اینو جون سالم بدن.
0: ممنون. خانم دوشنانی، حالا در تکمیل فرمایشات شما به نظرم یک غلط مصطلح وجود داره که اغلب استفاده میشه به عنوان اتفاقی که در 22 بهمن 1157 رخ داده از به عنوان انقلاب اسلامی ایران یاد میکنن. به نظر من آغاز جنگ اسلامی علیه ایران و ایرانیت، این شروع جنگیست که 47 سال به طور مداوم ادامه داره، تلفات، زیانهاش، هزینه هاش به مراتب از هر جنگ دیگری تاریخ بیشتر بود. برای واقعا غلط. چه انقلابی؟ انقلابی رو جنگی آغاز شده علیه ایرانیان و ایرانیت. فرهنگ ایران رو نشانه گرفتن، زبان فارسی رو نشانه گرفتن، حضور دانشگاه های ایران رو نشانه گرفتن، سنت های ایران، گذشته ایران، تاریخ ایران، مردم ایران، تمام ارزش های ایرانی، همه در معرض تهاجم قوم و قبیله‌ای بوده که می‌بینیم میره نیرو از خارج وارد میکنه برای که ایرانیان رو سرکوب کنه.
1: اصلا من نمیفهمم این همه نفرت از ایران و ایرانی رو اینا برای چی داشتن، از چی اینقدر متنفر بودن، چرا این از کجا اومد، چرا هنوز ادامه داره؟ واقعیتش اینو اتفاقا شاهزاده هم بهشون اشاره کردن در هفته گذشته، و اینکه شما همیشه از یه جنگ صحبت میکنید علیه زیرساخت‌های رژیم، چرا یک کلمه از جنگی که این رژیم علیه مردم داره حرف نمیزنید؟ و برای من بسیار دردناکه، برای خیلی از هموطنان که در آلمان زندگی میکنند، این بسیار سفر موفقی بود که شاهزاده داشتن، برای اینکه به ما نشون داد ما توی اروپا با چی طرفیم، و به قول حجت تمام، یعنی ما میدونیم حداقل اینجا با چی طرفیم، ما میدونیم که اینها سمت ما نیستن و ما بایستی در واقع خیلی دیپلمات‌تر از جمهوری اسلامی با اینها برخورد کنیم. در واقع اینکه فرزندان کسی که یهودی ها رو به اون با اون وضعیت فجیع در تاریخ یک لکه سیاه ساخت و از بین میبرد و فکر میکرد که داره پاکسازی نژادی میکنه، خدای من چه اصطلاح وحشتناکی علیه هر کسی که به کار ببرید این رو، چقدر وحشتناکه. به فرزندان کسی که به اونها خونه داد، پناه داد، و اون اصطلاح بچه های تهران رو برای یهودی های فراری در ایران فراهم آورد، میگن شما برای دموکراسی فراهم نیستید، آماده نیستید. این رو تا ابد میتونید تو سر اینا بزنید که خب خوشبختانه هم وطنون دارن میزنن. یعنی من امروز دیدم پتیشن ها پر، و خب به هر حال صدای شاهزاده اتفاقا این که موضعشون رو نسبت به مردم ایران مشخص کردن، دو روز دیگه جای دروغ و دغل براشون نمیگذاره، چون اینا ید طولایی دارن در این. به هر حال البته من معتقدم که ما با دیپلماسی پیش میریم، تفکرات مردمی که مخالف جمهوری اسلامی هستن با انتقام آلوده نیست، ولی با تحذیر و تأدیب باید آلوده باشه، آلوده که شرس کنن مزین باید باشه، و بهشون بگه که دیگه اگر شما انتخابتون این مردم نبودند، انتخاب این مردم هم شماها در فردای مرابطات اقتصادی ایران نخواهد بود. این یک بحثیه که فکر میکنم حالا الان خیلی زوده در موردش حرف بزنیم، حالا فعلا بهتر مجهز بعد اکثری داشته باشیم به قول شاهزاده، و در نهایت تمرکزمون رو روی این بگذاریم که چطور رژیم رو و چطور در واقع صدای مردم علیه رژیم رو، در واقع رسوایی رژیم رو فریاد بزنیم و بهشون بگیم که با شما بی شما ما اینها رو میذاریم به قبرستان و گورستان تاریخ بپیونده، یک جایی بالاخره این باید تموم بشه.
0: و این قدرت استقلال ما رو بیشتر میکنه هر چقدر که وابستگی‌ها رو کمتر کنیم و انتظارات خودمون بیشتر تکیه کنیم روی خودمون. همیانانم یه موقعی مقصد خیلی دور از دست است، رو تقریبا نمیدیدیمش، چیزی به نام آزادی و خلاصی از دست این حکومت. امروز سوار قطاری هستی و اگه خوب نگاه کن از دریچه داری میبینیم، یعنی اینقدر داریم نزدیک میشیم، این خیلی مهمه، خیلی داریم نزدیک میشیم. خانم کنانی مثل همیشه خیلی آموزنده، عالی، ای پلاس، ممنونم از شما، به شما شب بخیر میگم.
1: وقت شما بخیر باشه در هر کجای دنیا که هستید، همیهنانم هم وقتشون بخیر باشه. همینی که گفتید رو اجازه بدید من دوباره تکرار کنم، ما بسیار با آزادی نزدیکیم. 3 سال پیش آقای میبودی کجا میدونستیم خامنه ای رو حتی هنو نتونستن چالش کنن، این خاک نمیگیرتش، پسرش تیکه و پاره، معلوم نیست اصلا چه شکلیه، اصلا زنده است یا مرده. سران سپاه یه مش جنازه زیر خاک، شمخانی که همین چند ماه پیش بمیرم برای مردممون بهشون گفته بود هرومزاده ها من هنوز زنده ام، الان حتی سرم نداره. و از همه مهمتر پدرخوانده ها و مافیایی ها و لاریجانی ها و خیلی های دیگه هم اینقدر واقعا جنازه های تیک پاره داریم که اصلا به ذهن مردم هم نمید، خود خامنه ای هم دیگه به یاد مردم نمیاد، چه برسه به بقیه. این چند طول سگ هار هم یا واکسن هاریشون رو میزنن و آروم میگیرن، یا دیگه مجبورن در قفس یک گوشه ای از پاکدشت تهران سر کنن بقیه عمرشون. باید ببینیم در نهایت، ولی خیلی خیلی بیشتر از اونی که فکر میکنیم به آزادی نزدیکیم. وقت همه گی به خیف هم ممنونم از دارم.
0: سپاسگزارم.
2: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن میگیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
3: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سَتِل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: ببینم، واسه منه.
9: فکر کنم مال منه.
7: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
10: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
11: زمان اینشورنس.
9: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
11: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
10: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری ببخشید این صد دلاری ها مال کیه؟
12: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
13: خورشت قرمه سبزی. اون بالاست دستم نمیرسه.
12: این همه خورشت تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
13: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
12: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.
14: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
0: خب همینان در این منزل از برنامه با آقای دکتر محسن منایی عزیز هستیم. دکتر منایی خیلی خوش آمدید، درود بر شما. یه توهم الان داشتم با آقای دکتر منصورم در همین زمینه صحبت میکردم، یک توهمی در بین از تحلیلگرها در اینجا برخی از اونها پدید آمده، برخی شاید به علت عدم توجه درست، برخی اما قطعا بر پایه سوء نیت. ولی جمهوری اسلامی هم سعی میکنه بهش خیلی دامن بزنه، جا بندازه که مردم از اپوزیسیون ناامید شدن یا اپوزیسیون داره کم رنگ میشه، در حالی که من هیچ وقت اپوزیسیون این همه نیرومند ندیدم. یعنی امروز واقعا اپوزیسیون جایگاه ویژه داره، تمام دنیا میدونه، تمام طراحان سیاسی و تمام کسانی که امروز نگاهشون به خاورمیانه که اگر حکومت جمهوری اسلامی دچار فروپاشی بشه، که امروز در مسیر یک فروپاشی قطعی حتمی و محتومه، یعنی شک نباید کرد، خلل در ایران پدید نمیاد. یک نیروی به اصطلاح یک نیروی بارز وجود داره به نام اپوزیسیون که آلترناتیو هم داره که میتونه جایگزین بشه. سلام باشه
15: دکتر. بسیار مهمی رو به نظر من روش انگشت گذاشتین و ما یعنی از هر جنبه که بهش نگاه بکنیم کلی چیز میتونیم یاد بگیریم. من واقعیت رو بگم، در طول این انقلاب شیر و خورشید بسیار بسیار بیشتر از اون چه که در کتاب ها خونده بودم آموختم، یعنی از مردم ایران آموختم، و این رو به خاطر تعارفات و این که بخوایم خودمون رو بزرگ بکنیم و این حرفا نمیگم، یعنی یک واقعیتیه که به لحاظ فردی میتونم این رو داوری بکنم دربارش بگم که واقعا آموختم. و این لایه های همونطور که گفتم لایه های گوناگونی داره. اون کسانی که خب شما میگین تحلیلگران، من بارها و بارها اینجا گفتم ما متاسفانه تحلیلگر در رسانه های پارسی زبان خیلی خیلی کم داریم. اگر بگم که تحلیلگر در حد یعنی یک تحلیلگر به قول معروف استخوندار و متخصص و آدمی که این کاره باشه خیلی کم، اگر بگم نداریم حداقل میتونم بگم که خیلی خیلی خیلی کم داریم. خودم رو بارها و بارها گفتم در مورد خودم و همیشه همین رو تکرار میکنم، من به هیچ وجه تحلیلگر نیستم، به هیچ وجه اصلا اجازه به خودم نمیدم که به خودم بگم تحلیلگر، برای که این یک تخصصی دقیقا مثل این که من هر کسی که خب یه مقدار رفتی کتابای پزشکی خونده بیاد بگه که من مثلا متخصص جراحی ام، خب نمیشه که همچی چیزی، هم وقت که این نمیشه در مورد یک تحلیلگر هم نمیشه. بنابراین اگر اونها چنین اظهار نظرهایی میکنن و میان چنین مطالبی رو بیان میکنن، به خاطر این نیستش که اونها یک زاویه دیگه دید دیگری دارن، به خاطر اینکه اونها اساسا دید تحلیلگرانه ندارن. تحلیلگر باید کارش اینه که از صبح تا شب با داده ها ور بره، داده ها رو جمع بکنه، منابعی رو پیدا بکنه که برای من و شما یه غیر تحلیلگر قابل دسترسی نیستن، یعنی بره آگاهانه بره دنبال اینها و پیداشون بکنه، یک سری داده های رو جمع بکنه و توان این رو داشته باشه که اون آرزوهای شخصی خودش رو بذاره کنار در تحلیلش و خیلی با مغز به قول معروف سرد و خشک این داده ها رو بذاره کنار هم و ازش نتیجه بگیره. حالا من یک نمونه آماری میخوام بگم، بازم میگم نه در مقام تحلیلگر بلکه در مقام کسی که کنجکاوه و میره این طرف و اون طرف یک سری داده هایی رو که به نظرش درست هستن جمع میکنه و سعی میکنه از طریق اونا به یک نتیجه گیری برای خودش حداقل بکنه که بدون در کجای میدان سیاست ایستاده. من این رو به جرأت و با قاطعیت میتونم بگم، کاری که خیلی به ندرت از من، یعنی حرفی که خیلی به ندرت از من میشنوی، میتونم بگم که در تاریخ دیاسپورای جهان سابقه نداشته که یک دیاسپورای یک کشوری در این حد متمرکز بتونه گرد همایی برگزار بکنه. یعنی ما اگر بگیم که 10 میلیون جمعیت در 10 میلیون ایرانی، یعنی ایرانی و ایرانی تبار، کسانی که حالا نسل دوم و سوم بودن یا کسانی که دورگه هستن، همه اینا رو جمع بکنیم، اگر بگیم 10 میلیون، بنابر گفته پلیس که میدونیم همیشه خیلی هم کم میگه، در روز 14 فوریه تقریبا 17% اینها توی خیابون بودن، یعنی 1 میلیونش فقط در 3 تا شهر مونیخ و لس آنجلس و تورنتو بودن و تقریبا میتونم بگم در همه شهرهای دیگری در جاهایی که امکان دسترسی به این 3 شهر بزرگ نداشتن هم تظاهرات و گرد همایی های چند ده هزار نفره برگزار شده بود. تخمین زده میشه یه چیزی بین 1.5 تا 1.7 در میلیون در خیابون ها بودن. این یعنی 17% جمعیت یک، یعنی جمعیت یک کامیونیتی، جمعیت یک به اصطلاح مجتمع، جمعیت یک گروه تباری. شما در دموکراتیک ترین کشورهای جهان هم نمیتونید همچین چیزی رو ببینید که 17% جمعیت در یک روز مشخص بیاد در خیابون و به نفع یک ایده برای آزادی، برای رسیدن به یک هدف، این جور همدلی از خودش نشون بده. یعنی عدد بسیار بسیار بزرگه. شما اگر در مقیاس آلمان بخواید حسابش بکنید، باید 8 برابرش بکنید. یعنی در یک روز در آلمان 13 یا 14 میلیون میلیون آلمانی باید در خیابون‌ها باشد که ما بتونیم به این عددی برسیم که در 14 فوریه رسیدیم. بنابراین می‌بینید که این اتفاق افتاده. در خود ایران همونطور که گفتیم، خب میدونیم گفته میشه بیشتر از 10 میلیون نفر در همون روزهای 18 و 19 دی ماه در خیابونها بودن و این همبستگی. حالا اون چه که بسیار بسیار مهمه، اون چه که بسیار بسیار مهمه اینه که ما برای اولین بار بود که تونستیم شاهد این باشیم که اون ایرانی های خارج از کشور، خارج از ایران، عملاً به یک میهن تبدیل شدن. این میهن ولی یک میهن جغرافیایی نبود، این میهن یک میهنی بود که از سر هم در واقع در همدلی، در عشق به یک دیگر، در عشق به ایران، یک میهنی تشکیل شد که 10 میلیون زیبنده داره، 10 میلیون ساکنش هستن، ولی این یک میهن مجازیه. اگر یادتون باشه در شماره 11، اگر درست یادم باشه، نه در شماره ببخشید 13 شهریور، من گفتم که ما به مسئله دیاسپورا پرداختیم و اساساً اسم اون شماره که در تابستان منتشر شد، اسم اون شماره بود دیاسپورای ایرانی، ببخشید در پاییز منتشر شد، دیاسپورای ایرانی یا همون دیاسپورای ایرانی، حالا باید تلفظی بخوایم بگیم، دیاسپورای ایرانی میهنی در فرابوم، یعنی یک میهنی که در خارج از اون مرز و بوم ما درست شده. این که شما تصورتون این باشه که 100 روز تمام، و این دومین آماریه که میخوام بهش برسم، هر هفته، هر آخر هفته 1.7 میلیون ایرانی بیان توی خیابون، خب این که اصلا یک چیز مسخره‌ایه. در بزرگترین دموکراسی های جهان هم چه اتفاقی نمیفته. ولی باز هم من رفتم آمار رو نگاه کردم، باز هم در طول تاریخ دیاسپورای کلیه کشورها سابقه نداشته که الان بیشتر از 100 روز شده دیگه، یعنی داریم نزدیک میشیم به بله الان 3.5 شده، اگر ماه 8 به اصطلاح 8 و 9 ژانویه رو نگاه بکنیم، الان یک هفته دیگه، آخر هفته دیگه میشه دقیقاً 4 ماه. 4 ماه مردمی در خارج از مرزهای کشورشون هر آخر هفته برن در خیابونها و نه مثل دفعه قبل که کم کم میشدن و به حدود 10-20 نفر میرسیدن آخراش، بلکه هنوز هم در مقیاس چند ده هزار نفری میرن. در شهری مثل استکهلم که هیچ وقت اصلا این خبرها نبود، اصلا شما شگفت زده میشین. در همین کلن ما، در همین دوسلدورف، در پاریس، در یعنی واقعا در سرتاسر کره خاک شما میبینید که ایرانی ها میرن بیرون. اینکه کسی انتظار داشته باشه که هر هفته 1.7 میلیون برن بیرون، که خب این یه چیز مسخره ایه. بلکه ما باید این رو بهش توجه بکنیم که در تاریخ دیاسپوراهای جهان اصلا هم چیزی سابقه نداشته باشه که این مدت کسانی بیان بیرون، پلاکارت های دستشون بگیرن و بگن ما وقتی، در واقع وقتی شما فراموش میشید که آخرین نفر ما مرده باشه. اینها اتفاقاتیه که داره میفته و علتش هم یک چیزه. علتش اینه که برای اولین بار در این 47 سال کل این جمعیت خارج کشور و کل جمعیت ایران در یک هماهنگی، در یک همدلی، در یک همصدایی با یک پرچم متحد شدن زیر یک پرچم و یک نفر رو به عنوان صدای خودشون فریاد زدن، اسمش رو توی خیابون‌ها، و اون هم شاهزاده رضا پهلوی بود. برای اینه که ما میگیم انقلاب اگر میخوایم بکنیم، حرکت اگر میخوایم نشون بدیم، ما نیاز به یک سری ابزارهایی داریم. دیگران چه خوششون بیاد چه بدشون بیاد، چه بهش نسبتهای فاشیستی بزنن، نسبتهای به اصطلاح تمامیت خواهانه بزنن، راه انقلاب اینه که شما یک صدا داشته باشید، یک آدرس داشته باشید که جهان وقتی میخواد با انقلاب ایران تماس بگیره بدونه آقای رضا پهلوی صدای این انقلابه، شماره تلفن این انقلابه، آدرس این انقلابه. و یک پرچم داشته باشید که هر وقت این پرچم رو تو دستتون میگیرید، هر کسی میتونه بفهمه که خب این کسی که پرچم شیر خورشید رو دستش گرفته یک ایرانیه، یک ایرانی مخالف رژیمه و یک ایرانی میهن دوسته. یعنی با یک پرچم شما به اندازه یک کتاب اطلاعات میدید به اون. بنابراین این حرف ها رو به هیچ وجه نباید بهش توجه کرد. حالا من در ادامه گفته ها برای همیهنان در داخل ایران خواهم گفتش که چرا این راهی که ما داریم میریم اینقدر سخته و چرا اون فردایی که در انتظارش هستیم به همینقدر که الان سختی داره به همون اندازه روشن خواهد بود.
0: همینطوره. آقای توتبنایی باید به این آقایون گفتش که اگر این اپوزیسیون کم رنگ شده، چطور جمهوری اسلامی الان بیش از 2 ماهی که مملکت ورده در تاریکی دیجیتال، برای اینکه این مردم، این نیروی مخالف حکومت جمهوری اسلامی ارتباطشون رو به شکلی قطع بکنه، از ارتباط بین اونها دچار ترس و واهمه است. اگر این اپوزیسیون کم رنگی، چرا 8 شبی از عراق وارد میکنه؟ چرا خودش از پس این مردم بر نمیاد؟ این همه ترس و هول. بعد از همه مهمتر این که امروز دنیا کلا رو به احترام مردم ایران از سر بر میداره، شجاعت این ملت و زنان این ملت رو تحسین میکنه، درست برعکس به حکومت جمهوری اسلامی به چشم جزامی دارن نگاه میکنن، هیچ جای اینا رو دیگه راه نمیدن. تنها کسی که الان تو حکومت تأمین داره میتونه بره بیرون بیاد، اونم به خاطر اینکه خبرچین سپاهه عباس عراقچی است و لاغه، یعنی یه حکومت کاملا محبوس در حبس خانگی. یعنی دیگه بدتر از این وقتی رو میکنن من حکومتی بتونه سرنوشت حکومتی بتونه. آقای دکتر بفرمایید.
15: خب این نمونه، این موردی که شما مطرح کردید اتفاقا تایید کنند، دقیقا تایید کننده یه حرفای منه دیگه. یعنی در شرایطی که اینترنت رکورد شکست دیگه، یعنی این مافیای اشغالگر اسلامی برای چندمین بار یکی از رکوردهای جهانی رو شکست و اون هم قطع اینترنت. یعنی شما در کره شمالی هم همچی چیزی رو سراغ ندارید. در کره شمالی درسته که به اصطلاح اونا اصلا اینترنت آزاد ندارن، ولی حداقل توی کشورشون اینترنت دارن، با همدیگه میتونن کارهای اداری، حالا ایمیل و ایناشون رو انجام بدن. اصلا اینترنت نیست در ایران. یعنی مثل اینه که شما در قطع کردن اینترنت در سده 21 مثل قطع کردن برق در سده 20 میمونه. یعنی تا این حد زیانباره برای کشور و تا این حد وحشتناک نتایجش که حالا بعدها تازه بیرون خواهد اومد. اساساً این کارو برای همین انجام میده آقای میبودی که این به اصطلاح تحلیلگرانش بیان در رسانه‌های فارسی زبون بشینن و در جایی که مردم امکان دسترسی به منابع آزاد خبری رو ندارن این ترهات رو سرهم بکنن و یکی از افتخار آفرین ترین کنش‌های مدنی تاریخ مدرن رو که ایرانیان دیاسپورا در خارج و بعد از اون قهرمانی که در ایران ما دیدیم باید این رو همیشه تأکید کرد. اگر ما در اینجا این همه انگیزه گرفتیم دلیلش قهرمانی ها و جانفشانی های اون گل های درون خانه بودیم. من از این اصطلاح واقعا لذت میبرم که کسانی که از ایران می نویسن میگن گل های غربت به در واقع به ماهایی که در خارج زندگی میکنیم و کسانی که از اینجا برای اونها می نویسن میگن گل های درون خانه. و اگر اون گل های درون خانه نبودن این گل های قربت هم اینقدر انگیزه نمی گرفتن برای چنین کارهایی. شما فکر کنید یکی از بزرگترین رخدادها، بزرگترین کنشهای مدنی در جهان اتفاق افتاده در تاریخ مدرن، طوری که پلیس آلمان که اینقدر به خشکی و به عبوس بودن معروفه میاد سرتاپا ستایشه، میاد ستایشگر رفتار متمدنانه همین گلهای قربت میشه و طبیعیه که مافیای اشغالگر اسلامی برای اینکه این انعکاس درستی در درون جامعه ایران پیدا نکنه، یعنی همونطور که ما از اونها انگیزه گرفتیم اونها از این کنش ما انگیزه نگیرن و اونها شاهد این نباشن که هر هفته در این شهر کل برنامه هست، هر هفته در این دوسلدورف برنامه هست و از تعدادشون واقعا کم نمیشه که شاید بعضی وقتا بیشتر هم میشه، یعنی از این هفته به هفته بعدش میبینین که تعداد بیشتر شد، وقتی که این رو وقتی که نخواد اینطور بشه اینترنت رو میبنده و طبیعتاً اون سفیران فرهنگی خودش رو در همه جای جهان داره و اون اتحاد در واقع اون ارتجاع سرخ و سیاه، اون جبهه متحد ارتجاع که میخواد این جنبش رو کوتاه بکنه مستقیم یا غیر مستقیم کمک میکنه به این پروپاگاندای اونها، میاد میشینن در رسانه ها و از افول جنبش صحبت میکنن و اینها. تردیدی نکنید بینندگان گرامی، جنبش افول نکرده. اگر چنین بود ما بعد از 50 روز و 50 چند روز که از جنگ گذشته الان شاهد سیل پناهنده به طرف خارج از کشور بودیم با این شرایط وحشتناکی که وجود داره. اگر نمیان دلیل داره، برای اینکه امید دارن، در اینکه منتظر اون لحظه ای هستن که بریزن و کار این مافیای اشغالگر رو تمام بکنن و رژیم از اینه که میترسه، از اینه که افرادش رو در واقع اون میتونم بگم افراد مورد اطمینانش رو که قسم مستقیم یا غیر مستقیم به خودش وصل هستن در سرتاسر جهان فعال میکنه که بیان و این تبلیغات منفی رو بکنن. هیچ تردیدی نکنید در اینجا. یک نفر من دیدم یک نوع مقوایی گرفته بود خیلی بزرگ توی یکی از این راهپیمایی‌ها، نوشته بود که ما دکمه ول نکنه، دکمه ول کنمون خراب شده دیگه، ما امکان نداره ول کنیم و تا آخر پاش هستیم و می‌بینیم که واقعا هست. و دلیلش هم همونی که گفتم، همبستگی ملی پیرامون گفتمان ملی به وجود میاد، پیرامون پرچم ملی به وجود میاد و پیرامون یک رهبری که نماد و سخنگوی این گفتمان‌ها باشه. این به وجود اومده و به نظر من دیگه برگشت پذیر هم نیست و این دلیلیه که چراغ خونه رو خاموش کردن تا فقط مردم ایران اون جایی رو ببینن که اینها خودشون بهش نور میتابونن. اینترنت یکی از دلایل اصلی قطع شدنش دقیقا همینه.
0: تشکر میکنم، ممنونم. برمیگردیم گفتگو با آقای دکتر محسن بنایی ادامه میدیم.
11: من می‌خواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر محبت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم، به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم، جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
2: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
16: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ورزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
17: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
18: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
19: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یور سلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی‌هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول‌های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود. ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
20: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
21: چرا؟
20: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
22: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
23: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
24: رادنی مصریانی.
25: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
24: مصریانی‌لا.com.
0: خب، برنامه میگیریم امیانانه عزیز و عرجمندم. بس علام آجات و پدایی میگفتم پیام مشتبه خامنهی رو خوندم، یه چند مثلا فکر کنیم 5-6 خطه به حوزه های علمی و آیات اعظام تشکر از اونها به خاطر همدردی در مرگ پدرش. حالا تمام پیام بخونید، دو تا واژه فارسی توشه کل پیام، اسم ایران و آینده ایران و این مملکت رو نه، مساله اهل بیت و این چیزا مطرحه. آرزو کرده که اسم ایران، آینده ایران، وضعیت این مملکت چی میشه، اصلا توی این پیام جایی نداره. آجو چه برایی؟ در آفا گوشیم بفرمایید، از هر جا میخواد شروع کنم.
26: بله، این ماجرا که خب بگم من هیچ تردیدی در این نداشتم که اینا حتی، یعنی من حتی یک بار یک مقاله ای راجع به این نوشتم، فکر کنم شاید 20 سال پیش بود. خب. که چطور اینها سعی کردن که از زبان فارسی هم پارسی زدایی بکنن هم ایرانی زدایی بکنن و ایران زدایی بکنن. و آوردم که چه واژه‌هایی بود که ما قبلا اصلا به گوشمون نخورده بود و اینها اینا رو آوردن توی مکالمه‌های روزمره، توی به اصطلاح توی گفتگوهای خودشون، توی مقاله هایی که می نوشتن، توی برنامه های رادیو تلویزیون این واژه ها رو آوردن و هی سعی کردن که عملا این زبان رو خیلی براتب خب سبک نوشتاری من رو کسانی که با نوشتاری من آشنا باشن هستن میدونن که من خیلی از واژه های پارسی استفاده می کنم. بخاطر هم میگم پارسی، بخاطر اینکه شاید زیر 5% واژه های غیر فارسی یا غیر پارسی توش نوشته های من هست. البته یکی از خوانندگان یه بار آمارگیری کرده بود، ولی دلیلش این نیستش که حالا مثلا خلوص زبانی و این حرفا نیست، دلیلش اینه که بیشترین تعداد واژه های عربی که در زبان فارسی هستند در زبان امروز ما هستند و ما اصلا نمیخوایم همینا رو بریزیم بیرون مگر در مواقعی که واقعا میخوایم یک مطلبی رو برسونیم و اونجا جایگزین استفاده میکنیم. بیشترین واژه هایی که در زبان فارسی ما هستن از دریچه دینی وارد شدن. یعنی شما وقتی که مثلا میگین ما انتخابات رو تحریم میکنیم، این تحریم از واژه حرام میاد، یک واژه دینیه. شما وقتی میگین فلان حکومت مشروعیت نداره، مشروعیت از واژه شرع میاد، یعنی شما باز هم یک پشتوانه پشت ذهنتون یه چیز دینی و مذهبی با در این جمله‌ای که دارین به کار میبرین. شما مثلا وقتی که راجع به از عقل و عقلانیت حرف میزنین، عقل برابر یک به یک خرد نیست، عقل باز یک واژه دینیه، یعنی اون نیرویه که خدا به انسان داده برای اینکه حقیقت مطلق او رو بشناسه، به این میگن عقلانیت. در حالی که خرد یک چیزیه که تک بازه، شما با ذهن خودشون فکر میکنین، ممکنه به این نتیجه برسیم، ممکنه به اون نتیجه برسیم، ولی عقل اون چیزیه که شما رو به حقانیت الله برسونه. برای همین در قرآن همینقدر تکرار شده. بنابراین اینها وقتی که میان از این واژه‌ها به این شکل استفاده میکنن، به این زبان استفاده میکنن، در واقع سعی میکنن زبان رو از اون پشتوانه سکولار خودش جدا بکنن، در هر زمینه دینیش بکنن. حالا اینو من فقط از نظر زبانشناسانه مقدار خواستم توضیح بدم. ولی نکته دومش اینه که ایرانی زدایی و ایران زدایی از زبان فارسی هم که خب از اول بوده دیگه، این فقط مربوط به این دوره الان نیستش که من یادم اولش مثلا حتی شاهنامه رو اسم واژه شاهنامه رو نمی آوردن. مثلا فکر کنم یه علی گرمارودی بود میومد میگفت عزیز شاه، عزیز فردوسی، به جای کلمه شاهنامه فردوسی میگفت عزیز فردوسی. یعنی حتی در این حد اینها مشکل داشتن با اون چیزی که به ایران مربوط بود. این یک پرانتزی در واقع در این دوران. و این چرا خیلی مهمه، چرا من الان این همه وقت صرف کردم برای 4 تا خط پیام این انسانی که ما نمیدونیم مثلا وجود داره یا وجود نداره، برای این که من در این رابطه میخوام بینندگان گرامی رو دعوت کنم ازشون شماره 14 شهریور رو حتما بخونن که درباره انقلاب شیر و خورشیده، با تیتر اصلی از غرش شیر و تابش خورشید. این که الان ما در یک بزنگاهی هستیم که دو تا نگاه در برابر همدیگه قرار گرفتن، یکی همون کیستی ایرانی یا ایرانگراییه که گفتیم تونست یک چنین بسیج سراسری دست بزنه، یعنی یک همچین بسیج سراسری رو در ایران و در درون ایران و در بیرون از ایران به انجام برسونه، و طرف مقابلش اون نگاه جذب به اصطلاح جزم و متعصب و متسلب اسلامیستیه. باید کاملا این دوتا رو با هم جدا کرد. من همونطور که گفتم در سخنرانی که در بروکسل داشتم، از اون بالا داشتم میدیدم که حتی یک خانم با روسری ایستاده بود در صف اول و داشت شعار میداد برای ایران که این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، میجنگیم میمیریم، ایران رو پس میگیریم. ما خانم فاطمه سپهری رو داریم که خانمی که به انتخاب خودش چادر انتخاب کرده ولی در سوی درست تاریخ ایستاده. بنابراین وقتی که من دارم میگم اسلامیسم، کاملا دارم جدا میکنم اون کسی رو که میخواد دینش رو بر دیگران تحمیل بکنه از اون کسی که یک
15: عقیده شخصی داره ولی در سوی درست تاریخ نیسته. بنابراین دعوای ما الان بین اگر بخوایم با اسم صحبت بکنیم ایرانیسم و اسلامیسمه، ایرانگرایی در برابر اسلامگرایی. اینجاست که ما میبینیم رهبر این جریان، حالا چه وجود داشته باشه چه کس دیگه اینها رو براش نوشته باشه، بر طبل همون اسلامیسم میکوبه که تا به حال فقط سرکوب کرده، فقط ویرانی به بار آورده، فقط نابودی به بار آورده، کشتار کرده، شکنجه کرده، تجاوز کرده، مسلح کرده، اعدام خیابونی انجام داده، منابع ملی ما رو از بین برده، دریاچه‌هامون رو خشک کرده، رودخونه‌هامون رو خشک کرده، تالاب‌هامون رو خشک کرده، 90% حیات وحشمون رو از بین برده. دیگه این لیستو میشه ساعت‌ها ادامه داد دیگه. در یک طرف این ایستاده، در یک طرف ایرانگرایی ایستاده که چی میگه؟ میگه همه چیز برای ایران و همه چیز برای سربلندی ایرانیان، و میگه ایرانیان آدمایی هستن که توشون مسلمون هست، یهودی هست، ارمنی هست، مسیحی هست، زرتشتی هست، بهایی هست، بیدین هست، آتئیست هست، دئیست هست، ندانم گرا هست، خدا ناباور هست، خدا باور هست، همه جور آدم اینجا هست و ایرانیان یک مجموعه هستن از همه اینا و ما سربلندی همه اینها رو میخوایم. برای سربلندی اینها سربلندی ایران رو میخوایم. یعنی وقتی که ایران سربلند باشه اینها هم در آسایش و رفاه و امنیت و آزادی زندگی میکنن. این دعوا الان در انقلاب شیر و خورشید به نظر من به بهترین شکلی به وجود اومده. در یک طرف رهبری رو داریم که این ایرانگرایی رو رهبری میکنه، راجب چی حرف میزنه؟ میگه من میخوام انتخاب به دست خود مردم باشه، من میخوام دین از سیاست به طور کامل جدا باشه، من میخوام شهروندان این کشور همه در برابر قانون برابر باشن و طبیعتاً من میخوام که ایران یک تمامیت ارضی خطر ناپذیر داشته باشه. در اون طرف کسی رو دارید که این ادبیات رو میاره و صحبت آخرم مقاله‌ای که من در اینجا نوشته بودم به نام انقلاب شیر خورشید و چرخش تمدنی، در آخرش از محمود پسیانی رهبر نختویان یک مثالی را آوردم که گفته بود در سال 1000 هجری، هجری قمری، هزاره اسلام تموم میشه و هزاره های ایرانی شروع میشن که 8000 سال به طول خواهد آمد. در اونجا من نوشتم که گویا محمود پسیانی در این محاسبه خودش اشتباه کرده بود، هزاره های ایرانی الان جلوی چشم ما و با انقلاب شیر خورشیدی که دارن شروع میشن.
0: تشکر می‌کنم.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
25: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی

0: دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی. رفت و برگشت با هواپیما.
1: تاریخ حرکت 24 می.
0: 818-758-2626 amiritravel.com.
2: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: آقای توشه بنایی، حکومت جمهوری اسلامی بر پای خلاقیت نیست که موفق شده دوام پیدا بکنه یا به کارگیری یک دیپلماسی به اصطلاح دیپلماسی دنیا پسند، دستگاه نیرومند چانه‌زنی و پایه سیاست و خردورزی و پایه نمیدونم یک اقتصادی که دنیا بهش احتیاج داشته باشه، فقط و فقط بر پایه پوله این حکومت و توزیع پول. ببینید که کشوری بی خود و بی جهت به این به اصطلاح بذل و بخشش نمی کنه. چون جمهوری اسلامی تا مدت هم قطر اینا از این کارا می کردن، قطر دیگه دایره نمی کنه ولی بیش از این می کرد. این تنها حکومت دنیا که پول مردم دست می کنه در جیب مردم، پول مردم رو بر می داره توزیع می کنه در یمن، در سوریه، در عراق، در لبنان، در جیبوتی، در سودان، همه جا، هر جا دستش برسه، در همین ایالات متحده آمریکا. جمهوری اسلامی بستن منافذ مالیش به نظرم خیلی مهمه. یعنی آمریکایی ها درست به خوب چیزی رو کشف کردن که این ضرر و زیانی که میزنه به مراتب بیشتر از ادامه فشارهای نظامی است، گرچه قرار فشارهای نظامی هم به همین اندازه، به همون به اندازه سابق ادامه پیدا بکنه. بفرمایید.
6: خب در رابطه با قطر من یک نکته رو واقعا باید بگم اینجا، با اینکه من فکر میکنم رهبران این کشور هم از بزرگترین جنایتکاران تاریخ هستند، نه به خاطر اینکه خودشون شخصا کسی رو کشته باشن، بلکه با پولهایی که دادن به این جریانات تروریستی و از جمله طالبان، از جمله حماس در کشورهای مختلف دخالت کردن، خب اینا در قتل بسیاری از انسانها نقش دارن. ولی یک تفاوت عمده دارن اینها سرکوبگر هستند، جنایتکار هستند، تمامیت خواه هستند، مستبد هستند، همه اینا هستند، ولی برای مردم خودشون یک زندگی حداقل به لحاظ مالی یک زندگی انسانی فراهم کرد.
5: همینطوره.
6: یعنی یک قطری از لحظه ای که به دنیا میاد تا لحظه ای که میمیره از هر نظر که شما فکرش بکنید تأمینه.
5: درست.
6: و تأمین نه در حد حداقل، بلکه میگم اگر مسائل دموکراسی، مسائل حق دخالت در سرنوشت سیاسی اینها رو بذاریم کنار، آدمایی که اونجا زندگی میکنن به لحاظ مالی یک زندگی بسیار انسانی دارن. یعنی مجبور نیستن

0: کارتون بخوابن، کلیهشون رو بفروشن و اینها. جمهوری اسلامی تمام بدیهای اونا رو داره ولی اون یه دونه خوبیش هم نداره. یعنی به همون اندازه جنایتکاره، به همون اندازه انسان ستیزه، به همون اندازه دخالت میکنه در کشورهای دیگه، ولی از جیب مردم خودش. اونا حداقل جیب مردم خودشون رو خالی نکردن. این یه تفاوتو نباید فراموش کرد. و چرا تاکید میکنم، چرا میگم که نباید با هم فراموش کرد؟ نه به خاطر اینکه بگم قهتری یا بهترن، نه، به خاطر اینکه ما در تاریخ معاصر رژیمی وحشتناکتر، جنایتکارتر، پلیدتر از مافیای اشغالگر اسلامی نداشتیم و موجودی پلیدتر از آخوند نداشتیم. آخوند یک انگله. شیخ قطری اگرچه اون هم داره از ثروت‌های اون کشور رو تا حد زیادی میچاپه میذاره تو جیب خودش، ولی یک سودی هم به کشور خودش رسونده. یعنی مثل اون باکتریایی توی معده میمونه، یعنی مردم بالاخره یه احتیاجی هم بهش دارن، یعنی به نوعی حداقل به بدنه اون ارگانیسم صدمه مال زده. بله، صدمه فرهنگی زده، صدمه ای که اونا روش نکردن به لحاظ علمی و این حرفا، همه اینا درسته، ولی حداقل زندگیشون تامینه، از گرسنگی نمیمیرن، کلیهشون رو نمیفروشن، مدرسهشون درسته، به خاطر نداشتن پول ترک تحصیل نمیکنن، اگر چه بدونم محیط زیستشون رو نابود نمیکنه، دریاهاشون رو آلوده، سواحلشون رو آلوده نمیکنه و همه این چیزا. پس باز هم باید یک بار دیگه به خودمون یادآوری کنیم که حتی در مقابل یک چنین حکومتی، مافیای اشغالگر اسلامی نشون دهنده اینه که اساساً چیزی بدتر از این وجود نداشته، نه در تاریخ وجود داشته و نه در آینده وجود خواهد داشت. حالا آینده رو که ما نمیدونیم، ولی بعید میدونم که اساساً یک چنین نکبتی روزی بتونه در جهان دوباره به وجود بیاد. بگردیم به مسئله مالی. بسیار بسیار مهمه که دست اینا کوتاه بشه. این زایش ایران جدید واقعا یک زایش بسیار بسیار دردناکه و برای این دارم میگم مسیر طولانیه. برای این میخوام تکرار بکنم که بینندگان ما در همیهنان گرامی، گلهای درون خونه، بدونن که درسته که این مسیر طولانیه، درسته که این مسیر دردناکه، ولی این دلیل داره. این یک سرنگونی ساده نیست، فقط جایگزینی رژیم نیست، یک بازه تاریخی داره به پایان میرسه. در فردای سرنگونی مافیای اشغالگر اسلامی ما دیگه این نهاد انگلی به نام روحانیت رو نخواهیم داشت. مردم به تشیع، به تسنن، به اهل حق، به حد باوری که دوست دارن خواهند بود، دینشون رو خواهند داشت، ایمانشون رو خواهند داشت. آزادی داشتن عقیده و دین و همچنین نداشتن اون برای همه تامین خواهد بود. ولی انقلاب شیر خورشید از پیکر ایران خانم انگل زدایی خواهد کرد، طوری که دیگه ما این کلم به سرهای مفتخور بیکاره انگل رو دیگه در هیچ جای جغرافیای ایران شاهدش نباشیم. و این یک اتفاق تاریخی داره میفته، یک نهاد 500 ساله داره از بین میره، همین امروز ستونهاش ریخته، فقط منتظر یک تلنگره که اون با انقلاب شیر و خورشید و با پیروزی این انقلاب به نتیجه خواهد رسید. بنابراین اگر طول میکشه دردناک خواهد بود. منابع مالی اینا باید قطع بشه. قطع کردن منابع مالی درست مثل همون پروسه های شیمی درمانی میمونه که بیمار رو خب خیلی رنجور میکنه، ولی در نهایت سرطان رو خشک میکنه و این سرطان باید خشک بشه. مافیای اشغالگر اسلامی یک سرطانه و این باید خشک بشه. دردناک، همه ما میدونیم، به فقر منجر خواهد شد، میدونیم، تمام اینها هست، ولی اگر اینها بمونن و به ویژه اگر بمونن و بتونن بمب اتم رو بسازن، اون وقت فاتحه ایران رو باید خوند. برای اینکه اگر آخوند به بمب اتم برسه هیچ کس تحملش نخواهد کرد و با بمب اتم دیگه کسی با هواپیما و پهپاد مقابله نمیکنه. جوابی که اسرائیل و آمریکا به بمب اتم خواهند داد متاسفانه بمب اتم خواهد بود. یعنی ما تمام تلاشمون رو باید بکنیم، همه این سختی‌ها رو باید همه ما در خارج و شما در ایران که بیشترین بار این قضیه به دوشتون هست بر دوش بکشیم که این به اینجا نرسه. آخوند اگر به بمب اتم برسه ایران نابود شده و به همین دلیله، به همین دلیله که باید صبر کرد و گوش به اراجیف این تحلیلگران به قول معروف خودخوانده نداد و اگر میتونیم به نوعی به این پروسه کمک بکنیم، همه کمکمون رو باید انجام بدیم و سعی بکنیم که در این پروسه سهیم باشیم تا این قده سرطانی واقعا خشک بشه و از بین بره.
1: به این موجود عفونی انگل که اشاره کردی و کاملا هم درسته، اینو از اطلاع آدم های متدین میگن، آدم هایی که اعتقاد دارن اسلام و تشیع هم اعتقاد دارن، اینا یعنی موجود عفونی داره خودش به جای تشیع جا میندازه. شما باید بیشتر از ما نگران باشید. ببینید در کره شمالی دین رسمی وجود نداره، مذهب هم وجود نداره، درست برعکس خدا ناباوری وجود داره. یعنی از دستگاهی است که خدا ناباوره و این تفکر رو تسری داده به تمام جامعه. همه باید خدا ناپرست باشن، خدا ناباور باشن. ولی یه استثنا داره، کیم ایل سونگ، یعنی پدر بزرگ همین آقای کیم یونگ اون، این فراتر از همه چی، فراتر از خداست.
0: بله.
1: وقتی برابر مجسمه‌اش قرار میگیرن با تعظیم بکنن به خاک بیفتن. یعنی کیم ایل سونگ که وجود خارجی نداره جای خدا رو گرفته. در ایران هم به همین ترتیبه. این تشیع نیست، این یه موجود انجل عفونی فاسد دزد بی حیای بی شرم قاتلی است که آمده جای تشیع رو گرفت. شما باید خیلی نگران باشید. بیشتر از آدم های غیر مذهبی باید نگران باشید. بفرمایید آقای دکتر بنان.
0: 100% همینه و میگم یعنی همیشه باید این رو تاکید کرد برای اینکه این مافیای اشغالگر و پروپاگانداش و به خصوص این جریانات ووک و نیو مارکسیست و اینا خیلی روی این تاکید میکنن که هیچ کس در آینده ایران حق نداره از کسی بپرسه اصلا تو دینت چی هست. اساسا این که از کسی بپرسیم دینت تو چیه، باورت چیه، باید در ایران آینده ممنوع باشه. هر کس دوست داشت میگه، هر کس دوست نداشت نمیگه. و این رو باید دست داشته باشیم، یعنی همه باید آزاد باشند، هر عقیده رو که دارن داشته باشن، دوست دارن داشته باشن، بیان بکنن این عقیده رو، ولی هیچ کس حق نباید داشته باشه اون رو به دیگران تحمیل بکنه یا انتظار داشته باشه که دیگران بر اون اساس زندگی بکنن. بنابراین سد راه، بزرگترین سد راه هر نوع پیشرفت و هر چیز مثبتی که در ایران میتونید شما تصورش رو بکنید، این مافیای اشغالگر و این نهاد انگلی و تبهکار روحانیت شیعه است. این باید یک بار برای همیشه از بین بره و طوری از بین بره که دیگه شانسی برای بازگشت نداشته باشه. یک نکته رو من در آخر میخوام بگم و خیلی کوتاه. ببینید الان ما بازم هنوز صدای نه به جنگ، نه به جنگ خیلی داریم. دفعه قبل من گفتم هیچ کس خواهان جنگ نیست. این جنگ رو مافیای اشغالگر اسلامی به ایران تحمیل کرد به خاطر اینکه شما نگاه بکنید اولین موشک‌هایی هم که از خاک ایران عزیز ما پرتاب شدن به اسرائیل، اینها بودن که اول موشک زدن در عملیات صادقه، وعده صادقه یک، اینها بودن که اول موشک زدن به خاک اسرائیل و بعد اونها از خودشون دفاع کردن. ولی یک نکته بسیار مهمتر وجود داره. وقتی کسی میاد میگه که نه به جنگ، باید بگه آره به چی. نه به جنگ یک تالیه فاسد داره. تالیه فاسدش اینه که نه به جنگ پس بذار جمهوری اسلامی بمونه. جمهوری اسلامی بمونه آینده یعنی این که اینها بمب اتم رو میسازن و بمب اتم رو بسازن یعنی این که جهان تحملشون نمیکنه، همونطور که گفتم با بمب اتم بهشون حمله میکنه. بنابراین ما الان باید تکلیف رو روشن بکنیم و یقه هر کسی رو که میاد میگه نه به جنگ، منم میگم نه به جنگ. منم میگم نه به جنگ، ولی نه به این معنی که به خاطر به بهانه نه به جنگ برم کنار جمهوری اسلامی بیستم، بلکه میگم نه به جنگ به خاطر اینکه جنگ رو جمهوری اسلامی راه انداخته. من به اون جنگ میگم نه، ولی به اون جنگی که بتونه این مافیای اشغالگر رو نابود بکنه، مانع از دسترسی اون به بمب اتم بشه که ما با فاجعه‌ای مثل هیروشیما و ناگازاکی روبرو بشیم، به اون جنگ میگم آری. یعنی تا جایی که میتونه باید مانع از رسیدن آخوند و سپاه جنایتکار پاسداران به بمب اتم بشن. بنابراین هر کس که اومد گفت نه به جنگ، یقش رو باید گرفت و گفت اگر نه به جنگ آره به چی. تکلیفت رو روشن کن. اگر نه به جنگ تو معنیش آره به سپاه پاسدارانه، اون وقت تو یک جنایتکاری هستی مثل همون کسانی که به نیکا شاکرمی تجاوز کردن. ولی اگر نه به جنگ تو به این معنیه که جمهوری اسلامی حق نداره جنگ افروزی بکنه، خب اون وقت تو که در کنار ما ایستادی. برای اینکه ما که میگیم این جنگ به نفع مردم ایرانه، به خاطر اینکه به اون جنگ میگیم نه، به جنگ جمهوری اسلامی بر علیه ملت ایران و به جنگ جمهوری اسلامی بر علیه جهان آزاد و متمدن امروز.
1: تشکر میکنم. اونایی که میگن نه به جنگ، اما جنگ عظیم، بزرگ، پهناور، جنگ 47 ساله جمهوری اسلامی علیه ملت ایران رو از قلم میندازن. جالبه حرفایی که رو گوش میکردم، میگفت این که جنگ نی، جنگ صدای انفجار باید داشته باشه. صدای موشک و این جنگ واقعی اینه. یعنی مثلا در دوره های گذشته که مواد انفجاری نبوده با شمشیر جنگ میکردن، اون جنگ نیست. باید حتما یه چیزی منفجر بشه. از زیر آقای پرهام گوش میکردم حرفاش رو با آقای مصداقی، خیلی خندم گرفت.
0: اون خیلی جالبه، خیلی جالبه. من فقط یه نکته رو براتون بگم. منم با ایشون به اصطلاح یک جدلی داشتم توی بی بی سی توی مونیخ دو، کنفرانس مونیخ دو همونجا داشت برگزار میشد. من با ایشون داشتم صحبت میکردم. خب اینا میدونین که رفتن اون موقع اطلاعی دادن، حمایت کردن از چیز، از میرحسین موسوی. بعد متاسفانه قطع شد و من نتونستم این موضوع رو بگم که الان میخوام اینو بگم. ببینید، من یک پرهام دیگه‌ای رو میشناختم که در سال 57 با همین بهانه‌هایی که این پرهام الان داره میاره، رفت زانو زد جلوی خمینی. یعنی بعضی وقتا به لاتین میگن نومن است اومن، اومن است به دقیقا نومن است اومن، یعنی نام شگون دارد، نام دارای شگون است. یعنی بعضی از اسما گویا یک سرنوشتی رو برای آدم تعیین میکنن که در دو برهه تاریخی دو نفر که یک اسم رو دارن و خب پدر و پسر هم هستن، به بهانه مبارزه با امپریالیسم و این حرفا میرن زانو میزنن در برابر کثیف‌ترین نهادهای سرکوبگر تاریخ این سرزمین.
1: تشکر میکنم آقای دکتر، برای سپاسگزار تا گفتگوی دیگر.
2: گاهی در مسیر زندگی احساس میکنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
3: گاهی در رابطه ها میخواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل میشوند و فاصله ها بیشتر.
2: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
3: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
2: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
3: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
6: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
7: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همکنون اختصاص به گفتگو درباره نهاد سیاست و یا گفتگو درباره اصول و مبانی اولیه علم سیاست با آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
0: سلام، من خوبم، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم، ممکنه که 10 دقیقه دیگه قطع شه. من در مورد وضع ایران و مهاجرت میخواستم با تون صحبت کنم. من 26 سالمه، دیپلم دارم، دکتر دندونپزشکم. تو این چند سال تحصیلات آکادمیکی نداشتم. همسرم هم 36 سالشه، جوشکاری بلده، داربست داره. و اینکه خب اینم باید بگم که توی کار نظامی هست، من از این بابت یه ذره نگرانم که کجا ما رو مهاجر قبول میکنم. ولی خب با وکلا که صحبت کردم گفتن که آلمان گزینه اول شما میتونه باشه و جای دیگر نمیتونیم روش حسابی با کنیم. من میخواستم بدونم نظر شما چیه بابت وضع ایران. من احساس میکنم که هر روز داره بدتر میشه و واقعا نگران آیندم توی ایران هستم. من توی این چند سال داشتم برای تحصیل توی دانشگاه و هدف دندون پزشکی برنامه ریزی کرده بودم، ولی با این وضع واقعا موندم که باید چیکار کنم.
0: آخه شرایط ایران و وضعیتی که به نظر شما داره بدتر میشه ارتباطی آنچنان مستقیم که به رفتن شما به دانشگاه نداره؟ یعنی چی؟ 90 میلیون جمعیت دارن اونجا زندگی میکنند و به کاری مشغولند و به هر حال هدفها و برنامه هایی رو تعقیب میکنند. یعنی به این همه نگاه کلی که نمیشه درباره مهاجرت صحبت کرد. اولا یک، شما باید آمادگی لازم رو داشته باشید و همطور که خودتونم اشاره کردید که از نظر قانونی بتونید در یه جا ساکن بشید. دو، باید امکان زندگی اقتصادی رو در یه کشوری که میرید برای خودتون فراهم کرده باشید. هم باید با زبان و تا حدودی فرهنگ اون جامعه آشنا باشید، هم یه مهارتی داشته باشید که بتونید در اونجا اون رو ارائه بدید و اون بازاری داشته باشه و خریدار باشه. بعدم اینکه وارد یک کشور دیگه بشی تو در یه جامعه دیگه زندگی کنید کار ساده ای نیست، مسائل و مشکلات خودش رو داره. بنابراین برای یه درصدی از افراد مهاجرت میتونه انتخاب خوب و برای یه دی حتما انتخاب بسیار بدیه. و من آخه درباره شما و همسرتون و توانایی هاتون و اینا چیزی نمیدونم. بله، بسیاری از دوستانی که آمدن به خارج که من باشون در ارتباط بودم یا روی خط رادیو آمدن، یه درصد بالایشون بعدن وقتی آمدن در غربت و دور از خانواده و فامیل و حمایتی که لازم داشته و اینها بسیار دلتنگ و ناراحت و نگران شدن. بعدم مثلا با آوردن فرزند و این که کسی برای تا حدودی کمکشون نیست، خودش با مشکلاتی روبرو شدن. موضوع به این سادگی نیست که فقط شما بخواید مثلا از یه شهری در ایران به شهر دیگری برید و بنابراین پرسشتون این باشه که خب درستی یا غلطه، یه مقدار بیش از اون اطلاعات میخواد. ولی اون چیزی که من حتما توصیه میکنم و متاسفانه بسیاری بهش توجه نمیکنن است که شما اگر فرض کنید بهتون گفتن آلمان میتونید برید، اولا باید مطمئن بشید، دوم باید زبان آلمانی بدونی. شما بدون آگاهی و تسلط حالا نسبی برای اینکه بتونید گذران زندگی بکنید و وارد یک کار شغلی بشید که بدون زبان نمیشه رفت اونجا زبان خوند، که حالا یه سال دو سال هم من اونجا صرف کنم، بعد اون سرمایهی که دارید، پس اندازی که دارید اگر دارید، خب اون به راحتی میتونه تمام بشه و از دستتون بعد از مدتی بره. بنابراین امکانات مالی شما هم مطرحه. بعدم هر دوی شما باید واقعا این رو بخواید و برید چالش هایی که در مقابلتون آماده باشید. ضمناً حالا تا حدودی هم خانواده ها شما رو حمایت کنند و با این کار موافق باشن، خیلی از اوقات به دلایل بسیار باهاش راحت و موافق نیستن. اینه که واقعا نظری نمیشه داد درباره این که یک کسی مانند شما مهاجرت کنه، چون بر اساس آنچه که به من اشاره کردی درست است که همسرتون یه مهارت هایی دارن، ولی آیا در حدی که در یه جامعه مانند آلمان، یه جامعه صنعتی آلمان بتونن یه جایی داشته باشن و یا یه درآمدی که از حد اقل حقوقی که اونجا داده میشه کمی بیشتر باشه که بتونین زندگی کنین، و الا کار ساده و راحتی نیست. یعنی خیلی چیزا رو باید حساب کرد و به هر حال در نظر داشت، و به همین جهت که هم مشورت مهمه هم هم آمادگی مهم. ولی باز تأکید میکنم شما باید مطمئن بشید، از نظر قانونی میتونید بیاید، از نظر مالی میتونید از خودتون مواظبت کنید، و از نظر دانستن زبان.
1: درسته. الان میتونید که اینترنت قطعه، من واقعا برای صدای شما، برای برنامه های شما دلتنگ بودم. تنها راه ارتباطی من یه کاناله که گاهی از یوتیوب برنامه های شما رو میتونم گوش بدم. من احساس میکنم، البته نمیدونم که منطقی هست یا نه، با واقعیت ها میخونه یا نه، فکر میکنم که چطوری بگم، وقت گذاشتن، انرژی گذاشتن، زمان گذاشتن توی ایران میتونه بی ثمره باشه یا کم ثمره باشه در مورد وقتی که میتونم جای دیگه، توی کشور دیگه ای بذارم. و اینم بگم که خب خانواده، در مورد حمایت خانواده ها گفتیم، شاید از سمت همسرم حمایتی انجام بشه، ولی خب خانواده من فکر نکنم اونقدر بتونن حمایت کنن. من در مورد اینا صحبت کردم، به من گفتن که حدوداً 500 میلیون نیاز هستش که شما برید اونجا، و جاب آفری که به همسرتون میدن باعث میشه که شما بتونید اونجا حدوداً 3-4 هزار یورو در ماه درآمد داشته باشین، و حدوداً 2000 یورو درآمد هزینه های ماهانتون میشه، و 1000 تا 2000 یورو میتونید پس انداز کنید.
0: اصلا یعنی چی عزیز؟ سب کنی. آخه این حرف خیلی دور از واقعیت هست. یعنی یک کسی وارد یک کشوری مثل آلمان بشه، اولا 4000 دلار حقوق رو من نمیدونم داده بشه، بعد فقط 2000 دلار یورو، فرقی نمیکنه، 2000 یورو خرجش باشه، 2000 یورو بتونه در ماه پس انداز کنه. من به شما بگم از 10 تا مهاجر که اومدن، 9 تاشون در یکی دو سال اول هرچی هم پس انداز داشتن ناچار ازش استفاده کردن. این عددا با واقعیت ها نمیخونه. تازه افرادی که یه تخصصی دارند که بعد از گذروندن یه دورهی در یه جایگاهی قرار میگیرند، این عدد شما اصلا از نظر من واقع بینانه نیست که شما هنوز نیامده مای 2000 یورو پس انداز هم داشته باشی. و قصد من از ماجرای حمایت خانواده، چون ببینید یه زمانی هست که خانواده همه به دلایلی متفاوت و مختلف باش مخالفند، قصد من این نیست که حمایت مالی کنن یا به هر حال کمک خاصی بکنن، حالا اون چون معمولا کمی میتونه به حساب بیاد مگر اینکه وضعیت استثنایی باشه. قصد من این است که وقتی شما به اعضای خانوادهتون، خانواده فامیل درجه یک تون میگید ما میخوایم بریم، خیلی از اوقات احساس میکنن که دارید اشتباه میکنید. نظر اونا میتونه درست نباشه، ولی به هر حال اونا رو باید به حساب آورد. بعدم شما مهم این است که اینجا که آمدید چرا فکر میکنید رابطتون به خوبی گذشته یا مانند گذشته میمونه. معمولا چنین نیست. یعنی یکی از آسیبایی که همیشه در مهاجرت هست این است که خانواده چون تعلق به یه جامعه داره و مثل یه درختی است که مثلا در مناطق گرمسیر یا سرسیر میتونه رشد بکنه، وقتی به یه جای دیگه برده میشه در جای خودش قرار نداره. و این که شما بتونید به این راحتی یا ریشه بدونید اونجا جا بیفتید نیست، یا حرفی که شما میزنید به نظر من خیلی غیر واقعی است. باز گفتم از 10 تا مهاجر 9 تاش حتما در سال اول و دوم به اینکه پس انداز کنه نمیرسه.
1: درسته. خب ممنون که واقعیت ها رو بیان میکنید، چون من به خاطر همین باهاتون صحبت کردم. چون خب شرکت های مهاجرت این شکلیه که یه شرایط ایدئال به آدم میدن که رویاییه و میخوان که جذب کنن مشتری رو.
0: خب آخه ببینید، نه ببینید عزیز، نه سب کنید همینجا، اونا فروشنده هن. شما تا به حال رفتید که در اصطلاح خود ما میگن کدام فرض کنید خاربار فروشیست که یه ماست من ترشه، اون اصلا ملاک شما نیست. در اینکه اونا از طریق درآمدی که دارن بعدم آدم ها آمادگی دارن، بعدم به هر حال به حساب خودشون یه بسا فکر کنن یه کسی میخواد، برنامه هایی داره، هدف هایی داره و در نتیجه میخوان راه رو براش هموار کنن. نمیخوام بگم فقط به منفعت خودشون فکر میکنن، نه، در این حال هم اطلاعاتی که میدن به هر حال خواسته های شما رو یا حتی خیر و صلاح شما رو هم به حساب میارن. ولی مهم این است که شما با چه اطلاعاتی دارید حرکت میکنید. یعنی آنچه که شما به من گفتید، خب دیدید که با صراحت خدمتون گفتم اینا واقع بینانه نیست. یعنی زندگی در هجرت، اونم ببینید برخی از کشورها یه مقدار آمادگی مهاجر پذیری دارن، فرض کنین مثل کانادا، یا حتی با وجود قوانینی که هم اکنون در امریکا حاکمه در امریکا، ولی شما بعدن وقتی به اروپا میری، تازه برخی از کشورهای اروپایی مقدار در این مسیر راحت تر میشه درشون موند و زندگی کرد و مردم رو بپذیرن. میدونم دوستانی که در آلمان تشریف دارن، چون این عرایز منو بارها شنیدن و حتما باش موافق میستن، آلمان یکی از سخت‌ترین نقاط مهاجرته. بعد مخصوصا با حوادث و اتفاقاتی که چه در خاورمیانه چه در ایران اتفاق افتاده، نگاه مثبت و خوبی مردمان به شما ندارند. یعنی روزی که شما وارد هر محیط فرض کنید آلمانی بشید، از رستوران گرفته تا بخواید برید کار پیدا کنید، تا بخواید دوستی پیدا کنید، همینقدر که متوجه شدن شما به خاورمیانه تعلق دارید، شما بی بسا باورها و اعتقادات مذهبی مرتبط به اون منطقه رو دارید و ضمناً به هر حال یک فرد به یک اعتبار متخصص و حرفه‌ای هر دوی شما نیستید، خیلی نگاه مثبت دوستانه‌ای با شما نخواهند داشت. و به همین جهت است که همه اینا رو به حساب بیارید. بعدم شما چون اشاره کردید مایلید برید درس بخونید و یه چنین اشتیاق و علاقه ای رو دارید، به هر حال در محیط دانشگاهی ایران میتونید احتمالاً اگر بتونید وارد بشید میتونید فارغ التحصیل هم بشید. نمیدونم روی خط هستید یا تلفنتون قطع شد. فکر میکنم تلفنتون قطع شد، ولی من فکر کنم حرفمون رو با هم زدیم عزیز. نه اینکه من نظر مشخص موافق و مخالف با شما داشته باشم، ولی دلم میخواد واقع بینانه اوضاع رو ارزیابی کنید و از کسانی اطلاعات بگیرید یا به هر حال به اطلاعاتی دسترسی پیدا کنید که فکر کنید تا حدود زیادی بدونی که بخوان شما رو به کاری تشویق کنن یا از کاری باز دارند، اطلاعات مفید درست رو به شما میدن. به هر حال امیدوارم هرچی خیر و صلاحتونه اتفاق بیفته. اجازه بدید که با شنونده عزیز بعدی بعد از پیام ها گفتگو اون رو ادامه بدیم. با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: چنان آنچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
5: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
6: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H4677.
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من چند روز پیشم رو خط بودم. من توی رابطه 5 ساله‌ای بودم که دیگه در آستانه ازدواج بودیم و طرف من یهو من یعنی یک شبه ایشون یه آدم خیلی مذهبی مسلمونی شدن، در صورتی که قبلش اصلا باوری اسلامی و دینی نداشتن و الان کاملا مسلمون. و خواستیم، یعنی جایی بودیم که شما داشتین دلایلی که ممکنه این اتفاق بیفتن رو به من میگفتین.
0: نه، اونا که من اصلا یادم نیست ازم، بله
1: بله،
0: شنوندگان خوب و عزیز با اونا نیستن. بعدم من دلایل این که کسی یک مرتبه تغییر پیدا بکنه رو که به اون صورت نمیتونم ارائه بدم. من شما
1: آخه جایی به من گفتین که ممکنه که یه اختلال روانی باشه که خودشونشون میده یا حالا چیزای دیگه.
0: خب اونا احتمالاتیست که وجود داره، ولی این چیزی نیست که مرتبه به همسن.
1: ایشون نه خانوادهشون خیلی خانواده مذهبی هستن و حتی کسی بودن که شاید اشخاصی که ناسزا میگفتن الان اونا رو قبول دارن. و حالا یهو بعد 5 سالی که من توی رابطه بودم، ایشون نماز میخونن روی حجاب، یعنی آدم کاملا مذهبی دیگه، و من نمیدونم چرا دلیلش چی بوده. و خب یعنی حالا تو صحبتی هم که شما یادتون
0: میاد چند نه ببینید عزیز، نه صبر کنید، اولا شما دنبال دلیلش میرید، اون رو وقتی خودشون صحبت کنن یا فرصت کافی باشه که اینقدر اطلاعات به من بدید که بشه حدسی زد بیش از احتمال، یعنی یه درصد بالای. دوم، اگر یه آدمی عوض شده شما اون رو نمیخواید، چه دلیل داره هنوز بخواید؟ شما به یه دلایلی کسی
1: فقط از مذهب، یعنی ما الان اختلاف مذهبی داریم، اعتقادی داریم، تو بقیه مسائل خب خیلی به هم نزدیک.
0: نه اصلا معنی نداره این حرف عزیزم، صبر کنید. خب اون واقع بینانه نیست. مذهب از قبل از تولد شما تا بعد از تولد شما تو همه کارها دخالت میکنه و نظر داره، از رابطتون، از لباستون، از غذاتون، از دوستانتون، از کارهایی که باید بکنید، از واجباتی که داره، از مستحباتی که انجام میدید یا نمیدید. چطور میتونید بگید فقط همینه؟ همچین چیزی وجود نداره. آدم ها وقتی که مذاهب متفاوتی دارن، نوع متفاوتی از زندگی دارن. این نگاه اینقدر سطحی شما که معنی نداره. این آدم همه چیزش اینه.
1: هم افتاد، یعنی ایشون به من گفتن که مثلا به حجاب من، یعنی ما سر مشکل خوردیم که حالا باید تغییر بکنه و حالا مسائل دیگه. ولی خب چون من تو این 5 سال حتی یه دونه ویژگی از علائم مذهبی از ایشون ندیدم، الان خیلی جا خوردم. یعنی اینجوری که حتی ما الان 8 ماه قطع ارتباط فیزیکی، چون ایشون میگن ما دیگه به هم محرم نیستیم و من نمیتونم حتی دستشون.
0: خب بعد شما چطور به من میگید این آدم همون آدم قبلی است و مذهبی شده؟ من دارم خدمتتون عرض کنم اصلا چیزی نیست. شما در جهت حتی بیدار شدن صحبتون که نماز بخونید یا نخونید، این جابرید یا نرید، این کارو بکنید یا نکنید، با این افراد در ارتباط باشید یا نباشید، این کتابا رو بخونید یا نخونید، تو همه اینا اثر دارن. و شما یه دفعه خط میگشید میگید این همون آدم قبلیست. منم عرضم خدمت شما، من کاری نرم، میتونیم به اون بحثم اگر خواستید برسیم، ولی حرف من این است که اگر یه کسی رو من یه جوری میدیدم که میپسندیدم، حالا اگر اون آدم در همه چیز به یک اعتبار عوض شده، من هنوز باز اصرار داشت باشم که اون همون آدم قبلیست، یه فقط برچسب روش بزنم.
1: خب من الان نمیدونیم چی کار باید بکنیم. حتی خود ایشون هم نمیخواد که این رابطه از دست بره.
0: این چه ارتباطی به موضوع داره؟ ببینید باز دو مرتبه شما اصلا نمیخواید واقع بینانه و عاقلانه به موضوع برخورد کنید. معلومه دو تا آدمی میکنم در یه جامعه مانند ایران که چند سال با هم بودن، به هم علاقه مند میشن، به هم عادت میکنن، جنبه‌های مثبت دارن، خاطرات خوب و بد دارند، عده‌ای ازش خبر دارند، برنامه‌هایی برای خودشون داشتن، حرفایی زدن، هدفایی رو دارن، آرزوهایی رو دارن. خب معلومه ده ها و صد ها جهت به هم میخورن. علتش هم این است که ما در دنیایی هستیم که صبر کنیم.
1: من فقط حتی دلایل حدودی رو بدونم، یعنی احتمالاتی که وجود داره و چاره چیه.
0: باز بفتید شما خیلی یه فرضتون اینه که میخواید یه چیزی رو درست کنید. معرضم این است که شما اول مطمئن بشید اصلا این کار درست شدنیه. یعنی مثلا اینکه به شما
1: ما میتونیم این قضیه رو حل کنیم.
0: خب معلومه که نمیدونید. یعنی حرفی که شما میزنید، اگر 100 نفر هم مانند شما دوتا بودن، اونا هم دقیقاً نمیدونن چه کار باید کرد. این مسائل مسائل ساده و روشنی نیست.
1: شما پیشنهادتون الان چیه؟ ما چیکار
0: میتونیم بکنیم؟ من چه پیشنهادی دارم؟ من خدمتتون گفتم اولا شما قراره یه مقدار با پرسجو و گفتگوهایی که میکنید متوجه بشید از کجا اومده. چون یه چیزی هست که درست ظاهرا با یک اعلام و یا تغییر باور یا تغییر رفتار همراهی، ولی پشتش یه ریشه داره. فرض بفرمایید بله. عزیزم میذارم صبر کن. فرض کنید ایشون رفته یه جایی، وقتی بهش گفتن اگر تو مؤمن نباشی، معتقد نباشی، چنین و چنان میشی، در آتش جهنم تو رو روزی 70,000 بار میسوزونن، اصلا از اون وحشت کرده. فکر خب چرا مؤمن نباشم؟ یا درست توی سازمانی کار میکنه، متوجه شده که اگر این باورها و تعلقات رو داشته باشه، به این گروه ها مرتبط باشه، به این مجامع و محافل بره، وانمود کنه که چنین یا چنانه، براش مزایا و فایده داره. خب رفته دنبال.
1: آخه آقای دکتر، برای من یک شبه بود، یعنی من کل این تغییرات رو یک شبه دیدم. ولی
0: من نمیدونم شما، من اصلا نمیفهمم شما عزیزم چرا شما دست از سر خودتون بر نمیدارید. شما چرا یه دفعه همه دان و همه توان شدید؟ از نظر من یک سره بود یعنی چی؟ حالا هرگز همچی چیزی یک سره.
1: من اینه که من تا اون یک شب هیچی ندیده بودم که ایشون
0: خود ندیده بودید
1: برای کش... باشه. بله. ولی خودشون گفتن که من یک سال و نیمه که دارم تحقیق میکنم و متوجه شدم که حالا دین اسلام مثلا راه درستیه، من اینجوری آرامشم بیشتره، به خدا نزدیکترم و هر مسئله‌ای که بخواد منو از این دور بکنه برای من خط قرمزه.
0: بنابراین شما یک سال و نیمه که ایشون هر روز عوض شده با روز قبلش متفاوت. و شمایی که میگید این همه با هم بودیم، شما اون رو اصلا تشخیص ندید. بله، آخه ببینید، به صرف اینکه شما چون نمیدونید که معناش نیست که نیست یا نشده. شما دست از سر باورهای خودتون بر نمیدارید. باور اولتون این است که من یه شب این رو دیدم، دو من میخوام با این آدم باشم، حالا هرچی میخواد باشه باشه. خب اینا که هیچ کنم نظر درستی برای انتخاب و ازدواج نیست. آدم ها چرا با هم آشنا میشن؟ میخوان ببینن به هم میخورن، به درد هم میخورن یا نه. الان شما با یه کسی رو برسید که با شما متفاوته. اگه براتون مهمه خب نمیتونید با این آدم باشید، اگه براتون مهم نیست این تغییرات اهمیت چندانی نداره.
1: واقعیت اینه که الان جفتمون بیشتر به دنبال دلیل اینیم که چی شد. یعنی مثلا شما میگین یه احتمال ممکنه برای گروه های خاصی یا کارشون اصلا مربوط به این داستان نیست و کل تایم روزشون درگیر کارن که یه ذره مربوط به این قضیه ها نیست.
0: ببینید عزیز، باز شما برای خودتون هی میخواید بگید پس یه چیزی شد، مثل که من برگردم بگم یه آدمی ظرف یک ماه 10 کیلو کم کرده، بعد شما بگید من هیچ دلیلی براش نمیدونم، برای که ازش هم میپرسم اینم هیچ فرق نکرد، ولی واقعیت رو این کار میکنید، 10 کیلو کم شده. این که شما نمیدونید.
1: من به دنبال اینم که اگر ممکنه یه اختلال روانی یا حالا صحبتی که شما میکنین باشه، چجوری ما میتونیم اینو تشخیص بدیم؟
0: عزیز من و اصلا چیزی ممکن نیست. شما یه اطلاعات با داشت، شما با احتمالات که نمیتونید موضوع رو حل کنید. احتمالات یه نگاه کلی دقیقا ایشون مرحله به مرحله حرکت کنه و بگه که این باور رو از کجا پیدا کرده، کدام مطلب، کدام کتاب، کدام موضوع به ایشون
1: رجوع میکنن. به قرآن و احکام دینی دیگه. یعنی من وقتی ازشون سوال میپرسم اینه که از نظر شرعی برای من اینه کلام خدا، قرآن و این چیزا
0: هست. آخه فرض ببینید، باز شما نمیخواید اصلا متوجه. کی گفته که قرآن یا هر کتاب، من قصدی ندارم، کلام خداست. خب معلومه اگر شما ولی پذیرفتید که قرآن یا انجیل یا تورات کلام خداست، که دیگه حرفی برای گفتن ندارید. بحث در اینه که آیا میتونی ثابت کنی کلام خداست؟ از چه دلیل به اینجا رسیدید که کلام خداست؟ باز جمله‌مو تکرار میکنم، من بحثی راجع به باور ایشون ندارم، ولی میخوام بگم اگر شما میگید من علت رو میخوام، علت اینه شما به همجه هست که دوتا مسلمان یا دوتا مسیحی، دوتا مسیحی ما هم بحث میکنن، یکی برمیگرده چون هر دوتا حضرت مسیح یا انجیل رو قبول دارن، یه مسیحی میگه این حرفی که من میزنم بیا این آیه است در انجیل پس حرف من درست، طرف دیگه باید قبول کنه، برای که اونم میگه من به حضرت مسیح و انجیل.
1: یعنی ما میایم با هم صحبت کنیم، من از ایشون دلیل و استدلال بخوام، چیزایی میگن که چون برای خود منم قابل قبول نیست، حتی با عقل جور در نمیاد، ولی خب باور ایشونه. یعنی اینه که خب سلام خدا، احکام دینی اینه و استدلالشون معمولا همچین چیزاییه.
0: خب این که دلیل است که اثبات نشود چیزی، مثل یه مسیحی بگه دلیل من برای حرفام که درسته انجیل. خب شما مدام بحث درباره خود انجیله که آیا کلام خدا هست یا نیست، آیا درسته یا نیست، ولی اگر شما اومدید گفتید انجیل کلام خداست و همش هم درسته، که دیگه نمیتونید بحث بکنی. اگر چیزی در انجیله، نمیخوام وارد این بحث بشم که تازه که چیزای سب کنید عزیز، چیزایی که توی کتابی کی گفته، چرا برداشتای آدم‌ها مختلف و متفاوته، چرا حتی در همه ادیان حتی شعبه‌ای وجود داره، چرا شما حتی فرض کنید در اسلام شیعه و سنی دارید، چرا یه عده‌ای پذیرفتن که بعد از حضرت محمد، حضرت علی و ائمه اطهار جانشین هستن، یه عده‌ای ابداً اینو قبول ندارن، چرا 25 سال بعد از وفات حضرت محمد، حضرت علی، ابوبکر و عمر رو حتی در مجالسی که بودن یا در مسجدی که بودن شرکت می‌کردن و برای گرفتن حقشون اقدام نکردن، چرا اهل تسنن قبول نمی کنند که حضرت علی با وجودی که چنین نسبت و شرایط ویژه‌ای داشتند و از ایمان و اعتقاد و خدمتی که در اسلام کردند با خبرن، اون رو نمی پذیرند؟ چرا از یک آیه قرآن یک کسی یه چیزی رو می فهمه یک کسی نمی فهمه؟ چرا در تمام جوامع مسلمان وقتی فرض کنین به همین حجاب می رسن، ای 52 تا کشور هستن که درش یه جمعیت بزرگی مسلمان، همه جا این همان درباره حجاب نظرشون یکیه؟ خب پس حتی وقتی هم که شما استناد به کتاب میکنید، آیا برداشت و دریافت مردم همه شبیه همه؟ پس این تفاوت باور یک کسی با باور دیگری چیه؟ چرا دوتا یهودی دوتا مسیحی یکی برداشتش از یهودیت یا مسیحیت اینه که دیگه چیز دیگه است؟ ای بسا حتی عکس همند. بنابراین استدلالی که شما برای من میکنی یا حرفیست که از جانب ایشون میزنی که اینا که استدلال نیست عزیز. بعدم شما دارید دنبال علت میگردید. علت یعنی من میخوام علل و عوامل رو از طریق

0: چرا حتی در زمان خود پیامبران کسی اونها رو نپذیرفت؟
1: من کاملا با حرفای شما موافقم و میدونم که حتی اگه اینا رو بهشونم انتقال بدم، نمیدونم، حس میکنم که شاید فکر میکنن من دارم گارد میگیرم یا میخوام مخالفتمو با ایشون مثلا.
0: خب معلومه شما نصب کنین همینجا بایستید. آخه من تعجب میکنم از شما. شما میگید من این چیزی رو قبول ندارم، خب معلومه باید گارد بگیرید. شما میگید من با یه چیزی مخالفم، خب معلومه باید مخالفتتون رو اعلام کنید. ببینید شما تصمیمتون رو گرفتید، شما میخواهید یه بازی یا بهانه ای یا دلیلی به حساب خودتون پیدا کنید باشون ازدواج خوب بکنید. شما که تصمیم ندارید ببینید.
1: من فکر میکنم شاید دلایل احتمالی که وجود دارم خود ایشون درگیرش شدن، یعنی مثلا حالا اون گروه و اینا رو که من میدونم که همچین چیزی نیست، ولی یه چیزای شبیه به اینو حس میکنم خودشون هم نمیدونن، انگار مثلا اصلا انگار خودشون هم جوابی برای این ندارن که اصلا از کجا اومده. من اینجوری فکر میکنم، نمیدونم.
0: میخوام
1: ببینم که اگه از دلیلی داره که خودشون هم درگیر شده باشن، چون سنی نداریم، ایشون 25 سالشونه من 23.
0: خب اگر شما فکر بکنید که شما اگر فکر کنید که سن و سالتون بهتون اجازه تصمیم گیری نمیده، خب تصمیم نگیرید. برای میخواید رابطه رو ادامه بدید، یه مدتی صبر کنید ببینید چی میشه.
1: یعنی ممکنه که تغییر بکنن؟
0: همه آدم ها در تنها قانون جهان که قانون اصلی جهانه اینه که همه در حال تغییرن.
1: شما میشه کمکی به من بکنید از این جهت که من نمیخوام خیلی وارد گارد و بحث و دعوا باهاشون بشم، اما بتونیم دنبال این قضیه بریم که حتی برای خود ایشون هم روشن باشه. یعنی جایی
0: همچی رای وجود داره، یه همچی رای فقط وقتی وجود داره که شما و ایشون یه وقت 100 ساعته داشته باشیم، از آغاز شروع کنیم ببینیم چی میگن چی شده. این کارا که کارایی نیست که شما راه حلی وجود داشت باشه از بشه گفت این کار و اون کار رو بکنید ببینید چی میشه. مرزم این است که شما وقتی که بپذیرید ما یه چیزی به اسم واقعیت داریم، یه چیزی به اسم هوش داریم، یه چیزی به اسم عقل داریم، یه چیزی به اسم منطق یا استدلال عقلی داریم، اما در کنارش دو تا چیز دیگه هم داریم، یکی احساسه یکی باوره که غالب اوقات با اینا در ارتباط نیستن. شما اگر برنامه های رادیو همراه رو شنیده باشید یه حرفی زده میشه در بسیاری از این برنامه ها. اصل و اصالت یعنی اون چیزی که اوله، اون چیزی که پایه است، اون چیزی که اصله، اون چیزی که اصلا جای گفتگو نداره. اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. یعنی چی؟ یعنی اولا ملاکی که ما بر مبنای اون کار میکنیم انسان، نه خدا، نه کتاب آسمانی. برای که روزی که اونجا بردیتش دیگه یه مسیحی یه چیزی میگه، یه بودایی یه چیزی میگه، یه مسلمان هم یه چیزی میگه. پس اصل و اصالت با انسانه. بعد اخلاق، رعایت یه اصول اخلاقی است، اون 5 اصل اخلاقی است. بعدش واقعیت و علم و عقل. معنیش این که دوتا چیز نیست، یکی احساس و هیجان نیست، feeling and emotion نیست که احساس من اینه، و دوم اعتقاد و باور نیست، من باور من اینه. برای که اینا اصل و اصالت ندارن. به همجاست که هزاران نفر احساسهای متفاوتی درباره یه حادثه دارن، هزاران نفر باور و اعتقاد متفاوتی راجع به یک موضوع مثلا دینی دارن. عده حاضر هستن براش بمیرن، عده هم حاضرن کسانی که پیروان اون دین هستن رو بکشن. خب پس اصل و اصالت برای ما نیست. اصل و اصالت برای ما انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقله، نه احساس و اعتقاد. شما الان یه بحث اعتقادی دارید عزیز. شما اختلاف نظر یا گفتگویی که میکنین اعتقادی هیچ پایه براش نیست، مگر اینکه در یه اصولی توافق کنید. مثلا بگید هر چیزی، هر چیزی که غیر واقعی است و غیر عقلی است ما رد میکنیم. هر قاعده‌ای که درش برابری انسان، حرمت انسان، کرامت انسانی، نه تنها یکسانی انسانی، نه تنها برابری انسانی، یکسانی انسانی درش نباشه رو ما رد میکنیم. حالا خب بلافاصله برمیگردم میگن آیا بین مؤمن و کافر و مشرک هر رو یکی هست؟ اگه یکی برگشت گفت نه دوتان، هیچی تموم شد. برای که شما برابری رو، آزادی رو،

0: حرمت رو قبول ندارید. ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر چی میگه؟ میگه همه افراد بشر، همه افراد بشر آزاد به دنیا میان و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر. یعنی تفاوتی بین مؤمن و منکر نیست، تفاوتی میان زن و مرد نیست، تفاوتی میان سیاه و سفید نیست. ولی اگر یه کسی اومد یه تفاوتی بین زن و مرد هست، ما چرا چونید بکنیم؟ خب معلومه ما اونجی که اساس اخلاقی و انسانی دنیا امروز متفاوت. چرا من همیشه عرض کردم ادیان اصلا اخلاق نبوده درشون، برای که اولا بین مؤمن و منکر فاصله قائل شدن، بعد بین زن و مرد تا تفاوت قائل شدن. هیچی، برای یه نظام ارزشی هن، یعنی یه ولیو سیستم هن که یه چیزی رو به یه چیزی ترجیح میدن، ولی قبول نمی کنن زن و مرد مساوی هن، قبول نمی کنن مؤمن و منکر مساوی هن. ما تو هم دنیایی هستیم. حالا اگه فکر کنین هنوز میخواید با من حرفی بزنید، گرچه میدونم بی نتیجه و بی فایده است، ما پیام ها رو بشنیم برگردیم، من در خدمتتونم. اگر فکر کنین حرف اون رو زدیم بگذاریم، هر چی میخواید بکنیم. میخواید بمونید؟
1: بله
0: روی خط باشید. نه حتما میشه روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
3: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
3: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
5: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟
9: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
10: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
11: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
11: mesrianilaw.com.
12: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
13: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
14: بابت توضیحات کاملی که واقعا به هم دادین، بازم انگار من یه برمیگردم سر سوال اولم. یعنی چیزی که از حرفتون متوجه شدم، به دلیل حالا این تغییر اعتقادی که بین ما هست، یا باید ایشون برگرده به چیزی که بوده، یا من بخوام یه آدم مسلمون شم، که حالا مورد دوم که فکر میکنم نشدنیه. ولی اینکه حالا ما 50 ساعت هم تایم این باشه تو با هم صحبت بکنیم، من نمیدونم چه جوری باید با هم حرف بزنیم که حداقل یه نتیجه حاصل بشه.
13: خب هیچ کس عزیزم، شما بگید نمیدونم، حرف زدن که دونستن نمیخواد. شما دو نفری هستید که سالهاست همدیگر رو میشناسید، به هم علاقه مندید، به هم عادت دارید. خب میشینید، تو از کجا به این نتیجه رسیدی؟ تو خودت راجع به این موضوع چی فکر میکنید؟ به هر حال در حدی که خودتون میدونید باش میتونید صحبت کنید، چون اونم قراره در حدی که میدونه و در ارتباط با شما صحبت کنه. میتونید کار تخصصی نداشته باشید، ولی در این زمینه یه عالمه مطالعات علمی انجام گرفته. حتی مطالعات جامعه شناسی درباره جامعه شناسی و روانشناسی دین هست. حتی اینقدر تحقیق هست، شاید 20 جلد کتاب، که چرا آدم‌ها دینشون رو عوض میکنن یا در دینشون مثلا بیش از گذشته باورمند میشن یا اونو رها میکنن. ولی اون یه بحث کلی است، شما که نه فرصت شو داری نه یه بحث دسترسی شو. ولی بیاد فرض رو بر این بگیریم، شما به این برگردید بگید حرفی که زده میشه اگر واقع بینانه یا عاقلانه، اصلا رها کنید، اگر مخالف علمه پس غلطه، اینو قبول میکنی؟
14: خب شاید اینجوری باشن که بگن خب علمو چجوری میخواد بره دنبالش، یعنی تو از کجا میخوای علمشو ثابت کنی؟ مثلا من هیچ منبعی ندارم که بتونم طبق اون صحبت بکنم.
13: خب یعنی چه علمو نمیدارید؟ یه کسی برگرده بگه زن و مرد با هم متفاوتن یا نه، و اگر امتیازی نگاه کنید به مطالعات، امتیازی که دختر بچه داره بیشتر از پسر بچه است، برای که در 7 هفتگی در شکم مادر وقتی هورمون تستوسترون در حقیقت ترشح میشه، جنین پسر آسیب میبینه مغزش، دختر نه. بنابراین از 100 تا دختری که به این دنیا میان، در مقام مقایسه با خواهر برادراشون یا در مقام مقایسه با ملاکایی که داریم، دخترها باهوش دارن، دخترها زمینه حسی قوی تری دارن، دخترها زمینه احساسی بیشتری دارن، مقاومت اونها در مقابل بیماری های فیزیکی از مردان بیشتره، به همجاز که حتی چند سال بیشتر از مردان عمر کنن. مقاومت اونها در خصوص بیماری های روانی جز یک بیماری که اون افسردگیه، همه جا مردان شرایط بدتری دارن. خب حالا چرا یه دفعه مرد بدتر شده بر زن؟
14: ولی اگه من خواستم مثلا باهاشون صحبت بکنم که خب علم مثلا چیز دیگه ای میگه و از نظر علمی رد میشه، شما میتونید منبعی یا کتابی هر چیزی به من معرفی بکنید که حتی جفتمون بخوایم تحقیق بکنیم راجبه؟
13: اصلا ارزم همچی چیزی رو من برای که با توجه به توان شما ندارم. بله شما ببینید، باز میخواید یه میانبر بزنید، یه راه ساده پیدا کنید برای حل مسئله. میانبری در کار نیست. شما تو این زمینه میتونید برگردید برید ببینید کتاب هایی که علیه مذهب نوشته شده، مثلا نمیدونم چقدر شد تو ایران بتونید پیدا کنید که اصلا آمدن درباره مذهب چی گفتن. فرض بفرمایید، نه اینکه در این زمینه کتاب نوشته شده، فرض بفرمایید کسی مثل مارکس به عنوان یک قول جامعه شناس حیرت انگیزی که در جهان بوده، حرفش اینه که مذهب تریاک و افیون مردم. خب بنابراین اصلا نقشی که داره فقط میتونه آدم ها رو تخدیر کنه، آدم ها رو به نوعی تحت تسلط و انقیاد در بیاره. خب آیا یه همچی چیزی کفایت میکنه؟ خب معلومه نه، نه برای شما که به این نتیجه قطعی برسید، نه برای همسرتون یا دوستتون. یا فرض بر این بگیره نگاه کنید به مردمان، صبر کنید، نگاه کنید به مطالعاتی که شده، مردمانی که باورمندن مثلا به بهشت و جهنم باور دارن، از نظر اخلاقی رفتاری بدترن از کسانی که ندارن. شما بیاید الان مقایسه کنید کشورهایی که صبح تا غروب درباره خدا صحبت میکنند و اسم خدا رو میبرند و به امید خدا و ان شاء الله و ما شاء الله و اینا که دارن تو صحبتاشون میکنن، بعد بیاد برید تو اروپای شمالی، سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک و بلژیک و اینها، سوئیس، میبینید ای بسا اگر از زبان یه نفر در ایران 100 دفعه اسم خدا میاد، از در زبان اونها یه دفعه هم شاید نیاد. حالا نگاه کنید نظر اخلاقی کدام راستگوترن، کدام مهربانترن، کدام حقوق بقیه انسانها رو رعایت میکنن، کدام خوشحالترن، کدام خوشبخترن. شما نگاه کنید حداقل 100 تا مطالعه شده درباره نوعی بهزیستی یا خوشبختی، 10 تا کشور اولش 9 تاش کشورهای اروپای شمالی هست، سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک، دانمارک اولش. خب چطور شده اینا با نداشتن باور آدمای خوشحالتر و خوشبختری هست، پایبند اصول اخلاقی و انسانی بیشترن؟ یک کشوری مثل سوئد که من بارها درش بودم با یه جمعیت حتی کمتر از 10 میلیون اون زمانی که بود، یه جمعیت باور نکردنی 10 برابر بقیه کشورها، مهاجرین فرض کن ایرانی و افغانستانی و بعدم جنگ عراق که بود عراقی و اینا رو پذیرفته، و با وجودی که مردمانی که از کشورشون رانده اومده شدن اومدن اونجا، بهشون امکانات رو داده، حداقل زندگی رو داده، فرصت‌ها رو براشون به وجود آورده. خب یه کشوری مردمان خودش رو بیرون میکنه، یه کشوری مردمان دیگر مخالف متفاوت رو میپذیره. تازه متاسفانه برخی از جرائم آزاردهنده در اروپای شمالی توسط مهاجرین صورت میگیره. خب بعد شما میخواید چه نتیجه بگیرید؟ که اینا آدم های بدن، اینا دور از خدا هستند، اینا باور به خدا ندارند، اینا گمراهند، اینا جهنمی هستند، و مایی که تو هر زمینه ای از بیان حقیقت، از مهربونی، از مواظبت، از مراقبت، از پذیرفتن حق دیگران، از برابری انسان‌ها، از حرمت انسان‌ها باش هیچ راحتی نداریم. ما مردمان خوب و درست خدا هستیم؟ اما ملاک چیه؟ حتی کشورها رو مقایسه کنی.
14: بله خب درسته، ولی مثلا توی صحبت من حتی این قضیه حجابی که حالا تو جلسه پیش که با شما صحبت کرده بودم بود، بهشون گفتم اینکه خب مثلا همین حجاب موی سر که حالا شال ندارن اروپایی ها، خب تو میخوای بگی که همه مردای اروپا و آمریکا الان تحریک شدن، تحریک پذیرن؟ تو جواب به من گفتن که نمیتونم ثابت کنم، ولی خوندم میدونم که خب تحریک میشن، شاید کمتر از اندام برجسته، ولی موی سر اونا رو تحریک میکنه.
13: خب مزخرف میفرمایید. شما وقتی یک کسی برای خودش استناد این گونه میکنه، آخه میدونم اینجوری هستن. ببینید عزیز، این گفتگوها چون فایده ای نداره عزیز. روزی که شما یه تصمیم گرفتید که یه چیزی رو یه چیزی ببینید، امکان نداره بشه شما رو عوض کرد. شما این تصمیمتون رو گرفتید، اینو میخواید. این شما که تصمیم گرفتید این رابطه خوبه، یه اشکالی توش پیدا شده، بیزار رفعش کنید. ولی شما درباره موضوعی صحبت میکنید که همگیره، فراگیره، به همه قسمت های زندگیتون مرتبطه. یه زمانی یه کسی برمیگرده میگه بریم یه شهر دیگه زندگی کنیم، یه شهر دیگه در ایران. یه زمانی هست که میگه میخوام شغلمو عوض کنم. یه زمانی هست که من یه بچه دیگه میخوام یا نمیخوام. اینا مواردی است که درسته که تفاوت، اختلاف حتی موجب برهم خوردن زندگی بشه، ولی اگر به درستی باش برخورد بشه غالب اوقات مشکل و مسئله به وجود نمیاره. اما در جهت باورها نه. چرا من با ازدواج افراد با خارج از مذهب مخالفم؟ نمیگم بد و غلطه، چون حرف رو نمیتونم بزنم، ولی ده ها و صد ها مسئله و مشکل درست میکنه. مثلا برخی از ادیان در ازدواجشون جز دردسر هیچ دیگه ندارن، چون سر هر موضوعی بعدن باید بجنگن. در خصوص افراد پیرو مذهبم همینه. من در شهری زندگی میکنم که اینو بارها، صدها بار دیدم که یه پسر و دختری در ارتباط با پدر و مادرشون مثلا مذهبی، خیلی مذهبی ترن، به طوری که حتی ممکنه به خانه پدر و مادر که میرن اونجا غذا نخورن، چون فکر کنن اینا رعایت مثلا نجس و طاهر نمی کنن و آنچه که اونجا هست نجسه. بسیاری هستن، من مریض داشتم، پدر مادرم بودن که قاشق و چنگال خودشون رو، بشقاب خودشون رو با خودشون بردن خونه پدر مادر، برای که میگفتن تو ظرفای شما چون رعایت اصولی نمی کنید ما نمیخوایم غذا بخوریم. بچه‌هات خونه پدر و مادر. خب وقتی شما در دنیای زندگی میکنید که آدم ها میتونن تا اونجا برن که یه بازی و یه بحثی درست کنن سر نجس و طاهر و بعد بیستن تا اونجایی که در مقابل پدر و مادره و یه نوع توهین و تحقیر و به نوعی تخطئه ی آدم دیگریست که شما ظرفاتون نجسه و یه چیزی اصلا به اسم نجاست رو بیارن. بعد شما میرید تو اروپای شمالی، شما نجس میبینید، یه چیزی کثیفه با تمیز بشه. بنابراین شما یه زمانی هست که یه گفتگوی علمی عقلی واقعی دارید به نتیجه میتونید برسید. شما را نگاه کنید به 100 تا جلسه علمی، کنفرانس های علمی، اونجا آدم ها به یه نظر تازه، نتیجه تازه، برداشت تازه میرسن یا به اینجا میرسن که ما دو سه تا دیدگاه متفاوت داریم که نوعی متمم و مکمل هم هستن. بسیار بسیار از موضوعهای علمی میان بیرون. هدفشون هم این است که چیز تازه بفهمن، رشد کنن، آگاهی بیشتری پیدا کنن، چراغا رو بیشتر روشن کنن. شما برید توی مجالس مذهبی همه جا، تنها کاری که میخوان چراغا رو خاموش کنن. تمام مدت میخوان یه چیز قدیمی رو ثابت کنن. تمام مدت میخوان یه چیز غلطی رو با تفسیر و تعابیر عجیب و غریب نشون بدن که خوب و درسته. تمام مدت. یعنی حرفایی میزنن که اصلا با بقیه ذهن و زندگیشون نمیخونه. در حالی که گروه اول میرن برای اینکه نظرشون رو تغییر بدن. میرن تو محیطای علمی برای اینکه نگاه تازه‌ای و دقیق‌تری پیدا کنن. وقتی میگن چربی بده، بعد میگن ای نه، انواع چربی داریم. بعد یکیش مثلا کلسترول خوب داریم، کلسترول بد داریم. یعنی پیشرفت علمی اینو بهشون کمک، اول که بگن خب چربی بده، بعد متوجه در اینجا تفاوت‌های وجود داره. اما شما در محیط‌های مذهبی همه جا دنبال این نیستن که چیز تازه‌ای بیاموزن و یه حرفی رو با دانایی و آگاهی و پرتو علمی که همشون وجود داره روشن‌تر کنن. نه، درست برعکس. میخوان اون رو نفی کنن، پس بزنن و برگردن به گذشته. خب با یه چه این افرادی چگونه میشه بحث و گفتگو کرد؟ من یه مثالی براتون میزنم. من در زمانی که در شهر سالت لیک سیتی بودم، دوره دکترامو میگذروندم، روزای یک شنبه حال حوصله داشتم، این ایوانجلیستا، این مسیحیان بسیار متعصب میامدن در خونه برای تبلیغ، و منم برخی از اوقات حوصله‌ام سر می‌رفت، می‌آمدم در رو باز می‌کردم یا باشون حرف می‌زدم. خاطرم هست در همون زمان یه سنگی پیدا شده بود در یه منطقه، دقیقا خاطرم نیست، که بر اساس مطالعه کربن 14 به اینجا رسیده بودن که این مال اقلن 25,000 سال قبل. این تو خبر رادیو تلویزیون بود به دلایل خاصی که الان دقیقا یادم نیست. من به این آدم برگشتم گفتم که الان یه سنگی پیدا شده که مال 25,000 سال قبله، تو چطور به من میتونی بگی دنیا 6,000 سال قبل به وجود آمده؟ بر اساس مطالعات 6,000 خورده است. در حتی تاریخش هم مشخص کنم، مثلا روز 10 اکتبر یا 30 اکتبر، مثلا 6,000 خورده سال قبل، قبل از مثلا 4,000 سال قبل از حضرت مسیح. میدونی پاسخش به من چی بود؟ ها، خدا عمدن این سنگ رو انداخته و کربنش رو اینجوری کرده که وقتی مطالعه علمی میشه بگه 25,000 ساله. خدا خواسته ببینه کی به انجیل معتقده که بگه دنیا 6,000 ساله است، یا میره دنیای این علم و قبول نکنه کلام خدا رو، بپذیره که این سنگ 25,000 ساله است. این امتحانه برای این مؤمن. خب بوندی دیگه، تموم شد. شما چه بحثی میتونین بدی؟ حرفش اینه که خدا عمدن خواسته ببینه مردم به کلامش توجه میکنن که میگه دنیا 6,000 سال است، یا میرن به دنبال علمی که میگه این سنگ 25,000 سال است که در روی کره زمین حتی بوده، حالا بقیه که هیچ. خب ولی وقتی یه کسی میتونه شما رو اینجوری بازی بده که نمیشه باش بحث کرد عزیز، شما در اثر گفتگو به هیچ جایی نمیرسید در این گونه موارد، مگر اینکه در یه اصولی اول توافق کنید. اصولی که توافق میکنید اگر یه حرفی مخالف علمه، کل اون باور باطله. همطور که اگر معلوم شد یک تئوری وجود داره که میشه عکسش رو ثابت کرد، اون تئوری رو میندازن دور، اون نظریه از نظر علمی دیگه ارزشی نداره. یعنی وقتی شما ملاک ندارید، مبنا ندارید، خب یه آدمی است که تغییر پیدا کرده، قبول. حالا سوال این است که شما با این تغییرش میخوای زندگی کنید یا نه. از اولم خدمتتون گفتم، نه اینکه من میخوام این چیزی که هست رو درستش کنم یا به یه درستی برسم. در خصوص موضوعی مذهبی اینی که درستش کنم و به درستی برسم وجود نداره، برای که از قبل تصمیم گرفته شده که درست و غلط کدامه. از قبل مشخص شده که دنیا 6,000 ساله است و هر چیزی که نشون میده جهان بیش از 6,000 ساله دروغه، فریبه، یا غلطه، یا خدا عمدن این کار کرده برای که انسان رو امتحان کنه که کی کلام او رو قبول میکنه، کی میره حرف دانشمندان رو قبول میکنه. به همین سادگی به منابر این خط میکشن روش. هنوز در امریکا، حتی در برخی از ایالات هنوز دارن درسی که درباره چگونگی آغاز خلقت و یا طبیعت میدن، همون بحث 6,000 ساله حضرت آدم و حواست رو مال 6,000 سال قبل. اصلا یه همچی داستانی حتی کودکانه هم نیست، بچه های 3-4 ساله هم حرف مفت اینجوری نمیزنن که برگردن بگن یه آدم و هوایی بود. بعد که فهمیدن، حالا کاری ندارم که به هر حال دانایی دست پیدا کردن، متوجهن اوریانن. خدا بهشون گفته بود از این درخت یا گیاه استفاده یا گندم نکنید، کردن. خدا را خدای دانای توانا را عصبانی کرد، پرتشون کرد کره زمین. آدم و حوا افتادن رو زمین. بعد دو تا پسر آوردن، هابیل و قابیل. آدم و حوا هابیل و قابیل. قابیل هابیل رو کشت. یا هابیل قابیل، الان خاطرم نیست. این یکی اون یکی رو کشت. و از ترس پدر که مجازات بشه فرار کرد و رفت. وقتی رفت بعد از مدتی رسید به یه خانواده‌ای که 7 تا دختر توش بود، یه زن و مرد بود. خب داستان چی شد؟ شما دارید داستان آدم و حوا رو تعریف می‌کنی. هابیل و قابیل، قبیله از کجا پیدا شد؟ خانواده از کجا پیدا شد با 7 دختر؟ که او عاشق دختر کوچیکه شد. پدر گفت اگر 7 سال برای من کار کنی دختر کوچیکمو بدنم، ولی باید دختر بزرگمو بگیری. تمام داستان خلقت به هم ریخت. ما داریم درباره خلقت صحبت میکنیم. اینا میخواید برید با دقت بخونید کتابا رو. آیا از هابیل و قابیل که دوتا پسرند و پدر و مادر تولید نسل شده و الان 8 میلیارد مردم دنیا در روی کره زمین هستند، از هابیل و قابیل دوتا پسر؟ ولی خب اگر شما یه کسی نخواد این واقعیات رو بپذیره، خب یه بازی و بهانه در میاره درباره این موضوع. بنابراین بیخودی دنبال یه چیزی که شدنی نیست نرید عزیز. یه مقداری نگاه کنید میخواید چه چیزی رو در یه مورد آدم عوض کنید. درست مثل که شما بگید من کوشش میکنم همسرم 5 کیلو وزنشو کم یا زیاد کنه، من میگم شدنیست، اما نمیتونید من بگید من کوشش کنم قدش 5 سانتیمتر کوتاه یا بلند بشه، این شدنی نیست.
14: خیلی ممنونم.
13: در حال موضوع خودتون باشید. شنگ رجمن خواهش رو کنم بعد از چند پیام با ما باشید.

0: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری، تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 24 می، 818-758-2626 amiritravel.com.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
3: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
4: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
5: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
6: شنوندگان